Kar pogosto se v naših nedeljskih večerjih srečujemo z glasbo patra Hugolina Satnerja. Rojenega v Novem mestu 29. novembra leta 1851. Življenjsko pot je sklenil 20. aprila leta 1934. Ko je bil 1890. premeščen v Ljubljano, je tam začel novo glasbeno življenje. S patrom Angelikom Hribarjem sta lepo sodelovala na koru kot voditelja zbora in organista. Leta 1894 pa je pater Hugolin postal tudi župnik velike župnije Marijinega oznanjenja. Vodil jo je 27 let. V tej odgovorni službi je ostal zvest glasbenemu poklicu. Praktična stran glasbe mu je bila nekako prirojena, višjo stopnjo glasbene umetnosti pa je poznal le toliko, kolikor jo je posnel iz glasbenih umetnin. Pa je čutil potrebo, da se poglobi v osnove glasbe. In obrnil se je na 15 let mlajšega Mateja Hubada s prošnjo, da bi ga poučeval v kompoziciji. In res pod njegovim vodstvom je 5 let pridno študiral, spoznal stavbo glasbenega ustroja, začel skladati na podlagi "Zdaj sem vedel, kaj delam, lahko sem si dal odgovor, zakaj tako, ne drugače," je dejal sam. Potem je hitro napisal več zborovskih skladb, med drugim tudi znamenito Miso Serafiko leta 1910 za mešani zbor in orkester, ki jo še danes pojajo za razne slovesnosti. Skladatelj Jože Trošt je o njej zapisal, da je ena od naših najboljših bogoslužnih maš. Mi pa bomo nocoj prisluhnili Satnerjevi evharistični Hostia ti najsvetejša. Na to pa s skladbo Marija pomagaj prihaja še septeti zvir.

0: Tudi nocoj vas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabim, da skupaj prisluhnemo razlagi Božje besede, današnjemu evangeljskemu odlomku, potem pa razmišljanju doktorja Ivana Štuheca. Iz svetega evangelija po Mateju smo danes slišali: tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan ostati. Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. On pa se je obrnil in rekel Petru: Poberi se, proč od mene, Satan. Uspotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človeku zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličanstvu svojega očeta, svojimi angeli, in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu. Tako Jezus učencem v zapisu evangelista Mateja. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnemo še razmišljanju na temo današnjega evangelija. Pripravil ga je dr. Ivan Štuhec.
1: Evangelija prejšnje in današnje nedelje sta vsebinska celota. Potem, ko je Peter izpovedal vero v Jezusa Kristusa kot Mesija, odrešenika, je sledila Jezusova obljuba o neuničljivosti cerkve, skupnosti, ki jo je utemeljil na apostolih. Po vero izpovedi je najprej sledilo deklarativno priznanje z Jezusove strani. Res je, kar je izpovedal Peter, vendar to ni njegovo spoznanje, ampak razodetje Boga samega. Temu sledi Jezusova utemeljitev cerkve in Petrovega mesta v njej. Ti si Peter in na tej skali bom se zidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Vzhodne cerkve razlagajo to utemeljitev v Origenovem duhu. Zagovarjal je stališče, da je skala, na kateri je zgrajena cerkev, Petrova vera. Če kristjani verujejo to, kar veruje Peter, potem stoji na skali in sile podzemlja je ne bodo premagale. Sveti Avguštin je to razlagal drugače. Skala, na kateri je zgrajena cerkev, je Kristus, kakor je to razumel tudi apostol Pavel. Od Kristusa skale ima Peter skala svoje ime. Avguštinova razlaga je močno vplivala na celotni srednji vek. Obstaja še rimska razlaga, ta istoveti skalo s Petrom oziroma papežem. To razlago je posebej v duhovnem smislu poudarjal papež Leon Veliki. Cerkev je takrat na skali, ko Petrova veroizpoved ostane živa po vsakokratnem papežu. Grün pravi, da mu je najbližja Origenova razlaga. Jezus blagruje Petra zaradi njegove vere in uvida, ki mu ga je dal sam nebeški oče. Ta vera je za kristjane merilo. Pri tem ne gre zgolj za deklarativno veroizpoved, ampak se ta preverja v življenju. Ko Božji sinovi in hčere izkušajo osvobajajočo moč vere, Božje dostojanstvo in živost življenja, ki izvira iz Jezusove božanske narave, se ta vera potrjuje v konkretnem življenju. Jezus pregovori tudi o tem, kakšno moč in oblast ima Peter pri določanju, kaj ljudi zavezuje in kaj ne. To naročilo se je v veliki meri nanašalo zgolj na zakrament sprave. Pravilno razumevanje Petrove službe je, da Jezusov nauk avtentično in verodostojno prevaja vse zakone in predpise, ki so potrebni za pomembne življenjske položaje. Torej je dolžnost vodstva cerkve, da ljudem odpira možnosti, da pridejo v Božje kraljestvo. Ključ je prispodoba, simbol moči in oblasti. Kdor ima ključe, ta odpira vrata življenja. Zavezovati ali razvezovati je pri judih pomenilo določati, kaj je dovoljeno in kaj je prepovedano. To lahko razumemo v luči sprejemanja in odklanjanja oseb pri sprejemu v občestvo cerkve. Lahko pa se nanaša tudi na odvezo v zakramentu sprave. Po veroizpovedni deklaraciji sledi popolnoma nasprotna kontrastna situacija. Ko Jezus učencem sporoči, da bo moral trpeti, ga Peter pokliče na stran in mu dopoveduje, da to nikakor ne pride v poštev. Čega je Jezus pohvalil, ko je izpovedal vero vanj, ga je zdaj izjemno grobo zavrnil. Pobere naj se, ker misli kot hudobni duh. Vse lepo in prav, če verujemo v Jezusa, vendar pri tem ne moremo mimo ali celo brez trpljenja. Prav dejstvo trpljenja je za mnoge razlog pohujšanja nad vero, cerkvijo in končno nad Jezusom kot odrešenikom. A brez trpljenja ni življenja. Razumevanje krščanskega življenja, ki bi se izognilo vsakemu trpljenju, je popolnoma mimo realnosti, ki se je zgodila Jezusu samemu kot Božjemu sinu. Cerkve ne bi bilo in je ni brez vere v Jezusa Kristusa odrešenika. On je temelj oziroma skala, na kateri stoji. Vloga Petra in papežev je, da na to skalo neprestano spominjajo in lastno pomembnost te luči relativizirajo. Papež ni mali bog, prav tako ni absolutni vladar, tudi zmotljiv je v zadevah, ki niso najtesneje povezane z vero v Jezusa Kristusa odrešenika. Papeži so se motili v političnih, gospodarskih, kadrovskih in drugih svetnih zadevah. Tako kot Peter so pogojeni s svojim značajem in kulturo, iz katere so išli. Vrhovno oblast ima papež skupaj z zborom škofov na koncilu. Kot pravi katekizem katoliške cerkve, je karizma nezmotnosti vezana na stvari vere in ravnosti. Ta pa sega tako daleč, kakor daleč se razteza zaklad Božjega razodetja. Zgodovina je pokazala in potrdila, da krščanske cerkve brez vrhovnega pastirja v eni osebi niso dovolj samostojne, trdne, odprte in svobodne.
0: V večernem programu Radija Ognjišče ste slišali razmišljanje doktorja Ivana Štuheca ob današnji Božji besedi. V nadaljevanju našega večera, poimenovanega Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, bomo spoznali morda najbolj znano delo skladatelja Jožeta Leskovarja. Slišali bomo njegovo skladbo Oče naš v izvedbi Mariborskega okteta. Nato pa nam o Gospodu Bogovečnem zapojejo še sestre Klarise.

Naši nedeljski večeri so, če smo zazrti v besedilo, v sporočila, pogosto tudi vabilo, da se ustavimo, zahvalimo, prosimo, da zaupamo. Vabi nas tudi psalmist. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij. Hvalite Gospoda vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva. Zakaj silna je nad nami njegova dobrota, Gospodova zvestoba traja na veke. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij. Tudi s pesmijo. To bodo zdaj storili pevke in pevci Cerkvenega mešanega pevskega zbora Kodeljevo Ljubljana v skladbi Angelika Hribarja Jezusa ljubim.

Gospodu prepevamo, njemu pojemo s posnetki različnih zasedb vsako nedeljo zvečer. In zdaj le bomo res zazrti v večerno nebo v skladbi Antona Fersterja in Alojzija Merharja, večerni ave z oktetom Mariborskega bogoslovja, tudi sklenili to naše nocojšnje srečanje. Lepo mirno nadaljevanje nedeljskega večera vam želim, prijazen teden in nasvidenje čez teden dni, kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
1: Ponovili smo oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, ki jo je pripravil in uredil Jure Sešek. Oddaji lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 19.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nekateri imate radi glasbo, drugi radi prisluhnete različnim nasvetom, svetovalnim oddajam ali kakšni poglobljeni vsebini na Radio Ognjišče, zagotovo pa vas je veliko tudi takih, ki imate radi šport. In zdaj prihaja ponovitev oddaje Šport na Radio Ognjišče.
1: Šport na Radio Ognjišče.
2: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi prijatelji športa, pozdravljeni v naši petkovi športni oddaji, ki jo znova začenjamo na Velti. S kolesarji, slovenskimi kolesarji, zmagovalci. In če ste morda prespali včerajšnji dan in preslišali novico tudi današnjega jutra in dopoldneva, to športno govorico, športno navdušenje, potem naj vam povem, da verjetno veste, zmagovalec včerajšnje etape na Velti ni mogel biti Tadej Pogačar, ni uspela zmaga tudi Primožu Rogliču, ne, če že omenimo Slovence in zmagovalce, ampak Tadeju Omerzelu, ki je ob debiju na tritedenskih dirkah tako postal peti slovenski etapni zmagovalec na Velti. 20-letni Dolenec je bil v obežni skupini, v njej imel na zadnjem klancu največ moči in osvojil je 12. etapo dirke po Španiji. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enrik Mas, Primož Roglič zdaj zaostaja minuto 45 sekund. Spomnimo se, da je kot prvi leta 2009 slovensko kolesarstvo na velikih pentljah na zemljevid postavil Borut Božič. Na to so po Španiji etapne zmage slavili še Matej Mohorič, pa Primož Roglič in Tadej Pogačar. Slednji je ob prvem nastopu na tritedenski dirki leta 2019 dobil 3 etape, tudi letos je osvojil 3, a v 8. kot vemo grdo padel in zaradi poškodb predčasno zapustil Velto. Omerzel se je prebil med najboljšo deseterico v skupnem seštevku, kljub temu pa so mu v glavnini dovolili ubeg. Vmes je bil virtualno že na drugem mestu celo lastnik bele majice za najboljšega mladega kolesarja, ko pa se je glavnina v ozadju na najtežjih klancih zbudila, je prednost ubežnikov začela kopneti. Kljub temu je bil Omerzel eden najbolj izpostavljenih v begu, svojo moč pa je pokazal na zadnjem klancu po napadu okoli 12 km pred ciljem. Takrat se je znebil še zadnjega tekmeca in z veliko prednostjo prepeljal ciljno črto. Omerzel je sicer najmlajši kolesar na letošnji Velti, z 20 leti in slabimi 6 meseci, postal je torej 8. Slovenec z etapno zmago na katerikoli od 3-tedenskih preizkušenj. Ob sklepu etape je mladi zmagovalec v pogovoru za organizatorje na vprašanje, če je presenečen nad to zmago ali jo je morda pričakoval, odgovoril. Nisem presenečen, ker vem, koliko dela sem vložil in vedel sem, da bo ta dan prišel prej ali slej. Ampak zagotovo nisem pričakoval 100-odstotnega uspeha na prvi dirki Grand Toura. Torej, ja, mislim, še vedno ne morem verjeti, kaj sem naredil, ampak počutil sem se super dobro, še vedno se počutim v redu. Nisem utrujen, zato ne vem, samo uživam v tem trenutku. Vprašali so ga tudi, kako jim je kot ekipi uspelo dobiti vse, kar so želeli. Ekipa Bahrajn res združuje odlične kolesarje, zelo dobro se razumemo in trenutno, mislim zaenkrat, tako dobro sodelujemo, celotna ekipa je preprosto popolna. Rekli smo, da igramo PlayStation in to trenutno počnemo. Kar hočemo, naredimo, gremo v pobeg in s Peho, Santijem in drugimi fanti je preprosto neverjetno in na to sem res ponosen. Na vprašanje o občutkih tega, da je najmlajši slovenski zmagovalec etape Grand Toura mlajši od Tadeja Pogačarja pred 7 leti, je odgovoril:
3: It's some nice statistik.
2: No, to je le statistika, ne pomeni nič drugega, ampak je pa lepa statistika. Na včerajšnji etapi je Mas, ki je trenutno še vedno v vodstvu, ciljno črto prečkal 2 minuti in 56 sekund za Omerzelom, 27 sekund pa pred skupino z Rogličem, ki je bil v včerajšnji etapi 8. Ostali Slovenci so včerajšnjo etapo končali v drugi polovici uvrščenih, vsi so zaostali 35 minut in več. Danes bo na sporedu 13. etapa od Dalmonesarja do Lohe, dolga skoraj 193 km z okoli 3300 višinskimi metri.
1: Sport na Radiu Ognjišče. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V naših športnih oddajah damo radi besedo tudi parašportu, tudi tistim, ki prihajajo na to prizorišče slovenskega športnega ponosa, torej parašporta. V Laškem se je namreč v nedeljo sklenil 8. poletni paralimpijski tabor za družine. Tudi letos je ponudil pester 4-dnevni program, poln športa, druženja, novih izkušenj in povezovanja. Udeležilo se ga je 21 družin, sicer pa poletni paralimpijski tabor v Laškem organizirajo že od leta 2019, zimskega vsako leto gostijo na Rogli. Tudi prihodnje leto, pravijo, bo tako. Kako tabor izgleda in kaj pomeni za slovenski parašport, pa vodje tabora Majda Vesel Kočar.
2: V samo organizacijo oziroma izvedbo tabora nas je vključenih več, med drugim tudi naši regijski koordinatorji projekta Aktivno inkluzivno, ki so kar zelo veliko pomoč, tako pri organizaciji različnih vad, kot pri izvedbi vad. Tabor je pomemben zaradi tega, ker otroci spoznajo različne športe, mogoče tudi nove športe, ugotovijo tudi, da se mogoče lahko s tem športom ukvarjajo v svojem lokalnem okolju. Starši pa tudi dobijo dragocene izkušnje, vidijo, kaj njihovi otroci zmorejo na eni strani, po drugi strani pa tudi izmenjajo izkušnje z drugimi starši, tako da tudi ta vidik druženja je na taborih zelo, zelo pomemben.
1: Besedo dajemo še mladi udeleženki, parašportnici, udeleženki 8. poletnega paralimpijskega tabora za družine, Lari Šimunovič.
3: Na tale tabor pridem zaradi prijateljev, druženja s prijatelji, plavanja. Ukvarjam se s plesom, paraplesom na vozičku. To mi je ful pomen. Ful se rada zabavam pri tem. Rada hodim na treninge, ki jih imamo tako dvakrat do trikrat na teden.
1: Ob vseh dobrih razlogih za izvedbo omenjenih taborov in ob navdušenju udeležencev in tistih, ki pomagajo pri izvedbi, torej čakajo znova zimo in Roglo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa se z novico podajmo še k praznovanju in na košarkarski parket. V Ljubljani bo namreč danes v dvorani Tivoli košarkarska liga ABA praznovala 25. obletnico. Prav v Tivoliju je bila leta 2001. Odigrana prva tekma regionalnega tekmovanja. Na gale večeri bodo podelili priznanje najboljšim v prvi četrtini stoletja. Danes bo torej potekala tudi skupščina lige ABA, poslovni forum z eminentnimi gosti, razpravljali bodo o prihodnosti lige evropske košarke. Na slavnostni večeri pa bodo prisotni tudi številni nekdanji in zdajšnji zvezdniki ter trenerji lige, prav tako pa visoki gostje, med njimi tudi vodilni mož Eurolige Jesus Bueno, je sporočila liga ABA.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zagotovo pa bo več pozornosti danes in jutri namenjene Kopru, ki bo znova v znamenju izvedbe tekme svetovnega pokala športnih plezalcev. Gre za peto izvedbo v težavnosti. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale, na umetni steni velikanki pa bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca, znova na čelu z Janjo Garnbret.
4: Ja, mislim, da bo fantastično. Zdaj že kar nekaj let tekmujem, vem, kako delovati pod pritiskom domačega terena, res se veselim tekme, ker nazadnje je bila moja v Innsbrucku, teda zdaj se res veselim pod enem daljšem premoru spet tekmovati in mislim, da sem se letos prav odločila za tako število tekmov, ker vemo pa, kaj pomeni naslednja sezona sploh in pa potem olimpijska sezona. Teh dveh let se pa res tudi ful veselim, tako da je bilo prav, da sem manj tekmovala, zato da sem zdaj res motivirana že za naslednje dve sezoni.
1: Tekmovanje v Kopru poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo, spomnimo se, gostil Kranj.
4: Želim si težke smeri, kot zmeraj. Želim si, da bo lahko vsaka tekmovalka v smeri pokazala to, za kar je trenirala in ko bo recimo padla ali zlezla smer, da bo na koncu rekla, jaz sem dala vse od sebe. In to je meni najbolj važno, da ima vsak tekmovalc ta občutek.
1: Ob Janji Garnbret pa bodo nastopili še Rosa Rakar, Mija Krampel, Lučka Rakovec, Lana Gorič, Sara Čopar, Lucija Tarkuš, Jennifer Bakli, Luka Potočar, Laura Črep, Jaka Jaki in Samo Golob. Nocoj ob 20. polfinale, jutri ob 20. pa finale najboljše osmerice v vsaki od konkurencov.

0: na Radiu Ognjišče.
1: Vstopili smo še v zadnji del, zadnjo tretjino naše današnje športne oddaje in najprej poglejmo k diamantni ligi in atletom, tudi našemu Kristijanu Čehu, ki se bo prvi dan mitinga v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska v diamantni ligi se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20:37 minut. Jutri boste od Slovencev tekmovala še Tina Šutej v skoku s palico in prvič na sklepu diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V Istanbulu gre proti ciljni strmini Evropsko prvenstvo odbojkaric. Poljska in Turčija sta se pridružili Italiji in Srbiji v polfinalu. Poljska je v četrtfinalu s 3-1 premagala Nizozemsko, Turčija pa je bila prav tako s 3-1 boljša od Nemčije. Poljska se bo tako v jutrišnjem polfinalu merila z Italijo, Turčija pa s Srbijo. V Tarantu na jugu Italije so se včeraj končale sredozemske igre, spremljali smo jih, potekale so od 21. avgusta. Slovenija je na tekmovanju, ki za naš šport predstavlja predvsem priložnost za nabiranje izkušenj na več panožnih tekmovanjih, z 19 osvojenimi medaljami med 26 državami osvojila končno 14. mesto. In ko smo ravno pri mladih in uspehih, naša judoistka Nika Tomc je v Podgorici postala mladinska evropska prvakinja v kategoriji do 57 kg. V finalu je včeraj 20-letnica premagala Italijanko Alice Martelaki, v Črni gori pa nastopa sicer 11 slovenskih predstavnikov. Skupaj na prvenstvu Stare celine nastopa 400 mladih judoistov in judoistk iz kar 44 držav.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Poglejmo še, kaj športnega nas čaka v prihodnjih dneh, no nekaj športno-romarskega bomo pripravili tudi radici Radija Ognjišče, ki odhajamo na pot od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju in lahko boste v našem programu spremljali ne športnih podvigov, teh tokrat pač res ne bo v izobilju, ampak srečevanj z našimi prijatelji, vsega tistega, kar pripravljamo o krajih, ljudeh, v katere prihajamo od nedelje naprej. Sicer pa se bo športno začelo že danes. Nogometaše čaka nadaljevanje prve lige Telemach, danes 8. krog, začel se bo z uvodno tekmo med Nafto in Kalcerjem iz Radomelj. Omenili smo polfinalne boje in prihajajoči finale na evropskem prvenstvu odbojkaric, na svetovnem prvenstvu so košarkarice v Berlinu, v Bruslju pa omenjena diamantna liga tudi z našim Čehom. Kolesari dirkajo po Španiji, danes 13. etapa, tenisači in tenisačice so v New Yorku na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike. Koper in svetovni pokal športnih plezavk in plezavcev v težavnosti, kajakaši in kanuisti pa so na tekmah za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah in sicer v Franciji, v Parizu. Jutri nekaj futsala in superpokal v Kobaridu, jutri in v nedeljo pa tudi Formula 1 v Monci za veliko nagrado Italije ter velika nagrada Turčije motokrosistov. V Gistrovu pa se odvija evropsko prvenstvo v speedwayu.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje v ponedeljek, ko vas bo ob 11:15 minut pozdravil Marcel v oddaji, ki bo nekoliko krajša, potem se bomo pa kmalu oglasili tudi mi z naše kolesarsko-romarske poti. Bodimo povezani in hvala, ker spremljate naš program in vse poti. Srečno kličem Jure Sešek.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Skrbi me le, da nič ni ostalo od vsega, kar si bila.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki

0: z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Na Sveti Gori so ob 800-letnici smrti svetega Frančiška odprli razstavi Jezusovo življenje avtorice Majde Kržič z več kot 500 figurami iz gline, ki prikazujejo prizore iz Jezusovega življenja, ter drugo razstavo z naslovom 45 let duhovništva patra Bernarda Goličnika, ki predstavlja njegovo redovniško in duhovniško pot. Več o razstavah boste izvedeli v ponovitvi kulturnih utrinkov, zatem bomo ponovili še novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan in se od vas poslovili. Hvala, če ste del te noči preživeli v naši družbi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška so zadnjo avgustovsko nedeljo v Frančiškovi dvorani na Sveti Gori odprli razstavi. Razstavo z naslovom 45 let duhovništva patra Bernarda Goličnika, ki predstavlja njegovo redovniško in duhovniško pot ob njegovi 45-letnici duhovništva. In drugo razstavo z naslovom Jezusovo življenje avtorice Majde Kržič z več kot 500 figurami iz gline, ki prikazujejo prizore iz Jezusovega življenja. Na odprtju smo nekatere sodelujoče povabili k kratkemu pogovoru.
3: Pozdrav Poloni Kante, ki pa je poskrbela za oblikovalski del, grafični. Lep pozdrav, Polona.
4: Pozdravljeni.
3: Kako bi vi povabili na razstavo, v čem je njena vrednost? Razstava je na ogled do konca oktobra in seveda dopolnjuje naše doživetja na Sveti Gori, ki je vedno zveličavna, vemo, da je res eden izmed izrednih krajev milosti.
4: Tako je, Sveta Gora je tudi zame osebno en sveti prostor, kamor se rada ponovno in ponovno vračam, ker sem tukaj iz Nove Gorice zelo blizu, tako da Sveta Gora je mene vedno od prvega dneva sprejela, tako da lepo vabljeni že zaradi razgleda, zaradi lepega sprehoda, tudi do Frančiška, malo bliže, kar se tiče pa razstave, pa tako. Sama sem jo oblikovala, seveda samo tisti zaključni del sem imela čez in sem se zelo veliko naučila, zelo veliko spoznala tudi o patru Bernardu, ki sem ga sicer že prej poznala, ampak vredno je, da si jo pogledamo, ker je res polna ene, prav si je ena ta njegova duhovnost ven iz te razstave. Tako da jaz bi sem to rekla, da mene je zelo prevzelo vso to njegovo življenje, ki ga nisem tako dobro poznala. Poznala sem ga samo kot patra tle na Sveti Gori, poznala sem del njegovega dela, ampak zdaj, ko sem videla vsaj recimo en večji del, je pa toliko bolj vredno vse skupaj pogledati, no, tako da lepo vabljeni.
3: Kako skoraj polstoletno pot strniti v nekaj besed, v nekaj fotografij, vedno skoraj da nemogoče?
4: Tako je. Veliko je bilo tudi treba rezati oziroma dati ven, no? Tako da smo poskusili pustiti noter tisto, kar je bilo mogoče malo bolj težko reči, kako. No, mislim, treba je bilo res dejansko nekaj tudi odrezati, tako da težko je v bistvu strniti v 8 plakatov. Verjetno bi jih bilo treba 80, ne? Ali pa 45 za vsako leto zase. Tako da, ja.
3: Je vredno, da bi vsakemu namenili nek takšen povzetek, mu dali mesto, čas in pa vrednost in vrednoto poslanstva. Govorimo o slehernemu človeku. Posebej, ko pa govorimo o Frančiškanu, o manjših bratih, ki so običajno bolj tihi v zadju, je pa to še toliko bolj vredno, da vemo, čemu so se posvetili v vseh teh življenjskih letih. Ker marsikaj bi sicer lahko ostalo skrito, je bilo pa lahko temeljno in bistveno za precej veliko skupnost, ne nazadnje.
4: Tako je in kakor je tudi sam pater danes povedal, mogoče bo nekoga nagovorilo, oziroma sem prepričana, da bo vsakega od nas nagovorilo o svojem poslanstvu, lastnem, pa morda mlade tudi, da izbirajo kakšne poti, ki, za katere niso vedeli, da so sploh mogoče.
2: O njeni vlogi pri razstavi smo se pogovarjali tudi z Marto Premrl.
3: Besedilo je pa vaše delo, kaj ne?
5: Ja, besedilo je moje delo. Jaz patra Bernarda prej nisem poznala. Sedaj sem bila pa povabljena, da z njim naredim intervju in tako sem ga začela spoznavati. Ne? In je tak preprost, iskren, pronicljiv, tih, skromen In najbolj me je nagovorilo to, ker je stalno ponavljal, da on je najprej manjši brat, frančiškan, in na to duhovnik, ne? In da je hvaležen, ker je Bog tvegal z njim, ne? In ga sprejel v službo in to poslanstvo. No.
3: Še povabilo strani obeh na Svetogoro, Vipulona ste že rekli, tu je že takole tako kraj, ki nagovarja, ampak tudi sicer, da se vzamemo več časa in se poglobimo.
6: Tako je, vabljeni, lepo, lepo vabljeni na Svetogoro, vredno je.
5: Ja, jaz tudi vabim, ne, da se čudimo, kaj vse se skriva v človeku in na kakšen način odkrivamo talente, vsak na svoji poti, ne, da to je ena spodbuda za vsakega izmed nas. Ne, in tudi, da je to nas kliče k neki hvaležnosti. Ne, hvaležnosti za življenje patra Bernarda, hvaležnosti za delo in življenje gospe Majde Kržič, in tudi hvaležnosti za naše življenje, ne? Da pogledamo, kaj vse je v naših življenjih in da smo hvaležni za vsako najmanjšo stvar. Ne?
2: Postavljeni razstavi na Sveti Gori na poseben način vabita k premišljevanju o veri, življenju in skrivnosti Kristusove bližine. Tako razstava o življenju patra Bernarda Goličnika ter izjemne glinene figure avtorice Majde Kržič pripoveduje ta evangeljsko zgodbo na preprosta, globoko nagovarjajoč način. Vsaka podoba nas za trenutek ustavi in povabi, da znane svetopisemske dogodke pogledamo z novimi očmi, ne le kot zgodbe iz preteklosti, ampak kot sporočilo, ki tudi danes govori vsakemu srcu. Povabljeni, da si razstavi na Sveti Gori ogledate tudi vi ter v miru prostora umetnosti in duhovnega izročila odkrijete bogata sporočila. Avtorica glinenih figur Majda Kržič.
7: Da ne pridejo starši z otroki, otroci bo spraševali, ampak se ne pripravijo, pa si preberejo tudi mogoče kakšne te dogodke iz Svetega pisma, če jih ne poznajo, ker se tudi to dogaja. In ne pripovedujejo svojim otrokom te dogodke, ker to je res tako, da moj vnuk se je pred poboji zjokil, ki je prišel s sinom okrog do poboja in se je zjokil, rekel, a ti zakaj babi take grozne stvari dela? No, ampak to je tako, dejansko ostane resno marsikaj. Ker to je življenje in to je priprava na življenje, tudi Jezusovo življenje, naše življenje, imamo vse, od veselja, žalosti, trpljenja in tako
3: na razstavi torej vidimo 45 metrov dolgo postavitev, vse je iz gline, pripravljeno, oblikovano.
7: Figure, ja?
3: Figure, Jezusovo življenje, vse od oznanjenja do ustajenja.
7: Ja, točno to, figure so je glinene vse, vsaka za se.
3: Koliko časa?
7: To pa ni treba, tako.
3: Ker, niti ne veste, koliko ur se je delalo.
7: Niti jaz jih nisem štela. To so za foro preštelo takrat v vojniku in potem se to na veliko objavlja. Sam,
3: me zanima še, kaj se bo s to razstavljeno je do konca oktobra na Sveti Gori, kaj pa potem? Kaj se bo zgodilo s to postavitvijo, s to mojstrovino?
7: Neki so rekli, da bi bilo mogoče do Božiča, sam ne vem. Drugače bomo pa pospravili, pa če bo kdo že pač želel kje postaviti, bomo lahko, če bo možno.
3: Čestitke in znova vabilo na ogled.
7: Tako, hvala lepa, vabljeni.
2: Pri odprtju so z glasbenim nastopom sodelovali družina Faganel in Andrej Filipič, pri klavirju jih je spremljala Mirjam Furlan.
3: Gospa Julijana, pri odprtju razstave na Sveti Gori ste sodelovali vi širšo družino, celo nečaka sta izvedla Slakovega čebelarja, ker vemo, da je pater tudi čebelar. Kje nastopate, zakaj, kakšni so vaši repertoarji, odkot pesem v vaši družini?
8: Nastopamo bolj malo zdaj, ampak če so kakšne te razstave tukaj, ker jaz sem nekoč bila zborovodja in imam še zmeri to v sebi, pogrešam zbor, pogrešam petje, pogrešam in najbolj sem vesela, kadar se skupaj dobimo, da lahko zapojemo. To so najlepši trenutki, ne? Kar je že pater predlagal, da bi oziroma ne vem, kakor napisala, družina pa ga ne len. Potem so bili vsi, kako bi rekla, niso bili zadovoljni, ker so rekli, mi nismo ansambl, mi smo družina.
3: Toliko
8: no,
3: lepše.
8: Pa, Tako in potem se je tako končalo. Tako.
3: Tudi doma radi pojete?
8: O ja. Če so pa prazniki, rojstni dnevi in tako naprej. Ja, to so najlepši trenutki in kar ni konca. Ne? To je, to.
3: In k petju povabite vse člane, ki prihajajo k družini in zdaj je to res širša zasedba vaše družine, vašega rodu. Odkot prihajate in kaj vam pesem pomeni?
8: Prihajam iz Baške Grape, iz Koritnice. Tam me je, ko bi rekla, že ne vem, koliko sem imela, 8-9 let sem pela drugi glas, me je župnik takoj opazil, gospod Melinc je bil in potem me je on harmonijem, najprej Bungart me je pripravil in potem smo to, tako da sem naštudirala. Pač
3: kratka,
8: toliko.
3: Takrat
8: naprej. Ja, to. Najprej sem pa eni polnočnici samo dvoglasno igrala, ker pač ni bilo drugega.
3: Čestitke.
8: Hvala.
2: Razstavi bosta na ogled do 25. oktobra. Ob nedeljah in praznikih od 9. do 13. ter popovdne od 15. do 18. Ostale dni po dogovoru. Posebej vabljene družine z otroki. Na Sveto Goro, k ogledu razstav ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška. Jezusovo življenje avtorice Majde Kržič v glinenih figurah prikaz Jezusovega življenja in 45 let duhovništva patra Bernarda Goličnika. Povabljeni.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Latvije. Nedeljski tek v Parizu kot priprava na papežov prihod v Francijo. Mednarodna teološka komisija. Skrb za stvarstvo je teološko vprašanje. Povzetek. Duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Danes do povdne 4. septembra je sveti oče Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Latvije, njegovo ekscelenco gospoda Edgarsa Rinkevičsa, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Republiko Latvijo. Med pogovori so se osredotočili na vprašanja skupnega interesa, tako na mednarodni kot regionalni ravni, s posebnim poudarkom na tekočem konfliktu v Ukrajini, in ponovno potrdili potrebo po večjem prizadevanju mednarodne skupnosti za spodbujanje mirnih rešitev. Da bi se bolje duhovno pripravili na papežov obisk Francije od 25. do 28. septembra letos, se bo to nedeljo, 6. septembra, 5000 ljudi odeležilo 10-kilometrskega teka, ki bo potekal mimo 10 cerkva v osrčju Pariza in končal na Montmartru. Pobudo organizira Holy Games, športni program cerkve v Franciji, ustvarjen za olimpijske in paraolimpijske igre leta 2024. Sponzorira pa jo Atletika Vatikana in od teh bodo prisotni 4 predstavniki. V sredo 2. septembra je izšel dokument Skrb za naš skupni dom, ki vabi k odgovornemu in bratskemu odzivu trojedinemu Bogu. Ekološko vprašanje je teološko vprašanje, saj način, kako človek skrbi za stvarstvo, razodeva in oblikuje človeku odnos z Bogom. Propadanje okolja je zaskrbljujoče, nojno je delovanje za trajnostnost planeta. Vse je povezano, prisluhniti kriko zemlje in ubogih. Kako se z krščanskega vidika odzvati na ekološko in družbeno krizo, kratkovidno in samomorilno, v katero je zašlo človeštvo? To je vprašanje, na katerem temelji novi dokument Mednarodne teološke komisije z naslovom Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odziv trojedinemu Bogu. Besedilo, ki je bilo z dovoljenjem Leona 14. objavljeno v sredo 2. septembra, je sad razmišljanj, ki so potekala med letoma 2022 in 2025. Izhodiščna ugotovitev je trojna sprememba, ki je z leti pripeljala do izgube spontanega dojemanja narave kot božjega stvarstva, do uveljavitve vse bolj antropocentričnega in pleninskega pogleda na odnos med človekom in stvarstvom, ter do razmaha planetarne krize. Naslov poglavja: Nihče ni monada, vse je povezano. Dokument je razdeljen na 3 poglavja. V prvem, skupni dom, delo trojedinega Boga, je poudarjen ne le Božji, temveč tudi trinitarični pečat, ki je navzoč v stvarstvu in ki ga besedilo osvetljuje z naukom 4 svetih cerkvenih učiteljev: Avguština iz Hipona, Hildegarde iz Bingna, Bonaventure iz Banjo Regia in Tomaža Akvinskega. Ta trinitarični pečat ima poteze zakramentalnosti. Je namreč znamenje svete in skrite stvarnosti, ki v Evharistiji doseže svojo najvišjo povzdignjenost in medsebojne povezanosti, saj se človek odziva svoji poklicanosti tako, da pravilno razvija odnose z Bogom, z drugimi in stvarstvom. To pomeni živeti sinovsko zastonskost do Boga, solidarnost in usmiljenje do bližnjega ter skrb za skupni dom. Gre za vprašanje ravnovesja. Nič in nihče ni monada, beremo v dokumentu. Vse je medsebojno povezano, tako da oblikuje eno samo skupno življenje. Naslov poglavja: Izvor vesolja po znanosti in po veri. Prvo poglavje razvija tudi dialog z nekaterimi znanstvenimi in filozofskimi poglede na vesolje, na primer z imanentizmom, panteizmom, supranaturalizmom, ter pojasnjuje, kako vera v Boga stvarnika ponuje nekaj, česar znanost ne more dati, čeprav ta upravičeno raziskuje prve faze vesolja. Če namreč kozmologija razmišlja o tem, kako je svet nastal, vera pojasnjuje, zakaj. Bog daje vesolju metafizični in ne zgolj fizični izvor in svobodno kliče k bivanju to, kar samo po sebi ne bi obstajalo. Naslov poglavja: sobotno načelo. Drugo poglavje: človek v skupnem domu se začenja z razmišljanjem o človeku, ustvarjenem po božji podobi in sličnosti, kar je priložnost, da dokument znova poudari, da razlike v narodnosti, spolu, kulturi, družbenem ali gospodarskem statusu nikakor ne pomenijo hierarhične stopnjevitosti. Njihova uporaba za zapostavljanje ali podjarbljanje drugega se oddaljuje od božjega načrta. Dokument na to poudarja pomen sobotnega načela, ki en dan v tednu omogoča, da zemlja počiva v spoštovanju prvotnih ritmov, človeštvo pa se z molitvijo zahvaljuje Gospodu. To načelo uči tudi nesebičen pogled, osvobojen poželenja po posedovanju, gospodovanju ali napadanju. Naslov poglavja: poziv k ekološkemu spreobrnenju. Mednarodna teološka komisija na to povzema nekatere zelo zaskrbljujoče podatke o ekološkem propadanju, izginjanje biotske raznovrstnosti, ki ni eksotično razkošje, temveč ključni dejavnik prehranske varnosti, onesnaženost ozračja, slabšanje kakovosti vode, vojno, ki brutalno pospešuje uničevanje okolja. Zelo hude posledice vsega tega za najrevnejše, ki jim izkoriščajo naravne vire in so prisiljeni v migracije. Od tod odločen poziv komisije. Ob ekološki krizi brez primere niso potrebne le znanstvene in tehnične rešitve, ki brutalno pospešuje uničevanje okolja. Zelo hude posledice vsega tega za najrevnejše, ki jim izkoriščajo naravne vire in so prisiljeni v migracije. Od tod odločen poziv komisije.

zoper stvarnika. V zvezi s tem dokument predlaga, naj se govori o grehu zoper stvarstvo in zoper stvarnika. Teološke formulacije, ki povezuje okoljsko škodo z zavrnitvijo Božjega načrta stvarjenja in se hkrati izogiba tako zgolj znanstvenemu jeziku, kakršen je ekocid, kot razpršitvi odgovornosti. Sedanji zgodovinski trenutek namreč od vseh, začenši s tistimi, ki so odgovorni za javno življenje, terja nujno delovanje v korist trajnostnosti planeta in bivalnosti skupnega doma. To ni le etična, temveč tudi teološka zahteva. Naslov poglavja Evharistija, ekološka šola. Pogled vere vodi tudi k zavrnitvi dveh nesprejemljivih skrajnosti, plenilskega antropocentrizma, ki ima človeštvo za absolutnega gospodarja vsega stvarstva, ter biocentrizma oziroma ekocentrizma, ki naravo absolutizira. Krščanski pogled je nasprotno umeščeni antropocentrizem. Izraz papeža Frančiška, ki ga je povzel Leon XIV, ki človeka postavlja za upravitelja in služabnika stvarstva. Ta je namreč poklican, da odgovornost skrbi za skupni dom v skladu z mišljenjem in upravičenimi interesi lastnika, ki je Bog, ter da z velikodušnim služenjem sodeluje pri Božjem načrtu. Ta dvojna poklicanost doseže svoj vrh v Evharistiji, ekološki šoli, po kateri se spodbuja pozitiven in dejaven odnos do narave. Torej odnos, ki je daleč od koristoljubnega ali strahu obrambnega ravnanja. Naslov poglavja, jubilejna logika in ekološka duhovnost. Tretje poglavje, skrb za skupni dom, ponuja nekaj praktičnih smernic, razčlenjenih po petih temeljnih odnosih človeške osebe. Iz odnosa z Bogom izhaja jubilejna logika. Ta temelji na bratstvu in solidarnosti, ki postavlja neprekoračljivo mejo pohlepu pri uporabi zemlje, ter na zastonskosti in ponižnosti tistega, ki ne zapade v gon po prisvajanju vsega. Ta logika vodi k družbeni pravičnosti. Iz odnosa do sebe izvira ekološka duhovnost. Ob sedanji tehnokratski paradigmi, ki vseljuje mrzlične ritme pri delu ter v osebnem, družinskem, družbenem in verskem življenju, se ta duhovnost ozira k benediktinskemu ora et labora in vabi k zdravemu ter odgovornemu načinu življenja, ki je pozoren na potrošnjo. Vsako dejanje nakupa je moralno dejanje. Naslov poglavja Krik zemlje in krik ubogih. Iz odnosa s stvarstvom izhaja načela, kakršna so spoštljivost, trajnostnost, nepogrešljivo merilo, ki mora urejati življenjski sistem in gospodarski model, na katerem ta sistem temelji. Poslušanje pretresljivega krika zemlje, ki je tragično povezan s krikom ubogih, ki najbolj trpijo posledice trpinčenja planeta. Spoštovanje življenja, ki človeku dovoljuje uporabo naravnih virov, vendar v skladu s potrebami in zmernostjo, ne z brezobzirnim izkoriščanjem. Askeza in post, moralni odgovor na čezmirno izkoriščanje virov, zlasti v bogatih državah, ter različno stopnjevana zavezanost glede na odgovornost posameznih narodov. Naslov poglavja, svetost človeškega življenja in zavrnitev vojne. Nadalje iz odnosa do bližnjega izhajajo svetost človeškega življenja, nepogojna in neotoljiva pravica, ki jo morajo države varovati in podpirati, tudi zavrnitvijo vojne, vesoljna namenitev dobrin. Za krščansko izročilo zasebna lastnina ni absolutna pravica. Zato je treba za skupni dom skrbeti tudi za prihodne rodove, bratstvo, protistrup nasilju, nepravičnosti in individualizmu, ki je lažen, samoljuben, krut in pohlepen. Usmiljenje, brez ljubezni se človeško življenje oddaljuje od Boga in postaja podčloveško, ter prednostna izbira za uboge, ki so vse bolj izpostavljeni okoljskemu propadanju in imajo vse manj sredstev za blažitev njegovih posledic. Naslov poglavja Medreligijsko sodelovanje. V petem in zadnjem odnosu dokument Mednarodne teološke komisije razmišlja o prispevku skrbi za stvarstvo, ki ga dajejo različne religije, judovstvo, islam, hinduizem, budizem, konfucijanstvo, afriške religije ter izvirne religije Amerike in Oceanije. Posebej so izpostavljene prvine, ki so jim najbolj skupne, medsebojna povezanost vsega, kar obstaja, dolžnost spoštovati vsa živa bitja, odgovornost človeka. Zato z vidika krščanske vere so vrata odprta za medreligijsko sodelovanje pri skupni nalogi spoštljivega varovanja vsega stvarstva, v službi razcveta življenja in občestva s presežnim, ki je izvir in temelj vsega življenja. Naslov zadnjega poglavja Moralna odgovornost. V sklepu dokumenta komisija znova potrjuje, da je ekološko vprašanje na vse zadnje

je teološko vprašanje. Način, kako človek skrbi za stvarstvo, razodeva in oblikuje človekov odnos z Bogom samim. Svoboda in moralna odgovornost ostajata nepogrešljive teme vsakega pristnega ekološkega prizadevanja. Besedilo zato vabi k ekološkemu preobratu, ki naj bo obenem kulturen in duhoven, po zgledu svetega Frančiška Asiškega, te se sklene z upanjem. Okoljska kriza naj bo še tako huda, ne omaja zaupanja v Boga, ki vse dela novo.

0: Duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Pet besed, ob katerih razmišlja sveti oče v njej. Molitev, dejavna ljubezen, usmiljenje, družina in mladina.
1: Prva beseda je molitev. Mati Terezija nas neutrudno vabi, da bi zajemali izvira ljubezni, Jezusa križenega in ustalega, prisotnega v zakramentu Evharistije, da bi imeli na to moč, da bi mu pomagali v najbolj ubogih med ubogimi, srcem polnim ljubezni. Mati Terezija je svoj dan začela z udeležbo pri sveti maši in ga zaključila z adoracijo zakramentalnega Jezusa, neskončne ljubezni. Tako postane mogoče spreminjati delo v molitev. Nikoli ne pozabimo imeti v žepu majhnega evangelija, prebrati eno stran ter tudi mi vstopiti v pripoved, ki jo beremo. Prizadevajmo si vstopiti v Jezusove misli in čutenje. Govorimo z njim, prosimo ga za milost njegovega duha. Tako bomo postali možje in žene, katerih življenje ima okus, in bomo znali podariti prenovljen pogled tistim, ki jih srečamo. Druga beseda je dejavna ljubezen. To pomeni postati bližnji periferijam mož in žena, ki jih vsak dan srečamo. Občutiti usmiljenje do zadnjih na telesu in duhu. In usmiljenje lahko občutimo samo takrat, ko v svojem srcu sprejmem potrebe in rane drugega. Postati priča ljubkovanja Boga za vsako rano človeštva. Vse to je mogoče, kadar je vsak od nas z Gospodom Jezusom, kadar govori z njim, kadar dovoli, da v njem prebiva njegov duh. Tako bomo mogli ponuditi to, česar si osebe želijo, prisotnost in bližino Boga usmiljenja. Tretja beseda je dejavno usmiljenje, telesna in duhovna dela usmiljenja, oziroma skrbeti za vsega in za vsakega človeka. Jezusovo oznanilo nam prikaže ta dela usmiljenja, da bi lahko razumeli, ali živimo kot njegovi učenci ali ne. Odkrimo znova dela telesnega usmiljenja. Lačne nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati. In ne pozabimo na dela duhovnega usmiljenja. Dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti, žaljivcem odpustiti, nadležne prenašati, za žive in mrtve Boga prositi. Papež poudari, da je Mati Terezija evangelski odlomek o poslednji sodbi iz 25. poglavja Matejevega evangelija naredila za svoje življenjsko vodilo, za pot k svetosti. Nato se papež Frančišek ustavi ob besedi družina, v njej izstopa podoba in prisotnost matere. Mame so srce hiše in so tiste, ki oblikujejo družino tako, da sprejemajo, ljubijo in ljubeče skrbijo za svoje otroke. Mnogi mladi trpijo zaradi družinskih situacij. Mati je tista, ki iz hiše naredi dom ljubezni. Včasih biti mati lahko pomeni resnično zelo težko izkušnjo. Lahko je križ. Vendar pa je z nami Marija, najboljša mama, ki nas vedno uči biti nežni s svojimi otroki. Papež doda, da se v družini od mame in očeta naučimo smejati, odpuščati, sprejemati, žrtvovati se za druge. Podariti, ne da bi v zameno kaj pričakovali, moliti in trpeti skupaj, se veseliti in pomagati drug drugemu. V nobeni drugi življenjski situaciji ne moremo živeti kakor in kolikor se živi v družini. In Mati Terezija nam v enem od odgovorov med srečanji pravi: vedno bolj morate postajati veselje in tolažba Boga, tako da ponovno prinesete molitev v vaše družine. Družina potrebuje ljubezen, občestvo in težko delo. In to bo največji dar, ki ga boste mogli podariti cerkvi. Peta beseda je mladi. Posebej se obračam na vas, mladi. Pravijo, da je Albanija najmlajša evropska država in se obračam na vas. Vabim vas, da zgradite vaše življenje na Jezusu Kristusu, na Bogu. Kdor gradi na Bogu, gradi na skali, saj je On vedno zvest, tudi če smo mi nezvesti. S temi besedami se med molitvijo angelovega češčenja v Tirani med obiskom v Albaniji 21. septembra 2014 nagovoril tamkajšnje mlade. Zdaj vse mlade prosim, naj ne izgubijo upanja, naj si ne dovolijo ukrasti prihodnosti, ki je v njihovih rokah. Ostanite v Gospodu in ljubite se, kakor vas ljubi Bog. Bodite graditelji mostov, da bi prekinili logiko razdeljenosti, zavračanja, strahu drug pred drugim. Začnite služiti ubogim. Pogumno se spoprimite z življenjem, ki je Božji dar. Letite visoko, kakor orel, ki je simbol države, odkuder prihaja Mati Terezija. Spodbujam vas, da vključite tudi vaše sovrstnike. Vztrajno se hranite z Božjo besedo. Odprite svoja srca Kristusu, Evangeliju, srečanju z Bogom, dialogu med vami, da bi dali pričevanje vsemu svetu. Z naklonjenostjo vas blagoslavljam. Nad vaše domove, družine in vaše življenje kličem mir ter usmiljenje. Prosimo Boga za mir in usmiljenje za ves svet, na priprošnjo Matere Terezije.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Z vami je program Radia Ognjišče. Dobro jutro. Molili bomo veseli del rožnega venca. Vabim vas, da se pridružite redovnicam, sestram de Notre Dame.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, odondot bo prišel sodit žive in mrtve.
1: Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: svojim dolžnikom in ne upeli nas v sušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: svojega. Amen.
1: Ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: hudega. Amen.
1: Ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega

0: Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, skodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na

0: ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih.

0: ki si ga devica v templju darovala.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: da ne več reši nas hudega. Amen.
1: Ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo od začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Molimo še za vse naše pokojne. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako

0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro. Ura je pol šestih in poslušate prva jutranja poročila na radiju Ognjišče in to prav na god svete matere Terezije iz Kalkute. Za vas sem jih pripravila Meta Potočnik. Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja vladni predlog novele zakona o trošarinah, ki bi omogočil hitrejše ukrepanje ob rasti cen energentov. Ob tem pa poziva tudi k širšemu paketu ukrepov za pomoč gospodarstvu. Med predlogi so nižja obdavčitev električne energije in zemeljskega plina, učinkovitejša podpora energetsko intenzivni industriji, prenova sistema omrežnin ter hitrejše umeščanje novih energetskih objektov v prostor. Gospodarska zbornica zagovarja tudi večjo energetsko samooskrbo države, pri čemer kot najprimernejšo rešitev vidi kombinacijo jedrske energije in obnovljivih virov. Iz Evropskega parlamenta sporočajo, da se bodo člani odbora za javno zdravje seznanili z novostmi v zvezi s sporazumom Svetovne zdravstvene organizacije o obvladovanju pandemij.
1: Priloga bi znanstvenikom omogočila, da za potrebe raziskav hitreje dostopajo do patogenov, ki bi lahko povzročili pandemijo. Hkrati bi poskrbela tudi za pravično delitev cepiv, diagnostičnih testov in zdravil. Spremembe bo predstavil svetovalec ministra za globalno zdravje iz delegacije Evropske unije pri Združenih narodih Americo Bevilja Zampetti.
0: Ob kolišču Morostek na Ljubljanskem barju bo danes koliščarski dan, ki ga pripravlja društvo Frangovekar IK. Predsednica društva Lenka Jeraj je za naš radio povedala.
2: Živimo na območju, kjer so bila kolišča najdena, pa se v šoli učimo ravno toliko koliščarjih, kot kar po celi Sloveniji in to pa ni čisto okej, ne? Mi moramo malo več vedeti. Ne? No in smo osnovali projekt v deželi koliščarjev, v okviru katerega izvajamo več različnih aktivnosti. Torej, začeli smo s predavanji Bari ali te poznam, zelo zanimive goste, ki so predstavljali razne stvari iz življenja in obdobja koliščarjev, pa tudi na splošno barja, ne, tudi o rastlinstvu, živalstvu, barja smo se pogovarjali in podobno. Smo zelo hitro tudi organizirali en tak tabor preživetja v naravi, ki je potem postal koliščarski tabor. Ne.
0: Po poročanju časnika Večer je mestna občina Maribor v Brestrnici predstavila projekt Centra za demenco in regijsko hišo hospica. Če prvi ni sprožil večjih pomislekov, pa je drugi povzročil precejšnje nasprotovanje. Krajani sicer pravijo, da hospicu ne nasprotujejo, a zavračajo njegovo umestitev v njihov kraj. A glede na potrebe Slovenija potrebuje vsaj 6 regionalnih hiš hospica. Poglejmo še vreme, zjutraj smo se zbudili v pretežno jasno jutro, najnižje temperature so nekje od 13 do 19 stopinj. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do celo 33 stopinj. Jutri. Torej, v nedeljo bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče. Vremenska slika pa kaže, da od zahoda nad Alpe in Balkan sega območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami se medtem zadržujejo nad severno polovico celine. K nam bo od jugozahoda začel dotekati nekoliko toplejši in precej suh zrak. To je bilo vse za prva jutranja poročila na valovih Radia Ognjišče. Od vas se poslavljam Meta Potočnik. Želim vam lepo jutro, lepo prvo soboto. Nasvidanje.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci. Danes je sobota, 5. september in Mednarodni dan ljubezni oziroma dobrodelnosti v spomin na Sveto Mater Terezijo iz Kalkute, ki je tudi zavetnica naše radijske kapele. Učila je, da ne moremo početi velikih stvari, ampak lahko delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo. Prav tako je poudarjala, da se ljubezen začne doma. Da bi v tem dnevu začutili veliko prijaznosti in ljubezni, da bi to znali tudi deliti, vam želimo vsi radijski sodelavci.

0: Hej, stric, a veš kak vic?
1: Včeraj mi je moja zaročenka rekla, da sem najlepši in najbolj ljubezniv moški na svetu.
2: Jej, in s takšno lažnivko se ti misliš poročiti?

Vremenska napoved za danes obeta precej jasno vreme, popoldne pa tudi nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti celo nekaj ploh in neviht. Zagotovo vas je veliko takih, ki boste izkoristili dan za kakšen izlet, drugi pa za opravila okoli svojega doma. Česarkoli se boste lotili, naj vam gre dobro. Ob tem pa upamo, da vam bo ostalo tudi kaj časa za spremljanje programa na Radiu Ognjišče. Že čez nekaj minut prisluhnite rubriki Svetnik dneva, danes je to Terezija iz Kalkute.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Peti september, Terezija iz Kalkute, redovna ustanoviteljica, ki je umrla leta 1997. Čudovita zgodba njenega življenja in svetništva se je začela 27. avgusta leta 1910 v Skopju. Bila je tretji otrok albanske družine, ki je bila zelo povezana s cerkvijo. Njen misijonski poklic je vzniknil ob zgledu svetniškega škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Leta 1928 je odšla na Irsko, kjer je postala članica družbe Loretskih sester, ki so delovale kot misionarke v Indiji. Naslednje leto je v Indiji naredila redovne zaobljube, dobila ime Terezija ter postala učiteljica v srednji šoli za dekleta premožnejših družin v Kalkuti. To svojo službo je vestno opravljala do svojega 36. leta. Ko je 10. septembra leta 1946 potovala z vlakom v mesto pod Himalajo, se je srečala silno človeško bedo. In v svoji notranjosti je jasno zaslišala Božji klic, naj se posveti najbolj ubogim med ubogimi. Leta 1948 je iz Rima dobila dovoljenje, da zapusti redovno skupnost. Odložila je črno redovno obleko in se oblekla v bel sariji z modrimi črtami, oblačilo revnih indijskih žena, s križem na levi rami. Pridružilo se ji je nekaj deklet in to je bilo prvo jedro družbe misionark ljubezni, ki je bila potrjena 7. oktobra leta 1950. Papeško-pravna ustanova pa je postala 1. februarja leta 1965. Mati Terezija je vedno poudarjala, da je vsako človeško življenje sveto. Posebej se je zavzemala za nerojene in zapuščene otroke, za stare ljudi, ki so umirali sami v skrajni bedi. Leta 1952 je v Kalkuti odprla hišo za umirajoče, leto pozneje pa hišo za zavržene otroke in sirote. Njene ustanove so se hitro širile po raznih delih sveta, povsod, kjer je človeška beda najhujša. Leta 1970 je prvikrat obiskala svojo domovino. Leta 1978 je odprla hišo svojih misionark ljubezni v Zagrebu, za svoje plemenito delo pa je leta 1979 prejela najvišje mednarodno priznanje, Nobelovo nagrado za mir. Denar, združen z nagrado, je porabila za svoje uboge. Ko se je vračala z obiska pri svojih sestrah v Zagrebu, se je na povabilo nadškofa Alojzija Šuštarja 30. junija leta 1980 ustavila v Ljubljani. V našem glavnem mestu so misionarke ljubezni 17. julija 1987 odprle svojo hišo na Ježici. S pričo neprestanih naporov se je zdravje te drobne, sključene žene začelo krhati. Leta 1992 je v bolnišnici v Kaliforniji prestala operacijo na ožilju. Večkrat je morala v bolnišnico zaradi težav s srcem, ki se je zavedno ustavilo 5. septembra leta 1997. Papež, sveti Janez Pavel II. Je ob njeni smrti dejal, Mati Terezija je bila misionarka ljubezni po imenu in po dejanjih. Ponavljala je besede, služiti ubogim pomeni služiti življenju.

V tokratni oddaji iz naših krajev, ki je na sporedu ob 8. uri, bomo najprej pogledali na zahod Slovenije, kjer bo potekalo kolesarjenje od Marije k Mariji. V oddaji bomo spregovorili o projektih in razvoju Tolmina, se ustavili v Dornberku, kjer oživljajo avtohtono sorto vina Klarnico, slišali pa boste tudi o nekaterih znanih osebnostih Gradišča nad Prvačino. V drugem delu oddaje bomo pogledali tudi v Kamnik, kjer prihodnji konec tedna pripravljajo 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, vabljeni k poslušanju oddaje iz naših krajev ob 8. uri. Vstopili smo v novo šolsko in katehetsko leto, z njim pa sobotna iskrica za leto dni znova prihaja v roke Jureta Seška. Tokrat nas bo povabil v afriško šolo, v kateri so tudi razredi s 100 ali celo 200 učenci. Slišali boste, kako je pred 75 leti drobna šolarka premagovala visok sneg na poti do šole in kako hitro se v Afriki naučijo novo pesem. Jure bo gostil misionarki v Afriki, sestri Bogdano Kavčič in Vesno Hiti in tudi Jano Lampe, ki pogosto obišče to zanimivo celino. Šola tu in tam, v sobotni iskrici med 9. in 10. uro. Ob 10.30 bomo objavili prispevek o godovnem prazniku Svete Matere Terezije. Pogovarjali smo se s profesorjem, magistrom, doktorjem Antonom Štrukljem. V oddaji za življenje bomo spregovorili o nasilju v družini. To ni zasebna stvar, ampak problem celotne družbe. Kako ga prepoznati, zakaj pogosto ostaja skrito in kako zaščititi najbolj ranljive. Gost oddaje za življenje bo frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik. Prisluhnite ob 11. uri. Tokratno oddajo Naš gost pa smo posneli v Števerjanu. Spoznali boste lahko podjetnika in trgovca Hadrijana Kursija, ki je prejel 38. nagrado Dušana Černeta. Maja letos je obhajal 86-letnico in je še vedno živahno upleten v manjšinsko življenje. Kar 44 let je bil aktiven v Števerjanski občini, 3 mandate je bil župan, deloval je tudi v različnih gospodarskih združenjih. Prisluhnite ob 17. V sobotnem duhovnem večeru ob 20. uri pa boste slišali duhovni nagovor celjskega škofa Maksimiljana Matjaža. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z rožnim vencem, ki ga bomo molili po septembrskem namenu Svetega očeta za zaščito vode. Po rožnem vencu bo radijska kateheza. Bog nas je ustvaril kot celovita bitja, s telesom, dušo in duhom. Čustva spadajo v psihološko-duševno plat človeka in nam pomagajo, da se izražamo, da čutimo, doživljamo in se sporazumevamo. Vodijo nas pa tudi v konflikte, kadar nas preplavijo in jih ne znamo sprostiti. Kako jih uporabiti za več dobrega v naših odnosih, nam bosta v sobotni katehezi zdravilna beseda pojasnili voditeljici skupin sestra Metka Tušar in Maja Karničnik. To so bili poudarki sobotnega programa na Radio Ognišče. Vabljeni, da nekaj časa preživite tudi v naši družbi.

6:07 je ura, danes je 5. september, Mednarodni dan dobrodelnosti in godovni dan svete matere Terezije iz Kalkute, ki je tudi sozavetnica naše radijske kapele. In ob 10:30 boste lahko prisluhnili prispevku ob godovnem prazniku svete matere Terezije. Pogovarjali smo se namreč s profesorjem monsignorjem doktorjem Antonom Štrukljem. Poglejmo zdaj, kako bo z vremenom v tej soboti, sončno bo, popovdne pa bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 5. uri, so naslednje. Ljubljana in Rogaška Slatina 20 stopinj, Maribor 21, Koper, Celje in Nova Gorica 19, Novo mesto 17, Ptuj 18, Murska Sobota, Litija in Ravne na Koroškem 16, Kredarica 14, Logatec 12, Jezersko 10, Babno polje pa 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je promet oviran med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med letališčem in Marijeto proti Ptuju. Vozite previdno.

No, zdaj zvezde ne žarijo več, da ni se in sonce bo ušlo ob 6:27, torej kar kmalu. Zašlo pa bo danes in sicer zvečer ob 19:33, tako da bo dan dolg 13:06. Upamo, da boste ta dan preživeli mirno, brez kakšnih hudih pretresov. Naj k temu pripomore tudi lepa pesem. Zdaj le prihaja Ilda Viler.

Tako je v življenju. Prepletajo se dnevi sreče in dnevi žalosti. In ker je danes dan dobrodelnosti, je prav, da večkrat pomislimo na to, kako lahko in na kakšen način lahko pomagamo človeku v stiski. Velikokrat smo Slovenci že dokazali, da smo pripravljeni priskočiti na pomoč bližnjemu in tako naj ostane tudi v prihodnje. In tako naj bo tisto, kar delamo in kar naredimo za drugega, vedno tudi narejeno iz srca. Radio Ognjišče je z vami. Lepo vas pozdravljava in želiva lepo soboto. Aleš Karba in Slavi Košir.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: In lepo dobro jutro dežurnemu vremenoslovcu Branetu Gregorčiču.
2: Dobro jutro, dober dan.
1: Bo res kaj grmela oziroma kje bo, če bo ali bo več sonca?
2: Ja, danes sprva še kar jasno vreme, ampak kot rečeno, ja, tam popoldne nas bo pa dosegel vpliv ene res oslabljene vremenske motnje. Tu in tam lahko celo zagrmi, ampak nič hujšega se ne obeta. Torej, danes popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti, tu in tam kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak do večera bo že vsega konec. In potem so pred nami spet trije sončni dnevi. Res, da bo vročina po prehodu te motnje nekoliko popustila. Jutri ne bo šlo čez 30 v notranjosti Slovenije, no na Primorskem se pa ta vpliv ne bo toliko poznal, da bi temperatura kaj padla in bo vse tja do torka vsak dan malo nad 30 stopinj, torej še nekaj poletnih dni je pred nami, potem pa kaže v sredo in četrtek na bolj temeljito spremembo s nekaj več dežja in seveda potem tudi bolj občutno osvežitvijo, če ne rečem ohladitvijo.
1: Ja, torej nekakšna sprememba, smo se že kar nekoliko razvadili na te visoke temperature oziroma zemlja bo pa zagotovo hvaležna za kaplje dežja.
2: Ja, drži, no, te padavine danes bodo zelo neznatne in ne bodo vplivale na sušne razmere, ampak tiste v sredo in potem predvsem v noči na četrtek bodo pa nekoliko bolj izdatne, tako da
1: najlepša hvala.
2: Za silo pripomogle k omilitvi suše.
1: Ja. Tako. Hvala lepa, ta vikend je pa za izkoristiti za, predvsem za vse tiste, ki radijo ideje v naravo.
2: Vsekakor.
1: Lep dan in hvala za to napovedano vremensko napoved. Z nami je bil dežurni vremenoslovec Brane Gregorčič. Vam želimo lep dan.
2: Enako, srečno.
1: Nasvidenje.

0: Radio Ognišče poslušate, ura je 6 in 31 minut, na vrsti so poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se je včeraj sestal s premijejem Janezom Janšo. V ospredju pogovorov je predlog večletnega proračuna Evropske unije. Pogajanja o njem prehajajo v sklepno fazo, osredotočena pa so na razmerje med prispevki članic in lastnimi viri povezave. Dogovor mora biti sklenjen do konca leta, sicer bi lahko prišlo do motenj v financiranju projektov.
1: Zagotavlja varnost in drugič pogoje za normalen razvoj. Inštrumenti, ki so običajno v ospredju, ko gre za doseganje dogovora o sedemletnem finančnem načrtu, od kohezije do inovacij, so seveda tokrat pomembni. Ko gre za kohezijo, je to inštrument, ki poleg tega, da pomaga manj razvitim državam članicam, da ujamejo sapo. Tudi inštrument, ki pomaga graditi enotnost znotraj Evropske unije.
0: Na sosednjem Hrvaškem so potrdili nekaj primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Nekaj bolnikov je moralo na intenzivno nego. NIJZ ocenjujejo, da za zdaj situacija ni zaskrbljujoča, ključna zaščita ostaja preprečevanje pikov komarjev, je za naš radio povedala Eva Grilc.
2: Približno 20% ljudi ob okužbi ima pa take blažje znake, bi lahko rekli gripi podobno bolezen, vročina, bolečina v mišicah, sklepih, slabo počutje, glavobol. Lahko je prisoten tudi izpuščaj. Približno 1 na 150 okuženih oseb pa razvije nevrološko simptomatiko, v tem primeru je pa potrebno ponavadi tudi zdravljenje v bolnici. To so ponavadi starejše osebe nad 60 let, pa tudi imunsko oslabljene osebe. Tudi avtohtone okužbe smo zabeležili, vendar so na srečo zelo, zelo redke.
0: Center za duhovne poklice je za danes zjutraj za mlade od 17. do 35. leta starosti, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu, povabil na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom. Srečali se bodo ob 8. uri v prostorih nadškofije Maribor. Nadškof Cvikl je o razlogih za ta zajtrk za naš radio povedal.
3: To sem se odločil, da bomo 5. septembra za fante, ki razmišljajo in čutijo duhovni poklic, pripravili zajtrk, torej da smo lepo sedeli za mizo, sproščeno pogovarjali, odprto in se mi zdi, da je to lahko tista pot, ki lahko marsikateremu pomaga, da bo lažje prepoznal oziroma lažje odgovoril na Božji klic.
0: In še šport. V razgibani 13. etapi dirke po Španiji je zmagal Belgijec Wout van Aert, sledi Francoz Valentin Paré-Painter, tretji je bil Matthew Brennan, glavnina pa je v cilj prišla za ostankom točno 3 minut. Primož Roglič je ohranil 2. mesto v skupnem seštevku, Jakob Oberzel pa 6. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, jutri bo precej jasno. Nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 6. uri, Ljubljana, Koper, Nova Gorica in Krško 19 stopinj, Celje 18, Novo mesto in Lendava 17, Ravne na Koroškem 16, Murska Sobota 15, Rateče 13, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem in Marjeto proti Ptuju. Opozarjamo pa še, da je zaradi del zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi in sicer na Vipavski hitri cesti. Vozite previdno na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela. To so bila poročila, zdaj je ura 6 in 35 minut.
4: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Sobota, 5. september je danes, jutri pa nedelja in začetek našega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Letos zbiramo zgodbe, ki jih ne najdemo na Googlu in takšne, ki živijo med ljudmi ter se ohranjajo v spominih. Za ogrevanje lahko na spletni strani Radio Ognišče preberete eno takšnih zgodb. Iz Tolminskega doma upokojencev so nam namreč poslali zgodbo o zasuti kapeli iz časa Prve svetovne vojne, ki je desetletja čakala, da jo nekdo spet odkrije. In o spominu, ki je prav zaradi našega kolesarskega romanja po dolgih letih živel v pogovoru med dvema sostanovalcema tega doma. To si lahko preberete, kot rečeno, na spletni strani. Zgodbo oziroma prispevek je pripravila Urša Sešek. Potem pa seveda vabljeni, da nas vsak dan spremljate in spodbujate naše romarje. Ura je zdaj 6:40.

Glasba zagotovo odpira vrata srca in zato z njo kar nadaljujemo. Janko Ropret in Ana Anika.

Vsem, ki si boste danes nataknili zlate prstane, želimo vse dobro in veliko blagoslova vsi radijski sodelavci, mi pa bomo po naslednji skladbi prisluhnili duhovni misli, ki ima danes naslov Kdor sodi, nima časa ljubiti. Izhaja pa iz razmišljanja oziroma besed godovnjakinje svete matere Terezije, ki pravi, če sodite ljudi, nimate časa, da bi jih ljubili.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 5. september. Kdor sodi, nima časa ljubiti.
2: Tokratni naslov korenini v misli današnje godovnjakinje Svete Matere Terezije. Če sodite ljudi, nimate časa, da bi jih ljubili. Svetim Frančiškom jo je, poleg popolne predanosti Bogu, družila tudi ljubezen do najbolj zavrženih v družbi, do gobavcev. V tem sta oba prepoznala izvor vseh človekovih zablod. Zavrnitev drugega, ne glede za razloge, ne bodo upravičeni ali ne, je vedno seme slabega. Rojeva vsa nasprotja tistega, kar na drugi strani rojeva seme ljubezni. Bratje naj skrbno pazijo, da ne bodo o nikomer govorili slabo in da se ne bodo pričkali z besedami. In ljubijo naj se med seboj, kakor pravi apostol, naj ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, temveč v dejanju in resnici. Tako je svojim bratom naročal Frančišek in njegove besede tudi nas vse vabijo v naročje ljubezni, kjer ni prostora za sodbo, saj je vez popolnosti.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
2: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
3: Sedem in deset minut je ura. Ob osmih ne zamudite oddaje iz naših krajev. Tokrat bomo pogledali na zahod Slovenije, kjer bo potekalo kolesarjenje od Marije k Mariji. V oddaji bomo spregovorili o projektih in razvoju Tolmina, se ustavili v Dornberku, kjer oživljajo avtohtono sorto vina Klarnico. Slišali pa boste tudi o nekaterih znanih osebnostih gradišča nad Prvačino. V drugem delu oddaje bomo pogledali tudi v Kamnik, kjer bo prihodnji konec tedna potekal 53. dan narodnih noš in oblačilne dediščine. Zdaj pa poglejmo, kako z vremenom za vse tiste, ki vas to zanima. Sončno bo, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature ob 6. uri, Ljubljana 19, Novo mesto 17, Celje, Nova Gorica 18, Murska Sobota 15, Lisca 20, Črnomelj 16, Slovenj Gradec 14, Rateče 13 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju, žival na cesti pa ovira promet na cesti Srmin-Izola na priključku Izola. Vozite previdno.

7 in 15 minut je ura. Od 1. septembra do 7. septembra poteka teden vzgoje v Sloveniji in Ksenija Novak Erhatič, katehistinja in učiteljica slovenščine, je za današnji dan zapisala svoje razmišljanje takole: vzgojo in vero doživljam kot neločljivo povezani. Kateheze zame niso le posredovanje verskega znanja, temveč predvsem odnos in zgled. Otroci naj vero najprej prepoznavajo v tem, kako jih sprejemamo, poslušamo in se nanje odzivamo, zato jim želim spremljati na poti odraščanja ter jim pomagati odkrivati, da so ljubljeni, dragoceni in poklicani k dobremu. In še prošnja, nebeški Oče, naj bodo odnosi med dijaki, študenti in zaposlenimi v domovih pristni in domači.

Sveta mati Terezija je dejala, prihodnost ni v naših rokah, nimamo oblasti nad njo, delovati moramo in moremo samo danes. Naš Gospod nam je naročil, naj ne skrbimo za jutrišnji dan, ki je v Božjih rokah.

0: V prvi sobotni iskrici v tem novem šolskem in veroučnem letu bomo pogledali v šolo v Afriki. Misionarka, sestra Vesna Hiti bo z nami.
1: Ja, v šolo vsi ne morajo, ker jih je zelo veliko, ampak tisti, ki gredo, jih je pa v enem razredu tudi po 100. Ja, 100 učencev, ampak vsi so pridni. To pridno roke dvigujejo, mahajo, kdo bo odgovoril z velikim veseljem.
0: Misionarka sestra Bogdana Kavčič pa bo spregovorila o svojih spominih na osnovno šolo tam pred 75 leti, pa na hude zime.
2: Pa nisi mogel gasti, da bi do kolena prišel sneh. Tako da smo večkrat se spomnili, ata je naredil domački en tiste smuči in smo hodili v šolo, kadar je bilo veliko snega. In vzmeram so mene, ko smo le najdlje od šole, so mi dali zraven peči. Tako da sem se malo grela, ko sem prišla.
0: Sobotna iskrica, danes ob 9.

Vsako jutro, ko vstanete, si trikrat recite: današnji dan bo še boljši kot včerajšnji. Tako pravi misel, mi vas spodbujamo, da to res naredite. Ura je zdaj 7:27, še ena skladba in na vrsti bodo poročila.

0: Radio Ognišče poslušate, ura je 7:30 minut, na vrsti so poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Začela je veljati novela zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim oduzema volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakonske spremembe so uvedli v SDS, NSI, SLS in Fokus ter v Resnici, poleg njih pa so zanje glasovali tudi demokrati. A vse kaže, da bo ta ukrep predmet ustavne presoje, saj so pobudo zanjo vložili v opozicijski poslanci Svobode, SD in Levice. Ustavnemu sodišču predlagajo tudi začasno zadržanje izvajanja novele. Ravno v ponedeljek 7. septembra sicer začnejo teči roki za volilna opravila za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. S tem dnem se bodo lahko začeli zbirati podpisi v podporo kandidaturam. Javni zavod Triglavski narodni park je včeraj gostil srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije. Posebej so izpostavili težave naravovarstvenih nadzornikov. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je ob tem opozorila na izjemen porast obiskovalcev, kar prinaša ogroženost narave in pritisk na lokalno okolje. Seznam predlogov rešitev bodo posredovali Ministrstvu za okolje in prostor.
1: Torej nadzor sam po sebi verjetno ne bo dovolj. Potrebujemo jasna pravila, ki jih bo mogoče izvajati. Dovolj ljudi na terenu ter dobro sodelovanje med upravljavci, občinami, državo in lokalnim prebivalstvom. Dober naravovarstveni nadzor se ne meri samo po številu izrečenih ukrepov. Pomembno je predvsem, ali z njim dosegamo namen, da je narava dejansko bolje varovana in da obiskovalci razumejo, kaj varujemo in zakaj varujemo.
0: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel se je tudi odzvala na kritike Inštituta 8. marec glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Inštitutu očita, da pri nasprotovanju zakonu posamezne določbe predstavlja brez širšega konteksta in tako ustvarja zavajajočo podobo njegovih posledic. Kot primer navaja trditev, da davčne spremembe koristijo samo ljudem s plačo nad 7500 evrov. V Ratečah bo danes srečanje prvih posredovalcev, na katerem se bo 20 ekip iz Slovenije in tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Vrhunec dogajanja bo simulacija hude prometne nesreče, v kateri bodo sodelovale različne organizacije za nujno reševanje. Dežurni vremenoslovec je danes Brane Gregorčič.
2: Danes sprva še kar jasno vreme, ampak kot rečeno, ja, tam popoldne nas bo pa dosegel vpliv ene res oslabljene vremenske motnje. Tu in tam lahko celo zagrmi, ampak nič hujšega se ne obeta. Torej, danes popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti, tu in tam kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak do večera bo že vsega konec. In potem so pred nami spet trije sončni dnevi, res da bo vročina po prehodu te motnje nekoliko popustila.
0: Mi pa zdaj poglejmo temperature izmerjene po Sloveniji ob 7. uri. Maribor 23, Koper in Rogaška Slatina 21, Celje 19, Ljubljana in Podčetrtek ter Nova Gorica 18, Kranj in Velenje 17, Novo mesto in Murska Sobota, prav tako Črnomelj in Metlika 16 stopinj Celzija, Bohinjska Češnjica in Ravne na Koroškem 15, Idrija in Rateče 14, Logatec in Kredarica 12, Ilirska Bistrica 11 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
4: Dobro jutro. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče močno oviran promet pri priključku Ajdovščina v smeri Italije. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti oviran promet pred Domžalami proti Ljubljani. Promet se že nekoliko povečuje, predvsem na Primorski avtocesti smeri Ljubljane proti Kopru, pred Postojno. Daljšega čakanja in daljših zastojev pa zaenkrat ni. Popolna zapora Štajerske avtoceste med Vranskim Slovenskem in Blagovico proti Ljubljani je odpovedana. Bo pa na odseku med Framom in Slovensko Bistrico danes in jutri promet potekal po enem pasu vsako smer, od jutri dalje pa predvidoma do začetka oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz bo preko Slovenske Bistrice jug. Naslednji teden v nočeh na sredo, v nočeh na torek, sredo in četrtek, vsako noč med 20. in 5. uro zjutraj, pa so načrtovane nočne popolne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Hkrati bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konice v smeri Ljubljane, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani, predvidoma do 29. septembra. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
0: To so bila tretja jutranja poročila, ura je zdaj 7:36.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnica. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo v ponedeljek 7. septembra od 14. ure naprej ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. uri bo tam sveta maša za dušnica, nato pogreb na Brezjanskem pokopališču.

0: Ura je 7:38 minut, za vas pa imamo še nekaj obvestil. Župnija Šentpeter Otočec vabi na glavni romarski shod na Trško goro pri Novem mestu. Danes v soboto, 5. septembra, bo ob 19. maševal škof Andrej Glavan in po maši bo procesija. Jutri v nedeljo bo prva maša ob 8, slovesna ob 10. Daroval jo bo škof Andrej Saje in popovdne ob 3. daroval jo bo prelat Jože Lap. Na Mali Šmaren v torek 8. septembra bo sveta maša na Trški gori ob 17. Župnija Vipava sporoča, da bodo 8. septembra svete maše v svetišču Marije Tolažnice žalostnih v Logu ob 6:30, 8 in 10. Priložnost za svetospoved bo od 6 do 11. Vabljeni na koliščarski dan danes, 5. septembra od 10. do 17. ure. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan, danes 5. septembra. Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabijo vas na največje kasaške dirke letos na hipodromu Stožice Ljubljana, to nedeljo od 14. naprej. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo triletnih kasačev, dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri, vstop in parkirišče sta brezplačna. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes ali jutri ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. To nedeljo 6. septembra, torej jutri, vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15:30. Za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet, vabljeni v Horjul. Opozarjamo, da je Vipavska hitra cesta zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in selom proti Italiji. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Selo.
1: Današnje kulturne namige začenjamo s povabilom na koliščarski dan, ki bo prvič potekal ob kolišču Morostik na Ljubljanskem barju. Letošnja osrednja tema so Jalnovi bobri, program pa bo povezoval arheologijo, kulturno dediščino in družinsko doživetje koliščarskega dneva. Tako med 10. in 17. uro pripravljajo več kot 20 delavnic. Splavitev drevaka, pogovor z arheologoma dr. Antonom Veluščkom in dr. Petrom Turkom, pa pogovor o Janezu Jalnu in bobrih ter tudi gledališko predstavo Koliščari z Velikega jezera. Lepo vabljeni. No, občina Tržič pa obeležuje častitljiva jubileja, stoletnico podelitve mestnih pravic in 60-letnico mednarodnega pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Tako danes pripravljajo več dogodkov. Ob 16. uri bo v dvorcu Neuhaus slovesen podpis obnovitvene listine o pobratenju, ob 20. pa bo na glavnem odru na parkirišču BPT v Tržiču proslava s kulturnim programom, kjer bodo nastopili Pihalni orkester Tržič, Eva Moškon, Tilen Lotrič, Anja Werber, Živa Knifit Zaletel in TMS Crew. Veliki jubilejni koncert Eve Črne Avbel ob 20-letnici ustvarjanja bo danes ob 20. uri v poletnem gledališču Studenec. Ob spremljavi policijskega orkestra in glasbenih gostov bo predstavila izbor svojih najljubših skladb. Vljudno vabljeni. Dokumentarni film Fotograf, ki govori zgodbo Petra Nagliča, ki je s fotografskim aparatom ujel rojstvo sodobne slovenske identitete, si lahko ob 21. uri ogledate v cerknici, v kinu pod krošnjami. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita ob 20. uri v župnijsko cerkev svetega Petra v Radovljici na koncert baritonista Domna Križaja in organista Tomaža Sevška Šramla. V programu bosta imela dela skladateljev Bacha, Mendelsona, Schumana, Vilharja, Ipavca in drugih. Vstop je prost. In pa še povabilo na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato seveda v primeru slabega vremena odpade. In še povabilo na komorni koncert klasične glasbe za glas in orgle. Nastopila bosta Enej First in pa Andraž Babšek danes ob 19. uri v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

Svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Te živahne ritme bodo v nadaljevanju zamenjali nekoliko bolj mirni, in sicer na vrsti je rubrika Pojte gospodu vsi, ob 8. uri pa prisluhnite oddaji iz naših krajev, pogledali bomo v Tolmin, Dornberg, Novo Gorico in Kamnik.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte gospodu vsi.
2: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
3: Cantate al Signore da tutta la terra.
1: Pojte gospodu vsi.
4: Dowie je ameriška pevka in avtorica iz Luzijene. Konec avgusta je izdala nov slavilni album, ki združuje glasbene prvine gospela, zborovske in slavilne glasbe. Glavno sporočilo pesmi na njem pa je izpoved vere v gospoda, prepevanje hvale njemu, ki je edini vreden vse hvale, ter predajanje vere mlajši generaciji. Naslov albuma Shiloh izhaja iz hebrejske besede Shiloh, kar pomeni tisti, ki prinaša mir. In ker je Shiloh tudi ime pevkinega sina, z njegovo izbiro Dowie pričuje o svojem odnosu z Bogom in o veri, ki je presegla zgodbo ene generacije, in veri, ki jo kot najbolj dragocen dar želi predajati naslednjemu rodu. Prisluhnimo Dowie v pesmi Shiloh.

0: Ej, stric, a veš kak vic?
1: Včeraj mi je moja zaročenka rekla, da sem najlepši in najbolj ljubezniv moški na svetu.
2: Jej, jej, in s takšno lažnivko se ti misliš poročiti?

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura je bila 8.
4: Iz naših krajev.
5: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo najprej pogledali na zahod Slovenije, kjer bo potekalo kolesarjenje od Marije k Mariji. V oddaji bomo spregovorili o projektih in razvoju Tolmina, se ustavili v Dornberku, kjer oživlja avtohtono sorto vina Klarnico, slišali pa boste tudi o nekaterih znanih osebnosti gradišča nad Prvačino. V drugem delu oddaje bomo pogledali tudi v Kamnik, kjer prihodni konec tedna pripravljajo 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Vabljeni k poslušanju.
4: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: Jutri prihajamo tudi v občino in župnijo Tolmin, saj kolesarimo od Marije k Mariji. Tako smo k pogovoru povabili župana občine Tolmin, gospoda Alena Červa, ki ga prav lepo pozdravljam.
7: Dobar dan.
6: Gospod župan, kaj je tisto, kar po vašem prepričanju Tolmin dela za tako posebno občino?
7: Torej najprej me veseli, da nas boste obiskali, dobrodošli. Zagotovo je občina Tolmin občina, ki lahko obiskovalcu marsikaj ponudi. Zdaj, kaj nas dela posebne kot občino? Morda bi najprej izpostavil velikost. Tolmin je tretja največja občina v Sloveniji. Pa tudi raznolikost, saj imamo tu visoke hribe, rečne doline, tako da ta geografska razgibanost nam sigurno daje nek pečat. Prelepa narava, veliko možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, ne smemo pa pozabiti seveda tudi ljudi. Jaz bi rekel, da smo tu podedovali nekaj od naših prednikov, tolminskih puntarjev, tako da znamo biti tudi zelo odločni in se povezati, ko gre za našo dobrobit.
6: Na katere projekte ste kot župan najbolj ponosni, ki vam jih je uspelo izpeljati v tem mandatu?
7: Je, to je vprašanje, kjer znamo verjetno župane biti kar dolgi. Jaz sem predvsem nasplošno ponosen na to, kako nam je uspelo dvigniti učinkovitost naše občine. V tem mandatu smo izpeljali, realizirali kar 3-krat več investicij kot poprej in smo, če to delimo številom prebivalcev, kar v vrhu države. Zagotovo pa to ne bi bilo mogoče, če ne bi prek različnih državnih evropskih razpisov počrpali prek 15 milijonov dodatnih evrov. Ko pa gre za projekte, pa imajo seveda prednost tisti, ki dvigajo kvaliteto življenja našim občanom. Morda bi izpostavil nov zdravstveni dom, pa en nov stanovanjski blok. Tolmin je dobil tudi nov mladinski center, pa novo tržnico. Pa ogromno športne infrastrukture smo v preteklih letih prenovili, od športnih dvoran, stadiona, fuzbal igrišča z umetno travo. Že prej pa smo omenili, da gre za zelo veliko občino. Če povem, da imamo kar 460 km občinskih cest, potem se lahko predstavljate, da gre tudi za infrastrukturo, veliko sredstev od vodovodov, kanalizacij, tako da dela nam ne manjka.
6: Dela vam ne manjka, pravite, pred vami je sicer tudi kar pomemben projekt gradnje vrtca. V kateri fazi je in kako je sicer tudi z rodnostjo na vašem koncu?
7: Drži, za naslednji mandat je nov vrtec na Mostu na Soči, eden največjih projektov. Ne le, da bo kraj dobil nov šestodelčni vrtec, pač pa bomo naslovili tudi parkirno problematiko, saj bo pod igrišči tudi garažna hiša. Most na Soči je majhno strnjeno naselje, kjer je kar težava svoj jekleni konjiček parkirati in s to novo garažno hišo bomo to nekoliko olajšali. Za naše najmlajše ter za mlade družine pa bo zagotovo nov vrtec pomembna pridobitev. Žal se, tako kot večino slovenskega podeželja, tudi mi srečujemo z zaskrbljujočimi demografskimi trendi, rodnost v zadnjih letih postopno pada, tako da se res trudimo izpostaviti vse prednosti življenja v naših koncih, izboljšati kvaliteto bivanja tu in prepričati mlade družine, da je tu prostor za njihovo prihodnost.
6: V primeru, da boste znova kandidirali, vemo, da nas 15. novembra čakajo lokalne volitve. Kakšni so vaši plani za morebitni novi mandat?
7: Ja, drži, jeseni nas čakajo volitve. Mi z ekipo bomo zagotovo se potegovali še za en mandat, saj je že naš program tega razvojnega preboja naše občine, ki smo si ga pred temi volitvami leta 2022 zastavili, bil nastavljen do leta 2030. Enostavno je narava investicij taka, da v 4 letih ni dovolj časa za vse, tako da nas čakajo kar 5 leta, vkolikor dobimo podporo naših občanov. Poleg tega že omenjenega vrtca na Mostu na Soči je v planu tudi stanovanska soseska na Cvetju z več kot 60 stanovanji, pa medgeneracijski center na Pečinah, na Šentviški planoti, tam si želimo povezati tako naše starejše kot mlajše, oživit kraj. Seveda pa ne smemo mimo zdravstva, Tolmin dobiva satelitski urgentni center, nadgradili bomo tudi čistilno napravo v Tolminu, povezali kar nekaj novih vasi na javno kanalizacijo, tako da ta obseg dela je kar velik, računamo pa tudi na državo, tudi z državne ravni je nekaj večjih investicij pred nami, od železniške postaje na Mostu na Soči, pa nove policijske postaje v Tolminu, Volče in Most na Soči ne bi dobile tudi novo obvoznico. Morda tisto, kar si naši občani najbolj želijo in kar je tudi v načrtu, da se realizira do leta 2030, pa je tudi bazen, javni bazen, notranji in zunanji, ki ga načrtujemo skupaj z zasebnim investitorjem. Tako da, če se vse to poklopi, potem bomo leta 2030 mirne vesti predali štafetno palico naslednjemu.
6: Tako, torej mi jutri pridemo k vam v Tolmin in bomo občudovali naravne danosti vaše občine. Kaj pa bi sicer rekli našim poslušalcem, zakaj je po vašem mnenju vredno obiskati vaš kraj?
7: Kot rečeno še enkrat, dobrodošli, drži naravne danosti. Jaz bi rekel kar preplet, tako naravne kot kulturne dediščine je tisto, kar dela Posočje in Tolmin privlačno za obisk, pa dobra lokalna hrana in res ogromno možnosti za pohodništvo, kolesarjenje, ribolov in druge športne aktivnosti. Predvsem pa bi morda ta pogovor izkoristil še za en poudarek in sicer, da je tako Tolmin kot celotno Posočje izjemno lepo obiskati tudi spomladi in jeseni, tudi ta čas, ki je zdaj nastopa, ko so temperature že znosnejše, gneče je pa neprimerljivo manj kot v višku sezone, tako da res lahko v miru užijete vse, kar se vam v naših koncih ponuja.
6: Gospod župan občine Tolmin Alen Čeru, hvala za vaš pogovor in želimo še naprej uspešno delo.
7: Najlepša hvala, hvala za pogovor in tudi jaz vam želim, da se imate v naših koncih čim lepše.
6: Pogovor z županom občine Tolmin, Alenom Červom, sem pripravil Rok Mihevc.
4: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: Ena od postaj letošnjega tradicionalnega kolesarskega romanja Radia Ognjišče od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, bo Gradišče nad Prvačino. Kraj so močno zaznamovale osebnosti, ki so s svojim življenjem in delom pomembno vplivale na naš narod, našo kulturo, na ljubezen do domovine. Na Gradišče nad Prvačino smo poklicali Melanijo Kerševan. Lepo pozdravljeni.
9: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radia Ognjišče.
8: Gospa Melanija Kerševan, vaš kraj je med drugim neizbrisno povezan z goriškim slavčkom Simonom Gregorčičem. Kako?
9: Ja, to je res. Simon Gregorčič je na Gradišču živel kar 21 let. Prišel je iz Rihamberka, današnjega Branika, takoj po veliki noči leta 1882. Pri nas je opravljal službo vikarja in sicer 7 let. Najprej od leta 82 do 87, potem pa še od leta 1897 do 99. Na Gradišče je prišel Simon Gregorčič brez dekreta. Mislil je to najslabši vikarjat, če mi ne bo všeč, bom pač ta kraj zapustil. Vendar se je zgodilo ravno obratno. Na Gradišču je, kot sem že omenila, ostal kar 21 let. Bilo je to njegovo obdobje po izidu prvih poezij Zlate knjige, s katero je pridobil kar nekaj sredstev si in je s temi sredstvi kupil del posestva družine Tomin, na katerem si je zgradil hišo. Tako da že leta 1887 se je z župnišča priselil v lastno hišo na hribu. Poleg službe vikarja je pa se zelo povezal z vaščani. Kmalu po prihodu je ustanovil tudi bralno pevsko društvo, s katerim je želel buditi med vaščani narodno zavest. To mu je sigurno zelo dobro uspelo, kar priča tudi suhoparen podatek. Mohorjeve družbe so na Gradišče prihajale v enem do dveh izvodih. Po prihodu Gregorčiča na Gradišče pa se je število naročnikov že v prvem letu povzpelo kar na 24 in to število naročnikov se je ohranjalo kar vrsto let. Čas ubivanja Gregorčiča na Gradišču oziroma potem že v lastni hiši so Gregorčiča obiskovali številni prijatelji. Komuniciral je zelo veliko z ljubljanskim bodočim županom Ivanom Hribarjem, tudi z duhovnikom, vrhovnikom. Pisali so si pisma, pošiljali so si razne pridelke, olje. Gregorčič je pošiljal vino, ki ga je prideloval na svojem posestvu. Tako da je ohranil zelo lepe stike s temi pomembnimi našimi slovenskimi možmi. Obiskovali so ga tudi prijatelji iz Gorice, celo Ivan Trinko Zamejski je bil na Gradišču, ker mu je Gregorčič uredil njegovo edino zbirko poezij, ki jih je izdal, tako in še številni drugi. Gregorčič je na tem svojem hribu, tako imenovanem posestvu, gojil trte, češnje, oljke, pri delu mu je pomagal oče in tudi ostali, mislim, delovci, sorodniki. Ko je zbolel 1901-1902, pa je videl, da pač ne bo mogel obdelovati vsega tega posestva, zato se odločil, da je posestvo hišo prodal in se je priselil v Gorico v stanovanje, ker je potem leta 1906 tudi umrl. Na Gradišču na Gregorčiča ohranjamo spomin, imamo na bivšem župnišču, kamor se je Gregorčič vselil ob prihodu iz Rihamberka spominsko ploščo, imamo doprsni kip v spominskem parku, kjer je Gregorčič živel, imamo vrt Simona Gregorčiča ob Gregorčičevi poti iz Gradišča v Renče in letos tudi pripravljamo pa razstavo, sicer bo postavljena v Novi Gorici, ob 120-letnici Gregorčičeve smrti bo slikarka domačinka ilustrirala nekatere Gregorčičeve pesmi, oziroma niso to klasične ilustracije, bo slike na temo Gregorčičevih pesmi.
8: Na še dva pomembna moža ohranjate spomin, med drugim na duhovnika Andreja Žnidarčiča, ki je bil rojen na gradišču nad Prvačino, pa tudi na slikarja Jožefa Tominca. Kaj pa nam lahko poveste o njuni zapuščini?
9: No, Andrej Žnidarčič je bil iz kmečke družine, je izhajal, rojen na gradišču 1835. leta. Leta 1860 je na gradišču pel novo mašo in ob tej priliki je slikar Jožef Tominc, ki je takrat bival na gradišču, podaril cerkvi 5 slik. Skrbel je tudi za krasitev cerkve, tako da je bil takrat lep dogodek. Andrej Žnidarčič na gradišču sicer ni služboval, služboval je v Strepenici pri Kobaridu, Kobaridu na Šentviški planoti, na Banjcah, v zadnjem obdobju pa v gradnjem v Goriških Brdih, kjer je ustanovil pomembno prosvetno društvo Slovenski jez. Zdaj, Andrej Žnidarčič je tudi narodni buditelj. Prav s tem društvom Slovenski jez je Andrej Žnidarčič opozarjal na širjenje italijanskega iredentizma na slovensko ozemlje. Še prej je opozarjal tudi na položaj beneških Slovencev. Bil je med drugim pa tudi učitelj. Podpisal se je pod vabilo na šempanski tabor. Šempanski tabor je bil leta 1868 in njegov podpis je edini podpis duhovnika na tem vabilu. Bil je pa tudi prijatelj Simona Gregorčiča. Podpisal se je pod pismo podpore v času kritike Gregorčičevih pesmi. Je bila skupina duhovnikov, ki je podprla Simona Gregorčiča in eden izmed teh duhovnikov je bil tudi Andrej Žnidarčič. Tako da njegovo delo na duhovniškem, na narodnem in kulturnem področju je za te naše kraje ob meji zelo pomembno. Umrl je in pokopan je pa v Šempetru pri Gorici.
8: Gospa Melanija Kerševan, iskrena hvala za ta pogovor, ko bodo sodelavci našega radija poganjali pedala skozi vaš kraj, bomo imeli vsi skupaj v mislih tudi vse omenjene može in njihov zgled. Vse dobro želim.
9: Vse dobro tudi vam in res si želim, da bi obiskali gradišče nad Prvačino, našo majhno vasico na Hribčku, da bi jim tudi pokazali cerkev, v kateri je maševal Simon Gregorčič, spominsko ploščo in še marsikaj drugega in povedali še veliko zanimivih stvari.
8: Pogovor sem posnela Helena Križnik.
4: Radio Ognjišče v vašem kraju.
10: Vipavska dolina je bila od nekdaj znana po dobrem vinu, Dornberg pa tudi po avtohtoni sorti Klarnica, ki ji domačini pravijo tudi Mejina. Pridelujejo jo tudi na domačiji Slavček, o tem, zakaj je posebna, pa Franci Vodopivec.
11: To je sorta, ki je že v davnih letih nazaj in jo opisuje že Vrtovec. Sicer on na koncu pove, da odkar so Dornberžani na veliko nasadili Klarnico, so njihova vina manj čislana, ne? Ampak za tisti čas je bilo to, da so bile kleti polne, ne? Ker Klarnica je v svojem bistvu, bom rekel, kot sorta masovnica. Sedaj pa recimo so drugi časi in poskušamo pač Klarnico z eno drugačno vzgojo trte, se z bistveno manj pridelka, pridelek se zreducira, zasadi se jo na tako pusto lapornato zemljo, ker že potem manj rodi. Če se odločimo za to, dobimo eno vino, lepa aroma, recimo nekako po cvetju marelic, po cvetju breskve in je to potem eno tako sveže, zelo lepo pitno vino. Če se pa odločimo za maceracijo, da bomo podaljšali vrenje na jagodah, odnosno da pustimo, da povre popolnoma na jagodah, tam 25-30 dni ali pa mogoče kdo še več. Potem pa moramo sorto pustiti, da tam v zadnje dni, bom rekel septembra, včasih so jo brali proti koncu oktobra, ampak časi so se spremenili. In potem dobimo pa eno tako lepo vino jantarne barve, kusa po zrelem sadju, skratka strukturno vino, izredno mineralno. Ne.
5: S Klarnico je povezana zanimiva zgodba, ki govori o priljubljeni gospe Klari, ki je živela v Dornberku in je zaslužna, da so trto ponesli po Vipavski dolini.
11: Je pač zelo mlada ovdovela, ne? Ostala je sama in že to, da je bila pač gospa, je pač določalo nek status, ne? Se pravi, živela je sama in bila je mlada, bila je izredno lepa in seveda marsikateri poželjivi pogled se je ozrl tam proti njenemu dvorišču, proti njeni hiši, ne? In se je pač enkrat odločila, da tole trto zasadi za svojo, bom rekel, kot eno živo mejo pač okrog hiše. Ne? In pokazalo se je, da ta trta izredno dobro rodi, da je tudi grozde dobro. Zdaj, odkje je ona to sorto dobila, se ne ve. Vem pa, da se ta sorta, bom rekel, izredno dobro ti prime okrog žice in ti res naredi kot eno živo mejo. No. Ljudje so to videli in so pač si pobrali cepiče, verjetno cepli in jo tem zasadili po vinogradah. In je v bistvu, dokaj ni prišla, bom rekel, rebula, je bila glavna sorta tle okrog Dornberka in verjetno tudi skoraj da po celotni Vipavski dolini. Ne?
5: Sorta je v zadnjih desetletjih skoraj izginila, danes pa jo domačini spet obujajo. Tudi sicer so vina iz Vipavske zelo priljubljena, tudi v svetu.
11: Vina iz Vipavske doline pravzaprav so na trgu, lahko rečemo, po celem svetu. Od Amerike do Azije, pa recimo celo Avstralije, po celem svetu in Evropi itak. Zdaj mislim, da kar nekaj vipavskih vinarjev tudi kar uspešno gre tam proti vzhodu. Se pravi, te države, ki so gor, Češka, Poljska, so države, ki pač nekako se jim standard bistveno spreminja ali pa se jim je bistveno popravil in tudi tam vidijo ljudje pač svoj trg. Tako da vipavska vina so pravzaprav prisotna povsod.
5: Je dejal vodopivec iz domačije Slavček ter pojasnil, da se tudi mladi odločajo za vinogradništvo oziroma vinarstvo. Dornberčani pa niso ponosni le na vino, radi povedo tudi, da imajo zelo živo župnijo. Poleg pevskih zborov, skautov, mladih in zakonskih skupin imajo celo strežnike tatkote, ki pomagajo pri bogoslužju in dajajo lep zgled mlajšim generacijam. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
4: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: V studiju pozdravljam župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja. Dobrodošli.
12: Lep pozdrav vam, gospa Nataša, in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
8: Kamnik, poletje, turizem, obiskovalci, kako ste začutili Kamnik to poletje skozi oči dogodkov?
12: Kamnik je taka ena izjemna občina, tam v naročju Kamniško-Savinskih Alp in imamo res ene izjemne naravne in pa tudi zgodovinske danosti, da smo lahko tako ena lepa izletniška točka tako za celotno to ljubljansko kotlino, ali pa tudi širš, ne? Zdaj vedno več turistov nas obiskuje in dejansko je v Kamniku, imamo kar nekaj za početi, torej naše tri destinacije, Kamniško-Savinske Alpe z Veliko planino, Tuhinjska dolina, Menina planina, Sterman, Snovik, ki se razvijajo in pa seveda mestno jedro z parkom Arboretum, z naravnim gajem Tunice, tudi samostanom Mikinje, so neke tri točke v naši občini, tri destinacije, ki vabijo vedno več turistov in pa tudi nam dajo neko kvaliteto bivanja in dejansko je lepo živeti v Kamniku.
8: Močne vsebine, ki privabljajo, kot ste rekli, vse več obiskovalcev, tudi iz tujine, opažate, ste pozorni na to?
12: Je seveda, turizem je v porastu v celotni Evropi, pa vendar tudi Slovenija je zanimiva zelena dežela, znotraj Slovenije pa seveda tudi Kamnik, naša destinacija, kot sem rekel, ponuja res en kup enih možnosti za odhode v naravo, za hribolazanje, torej Velika planina je sama po sebi edinstvena s tem pašnim naseljem, teh pašnih planinskih koč, ki je edinstvena na svetu. Potem Terme Snovik, tudi razvijajoče se terme, ki dejansko ponujejo en res dobro priložnost za vdih, torej za celostno regeneracijo telesa in duha. Tukaj zdaj poskušamo upeljevati tudi metode knajpovega sistema zdravega načina življenja, torej 5 stebrov po knajpu in Terme Snovik so tukaj ta prvi, torej nosilc tega razvoja, seveda pa tudi vse ostale destinacije in Velika planina, posamezni akterji in pa tudi vsi ostali ponudniki poskušamo to filozofijo Sebastiana Knajpa nekako upeljevati v svoje procese. To ni dobro, to je pač dobro za vsakega človeka, torej da se umiri, da ima zdrav način življenja, da ima tudi zdravo prehrano in vse to, kar je Sebastian Knajp govoril. Gre pa to za, to ni prvič oziroma začetek tega, že pred časom je v Kamniku Prašnikar, torej na konc 19. stoletja in potem začetek 20. smo bili že Kurhaus, torej terme v Kamniku, že takrat, ko je tudi pripeljal vlak 1891. leta, tudi Franc Jožef je bil tukaj v teh termah že takrat in na tem temelju smo potem tudi novodobno zastavili to zdrav način življenja in tudi oddih, tako da dobrodošli v Kamniku, Kamnik ima veliko za ponuditi. Ne?
3: Ko ravno kar omenjate zgodovinske osebnosti, več zelo pomembnih mož in žena je bivalo v Kamniku dalo pečat. Kako lovite ravnovesje, da se odzivate na sodobne potrebe spreminjajočega se turizma, da ni to premnožično, pa da vendarle lahko ohranite tudi neke svoje butične zgodbe in pa da ste mesto, ki je prijazno seveda do domačih ljudi?
12: To vse, kar delamo, moramo delati najprej za domačine. Torej, da se domačini, da se kamenčanke, kamenčani dobro počutimo doma.
3: Posluh do ljudi je na prvem mestu. Skozi to prizmo potem delate vse ostale odločitve, če prav razumem.
12: Točno tako. Če bojo domačini se dobro počutili, če bojo dejansko radi živeli, tukaj bo to tudi za turiste oziroma za ljudi, ki nas obiskujejo. In bo dal nek signal, da je tukaj dejansko v naših koncih, da so dobrodošli in da se tukaj lahko dobro počutijo. Tako da vse investicije tudi, ki jih občina izvaja, gre v smislu tega, da bo tukaj življenje boljše oziroma da bo tukaj v naših koncih dobro živeti, torej da bo urejena infrastruktura, da bojo poskrbljeno za vse, kar potrebujemo, torej gospodinstvo, torej za odvajanje odpadnih voda, za zdravo in kvalitetno pitno vodo, za vse, kar so osnove za življenje. In kot sem rekel, imamo pa res izjemne naravne in tudi kulturne in pa zgodovinske danosti, da dejansko privabljamo tudi vedno več turistov in da skupaj nekako se ta naša destinacija, tako kot Slovenija, tudi butično razvija.
3: Preden nameniva pozornost tudi dnevom narodnih noš, ki je zelo odmevna mednarodna prireditev, samo še v kakšnih projektih, ki ste jih uspeli speljati oziroma ste se soglasno odločili v mestnem svetu.
12: Teh projektov je res veliko, kar nekaj razvojen cikl smo imeli v zadnjih letih in tukaj na vseh področjih, če poskušamo občino razvijati, občina Kamnik ima 102 naselji, 22 krajevnih skupnosti in gre za površino tako nekako kot Ljubljana, pa vendar je prebivalcev 30 tisoč na celotni občini. V Ljubljani je nekako 300 tisoč, kar pomeni, da imajo tudi 10-krat večji proračun in možnosti za razvoj, pa vendar mi smo bolj hribovita občina s centrom v Kamniku. In večje investicije so gotovo, energetske sanacije stavb smo jih imeli v zadnjem obdobju, torej energetska sanacija vrtca Tinkara, tudi glasbene šole, knjižnice Franceta Balantiča, Kamnik, tudi določenih drugih vrtcev, namestili smo na nekih 10 objektov, tudi sončne elektrarne oziroma že več, zgradili novo moderno osnovno šolo Frana Albrehta, ki je ena boljših, modernejših in daje res eno kvaliteto učenja, res za naše najmlajše, imamo res dobre vrhunske pogoje za učenje, tako da vse osnovne šole kako nadgrajujemo, ena je ta osnovna šola Frambrihta, ki je nova, pred 10 leti je bila zgrajena nova, oziroma dograjena Toma Brejca šola, potem 30 let imamo zdaj že šolo v Stranjah, oziroma v Šmartnem, tudi v Stranjah se šola dograjuje. Zdaj smo pa v fazi investicije v osnovno šolo Marije Vere, kjer menjamo streho ravno v tem trenutku in pa tudi sanitarije in pa garderobe prenavljamo v naslednjih dveh letih pa nas čaka še zgradnja prizidka. Tako da kar nekaj je investicij, ki so bile v zadnjih letih, omenjam lahko tudi 6-sedežnico na Veliki planini, to je res trajnostni način prevoza in je res vrhunsko zgrajena in daje neko novo dodano vrednost na planini. Zdaj, poleg teh občinskih investicij, tudi v vodovode, kanalizacija Motnik, recimo za celoten Motnik smo jo letos zgradili in jo zdaj prodajamo namenu. Je pa seveda tudi kar nekaj investicij zasebnikov, ki pač to našo destinacijo razvijajo. Zdaj, najnovejše je, v parih dneh bo uradno odprt oziroma bo otvoritev tudi hotela Snovik, torej nov hotel v Snoviku 200 prenočišči je ena dodana vrednost, potem tudi razvoj golf arboretuma je ena zasebna investicija, park arboretum se tudi zelo dobro razvija, tako da je celotna destinacija, celotna občina nekako se vzdržuje in se razvija in gre naprej in dejansko ponuje eno kvaliteto bivanja domačinom, kot tudi seveda, kot sem rekel, turistom, ki nas vedno pogosteje obiskujejo.
3: Ja. Gospod župan Matej Slapar, zelo pomembno je, da imate v kraju tudi srednjo šolo, da zadržite mladino čim dlje v svoji sredi, da se mladina naveže na Kamnik in je pripravljena zanj tudi kaj narediti, prispevati k razvoju. Zadnja sklepna beseda o dnevih narodnih noš, mednarodna prireditev z dolgoletno tradicijo, ena najstarejših prireditev, neprekinjeno pol stoletja že teče ta tradicija. Kako vam to uspeva in zgolj o pomenu dnevov narodnih noš?
12: Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, vsak drug vikend v septembru, torej letos od 11. do 13. septembra, Kamnik gosti festival dnevov narodnih noš. Gre za, res, kot ste rekla, edinstven festival v ne samo slovenskem, pa tudi v evropskem merilu, kjer se v teh treh dneh dejansko v Kamniku zvrstijo dejansko običaji, rokodelstvo, tradicija, glasba, ples, petje. In to vse na glavnem odru in tam se dejansko prikaže vsa ta tradicija naših krajev. Letos je v sprednju Gorenjska narodna noša, torej običaji Gorenjske in tukaj dejansko gre za to, da se prikaže vse, kar so te kraji ponujali v preteklosti. In če govorimo o narodni noši, je to tudi nek pripadnostni kostum oziroma neke vrste prezentacija slovenstva, torej ob večjih praznikih. Jaz se res veselim gledam te stare slike, ko so se dejansko ob večjih cerkvenih ali pa tudi drugih praznikih zbrali ljudje v narodnih nošah in to jih je bilo na stotine, da bi rečem tudi lahko na tisoče na določenem prazniku in so s tem s pripadnostnim kostumom z narodno nošo pokazali, da pripadajo slovenstvu, tudi če smo imeli tujo nad vlado, ampak so se oblekali, so se pokazali in so s tem pokazali, da so dejansko Slovenci in mi v Kamniku poskušamo dnevi narodnih noš, to narodno nošo prikazvati jo, tudi na tem festivalu bojo rokodelci, ki izdelujejo narodne noše, da bi jo tudi promovirati, da bi še kdo več kupil, da bi dejansko se ob praznikih tudi zdaj novodobno oblekali v narodne noše in dejansko se je recimo v polpretekli zgodovini marsikdaj želeli te narodno, vse posamezne narode nekako zabrisati in da bi bili samo en narod Jugoslovanov in se je pozabil na te dejansko posamezne atribute določenih narodov in narodna noša je gotovo nek simbol slovenstva in zdaj s tem festivalom jo poskušamo prav nazaj pripeljati in zdaj vrhunc festivala je gotovo nedeljska povorka, torej v nedeljo 13. septembra ob 15. uri, če preko našega mestnega jedra krene povorka z 2000 udeleženci in to je res en izjemen dogodek. Tako da vsi, ki ste poslušalci oziroma ki imate radi slovenstvo pa našo oblačilno dediščino, ste vabljeni na ta naš festival.
3: Najlepša hvala. Od 11. do 13. septembra v Kamniku letos 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Župan Kamnika, gospod Matej Slapar, hvala lepa za pogovor.
12: Najlepša hvala za povabilo in pa dobrodošli v Kamniku.
5: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
4: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Soboti na 91,8 MHz.

Radio Ognišče je z vami, 8:38 minut je ura. Ob 9 pa zlasti mlajši poslušalci ne zamudite oddaje Sobotna iskrica. Vajeti oddaje za eno leto spet prevzema Jure Sešek in danes bo gostil misionarki v Afriki, sestri Bogdano Kavčič in Vesno Hiti. Tudi Jana Lampe bo z njimi, ona pogosto obišče to zanimivo celino. Lepo vabljeni, prisluhnite zanimivi oddaji Šola tu in tam v Sobotni iskrici. Sončno vreme bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature v škofijskih mestih ob 8 uri pa so naslednje: Maribor 24, Koper in Celje 22, Ljubljana 20, Novo mesto in Murska Sobota pa 19 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je Vipavska hitra cesta zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani, okvarjena vozila pa ovirajo promet. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Domžalami proti Ljubljani je promet oviran, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in zaprt tudi počasni pas na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev shod proti Ljubljani. Vozite zelo previdno.

0: V zahvalo za vas bomo 3 dni kolesarili od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Obršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

Opozarjamo, da se je prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, nastal je zastoj. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski in zastoj še na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Opozarjamo, da promet ovirajo tudi okvarjena vozila, tako je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Domžalami proti Ljubljani je oviran promet, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je počasni pas na dolenski avtocesti med priključkom Višnja Gora in Grosupljev vzhod proti Ljubljani in oviran je promet med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Predmet na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalam proti Celju prav tako ovira promet. Vozite previdno in srečno pot.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: V Portorožu na 95,1 MHz.

0: pokroviteljice sobotne iskrice je založba družina.
1: Dobar dan, dragi otroci, lepo pozdravljeni. Kako ste kaj? Ja, morda malo drugače kot pred tednom, ni kaj? Ja, prvošolčki, rumena rutica. A, čaka na to, da jo ponedeljek spet nadenete, da si nadenete svoj veseli nasmeh in greste spet na šolsko pot, ki je zdaj že veliko bolj znana kot pred tednom dni. A ne? Ko ste še razmišljali, v ponedeljek smo še doma, v torek pa prvi šolski dan, verjamem, da ste se ga veselili in iskreno upam, da ste ga dočakali veseli, zdravi in da je kar krasno kot le more biti v šoli, pri pouku, med novimi prijatelji, z vašimi učiteljicami in učitelji. Vsem skupaj prav lepo zdrav zdajle iz studija Radio Ognišče, pošiljam Jure. Ja, jaz sem Jure. Seškov Jure, ki je pred leti vodil tole sobotno iskrico kar dolgo, 30 let in potem je prišla Maja, pridna čebelica Maja Morela, ki je zdaj že nekaj časa Maja Morela Čuk. In zdaj se je poslovila za leto dni, vem, da vam je pred tednom dni povedala, vem, da prijetno veste tudi razlog. Mamica je kakor zarja in zarja čaka, veste najprej, da vzide in potem sije in dobro daje otrokom in kmalu, saj se bo leto hitro obrnila, bo dobro in lepo dajala tudi vam, dragi naši najmlajši poslušalci, dotlej boste morali pa potrpeti z menoj. Majo prav lepo pozdravljam, zdaj na začetku naše sobotne iskrice, prvi v tem šolskem in veroučnem katehetskem letu 2026-27. Kakšna številka že, 2026, wow, 27, bo pa leto, ko se bo končalo to leto, ki je zdaj torej začeto. Res, lepo pozdravljeni tudi v imenu pokroviteljice založbe Družina. Mi bomo danes, sej, sploh ne gre drugače, šli v šolo. Ja, v šolo bomo šli, čeprav je sobota. Ampak smo pripravili sobotno iskrico, ki nas bo popeljala v šolo v Afriko. Jaz imam zelo rad misijonske dežele, misionarke, misionarje, rad z njimi pokramljam in dve boste prišli v naš studio, pa še tretja, ki je skoraj misionarka, ker je tako pogosto v Afriki, pa jih bom vprašal, kako je pa kaj tam v šoli. Ja, a prav, sestra Vesna nam bo povedala. Pa kako je bilo kaj v šolo hoditi pred 75 leti, kot vaše babice, prababice, sej ne vem. Nam bo povedala sestra Bogdana. Jana pa nam pove, kako odprtih glav so otroci v Afriki in kako hitro se naučijo tudi kakšno slovensko pesem. In ta je zdaj le pred nami. Slovenska pesem za vse, ki ste z nami v sobotni iskrici na Radiu Ognišče. Še enkrat, dober dan vsem, spet kličem Jure.

0: Dragi otroci, ko stopamo v mesec september, ko spet začenjamo novo šolsko leto, ko ste med našimi poslušalci tudi tisti, ki greste sploh prvič na šolsko pot, je pa tudi, vprašanje, kako je pa kaj šola v svetu? Zdaj ne vem, če bi se pogovarjal o šoli na Japonskem, tam sem slišal, da nimajo čistilk, da otroci vse pospravijo sami, da jih učijo, veste, to bodo gospe, ki jih boste srečevali na hodnikih, pa bodo pospravljale in morda vam ne bo treba tako zelo paziti na vse, ampak to sploh ne drži. No, to je recimo Japonska. Potem je Amerika, kjer, ne vem, šolsko leto se podobno začne kot pri nas, ampak potem gredo pa otroci kmalu že od doma, pa gredo spet v ene internate, ko je čas za srednjo šolo, tam je to nujno. Pri nas boste spoznali v naslednjih dneh, kako se šoli streže. Kako je pa v Afriki? Kaj rečete? Kakšna je pa kaj šola v Afriki? Se veste, Afrika je velika. Če še ne veste, se boste naučili. To je cela celina, cela vrsta držav. Zato ne moremo reči, v Afriki je šolo tako in tako. Ampak lahko pa vprašam, recimo, kako je šolo v Burundiju, nekje na podeželju, kjer ni mesta. Pa bom vprašal misionarko, sestro Vesno Hiti, ki je zdaj z menoj v studiju, sestra Vesna, tam, kjer ni kako veliko mesto, a potem tudi šole ni. A ne morejo vsi otroci v šolo v Afriki?
1: Ja, v šolo vsi ne morejo, ker jih je zelo veliko, ampak tisti, ki gredo, jih je pa v enem razredu tudi po 100.
0: Kaj?
1: Ja, 100 učencev, ampak vsi so pridni. To pridno roke dvigujejo
0: res.
1: In mahajo, kdo bo odgovoril z velikim veseljem.
0: To si človek pa res težko predstavlja. Zdaj povejte, a so tako velike učilnice ali tako skupaj sedijo?
1: Ne, učilnice so velike, ampak ne tako velike. Pač pa v eni klopi jih je po 4, 5, koliko se jih noter natlači.
0: A so tam kakšne posebne navade, ko gre, če ima priložnost otrok prvič v šolo?
1: Mislim, da ni nič posebnega. Starejši bratec, sestrca ga za roko pelje, ga postavi pač predstavi učiteljici in tako se usede v razred in potem ga za domov spet počaka, dokler se sam ne navadi, da gre sam domov.
0: Torej, ta množina v učilnici je ena velika razlika s slovenskim razredom. A je še kakšna?
1: Ja, seveda. Nobeden nima tiste težke torbe, kakor jih tukaj vidim, ko jih otroci vlačijo. Vsak nosi morda eno polivinilasto vrečko, pa če ima en zvezek, pa en svinčnik, pa je to že celo bogatstvo.
0: Vem pa, da mnogi pridejo ne zato, ampak da pridejo hvaležni tudi zato, ker je ponavadi v šolah, v veliki večini, tudi v Afriki, poskrbljeno za obrok. Da lahko nekaj malega poje v tistem dnevu.
1: Ne povsod. Po nekaterih šolah dobijo, v drugih ne. In tisti otroci, kjer obroka ne dobijo, imajo kar težave z učenjem, ker gredo največkrat že zjutraj tudi od doma lačni. To si lahko predstavljate, da to ni tako, kakor tukaj doma, ampak so malo drugačne razmere.
0: Tako da, dragi otroci, dragi poslušalci, slišite tudi zdajle s temi zgodbami iz Afrike, zakaj vse morate biti hvaležni. Za malico, za starše, za topo obrok, za oblačila, za šolske knjige, zvezke, za vse, kar imamo, je prav reči hvala.

0: Poslušajte, da je sobotna iskrica.
1: V sobotni iskrici na Radiu Ognjišče danes govorimo o šoli. O šoli v Afriki, v misijonski deželi. Z misionarko sestro Vesno Hiti najprej. Prej nam je povedala, o velikih razredih je pripovedovala, slišali ste 100 in več učencev je tamkaj. Pa veste, da sem slišal, da se vsi veselijo šole. Jaz vem, da na začetku šolskega leta tudi po naših družinah starši dobivajo vprašanje, pa zakaj v šolo, jaz bi ostal doma, jaz bi šel v vrtec, jaz ne grem v šolo. In potem so naši odgovori, zato da se boš nekaj naučil, da boš lahko našel svoj poklic, da boš v njem uspešen, da te bo veselilo, da kakšen je pa tam razlog za to ali pa drugače. A poznate kakšne lepe zgodbe, sestra Vesna, takih, ki so prišli iz res, ne vem, ubogega podeželja, kjer komaj da je šola ali pa je celo ni bilo, pa jih je potem ta želja po učenosti pripeljala naprej, da šola pomaga.
2: Presenečena sem, da so neki otroci, kjer sem ne gre v šolo. Pri nas gredo otroci zelo radi v šolo. Pravzaprav vsi bi radi nekaj dosegli, da bi imeli tudi lepše življenje v prihodnosti. Pa mislim, da tudi najmanjši to čutijo. To je kar neka nalezljiva bolezen, da bi šli vsi radi v šolo in hvala Bogu, da je tako. Ja, res, veliko pa je zelo pridnih učencev, ki tudi doštudirajo in dosežejo poklice in tudi pomembne poklice v življenju.
1: A vas potem, ko se z vami srečujejo, vas kaj sprašujejo, odkud ste, tisti, ki že malo poznajo geografijo, zemljepis, kakorkoli, pa rečete Evropa, ali jim Slovenija ne vem, kaj pomeni, verjetno?
2: Verjetno ne vedo točno, kje je Slovenija, večina pa tistih, s katerimi živimo, vedo, da so v Sloveniji zelo plemeniti ljudje. To pa zaradi vseh akcij, preko katerih se tudi njihovo življenje v Afriki zboljšuje.
1: Sestra Vesna, ko ste vi prišli v Afriko, ste bili neke vrste tudi učenka. Vsega tega afriškega se je bilo treba naučiti, njihovega pogleda, razmišljanja, načina srečevanj, tudi jezika.
2: Vse, tudi še danes se učim po 35 letih, nikoli se človek ne nauči dokončno. In mislim, da je prav to in en izziv, da človek ostane mlad, vitalen, vse dokler je pripravljen, da se še kaj nauči.
1: No, poglejte, nikoli se človek ne nauči dokončno. Ja, življenje je šola in vsi se učimo iz dneva v dan. Tudi mi, ki smo šolske knjige odložili že nekaj let nazaj. Vi, dragi otroci, dragi poslušalci, sobotne iskrice, pa sploh, a ne?
3: Nekje

0: motorji.
1: Sobotno iskrico poslušate otroško oddajo na Radiu Ognjišče, prvo v tem šolskem in katehetskem veroučnem letu, prvo v septembru 2026. O šoli v Afriki se pogovarjamo, z menoj še vedno misionarka, sestra Vesna Hiti, ki deluje v Burundiju. Ha, a ni lepo ime za deželo, ni Burundi. Saj ne more drugi biti, kot v Afriki. Vem pa, sestra Vesna, da dobro veste in da vam še posebej veliko pomeni, pa je ena posebna šola. To je en zavod, to je center Akamuri, tudi pri nas bodo zdaj v septembru taki centri spet nekoliko bolj zaživeli, kot so živeli čez poletje, ko so mnogi imeli svoje otroke doma, so si lažje vzeli čas tudi zanje. Zdaj pa jih bomo spet nekatere pospremili v določene zavode. To je pa, se mi zdi, da tako najlepši del vašega srca, ne? Vaša
2: Vsekakor.
1: Najlepša misel.
2: Vsekakor, to je center Akamuri, kjer so otroci s posebnimi potrebami, najlepši otroci in tudi v čudoviti zgradbi, ki je bila zgrajena s pomočjo pustne sobotne iskrice in Radio Ognjišča in vseh slovenskih darovalcev, zato še prav posebna zahvala vsem, ki ste v ta namen darovali.
1: Želel sem vas že vprašati, zdaj le vas pa res bom. Spomnim se, ko smo z Jano in Izidorjem čakali, da se pripeljejo otroci v center Akamuri. Potem sta prišla pa dva zelo utrujena avtobusa. Ali pa je bil en sam, pa je prišel dvakrat, se ne vem. Res utrujena avtobusa, taka, ki bi pri nas ne dobila dovoljenja za na cesto. A še vozita?
2: Še vedno vozita oba avtobusa in sta še bolj zmahana.
1: In otroci še vedno prihajajo veseli z njima
2: v dan. Še vedno, vsako jutro se že sliši otrako, otrako in potem popoldan spet otroci začnejo z isto z istim refrenom otrako, otrako, tako se imenuje namreč to podjetje, ki ima te avtobuse.
1: Povejte, česa se pa otroci najbolj razveselijo v njihovem dnevu tam v centru Akamuri?
2: Otroci se razveselijo vsake stvari. Najprej, da pridejo, potem, da gredo zmoliti jutranjo molitev, dvigati zastavo, predno pa se himna konča, že hitijo k zajtrku, potem na igrala, učilnice in spet na kosilo in potem spet domov. Naši otroci imajo, živijo sedani trenutek in vsak dogodek je zanje nekaj posebnega in ga intenzivno živijo.
1: No, otroci, da bi bil vsak trenutek v tem šolskem letu za vas nekaj posebnega in da bi vsak trenutek intenzivno živeli, kar pomeni z drugimi besedami. A veste, da bi bili veseli vsakega trenutka, vsega, kar se bo zgodilo v tem šolskem letu, vam želimo danes v sobotni iskrici, tako sestra Vesna Hiti, sestro Bogdano Kavčič, ki je tudi misionarka v Burundiju, bova pogledala pa v njene šolske čase. Kako je bilo takrat na podeželju in v žireh? Ja, ne bova spraševala več v Burundiju, ker te otroke zdaj že poznamo, bova pogledala pa v šolsko zgodovino. Ali drži, da so takrat v šolo hodili bosi? A so morda imeli učitelji, ne vem kak kot pa koruzo na tleh? Ali so imeli palico, če je šlo kaj narobe? Boste slišali. Ostanite v naši družbi.

0: Dragi otroci, dragi poslušalci Sobotne iskrice, sestra Bogdana Kavčič, saj vem, pri sestrah, pri damah se to ne spodobi, ampak je tako hvaležna za svoje leta, da lahko povem, je praznovala tam proti koncu avgusta 81. rojstni dan, tako da boste vedeli. Zdaj, če malo odštejete, če že znate seštevati in odštevati, potem od leta 81. rojstnega dne bo treba odšteti kakih koliko pa 75 let recimo in sva v času, ko je šla majhna Bogdana, takrat je bila še Ivanka, ni bilo še redovnega imena, v šolo. Jaz sem omenil prej le kraj Žiri. Žiri so en lep konec Slovenije, tam nad eno lepo dolino. Sestra Bogdana, ja, dober dan.
1: Dobar dan vsem. Lahko rečem, da prvo leto moje šole je bilo v Ledinah. Tu je bilo na drugi strani proti Primorski, ker sem naša hiša so bile pod Primorsko škofijo. Potem so prišli pod Žirovsko, tako da lahko rečem, da so obe župniji mi zelo dragi in me podpirajo z molitvijo materialno, tako da sem zelo hvaležna. Tako prvo leto so bile v Ledinah in je...
0: Iz kakšnega okolja ste šli v šolo? Z ene vasice verjetno? Ali prav iz Žirov?
1: Ne, prav, mi smo gor na hribu,
0: ja?
1: Komprivnik, tu je deleč.
0: Ja.
1: V Ledine je ne 5 km, Žir pa 7 km.
0: Uh-huh.
1: Tako da je bilo včas, čez zimo smo mogli jeti ški, kako smučem.
0: Smučmi.
1: Smučmi,
0: ja.
1: Da smo lahko prišli čez mrzli vrh v Ledine.
0: Smučmi v šolo?
1: Ja, kaj je, se je udiralo.
0: Ja.
1: Pa nisi mogel gasti, da bi do kolena prišel sneg. Tako da smo, večkrat se spomnili, ata je naredil doma tiste smuči in smo hodili v šolo, kadar je bilo veliko snega. In vzmeram so mene, ko smo le najdlje od šole, so mi dali zraven peči.
0: Ja.
1: Tako da sem se malo grela, ko sem prišla. No, potem... Po 4 letih, to v Ledine sem hodila samo 4 leta in so za mene lepa leta, bi rekla. Sem stanovala čez zimo, nekatere dni sem stanovala pri sestri, ki je bila poročena tam, kaj je bilo že veliko.
0: Da ste imeli bližje do šole.
1: Ja, da je bilo bližje do šole.
0: Kako se spominjate teh šolskih dni? So bili učitelji prijazni, a vas je bilo kaj strah, a ste radi hodili k pouku?
1: Rada sem hodila, sam sem se tudi bala. Vem, da sem ta prvo leto, ko sem 7-8 let, jaz sem se zelo bala kamionom, ki so vozili hlode do ta prve žage. Jaz vem, da sem se šla skrit v gmajno.
0: Ja.
1: Sem mislila, da so vojaki ali pa da buhvi, to je bilo po vojni.
0: Ja.
1: Blizu vojne je bilo še tisti vzdušje, strahu, da so še zmeram vojaki in vem, da sem se sla skrit v ta prvo hosto, hmajno in tam sem čakala, da je sonce že tukaj ušlo, da sem vedela, kdaj je treba jeti domov.
0: Ja.
1: In ko pridem domov, ko sem slišala srnaka lajat, sem mislila, da je volk. Jaz sem pa hitro letela domov.
0: Spet strah.
1: Spet strah in mama je bila, pa odkot tu prihajaš? Zdaj je tuk zgodaj. In me je še natepla in potem me je spremljalo vsak dan v šolo, ker sem se bala.
0: Seveda.
1: In na koncu leta je uspričovalo pisalo 35 dni odsotno. Jaz sem bil vse te dni preživela v gmajni.
0: Jo, bogo, dekle. No, zdaj se temu smejite, a ne?
1: Ja, zdaj se smejim, sem vidim še, kje sem bila, da je še mogoče odstis, ko sem spala, pa ko sem se tam skrivala in kje je bila mama, tako da je bila takrat nekaj izrednega, reta prvo leto. Potem me je pa mlajši brat spremljal do šule,
0: da so šla skupaj,
1: pa je bil veliko mlajši od mene.
0: No, ste slišali, otroci. Kako je pa kaj z vašim strahom? Je vaša pot morda tudi čez gozd? Pa se bojite, kakaj divje živali? Mislite, da bo po zimi tudi vaša pot šla čez sneg, da bo treba čezen s krpljami ali smučmi? A kdo ve, časi se spreminjajo, takrat v tistih letih, o katerih pripoveduje sestra Bogdana, naša misionarka, veste, takrat še ni bilo šolskih kombijev, šolskih prevozov, pa očko in mam, ki bi peljale, če smo daleč stran od šole. Ne, je bilo treba. No, zakaj bi ponavljal? Saj ste slišali. Sobotno iskrico otroško dajo na Radio Ognjišče poslušate.
2: Jaz

0: Poslušajte, sobotno iskrica.
1: Sestra Bogdana je zdaj že desetletja misionarka v Afriki. Ruanda, Srednjeafriška republika, Burundi in še kaj bi se našlo na tej njeni res zahtevni in zelo, zelo bogati misionarski poti, poti misionarke. Prejle nam je sestra Bogdana pripovedovala o tem, da je imela nekaj strahov, ko je bila malo dekletce in je hodila v šolo, tule v Sloveniji, ne v Afriki, doma tam na Žirovskem koncu. A samega pouka ste se pa veselili, ste šli radi v razred?
2: Ja, zelo. To prve 4 leta sem bila zmeroma odlična. Potem po 4. razredu sem pa šla v žiri, tu je pa še veliko dlje. Sam sem bila že vse glihe starejša, je bilo tudi težko, bi rekla, smo hodili tja v žiri v šolo. Uh-huh. In ko sta ata pa mama umrla, sta pa se me... Potem sem pa nekako zapuščala šolo in tako, da sem tudi ponavljala 2x6. razred.
1: Ni bilo spet in težko, ker ni bilo staršev.
2: Ja. Uh-huh. In potem sem rekla, kako sama sem potem pri krščanskem nauku sem slišala gospodu govoriti o redovnicah. O, potem sem kar izustila. Sem rekla, jaz bi pa tudi rada bila. Takrat so rekli, nune. Uh-huh. In potem je šlo naprej, tu je Bog že imel svoje načrte, da gremo naprej. In tako je prišlo, tu je dolga istorija, ker vsak poklic je nekaj posebnega, ena skrivnost. In tako je prišlo, da sem prišla do tega poklica in srečala ta prave osebe na prav čas, da so me orientirale in me spremljale, bi rekla, od takrat do sedaj, zmerom so nekatere osebe, ko so, bi rekla, kot bi bile fizično z menoj, uh-huh, in da me podpirajo v tem poklicu, ki lahko rečem, da je za mene nekaj največ, kar mi je Bog dal. V poklicu smiljen, ki desen iz tistih hribov, takrat, ni bo nobene povezave, nobe vse je bilo peške. Da so prišli iz tistih hribov do Beograda, to je bilo nekaj, bi rekla, nezaslišene, kako da sem se zgubila dol. In tako.
1: Kaj še le potem pot v svet in v Afriko?
2: Ja.
1: No in koliko so hvaležni za to pot, ki vam jo je gospod pokazal. Hvaležni pa smo, dragi otroci, dragi poslušalci Sobotne iskrice, tudi mi, za vse zglede, ki nam jih misionarji, misionarke dajejo iz dneva v dan, iz leta v leto, z vsemi svojimi akcijami, z vsem svojim delom, z vsem svojim razdajanjem. Darovati življenje za drugega, za sočloveka, ki ga niti ne poznaš, predno si se odločil, da boš zanj daroval življenje. No, tisti, za katerega ga darujejo prav zares misionarji, jim je pa dobro znan. Ja, za gospoda so. Tudi v Afriki sestri Bogdana in sestra Vesna.

0: Na začetku šolskega leta gotovo, dragi učenci, dobivate take in drugačne usmeritve, navodila, modre nauke. Tudi sobotna iskrica naj prinese kakšno. Ja, zakaj pa ne? Kakšno modrost? Kakšen nauk? Sestra Bogdana, če naj zdaj poslušajo tudi otroci, vem, da naj poslušajo, ki bi potrebovali kakšen nasvet na začetku šolskega leta. Kaj bi jim kot... Zdaj... Da še vedno lahko rečem katehistinja, kakšen nasvet bi jim dali? Kako živeti to šolsko leto, da bo lepo, uspešno, da bo vse, kolikor se da lepo in prav?
1: Ja, kako naj rečem. Brala sem enkrat in zdaj, ko sem prihajala sem, vsi veste, kako je bilo povsod ena velika ognja, povsod je zagorelo.
0: Požari. Špani,
1: požari. Nisem dobila ta prave besede. Ne. Požari. In sem rekla, joj. In sem brala enkrat, tu je že pred leti bilo, ena ptička muholovka, ko so vse žvali so zletele, preč od tega požara, ena ptiča muholovka je pa z klunčkom nesla eno kapljico vode na tisto pogorišče. Pa drugi pravi, pa kako boš z eno kapljico pogosila tisto pogorišče? E, rekla, jaz naredim svoje. Drugi vsak mora narediti svoje. In za mene sem rekla, tudi v vsakem pomenu bi lahko rekla, da ni treba imeti enega vse tisto nasilje, ko je zdaj povsod se slišal tudi po šolah, da so nasilja najstarši otroci, tisto, kar je slabega v srcu, tiste voda, kapljica voda nekako pogasijo in naj izražajo tisto medsebojno pomoč, pa tudi se treba včas stept, pa tu je čist normalno. Samo je treba vse glih imeti eno pozornost, eno dobrota, eno drobodrušnost, pa veselje, da gre življenje normalno naprej, brez da bi bilo kešnega nasilja prišlo do v šoli. Tu mene zmeram pri srcu zaboliko, da se otroci med sebojno tolčejo, pa da se tiste velike orožje uporablja, tu je nekaj za mene nek nezaslišenega. Takrat, ko smo bili, tu je bilo vse nekako v miru, morbec smo živeli v strahu, pa niti ne. Da bi res vsak lahko v sebi nosil tisto kapljico vode, da bi pogašal tiste strasti, tiste ogen, tiste vse, ali pa tudi kapljica, da te pomaga živeti lepše življenje. Ne? V tem ne vem, kje bi rekla.
0: Veliko ste povedali. Sestra Bogdana, hvala lepa za vse te kapljice modrosti, ki ste jih dali v današnjo sobotno iskrico. Vse dobro vam želim na vaši misionarski poti naprej in se veselim tudi naslednjih srečanj.
1: Hvala lepa vam vsem. In dobrotnikom, ko vem, da so tudi otroci zadaj z starši, ko jim pa nam pomagajo. Otroci za otroke, vem, da tam uživamo veliko dobrot tudi od otrok. Zato vsem hvala. Tudi oni prinašajo tiste kapljice dobrote dom, ko uživamo v Afriki. Res hvala iz srca.
0: Ja, dragi poslušalci, dragi otroci, misionarji ne znajo drugače končati in ne drugega sporočiti kot hvala, hvala iz srca, hvala za vso pomoč. In kar v njihovi maniri, hvala, ker ste z nami v tem sobotnem dopoldnevu. In hvala res, ker tudi vi pomislite na druge.

0: Dragi otroci, dragi poslušalci Sobotne iskrice, danes govorimo o šoli, o čem bi drugem. Pouk se je začel, september je tukaj, jesen je prišla. In prej smo bili dvakrat v Afriki, sestro Vesno in sestro Bogdano, no tudi po slovenski zgodovini šolstva sva se sprehajala. Sestro Bogdano, Jana Lampe prihaja pa slovenske Karitas in je sicer doma na Gorenjskem, v službi, kjer je večino svojega časa, je v Ljubljani, ampak če pa pride taka pot, je pa zelo vesela, kadar gre tudi v Afriko. In Jana, takrat bil sem s teboj in imel priložnost videti, ko si v Afriki, si ti tudi učiteljica. Ker učiš, če drugega ne, mi se imamo radi. Otroke, ki pridejo okoli tebe in te obdajo, pa pojejo s teboj. Povej, a so to veseli otroci, a se radi učijo česa novega?
1: Ja, Jure, to so res zelo veseli otroci. Kamorkoli pridem, seveda, res je, prvo pesem, ki jih naučim, je mi se imamo radi. In se tako zelo, zelo hitro...
0: Čakaj, kako že gre za tiste, ki ne poznajo?
1: Mi se imamo radi,
2: radi, radi, radi, mi se imamo radi, radi, radi.
0: Ja, ja, ta prava je. Ja, in praviš, da se kar naučijo.
1: Ja.
0: Ali kaj zanima, kaj pojejo?
1: Ne, v bistvu ne, ampak veseli so, da se naučijo eno pesemco, ampak Jure, veš kaj pa najbolj neverjetno?
0: Povej.
1: Ko pridem v en kraj, recimo v Burundi, v nekje na vasi, po enem letu in me te otroci vidijo, oni sami od sebe začnejo peti.
0: Ja, ja, ta prava je. Ja, in praviš, da se kar naučijo.
1: Ja.
0: Ali kaj zanima, kaj pojejo?
1: Ne, v bistvu ne, ampak veseli so, da se naučijo eno pesemco, ampak Jure, veš kaj pa najbolj neverjetno?
0: Povej.
1: Ko pridem v en kraj, recimo v Burundi, v nekje na vasi,

0: računalnikov, radija, televizije, vse, kar imajo, imajo drug drugega. Po šoli se recimo pogovarjajo ali pa igrajo kakšen nogomet, seveda ne s tako žogo kot v Sloveniji.
1: Ja.
0: Najdejo kakšne stare vrečke, pa kakšno špago in naredijo nogometno žogo ali pa kakšno drugo, kakšen tak avtoček iz kakšnih odpadkov. Tako da, ampak seveda pa pomagajo tudi svojim staršem.
1: Mhm, zelo veliko, ne?
0: Ja, tako.
1: Hodijo po vodo, to vem.
0: Tako, s temi težkimi kanticami, potem drva nosijo, ker mama ponavad zvečer skuha večerjo, se pravi, če v šolni šolske malce, se pravi, te otroci jejo samo enkrat na dan. Otroci, a si predstavljate, in jejo samo, več ali manj samo sladki krompir, pa fižol. Vsak dan sladki krompir, fižol.
1: Enolično iz dneva v dan, ne preveč zdravo.
0: Ne, ja, ker zaradi tega so tudi velikrat podhranjeni, na žalost, ker je hrane premalo. A ne, nobeni sladkari, nobene take podobne stvari.
1: Vse, kar mi imamo in se nam zdi, kar samoumevno, pa zavržemo čokolado, ker ni tista prava, ki smo si jo želeli. Drug svet. Pa vendar svet, v katerem imajo otroci radi veselo pesem tu in tam. Mi smo zdaj le z besedo tam, s pesmijo pa tudi.

0: Jana Lampe je moja gostja v sobotni iskrici otroške oddaji na Radiu Ognjišče. Jana, ki ima tako službo, da jo pogosto pošlje v Afriko, kjer se dogovarja za različne dobrodelne projekte, kjer potem te projekte spremlja in pozna ljudi v različnih res pisanih afriških deželah. Jana, naslednje vprašanje.
1: Sestra Vesna je dejala, da so tam tudi razredi, v katerih je včasih tudi po 100 ali več otrok. Ti take šole poznaš. Slovenska Karitas, tudi slovensko ministrstvo, država, mnogi dobrotniki so pomagali pri gradnji nekaterih, za katere ti veš. In je res tako? No, v novih je potem drugače.
2: Ja, je. Ponavadi je pač manj učencev v enem razredu, se pravi, jih ni več 100, ampak se trudimo skupaj z misionarkami, misionarji ali pa sodelavci Karitas, da jih je saj tam okrog 50. In s tem se v bistvu zelo izboljša kakovost učenja. Se, če si vi otroci predstavljate, da bi vas bilo 100 v razredu, zdaj vas je verjetno ne 25, a ne? Kako se je težko kaj naučiti? Poleg tega pa tudi ni učbenikov za domov, mogoče

0: imajo v šoli kakšen skupen učbenik, en zvezek, en svinčnik, to je vse v bistvu, kar imajo otroci v celem šolskem letu od šolskih potrebščin. Pa veliko krat tudi zbolevajo, seveda, ali zaradi podhranjenosti, ali zato, ker ni čiste pitne vode, pa imajo kakšne trebušne probleme, ali pa morajo včas sploh dekleta tudi doma pomagati. Enostavno pa veliko krat starši nimajo denarja, da bi kupil tisti zvezek, da bi kupil šolsko uniformico ali pa da bi plačali šolanje, ker v enih državah je treba tudi v bistvu plačati šolnino, tako da mnogi otroci ostanejo doma in so mogoče stari 10 let ali pa več, pa še nikoli niso šli v šolo.
1: Nepredstavljivo, ne otroci. 10 let pa še nikoli niso šli v šolo. Tudi več, vem, kot 10 let, pa ni šlo drugače je. Sobotno iskrico poslušate, otroško oddajo na Radio Ognjišče, tudi zato, da boste na začetku šolskega leta lahko rekli hvala za vse, Bogu hvala za to življenje, za starše, za šolo, za vse, kar nas čaka tudi v novem šolskem tednu. Saj boste videli, konci tedna, vikendi, tik tak, hitro minejo.

0: da so botno iskrica.
1: Jana Lampe nam je prej dejala svojimi afriškimi izkušnjami, ki jih je res veliko, da je tam veliko otrok, ki sploh nimajo priložnosti iti v šolo, ki niso blizu kraja, ki bi šolo imel, ne morejo v šolo, ne gre. No, ampak ona pa srečuje tudi tiste, ki imajo srečo, blagoslov in šolo dobijo. Najprej jo zgradijo, potem jo imajo, Jana jih pa obišče prej in potem. Ampak Jan, ko pa greš v šolo, ko vidiš, da potem teče, pa ne bo to, ne vem, v tisti stari šoli, ki si želi obnove, a pa novih prostorov, ali pa že v novi zgradbi, ki je že tam in živi, ko greš kaj pogledat, kaj je bilo narejenega z darovi, a v razredu vidiš kaj drugega kot pri nas, recimo, kaj začutiš, da je, ne vem, drugačno spoštovanje, da otroci bolj poslušajo, da so učitelji bolj strogi, a je kakšna razlika?
2: Ja, je velika razlika, saj kar se mene tiče, tam otroci zelo poslušajo.
1: Ja.
2: Tudi recimo v Južnem Sudanu sem enkrat doživela, tudi da je bilo v šoli 200 otrok v enem razredu.
1: 200?
2: Ja, ampak otroci so se učili v čisti tišini. Tako da je veliko spoštovanje, se mi zdi, da je učiteljev, do učiteljev, in ko so otroci pač v razredu, so tiho, poslušajo, se učijo, seveda, ko grejo pa izven razreda, so pa bolj živahni.
1: Seveda so to res stvari, ki bi jih bilo lepo prenesti nazaj malo v Slovenijo, so take seveda mnoge, ki bi jih radi prenesli tjake, da bi jim bilo lažje. Jana, kako se ti spominjaš svojega prvega šolskega dne? A se ga?
2: Ja, se približno spominjam. To so bili sicer, smo bili takrat še v drugi državi, smo dobili kapco, rutko, pa indijančka. To je bilo obvezno za prvi šolski dan.
1: S slaščico misliš, ne? Tisto tortico. Ja,
2: tako,
1: ja.
2: Tako. Ja. Rada sem hodila v šolo, no, vedno. Tako da sem imela to dobro cene. Tako da potem v srednjo šolo sem pa tukaj, v tej zgradbi bo hodila na škofijsko-klasično gimnazijo in tudi takrat se spomnim prvih začetkov Radija Ognjišče, ki sem v tej šoli, ki ste takrat tudi začenjali, tako.
1: No, pogledaj, zdaj toliko stvari počnemo skupaj. In potem, ko si se odločila za študij, vem, si se odločila za študij geografije, kar pomeni, da bi, če si prav mislim, bila lahko tudi učiteljica.
2: Ja, tako je.
1: Kakšna bi bila kot učiteljica, kaj rečeš?
2: Jaz mislim, da ne preveč stroga, ampak otrokom, to sem si vedno želela, da bi otrokom dala v bistvu čim več tega vedenja, kako njihovi vrstniki živijo po svetu, kaj se dogaja. Tako da en kratek čas sem tudi v šolo učila geografijo, tako da cveka nisem dala nobenega.
1: Nobenega?
2: Ampak kakšno boljšo oceno pa.
1: Ja, zakaj si šla iz šole? Profesorice in učiteljice brez cveka pa odhajajo, pogledaj. Joj, kakšen je ta svet. No, če ne veste, kaj je cvek, ne tako, dragi otroci, tudi ostane.

0: V današnji sobotni iskrici otroški oddaji na Radiu Ognjišče ste, dragi poslušalci, dragi otroci, dragi šolarji, že slišali nekaj nasvetov. Kako ravnati? Kaj početi? Kakšen biti? Da bo šolsko leto lepo teklo, da ne bo nobenih težav. Še nasvet Jane Lampe.
1: Ja, mogoče bi tukaj tudi rekla, tako kaj sestra Bogdana že prej povedala, ne, da vsak naj naredi tisto, kar more. In tudi, ko pridemo iz šole, če hitro naredimo naloge, se naučimo, potem še čisto dovolj prostega časa. Ampak bolj pomembno kot vse znanje tega sveta je pa to, kakšen odnos imate s svojimi sošolci, sovrstniki, da ste prijatelji. To je pa tisto, se zdi, ko človek ohrani za celo življenje. Tako da vam želim, da boste imeli veliko dobrih prijateljev, tudi v šoli, seveda, pa tudi, da boste odnesli nekaj dragocenega znanja, ki vam bo koristilo vse življenje, pa seveda tudi, če boste imeli daj kakšen evro več, mogoče, če se boste povedali kakšni čokoladi, kaj takega, mogoče tudi v vašem razredu, naredite akcijo, pa lahko z vašimi sovrstniki zberete mogoče za kakšno kozo v akciji Kupim kozo. Na Slovenski Karitas pomagamo revnim družinam, otrokom v Afriki, da dobijo, kupimo seveda kozico preko naših misionarjev, seveda kupijo na živalski tržnici, ampak s tem družina lažje preživi in ko imajo te kozice kozlička, prodajo tudi kakšnega na tržnici in ravno s tem lahko starši v Afriki otrokom plačajo, da grejo v šolo. Tako da, če želite pomagati tudi šolarjem v Afriki, kupite kozo v akciji Kupim kozo.
0: Torej, ob vseh pravih ravnanjih in lepem šolskem letu nikar in nikoli ne pozabite tudi na drugega, posebej na tiste, ki so v stiski. Jana, je pa prav povedati, da je modro in pošteno biti v teh časih, v teh dneh začetka novega šolskega leta tudi hvaležen za vse, kar imamo, za to našo šolsko pot, za mnoge šolske kombije, ki nas pridejo kar iskat, za šolske malice, ki nam morda včasih niso všeč, ampak so, za vse obroke, za prijazne učitelje, za vse znanje, za vse, kar bomo dobili, a ne, ta hvaležnost, tisto širino pogleda v Afriko, recimo, kjer to ni nujno, veš, da je prav reči hvala, ne, in biti hvaležen za to.
1: Ja, Jure, tukaj se pa zelo strinjam s tabo, res hvaležen za vse, kar si naštel, za šolsko malico, da sploh lahko hodimo v šolo, da imamo to možnost, ker koliko otrok po svetu nima možnosti hoditi v šolo, za vse, kar imamo, tako ena velika hvaležnost je v nas, tudi jaz vedno, ko sem v Afriki, sem res hvaležna za vse stvari in tudi, ker se še v Afriki sem se naučila, da človek res malo rabi, da lahko živi, da je lahko srečen, tako so srečni otroci v Afriki, pa imajo zelo malo, se pravi, da včasih tudi ne potrebujemo vsega, kar ponujejo trgovine, ampak še enkrat tako, da imamo tisto, kar potrebujemo življenje, pa mogoče kaj podarimo s tem, potem lahko tudi drugim, ki imajo pa manj od nas.
0: Jana, hvala za pogovor, pa tudi za te modrosti upoštevali jih bomo. Živjo.
1: Hvala, Jure.
0: Vam, dragi otroci, pa hvala za pozornost, hvala, ker ste bili z nami, hvala, ker ste zdržali tudi z Juretom, čeprav ni maje in je nekaj sobot še ne bo. Jo pa lepo pozdravljam tudi ob koncu sobotne iskrice, ki se je danes potepala po Afriki, po afriških šolah, med afriškimi učenci, zato, da so tem zgodbam prisluhnili učenci pri nas doma v Sloveniji, vi, dragi mladi poslušalci. Želim vam, da bi se danes in jutri dobro odpočili, da bi dobili svežih moči res obilo in v ponedeljek znova veseli zakorakali proti vašim razredom, proti znanju, proti pouku, proti šoli, proti nadaljevanju meseca septembra. Mi se pa v soboto prihodnjo spet dobimo. Vabljeni k poslušanju in res vse dobro na vse konce in kraje kličem Jure Sešek. Živjo, nasvidenje!

0: pokroviteljice sobotne iskrice je založba Družina.
1: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.

Radio Ognišče z vami, ob 11. pa oddaja za življenje. Vabimo vas k poslušanju. Sicer bo vsebina današnje oddaje nasilje v družini. To ni zasebna stvar, ampak problem celotne družbe. Kako prepoznati, zakaj pogosto ostaja skrito in kako zaščititi najbolj ranljive. Gost oddaje za življenje bo frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik. Prisluhnite ob 11. Sončno vreme bo danes popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 10. uri, pa so naslednje: Ljubljana in Murska Sobota 24 stopinj Celzija, Maribor 25, tudi Slovenj Gradec 25, Novo mesto in Celje 27, Ptuj in Nova Gorica 26, Metlika 28, Lisca 22, Babno polje 23, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Zastoj je na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa zastoj med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na avtocesti Gabrk Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji je zastoj in tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Šmarje je Dragonja, Izola Strunjan in Ljubljana Vrhnika. Še ovire na cestah. Poglejmo, okvarjena vozila ovirajo promet na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in počivališče Maribor proti Šentilju. Na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Jesenicam. Na Primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Zalokami in Smednikom proti Ljubljani je prav tako oviran promet zaradi okvarjenega vozila, žival pa na Štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem zahod, zato previdno v obe smeri pa srečno pot.

0: Naš gost bo Hadrijan Corsi, ki je prejel 38. Černetovo nagrado in je bil 3 mandate župan v Števarjanu.
1: Danes najši rod, ravno zato, ker je bil rojen v Paveli. Že se ga je Pavel? To je povoj Vata in to. Ampak to je čisto briški izraz. Ne opazijo pač tudi določenih problemov. Torej, se vam zgodi, da vas tudi ob kakšnih jutranjih urah, zelo, zelo zgodnjih jutranjih urah, lahko kot župana kdo preko telefona zbudi.
0: Pogovoru prisluhnite danes ob 17. na Radiu Ognjišče in v podcastu Naš gost.

0: Godovni dan svete matere Terezije iz Kalkute je danes, je tudi sozavetnica radijske kapele in v nadaljevanju našega radijskega programa, drage poslušalke in dragi poslušalci, vas vabimo, da prisluhnete pogovoru s profesorjem monsignorjem doktorjem Antonom Štrukljem.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na god svete matere Terezije, ki je tudi sozavetnica kapele na radiju Ognjišče, zato je posebej praznično danes tudi pri nas. Na telefonski povezavi pa zdaj lepo pozdravljam profesorja doktorja Antona Štruklja, ki nam bo več povedal o tej veliki sodobni svetnici današnjega časa. Dobar dan.
2: Lep pozdrav.
1: Kaj bi vi lahko povedali o tej svetnici, kot sem rekla, mnogi jo poznamo, pa vendarle mogoče premalo poznamo globino njenega življenja. Kaj bi povedali o njenem poslanstvu?
2: Ko je mati Terezija na današnji dan, leta 1997, umrla v Kalkuti, je imela njena redovniška družina, ki obstaja v petih kongregacijah, skoraj 600 hiš. Ona bi rekla tabernakljev po vsem svetu in okoli 5000 sester. Mati Terezija je v zadnjih 35 letih življenja vprečno vsak tretji dan menjala hišo, deželo ali celino. Obiskovala je namreč svoje sestre in uboge po vsem svetu. A na razcvet svoje ustanove ni gledala kot na sad svojega neutrudnega dela, ampak vselej kot na božje delo. Pogosto je prosila ljudi, molite za nas, da ne bi pokvarili božjega dela. Mati je bila samo svinčnik v roki Boga, ki je hotel napisati ljubezensko pismo svetu. Ker naj bi bilo to delo čisto njegovo, se je popolnoma zanesla na božjo previdnost.
1: V slovenskem jeziku imamo kar precej knjig o materi Tereziji, tudi kakšen film si lahko ogledamo, pred kratkim pa ste prevedli še eno knjigo in sicer z naslovom Sveta mati Terezija pripadam Jezusu. Doktor Štrukelj, bi izpostavili mogoče kakšen poudarek iz knjige, takšen, ki vam je še posebej pri srcu?
2: Glejte, v knjigi so zbrane njene misli za vsak dan v letu, se pravi 365 enot. Vse, kar mati pove, je navdihujoče in nagovori vsakega človeka. Nanizani so dogodki iz njenega življenja, navedene so njene spodbude za sestre in za krščansko življenje sploh, molitve in pričevanja. Pritegneta nas svežina in globina njenih priporočil. Prevzame nas realizem njenega dojemanja sveta in poznavanja človeka. Skratka, v tej knjigi vidimo, da je mati popolnoma izučena Jezusu. Zato je tako blizu vsakemu človeku.
1: Torej, knjigo lahko že zdaj priporočava našim poslušalcem, poslušalkam, da si jo vzamejo v roke in bo tudi to leto, ki ga začenjamo, pravzaprav zdaj lahko bolj poglobljeno živeto s to veliko svetnico. Vi pa ste se z njo tudi osebno srečali in ste povezani z njenimi redovnicami. Kako ste jo doživeli?
2: Preden je mati Terezija ustanovila svojo hišo in svoj tabernakel v Sloveniji, je na povabilo nadškofa Šuštarja 30. junija 1980 obiskala Ljubljano in v stolnici nagovorila veliko ljudi. Res je, kasneje sem imel v Rimu nekajkrat priložnost osebno srečati to sveto ženo. Nekaj posebnega sem doživel na Petronično sredo leta 1983. Slovenikarji smo vsako sredo namreč hodili maševat v novicijat, kakšna 2 kilometra proč od Slovenika. Zgodaj zjutraj sem s kolesom prišel v njihov novicijat maševat. Ob prihodu mi sestra pove, da je v kapeli mati Terezija. Res je bila čisto zadaj, potopljena v molitvo za skupino kakih 70 redovnic novink. Bil sem v veliki zadrehi zaradi obreda pepelenja. Materi, ki je prva pristopila, sem ponudil krožnik z blagoslovljenim pepelom, sklonil svojo glavo in rekel, prosim, mati. Najprej me je ona posula s pepelom, nato sem zakramental podelil njej. Si predstavljate, pretresljiv dogodek. Še nekaj. Skupina slovenskih romarjev je leta 90 v njeni hiši blizu Koleseja obhajala sveto mašo. Ob koncu se nam je pridružila mati Terezija, z žarečim obrazom prisluhnila slovenski marijini pesmi. Z vsakim osebno se je srečala, nam dala svojo podobico. Posebej pa nam je na to naročila. Recite duhovnikom, naj v vsaki župniji vsak teden vsaj eno uro častijo najsvetejše. In res so to naročilo marsikje že uresničili. Sestre misionarke ljubezni namreč vsak dan eno uro častijo najsvetejše. Ko smo bili duhovniki 10 dni v Kalkuti in obiskovali njene hiše, smo vsak dan v materni hiši, kjer počiva svetnica, skupaj z vdovnicami častili najsvetejše.
1: Doktor Štrukelj, kakšen pa je bil vaš obisk v Kalkuti?
2: Vsak dan smo obiskali eno od ustanov Matere Terezije, dom za umirajoče, hišo za bolne in pohabljene, majhne delavnice, kjer invalidi tkajo sarje in podobno. Nekaj posebnega je hiša z imenom Dete Jezus Šišu Bavan. To je porodnišnica in vrtec za majhne otroke, dokler jih ne oddajo zanesljivim prosilcem za posvojitev. Mati Terezija je vedno opozarjala, da je splav največji sovražnik miru na svetu. Govorila je, ne ubijte nedolžnega otroka, dejte ga meni. Jezus namreč pravi, kdor sprejme takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. No, obiskali smo tudi kontemplativne samostane bratov, ki se posvečajo izključno molitvi.
1: No in danes jih boste spet srečali, namreč nocoj ob 19. boste na Ježici darovali sveto mašo za njene sestre misionarke ljubezni. Kakšno je njihovo poslanstvo tukaj v Sloveniji?
2: Sestre misionarke ljubezni so velik dar za našo domovino. Svojim pričevanjem, z obiskovanjem bolnikov in zlasti z molitvijo storijo veliko dobrega. Poleg Župnijske cerkve na Ježici je hiša, v kateri sprejemajo brezdomce. Omogočijo jim bivanje, prehrano in snago. V hiši je kapela, kjer te osebe najdejo duhovno zavetje. Sicer pa sestre misionarke ljubezni obiskujo starejše po vsej Ljubljani, redno hodijo bolnišnice in domove za starejše.
1: Pa mogoče še ob sklepu, mati Terezija je predlagana tudi za cerkveno učiteljico 21. stoletja. Zakaj?
2: Mati Terezija je hotela biti orodje v Božji roki. Živela je, kar je učila. Pripadala je Jezusu in vodila ljudi k Jezusu. Mati Terezija ni zapustila teoloških knjig, ni učila česa novega ali poudarjala svoje izvirnosti, ampak je nauk Jezusa in njegove cerkve napravljala bolj viden in razumljiv za ljudi. Papež Benedikt XVI. Jo je označil za ponižno pričevalko Božje ljubezni. Njeno pričevanje nagovarja vse ljudi dobre volje. Uresničuje se Jezusova beseda, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih.
1: Res imamo veliko priprošnico v nebesih, tako mi radici še posebej, ker je sozavetnica naše kapele in pa seveda tudi vsi Slovenci in celotna vesoljna katoliška cerkev. Doktor Anton Štrukelj, najlepša hvala, da ste nam jo malo približali, tudi vaša srečanja z njo. Želim vam lep prazničen dan in seveda tudi lepo nocojšnje srečanje s sestrami misionarkami ljubezni.
0: Mi pa iz zakladnice njenih misli dodajamo naslednjo. Če dobro mislite o drugih, boste tudi dobro govorili o drugih in drugim. Česar polno je srce, to usta rada govori. Če je vaše srce polno ljubezni, boste govorili o ljubezni. Nasilje jezika je zelo resnično, ostrejše od vsakega noža, globoko rani in ustvarja grenkobo.

0: Kupaj.
1: Tri dni bomo kolesarili od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
2: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
1: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
2: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
1: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine,

0: Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: V Bovcu na 104,5 MHz.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
2: Ura je 11.
3: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
4: Dobar dan, Kristijan, lepo zdrav.
5: Dobar dan.
4: In tudi vam, spoštovani poslušalci, dobrodošli v prvi septembrski oddaji za življenje, ko se bomo ob začetku šole lotili tudi ene težjih tem, ki so del našega življenja. Gre za stiske, ki so velikokrat nevidne, konflikti, ki prerastejo v nasilje, za številne ženske, moške in otroke. Predstavlja nasilje znotraj domačih sten resničnost vsakodnevno, pogosto se začne neopazno, z nadzorom, z manipulacijo, poniževanjem, psihološkimi pritiski in ustvarjanjem občutka nemoči. Šele pozneje ga morda okolica prepozna kot nasilje. O nasilnem odnosu, torej najprej doma, se res vse skupaj začne doma, Kristijan?
5: Res se začne vse doma, ne? Niso pa vse krivi samo doma. To je taka razdelitev, ki je nujno vedno pomembno poudarjati. Ne? Zdaj veliko krat slišimo, vsega so krivi starši, vsega so krivi otroci, vsega je kriva okolica, vsega je kriva šola, vse so prijatelji, odnosi, ki so tam od zunaj, ne? Od politike do gospodarstva, do ne vem kaj se. Se mi, če tudi vse te krivce najdemo, nismo še ničesar rešili. Ne? Začne se doma, seveda se začne doma, ker je dom tudi, da zelo pozitivno povemo, edini kraj, kjer se to da razrešiti na en eleganten način, trpeč, včasih zelo težek, ampak se da rešiti doma. Vse tele nasilne stvari, ki jih otroci doživljajo v šole, jih povzročajo drug drugemu, če doma imajo nekoga, ki jih spremlja skozi to, ki jim da razmejitve, ki jim bo ob njih zdrži. Eh, ne, sramoti še on naknadno in ne kaznuje grobo, ne, s tem, ko se razunaj neke narobe naredili, smo naredili ogromno. In od staršev se danes zahteva res veliko več, kot se kdajkoli v življenju. Ker smo postali ta nuklearna familija, oče, mati in otroci in to je to, kar imamo. In potem šola, tako. Seveda so stari starši še kje, ampak ti so pa doma.
4: Šola tudi računa na sodelovanje doma.
5: Sigurno, zdaj, če tle mi se skupaj ne povežemo in ne sodelujemo drug z drugim, je to noro. Tako kot bolnik, če ne sodeluje z medikamentozo, potem boš mu težko pomagal, da bodo samo zdravila pomagala njemu, če se je pa on nenehno pripravljen boriti proti vsemu temu in dvomi, da to kaj pomaga in se boriti proti zdravnikom, zdravilom in tako dalje, ne. Mi imamo tle ogromno nekih predsotkov, zelo zanimivih in čudnih, ne, pa ne bomo o tem govorila. Ampak dejansko ljudje bodo trpeli in ne bodo vzeli nobenih zdravil zaradi tega, ker zdravila naj bi škodovala. Ne. Istočasno pa ti ljudje so sposobni kaditi, piti prekomerno in vse samo zdravil ne bodo imali. Ne. Imamo nečudne predsotke, mi jaz ne govorim, da moramo za vsako majhno stvar vzeti tako neko tableto, ampak ko telo trpi, ko mu je preveč, mu pomagamo. In to telo, ki trpi, ki je v otroški duši, ki ne more samo sebe uravnavati, ki postane nasilno, ki postane nevoljno in razgraja in išče in kriči po pomoči in govorimo o tako imenovanih buljih, ki bodo vsakega, ki ga srečajo na neki način, se obregnili ob njega, ga porinili, zbrcnili, spotaknili. Ne. Da so to ti otroci, neki imajo v sebi toliko ogromno jeza, besa in vsega tega, ki sami ga ne obvladuje in zato to dajo drugim. In če zdaj tle učitelji in starši to razumejo, potem ne bodo zdaj tega otroka podpirali, da bo to nadaljeval s tem svojim vedenjem, ampak bodo ustavili to vedenje in mu istočasno dali tudi neko pomoč, da se bo sam naučil obvladovati svoje jezne izbruhe in žalostne in besne in vse, kar že nosi v sebi. To je jedro vse vzgoje danes.
4: In o tem, kako to obvladovati, še malce kasneje, naj povem uvodoma, da je povod za tole temo pismo naše poslušalke, ki je zapisala svoje občutke ob knjigi Nevidne modri, avtorice Rachel Louise Snyder, ki skozi resnične zgodbe žrtev številne podatke opozarja, da je nasilje v družini eden najresnejših družbenih in javnozdravstvenih problemov našega časa. In govori tudi o tem, da je dom za mnoge ženske in otroke žal lahko tudi najnevarnejši kraj. Potem ta poslušalka opozarja, da so vzorci intimno-partnerskega nasilja od nadzora do prisile in najhujših oblik nasilja podobni po vsem svetu. Slovenija ni izjema. Meni, da potrebujemo več ozaveščanja, boljšo zaščito žrtev, učinkovito sodelovanje pristojnih služb in odpravljanje mitov, ki to nasilje opravičujejo ali relativizirajo. Sprašuje se tudi, kako kot družba, kot skupnost prepoznamo lahko znake nasilja in kaj lahko storimo za njegovo preprečevanje. Tako da hvala lepa za tole pismo, za vprašanje. Pa mogoče, Kristjan, nadaljujeva o tem, veliko žrtev govori o posesivnosti nadzoru, o poniževanju, ljubosumju. Zakaj te oblike pogosto spregledamo?
5: Torej, prvo, kar moramo tle absolutno poudariti in to še in še krat, da vse to spremlja en občutek sramu. Tako globok občutek sramu, da ti ljudje o tem ne spregovorijo leta in leta. Ko že vsi vedo, so oni še zmeraj v enem tabuju, v svojih temah, v svojem kakunu in o tem ne spregovorijo. To je tok sramu zraven, da nekdo tvoje telo zlorablja, nekdo tvoje telo pretepa, nasilje zgane z njim, katerokoli že psihično ali fizično ali katerokoli že spolno. Tam je ogromno sramu, ki ga te žrtve čutijo, ne? In zaradi tega o tem ne spregovorijo. Sram jih je, da so v bistvu tako nič vredne in nevredne, tako za stran vrš po domače govorjeno, da niso vredne niti enega pravega lepega odnosa. To smo mi polno teh žensk, ki so žive lepotice sicer lahko, ampak so žrtve nasilja. Imamo moški, ki so tudi žrtve nasilja, ki so elegantni, krasni ljudje, inteligentni, v službah uspešni in so doma žrtve nasilja. Strani žena, tega je sicer manj, ampak obstoja. In ti ljudje ne bodo o tem spregovorili leta in leta. Tudi o spolni zlorabi ne bomo leta in leta slišali. Ti ljudje bodo povedali potem zelo v starejši dobi, bodo kaj spregovorili o tem. In tudi, ko bodo ljudje, če bodo opazili, bodo to zanikali zaradi sramu, ki ga nosijo v sebi. Da se njim to dogaja. Če vzamemo čisto na tako najbolj preprosto stvar, če v neki vasi nekdo posili neko punco, kdo se mora izseliti? Ja, ona. Kar je grozno slišati, kar je totalna krivična, kriminalno. Ne, njemu bodo rekli, ok, pa če mi je slab dan, ne. Bodo ga seveda v srcih obsojali in bodo rekli, da se ga je izogibali in bodo na neki način tudi se hoteli mu izogniti na vsak način, ampak vendar bo ona veliko bolj trpela. Ta punca je zdaj zlorabljena, kot da je omadeževana, kot da je sama kriva. Ta sram, ki je v ljudskih prepričanjih še zmeraj tako globok, je dejansko na tej strani. To, kar ta poslušalka govori, res je, da so družine kraj največje svetosti in največjih zločinov. Zakonske posle so torej prostor največjih zlorab, nasilja, travm in istočasno izkazovanje najgloblje ljubezni. Vse, kdo si, to počneš. In da so te naše družine, ki naj bi bili globoko intimni prostori, kjer bi se delila ljubezen, sočutje, hvaležnost, učilo medsebojno razumevanje, prijateljstvo, vse te najbolj globoke verska občutja in vse tisto, kar nosimo v sebi, vrednote od poštenja do iskrenosti, do pristnosti, vse to se lahko tam seveda tudi obrne, da nekdo si ustvari družino zato, da tam svoje nasilje izraža, da svoje nemir meče v to družino, da nenehno svoje frustracije lansira v svoje otroke, svojo ženo ali žena v moža in otroke, kjer ljudje izpolnjujejo svoje neuresničene sanje in svoje neuresničene projekte, ne, ki so se jim zalomili ali pa jim drugi niso dovolili ali niso zmogli tega uresničiti, da ne otroci to peljejo dalje ali naredimo iz svojih otrok čustvene partnere. To so vse te nasilja, kjer je možno v svoji lastni družini potem zadovoljiti ste videzno, ne? Tiste osnovne potrebe in želje, ki jih nikoli nismo v svojih lastnih družinah ali po partnerskih odnosih dobili.
4: Kako pa to odmeva v žrtvi nasilja? Kako lahko recimo nasilje postopoma vpliva na samo podobo, na občutek lastne vrednosti?
5: Torej, prvo, kar moramo spet reči, je ta sram, ki ga nosi ta žrtva, da ni vredna ljubezni. In potem seveda se pa to v njej začne kopičiti. Otrok je žrtev nekega nasilja odraslega in se ta jeza samo kopiči v njem in nihče ga ne nauči, kako naj je to jezo zregulira, nihče mu ne pokaže izkušnje, na kakšen način se predela razočaranje, jeza, neuresničeni projekti, žalost, frustracije, krivica, kako te nekdo grdo poniža, osramoti, razvrednoti, ne podlo obravnava. Če tega nihče ne nauči otrok, kako naj s temi stvarmi ravnajo, oziroma da so njihovi starši, celo tisti, ki to v tem otroku povzročajo, otrok zamrzne. In potem nikoli mi ne vemo, kaj bo iz tega nastalo. A bo to zamrznen hode po svetu ali se bo on maščeval celemu svetu zaradi tega, ker se mu je to zgodilo. Vsi tele vojni zločinci, ne, ki jih poznamo od najbolj sodobnih, vse posod, če gremo malo raziskovati njihova družinska stanje, vse posod vidimo potem te travme, groza, nasilje, ki ga ti ljudje potem samo razširijo na cel narod kašni, ne, na celo okolico. In so na vzvan lahko čist prijazni ljudje. Ko pa padejo v to svojo sceno, ne, kjer je skrito to nasilje in ta groza, tam je pa nemogoče. In so ti ljudje dejansko kruti, nesramni, podli, nasilni, agresivni in nihče v okolici tega niti ne opazi, ker to oni počnejo samo v svoji lastni družini v intimnem odnosu svojega doma.
4: In zdaj, če imamo pred očmi,
5: tam to izvira. Ja.
4: Izvira. In če ima, vzameva za primer nasilje med partnerjema, ali oziroma kakšno vlogo imata pri ustrajanju v odnosu strah oziroma upanje, da se bo partner vendarle nekoč spremenil?
5: Torej, bo tehle, ja, to so vprašanja za 300 milijonov dolarjev. Ne? Veliko, če gremo najbolj ekstrem pogledati, veliko krat se ti partneri med seboj dobesedno fizično obravnavajo drug drugega in na ta način seveda tudi najbolj globok intimen odnos gojijo z nasiljem in bolečino. Tudi v spolnosti imamo polno teh nasilij in perverznosti in da moraš tam trpeti, ker drugače ni pravega užitka, ni pravega orgazma v tehle njihovih grozovitih odnosih in je to tako globoko, da nas je o tem sram govoriti. O tem ljudje ne spregovorijo nikoli, ker je to živ gnus tam in vendar je tega če dalje več. Moraš tam trpinčiti nekoga, ker če ne, ne doživiš tistega pravega uživanja, kot bi ga sicer. Vsi posiljevalci, v njim je cilj, da žrtva trpi, se njemu ne gre za navinktiro spolno dobro, tudi to pri en stranski učinek tega. Žrtva mora trpeti in se upirati. To je njihovo zaradi tega, ker gre tako globoko v njihove korenine. V glavno teh raziskav je to družina zadaj, ali so to te primarni odnosi tisti, ali so to možganske okvare, ali je to kombinacija vsega tega, nimamo mi zadnjih odgovorov in vendar vemo, da del teh možganov se nikoli ni razvil, ki bi naj bil so sočutje, empatijo in pa osnovno razumevanje, prepoznavanje žrtve, ki trpi, da jo ne mučiš dalje.
4: Tu smo vsekako različni pri občutkih sočutja, ne? Nekateri ga premorejo ogromno, drugi malo manj, ampak praviš, v teh primerih ga pa sploh ni.
5: Ne, to je tako kot slepega učiti gledati. To ni. Oni se prebudijo šele z nasiljem. oni zaživijo, ko nekdo trpi ob tebi. Ne? Se tele vojne zločince, kako lahko nekdo 8000 ljudi spravi v smrt in čist mirno spi in mirno živi in živa v tem celo. Ne? Pomeni, da mora biti v njem ena strahotna zgodovina in strahotna tudi možgansko okvara, kot temu rečemo. Nazaj k tem družinam. V teh družinah se to, seveda veliko krat imamo to zelo prijazne ljudi, ki so v službi vse posod, kjer so, so izjemno prijazni. Nihče jim ne bi pripisal nikoli ničesar takšnega. Ko pride domov, je vsaki čevli, vsaka smet, koš za smeti, ki ni prav postavljen, miza, ki ni pospravljena, že vir nasilja. In bodo lansirali to, ker samo iščejo, kje lahko to svojo notranjo napetost in grozo enostavno odvržejo v neko, naredijo nekoga iz tega za svojo žrtvo in tako gre dalje. Ne? In dokler mi ne pridemo, to poslušalka verjetno zelo dobro ve, dokler mi ne pridemo do najbolj osnovnega spoznanja, da je nasilje vedno, vedno, vedno, vedno in vedno izključno samo problem nasilnega. Dokler on ne sprejme odgovornosti za svoje nasilje, mu ne moramo pomagati.
4: Torej, to ni problem odnosa, ampak problem tistega, ki nasilje povzroča.
5: Ki odnos uporablja za to, da potem svoje nasilje izraža. To je izključno to, dokler tega ne vemo, nismo prišli nikamor. Tudi nasilnemu človeku ne moramo pomagati. Ne? Lahko imamo vse te žrtve, potrpijo in se dajo maltretirati in se dajo enostavno na kolena pred tega človeka, ki jih bo potem maltretiral, mučil, zlorabljal, ne vem kaj delal, sej, še zmeraj je to samo predmet nasilja in postane ti ljudje razčloveči. Oni so predmet njegovega nasilja. Ljudje sploh ne obstoje za te nasilne ljudi. To je samo nekdo, ki pač na njega se potem on dobesedno izlije v svoj jezo in svoj gnev in bo z njega naredil, tog časa ga bo maltretiral, da bo ta oseba sigurno naredila kaj narobe po njegovo, da se lahko na njega potem dobesedno izlije v besen gnev. Nasilni starši bodo otroke, gotovo ta otrok že sam bi, aha, dokler bo ta napetost v hiši, jaz moram nekaj narediti, bo nekaj brcno, neko stvar, eno mačko, bratce ušipno, nekaj bo naredil, da se bo oče potem znesel na njega. Neproporcionalno. Torej z ogromnimi vati in neverjetnimi težkimi odzivi na tega otroka, ki je tam samo žrt. Otroka se itak nikoli ne udari, ampak zdaj pa on najde v tem otroku svojo žrt, ali pa v ženi, ali pa v komorkoli.
4: Koliko je nasilje povezano z nepredelanimi travmami, recimo iz otroštva, koliko pa z neko odgovornostjo? Če bi rekla, z osebno odgovornostjo. Ne?
5: Torej, nasilje je vedno odgovornost nasilnega, ne glede na to, je v vrtcu, sploh po odrasli. Že v vrtcu mi naučimo otroke, da je odgovoren za svoje vedenje in celo za posledice svojega vedenja. Otroci so odgovorni za to. Že v vrtcu jih tega učimo. Ti ljudje pozneje v zakonskih skupnostih, odrasli starši si pa iz tega zmanevrirajo, zmanipulirajo, ne vem kakšne miselne sisteme si oni uredijo tam, da to prevedejo v vzgojo oziroma zakaj si ga pa dražil. To bodo žene rekle, se ni čudno, se se ga draži, se nisi v Bogu, le kakšen si bil, se se žalil tega očeta, ni čudno, da se je zlil na te vrš njegov bes.
4: Če gre do nasilje do partnerke, tudi nek razlog.
5: Tudi ona bo vedno naredila neke narobe. Ne? Če nič drugega ni pravilno oblečena, če nič drugega ni pravilno prišla v avtomobil, če nič drugega se ni prav obrnila, ni prav prijazno pozdravila, ga ni ogovorila, nagovorila način, kot bi on. Torej, čiste neumnosti, ne, ni skuhala pravega kosilo, pravem času, tisto, kar bi on želel, na kakšen način bi želel, vseeno glih, karkoli je. Ko pride pri njemu ta pritisk v njegovem telesu do vrelišča, nujno potrebuje nekoga, ki bo nekaj narobe naredil, da potem se to izlije na njega. Ne?
4: In kakorkoli je to njegova osebna odgovornost?
5: Kaj pa 100%.
4: Travme, otroške travme?
5: Tudi otroške travme, karkoli že je, nobena travma, nobena travma, stokrat povedano, ne upravičuje nekoga, da ne sramo podoj nasilem. Nobena travma, je ni. Ja, so travme, so posttraumatske stresne zadeve, so globoke rane, so krivice, so težke, sramotne stvari, ki so jih ljudje morali doživljati, so bili žrtve na vseh mogočih nasilja, ampak to njih ne upravičuje, da nasilje prodaje dalje. Nikoli jih ne bo to upravičilo, ne? Ker že čisti strani nasilneža, iz zornega kota nasilneža, mi njemu ne moramo pomagati, dokler on ne sprejme absolutne odgovornosti za to, kar on počne, kot že rečeno. Ne?
4: Ali je mogoče, da se nasilen človek spremeni? Da povzročitelj nasilja postane drugačen pod kakšnimi pogoji?
5: To je krasno vprašanje, ki se mu reče zelo po domače, nasilje je zasvojenost. To je čisto zasvojenost, ki mi pač tako ne jemljamo. Ne? Ampak to je totalna zasvojenost. To nasilje nujno potrebuje za svoje preživetje. Kot alkoholik, alkohol, ali nekdo, ki uživa katerekoli že droge, ali nekdo, ki je zasvojen z internetom, s spletnimi stranmi, nujno to potrebuje, ker mu nekaj tako globoko manjka. Temu človeku tudi manjka neka osnovna regulativna sposobnost, ker on, ko se nasilno izlije iz njega vse te grozovite občutje od jeze, besa, razočaranje, frustracije, karkoli že vam nosi, se on čisto miri, on je čisto okej. Okay. On je premlato svojega otroka, ne? In on je zdaj umirjen. Mogoče še užaljen, da se otrok ni dolgo prišel pravičiti in se nasilje spet kopiče v njem. A nazaj k temu, je odgovoren za to, je absolutno odgovoren za to, ga ničesar ne upravičuje, da ne bi bil drugačen. Kdaj lahko se spremeni? Nikoli se ne spremeni, dokler mu okolica to omogoča, pa je okolica izven vsega, dokler se on ne odloči, da je to njegova zasvojenost. Dokler se on ne nauči, da se omakne. Dokler se on ne sprejme osnovne odgovornosti, da je to vrelišče, se on sam bi, da se začne dvigovati. In naučimo jih točno tega, ne, ko je potem, ko je on tam na robu vsega, ne,
4: je pripozno,
5: ne moreš, ko leti nekdo v vodo, ne, da ga bomo tam ustavili, da bo nehal leteti. Ne. To je tako čisto avtomatizem. In je možno, seveda, imamo polno teh vseh mogočih treningov nenasilne komunikacije in treninge nenasilne odnose in vsega tega, ampak ničesar ne koristi, dokler ta človek v sebi ne prepozna, da je nasilen in da mora nasilje razrešiti. Mi mu lahko vso okolje spremenimo, on bo vedno najdel nekoga, mi lahko same svetnike okrog njega postavimo, on bo vedno našel način, kako bo svoje nasilje izražal. Ne? Kot alkoholik, če je alkoholik, bo vedno, vedno in vse posod našo svoj alkohol.
4: Išče steklenico, tu pa išče neko žrtvo.
5: Pa išče žrtvo, ki bo potem izlil svoje, ker s tem on se potem notranje uredi.
4: Ali je avtomatizem tudi opravičilo oziroma obljube po izbruhu tega nasilja in ali to lahko prinese kakšno resnično spremembo?
5: Zelo redko kdaj, ker to je pravi cikl, ne, torej vsi že vedo, ne, da je to kot ura. Tam o polnoči smo se v redu, do 3 zjutraj se začnejo zadeve malo nabirati, ob 6 je že hudo, med 6 in 9 je najhujše, ne? In takrat bo nekdo to sprovociral, samo da se to izlije z njega in potem je seveda tisto stanje obžalovanje od 9 do 12, neko se spet začne potem novo počasi bilda, rečemo slovensko, ne? Začne potovno nabirati nova scena, nove nasilne, nove čist notranje organske neobvladljive občutja.

0: Spremljate oddajo Za življenje. Danes govorimo o nasilju, predvsem nasilju za štirimi zidovi domače hiše. Pater Kristijan Gostečnik, zdaj se morda posvetiva položaju žrtev. Otroci so pogosto tihi opazovalci nasilja. Nekaj o tem, kakšne posledice pušča to v njihovih življenjih, življenje v takšnem okolju, smo že slišali.
1: Sram in nevrednost.
0: Sram in nevrednost. Kako lahko bližji pomagajo žrtvi, da je ne bi dodatno obremenili? Dobro, zdaj, če imava najprej pred očmi otroke.
1: Torej, prvo, kar moramo te žrtve, absolutno jim pomaga, da se rešijo krivde. Ker te otroci se naredijo, da so krivi. Sem bil gotovo tako slab, tako grozen, da se je to meni zgodilo. Tudi ko se starši ločujejo, bodo otroci rekli, da smo bili krivi. Se ne bodo tega javno glasno pripovedovali, ampak če bi jaz to, če bi jaz ono. Ker krivda je takšno skrejerano občutje, ki ti da nadzor. Imam še zmeren nadzor. Če bi jaz bil drugačen, pa oni ne bi tega delali. Ne? Drugič, ta krivda, ker sem jaz se rodil takšen, ker sem delal to, ono tretje, ker nisem vedno pospravil, ker nisem vedno se pravilno vedel, ker nisem vedno prav pozdravil, ker ton glasu ni bil urejen, ker očeta nisem slišal, ker sem nagajal bratcu, ker nisem v šoli bil najboljši. Karkoli, sem torej kriv. Trok se s tem reši. Razrešuje. Seveda vse skozi je pa tudi ta sram, da nisi vreden in da nisi vreden enega pravega odnosa, da nisi primeren, da ne pripadaš, da si za stran vršt, to besedno. Ne? In to nosi v sebi, to ni nekaj, kar bi ti ljudje imeli vedno redno ozaveščeno. Ozavestijo si potem, ko so v nekem odnosu, kjer ta sram začne butati ven, kjer se vedno znova postavljajo v službo krivca, kjer se skregajo z možem, z ženo, ne, in kar nekaj, se sem itak vsega jaz skriv. Se itak z mano ni bilo nikoli nač. Se mene nikoli nihče zares ni imel rad. Se me nikoli nihče niti ne more imeti rad. To je vse iz teh nasilnih, ki ni nujno, da tam so bili, ne vem, kateri že agresivni gibi, vzvodi ali karkoli so že ti ljudje delali, fizično nasilje, se tudi psihično tle grozovito. S tebe ne bo nikoli nič, a je hujša nasilje, včasih je v dan slaže sprejeti kot to. Sej s tebe ne bo nikoli nič. Poglej, kakšen si. Ti ljudje bodo to zabetonirali v sebi in ko pride neki nov intimen odnos, bo to se prebudilo. Že v šoli med sošolci. Vse posod se bodo dali sramotiti. Ali pa bodo sramotili druge. Vse posod bodo postali krivci. Ali pa bodo od drugih iskali krivdo in bodo lansirali krivdo v njih. To je naša psiha, to je narava, na ta način se mi razrešujemo. A je možno tem otrokom pomagati? Seveda, ampak dokler ti otroci dobesedno ne pridejo do tega, kar je pa zelo težko, da ne, da okrivijo zdaj svoje starše, ker se nismo ničesar rešili, ampak da to je del njih, je pa prišlo od staršev, ja? Da je to postalo del njihovega vsakdana, da se bodo oni to na tej osnovi vedno znova ustvarjali neke notranje silnice, ki bodo prevlačile nasilje, ali pa bodo oni v drugih začeli to videti ogroženost in bodo nasilje nad njimi začeli zganjati.
0: In ko se to začne v nekem novem odnosu?
1: V vsakem odnosu bo to prišlo, ki je močnejši, ki je globlji.
0: Kaj potem pomaga? Kako ven iz tega začaranega kroga, da se ne bo spet ponovilo, ne, na naslednjih, na njegovih otrocih?
1: Torej, vsaka psihoterapija danes, ne, ki to govorimo o tej psihologizaciji, to in tam, ne, kar je nekaj izraz, ki ga ljudje niti same ne razumejo, ki ga pa uporabljajo, je, da si odgovoren za to, kar si. Če gre spovedi, pa rečeš, da si nezavedno nekaj naredil, reče spovednik, če nisi vedel, potem to ni greh. Ne? V psihologiji bo vsaki terapiji rekli v redu. Če ne veš, zakaj se ti to dogaja, a lahko mi dva malo razčistiva, s čim ti to omogočaš. Pri nasiljih je seveda nujno tudi v žrtvi pride do tega, da ona ve, s čim to omogoča. Da ona preneha tudi to. To ne pomeni zdaj, da nasilnež ni kriv. ampak tudi majhen otrok, kaj ti počne, včasih so nas zelo zanimivo vzgajali, ne so rekli, si že kaj naredil, da se ti je to zgodilo. Torej, krivice pač našim otrokom nismo prepoznavali in priznali, ker so pač odrasli imeli vedno vse prav, torej se ti naredil nekaj narobe, ker če ne se ti to ne bi dogajalo. Danes bomo mi te otroka vprašali, kaj ti počneš, da vlečeš to nase? Izzivaš, sramotiš, počneš kakšne take stvari. Kaj je v tebi, da to začnejo ljudje procesirati? Potem se tudi ne bodo zbrali več tega človeka, ki bo nenehno maltretiral nasilje, z nasiljem in ne vem kaj bo počel. Ne? Te žene neki danes, sem jih v Ameriki gledal, ko smo imeli te skupine za nasilne partnere, ki so nosile prstene, po 3 prstene je že nosila gor, take diamantne, ne? Vpraša, kaj ti prstani pomeni? Pravi, tokrat sem že šla nazaj k njemu, ker mi obljubil, da bo drugačen. Vedno pridem na isto. Takrat nasilneš in ta žrtva ne pridete do enega notranjega konsenza sama s seboj. Sprejmete odgovornost za to, kar sta, ni rešitve.
0: Torej tudi v tem primeru ta žena, ki je vedno znova prihajala nazaj, zakaj, kaj jo vleče nazaj?
1: Ker to je tako strahovita privlačnost, to postane tudi ta žrtev, ki je stalno pretepena, potem je to, se v nje začne te hormonski sistemi obračati, ne, in je to postane domače. In jim je to celo, seveda, ko jo udari, ne, in potem ti govorijo tisti strahotni udarec, neki v bistvu razgradi čisto vse in vse razsuje in vse razbije, ampak potem, kad ta človek, ta zlorabitelj ali nasilnež,
0: pride katarza.
1: Na kolenih prosi, aby spremeš nazaj, se ne bo nikoli več tega, se na novo zaljubiš v njega, to govorijo, ne?
0: Mm-hmm.
1: In spet verjameš. In spet verjameš, dokler v sebi ne razčišti, čakaj, kje je meni tole? Ta se ne bo spremenil, zakaj bi se? To je vedno potem na vseh teh terapevtskih seansah moramo naučiti ljudi, da spremijo vsak odgovornost zase in da se razločijo, da odidejo drugam. Da je dilje v svojo sobo, da se zapre dol in da tam dejansko, dokler ne razčisti tega, se ne notranje umiri, ne moramo. Ker ti ljudje dejansko izzivajo drug drugega, neko da potrebujejo zdaj to.
0: Ja, in tu so potem seveda, kot so rekla, zraven otroci, tu je zdaj eno tako težko vprašanje, kaj otrok potrebuje res oba starša ali predvsem občutek varnosti?
1: Eno in drugo. Seveda najprej občutek varnosti in oba starša, ki občutek varnosti dajeta. Ta oče se bo moral seveda opravičiti tem otrokom in vedeti, da ti otroci ne bodo tega, kar enostavno odpustili. Rekli, oče, razumemo, bilo je hudo. Nikoli. To večno ostane v njih. Je pa res, da se novimi doživeti bomo na tega očeta ponosni, da je njihov pit, da je njihov biti nasilen, da je njihov zganjati podle in sramotne in poniževalne akcije, ne, da je drugačen. Seveda bomo ogromno krat bomo mi s tem potem zelo, zelo drugače doživeli, ampak zdaj pa nikoli ne vemo, kaj je ostalo od nas, kaj bomo mi na osnovi tega vedenja izbirali v naših življenjih, tire partnerje. Kaj nam bo najbolj privlačno? Ker problem vsega tega nasilja je, da se mi v naše notranje svetove potem to zariše kot privlačnost. Privlačnost v smislu, da bomo dobili takšnega človeka, s katerim bomo hoteli razrešiti to nasilje. In to je res ena dediščina, ki je naši otroci ne zaslužijo.
0: In ki se res tudi prenaša iz roda v rod, iz generacije.
1: Iz roda v rod, iz generacije v generacije.
0: Kaj, Kristjan, je vloga cerkve na tem področju? Ko to
1: torej vloga cerkve na tem področju,
0: da doma nekdo nasilje izvaja.
1: Cerkve in družbe, vse posod, torej tudi v, to je treba ozavestiti in duhovnike in vse nas, ne, ker v bistvu je že kaj naredila, ne, je že neka kombinacija, vse ni čudno, ne. Mi vedno to skušamo zavrniti oziroma zaobiti, ne, ker je to nekaj, kar je tako proslulo grdega in sramotnega, da se s tem nočemo ukvarjati. Je ga je že sprovocirala, ni provokacije. A takšen dedec je, da ga njegova žena pretepa, to pa je res sramotno, ne? A je res ne more ustaviti. So stavki, ki jih slišimo, ne? So stavki, ki jih slišimo, v nas še ni ta sprememba v naših razmišljanjih, miselnosti, naših občutjih prišla res do tega, da je vsako nasilje res problem nasilnega. Da ni to za vzgojo, za provokacijo, to se naredi, ono se naredi, vse ni čudno. Ničesar tega ne obstoja v tem svetu, lahko pa to iščemo razloge tam, ampak niso pravi. Dokler mi v cerkvi ne bomo tudi znali to povedati. Ne? A samo udaril si jo. Sedaj mi imamo tle v družbi, se ne gre samo za cerkev, ampak v družbi s polnimi zlorabami smo mi to razčistili. Ja, zaradi tega, ker je kazenski zakonik posegel vmes, ne, in ker je to stvar kriminalitete, bomo seveda se na neki način začeli drugače vesti. A smo mi v naših možganjih, v našem razmišljanju, našem dojemanju že res kaj spremenili? Marsi, kaj smo? Ampak kolikrat se ti ljudje iz te zadrege smejejo vsemu temu, dobesedno norčuje, sarkastično obravnava je to, a spet je bila neka zloraba, a kaj se mi tu gremo, a vse posod, so posod vidiš same zlorabe, pa kaj se ti greš, ker ti ljudje ne razumejo posledic vsega tega. Ne?
0: Ti so pa zelo hude.
1: Te so pa grozovite, ne? Ko enkrat začneš s temi žrtvami delaš, zelo drugače razmišljaš.
0: Morda tudi to vprašanje, kako razlikovati med odpuščanjem, torej v krščanskem smislu, in pa potrebo po zaščiti partnerja, otrok.
1: Torej, tle je nujna zaščita, ne partnerjev in otrok, 100%, samo tem ljudem predno sploh zveš, da se kaj dogaja, že preteče veliko vode. In ko do tega pride, koliko mora ta partner, da mu res dejansko pridemo ob stran. In ti partneri grejo po veliko krat nazaj. Iz teh varnih hiš se dame vračajo nazaj k svojim možem. Ne? Ogromno, ker dokler v sebi ne predelajo teh čisto organskih, hormonskih stvari, se ni samo zadovolj za reči, da sem več vredna. Vsi to vemo. Ampak da to privlačnost, ki ni privlačnost v tisti pravi nežnost, ampak je to strastno vzgib, traja nekaj časa, ker je čista zasvojenost. Dokler mi te zasvojenosti ne začnemo obravnavati, ne pridemo skos, ne pridemo nikamor, ker nasilje je zasvojenost. In dokler se ne obravnava kot zasvojenost, ne bomo ne rešili prav ničesar, ker vse te obljube so mrtvi kapital. Nikoli se ne uresničijo, če mi dejansko ne sprejmemo sebe kot nasilneža, kot zasvojenega s tem in da tam naprej začnemo.
0: Kaj bi danes lahko nekomu, ki posluša tole oddajo, zdaj moškemu ženski, rekel in živi seveda v nasilnem odnosu, nasilnem?
1: Čisto enostavno bi povedal, poglej, lahko se ustaviš, ne? In če imaš, če vzamemo najbolj neumno izjavo, ne, s tem ti človeku, ki je nasilem, ne pomaga, če ustraješ in toleriraš. Ne. Če res ljubiš, potem temu človeku omogočiš, kot alkoholiko, potem temu človeku omogočiš, da se gre zdraviti. Potem mu omogočiš, da se začne spreminjati, ne? Če že sebe ne ceniš. Ne? Če pa sebe ceniš, potem pa seveda začneš sebe raziskovati, zakaj jaz potrebujem tok tega nasilja, sramotenja in podlih in nasilnih odzivov. Da začneš v sebi raziskovati, kaj se v tebi dogaja, da je ta nasilnež ima tako strašno moč nad tabo. In velikrat je treba tle res oditi. Ne pravim, da se moraš ločiti, ampak ja, moramo spremeniti stvari, okolje, začeti se resno pogovarjati o tem, zlasti v tistem stanju, ko ta človek vse obljubi, evo takrat zagraditi in reči, podpišemo pogodbo, tu dalje.
0: Z nekim ultimatom konec ja, koncev, če ne bo šlo,
1: pa absolutno moramo nekaj narediti.
0: Posledica takšna.
1: Ja, ja.
0: Za zaščito sebe in otrok.
1: In žrtve.
0: Ja.
1: Žrtve in rabla, ne.
0: Kje lahko iščejo žrtve pomoč oziroma kaj lahko kot, ne vem, posamezniki ali družba storimo, morda za sklep današnje oddaje,
1: torej,
0: da bi pomagali?
1: Vsi zreli terapevti, torej, ki so res razumevajoči, bodo tole hitro prepoznali, ne, in bodo pomagali tem žrtvam in rabljam. Ne. Sicer je pa v družbi treba o tem veliko govoriti, ker tle se mi v teh, o teh stvarih ne pogovarjamo. Ne. Mi imamo teh nemogočih izrazov in še nasilnih komunikacij vse povsod. Danes je postal internet in vse te aplikacije, ki jih v internetu mogoče prizorišče, gojišče vseh teh nasilnih.
0: Kanali, kjer se tole steka na veliko.
1: To je neumno in grozno. In tle bomo morali mi res začeti malo drugače vesti.
0: Tudi zato govorimo danes o tem, čeprav je seveda tudi veliko lažjih tem, tudi začetek šolskega leta, konec koncu za mnoge nekaj lepega, upam, da je tako. Ne?
1: Upamo, ne? To je začetek novega, drugačnega, veselega, lahko je tudi travmatično, ne? Ker se pač spreminjamo, hodimo iz ene šole v drugo, spreminjamo razrede, rastemo, gremo iz srednjih šol na fakultete, to bo pozneje, ne? Zdaj iz osnovnih šol v srednje šole. To so te temeljne odločitve, ki niso enostavne. Če imaš dobre starše ob sebi, potem je to zelo drugače. Ničesar pa ni to zamojenega. Vse odločitve so daljnoročne. Lahko so kakšne res take, ki se jih zabetonira že kar tu in sedaj in moraš pol nazaj. Je pa vse, dokler živimo, se da urediti. In dokler je tako pomembno zdaj imeti starši, ki to razumejo.
0: Tako, varno okolje, tu lahko pa poveževa te dve besedi z današnjo temo o nasilju, ustvarjati varno okolje, kjer se prepoznajo vzorci, ki so nasilni, se odreagira na nje, hkrati pa to okolje omogoča tudi rast, daje spodbudo in upanje.
1: Absolutno.
0: Kristjan, najlepša hvala za danes in srečno nasvidenje do prihodnje oddaje v oktobru.
1: Ja, hvala, vse dobro.
2: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

11 in 52 minut je ura, še ena skladba, zatem boste lahko prisluhnili duhovni misli. Danes ima naslov, ko dom ni varen kraj, oziroma, oprostite, kdor sodi nima česa in časa ljubiti. Torej, kdor sodi nima časa ljubiti, duhovna misel. Nekaj minut pred 12, ob 12 pa vas bomo povabili, da se povežemo v skupni molitvi.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 5. september. Kdor sodi, nima časa ljubiti.
2: Tokratni naslov korenini v misli današnje godovnjakinje svete matere Terezije. Če sodite ljudi, nimate časa, da bi jih ljubili. Svetim Frančiškom jo je, poleg popolne predanosti Bogu, družila tudi ljubezen do najbolj zavrženih v družbi, do gobavcev. V tem sta oba prepoznala izvor vseh človekovih zablod. Zavrnitev drugega, ne glede za razloge, ne bodo upravičeni ali ne, je vedno seme slabega. Rojeva vsa nasprotja tistega, kar na drugi strani rojeva seme ljubezni. Bratje naj skrbno pazijo, da ne bodo o nikomer govorili slabo in da se ne bodo pričkali z besedami. In ljubijo naj se med seboj, kakor pravi apostol, naj ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, temveč v dejanju in resnici. Tako je svojim bratom naročal Frančišek in njegove besede tudi nas vse vabijo v naročje ljubezni, kjer ni prostora za sodbo, saj je vez popolnosti.

0: Gospod je pravičen na vseh svojih potih in dober v vseh svojih delih. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo iskreno. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vabimo vas, da se povežemo v skupni molitvi po naslednjih namenih. Molimo na čast Sveti Materi Terezi iz Kalkute s prošnjo za blagoslov radijskih kolesarjev, ki bodo od jutri do torka romali od Marije k Mariji. Naj bo obilno blagoslovljena, naj bodo obilno blagoslovljena vsa srečanja z radijskimi poslušalci. Molimo za vse, ki bivajo in delujejo v dijaških oziroma študentskih domovih in za očeta za uspešno okrevanje po operaciji. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: V septembrskem nedeljskem klepetu bo naša gostja Štefanija Lukić-Lobec, predsednica Spominčice Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci.
1: Ker demenca je bolezen tako kot vse druge bolezni. Ti bolniki z demenco se spremenijo, postajajo drugačni, drugače se obnašajo, ampak še vedno so ljudje in je treba z njimi ravnati prijazno, potrpežljivo in z dostojanstvom.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 21. na Radiu Ognišče.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli svojimi prijatelji.
1: Ni nam treba iskati sreče. Če imamo ljubezen do drugih, nam bo dana, je namreč Božji dar. S to mislijo svete Terezije iz Kalkute, drage poslušalke in dragi poslušalci, se zdaj obračamo k slavljenkam in slavljencem današnjega dni. Prijateljice in prijatelji Radia Ognjišče, ki danes praznujete, ste Ida Sajtel, Tevče Laško, Vera Koleša, Sevno Primskovo, Marija Grča, Spodnja Bela Predvor, Milenka Hribšek, Vreskovo Trbovlje, Jože Tavčar, Sopotnica Škofja Loka, Ana Klinc, Zgornje Hoče, Hoče, Ana Hočevar, Ambrus Zagradec, Ivanka Burja, Glavni trg, Mengeš, Marinka Petkovšek, Rovtarska ulica, Logatec, Branko Grčman, Štajerska, Lukovica, Marjan Šober, Šercerjevo naselje, Murska Sobota, Anton Mugerli, Sočebranova, Sovkan, Marija Troha, Mengeška pot, Kamnik, Nataša Markun, Tupaliče, Predvor, Marjan Primc, Marof, Mirna Peč, Marija Vesev, Cesta notranskega odreda, Sodražica, Milan Skorenšek, Skorno, Šoštan, Irena Filip, Borovniška, Ljubljana, Marinka Poglajen, Gradiške Laze, Šmartno pri Litiji, Štefan Kostanjevec, Pot na Rakovo Jelšo, Ljubljana, Ančka Šubel, Gobarska pot, Ljubljana, Dobrunje, Mihaela Nakrst, Hribarjeva ulica, Mengeš, Betka Ročnik, Podhom, Gorni grad, Marija Šinkovec, Vojsko, Idrija, Alenka Kokal, Pucova, Celje, Dragica Kotnik, Završe, Mislinja, Magda Hrvatin, Levstikova, Ilirska Bistrica, Roska Vodlan, Dolenje, Radomlje, Albina Anžin, Trg Prešernovih brigad, Kranj, Domen Kušar, Ižanska cesta, Ljubljana, Tomaš Vidmar, Kovk, Cov, Andreja Krek, Kidričeva cesta, Škofja Loka, Tina Lesar, Podgorska cesta, Ribnica in Rok Bertoncel, Godešič, Škofja Loka. Drage slavljenke in dragi slavljenci, hvala za vašo zvestobo in za vašo podporo. Hvala, ker nas spremljate in podpirate naše delo. Postali smo velika družina in želimo si, da bi tako tudi ostalo. Ob rojstnem dnevu vam voščimo vse najboljše, vsi radijski sodelavci pa kličemo na vas tudi obilico Božjega blagoslova. Danes smo poklicali v Lukovico in presenetili našega prijatelja Branka Grčmana. Dobar dan želim. Bi se dalo govoriti z gospodom Brankom?
2: Ja, tako je.
1: Na tej strani je pa Radio Ognjišče. Imate rojstni dan in vam voščimo vse najboljše.
2: Ja, hvala lepo, da se spomnite.
1: To ni rojstni dan kar tako, ampak je okrogla številka.
2: A ja, to pa je.
1: Je, lepa številka.
2: Prehiter.
1: Vsem gre prehitro, to je res.
2: Ja.
1: Tega ne
2: ja.
1: Moremo ustaviti. Kako pa se imate, kako praznujete?
2: Ja, tako, malo tako bolj lehen sem pa tako. Primeren letom.
1: Vseeno nekaj praznovanja bo?
2: A ja, seveda.
1: Da ne grejo taki lepi datumi kar mimo.
2: Tako je, tako.
1: Ja, in zdaj bi vam še mi zaželeli vsega dobrega, zdravja predvsem. Seveda se vam zahvaljujemo, ker nas podpirate in spremljate naše delo.
2: Hvala.
1: Eno skromno darilo bi bila glasbena želja, ki si jo lahko izberete.
2: A tako. Od Alfije Nipiča, Poljane, Dom prelep se ti, nekaj podobnega.
1: Zagotovo bomo našli, tako da bo prišla tista prava do vas. Še enkrat vse najboljše pa veliko Božjega blagoslova.
2: Hvala. Hvala lepa vam. Lep pozdrav po vsem vašem. Lep pozdrav.
1: Hvala, hvala vam. Nasvidenje.
2: Prosim.

Štirje iz družine slavljencev Radia Ognjišče danes praznujejo okrogli jubilej. 60 let slavita Roska Vodlan, Dolenje Radomlje in Albina Anžin, Trg Prešernovih brigad, Kranj. 80-ih let pa se veselita Branko Grčman, Štajerska Lukovica in Marjan Šober, Šercerjevo naselje Murska Sobota. Mira Dobravec je ob eni pisateljskih priložnosti razmišljala takole: ljudje preveč hitimo. Živimo iz dneva v dan za dolžnosti, za šolo, za službo, ustavimo se, ozrimo se vase in se poglobimo v besede, ki jih izgovarjamo v molitvah. Ustavimo se in obogatimo svoje delo s smislom in ljubeznijo. Naj bo vsako naše dejanje posvečeno, vsako namenjeno bratom, vsako darovano Bogu. Dragi Roska, Albina, Branko in Marjan, še enkrat vse najboljše in Bog vas živi.

0: Ura je 12:30 minut, na vrsti so poročila in z nami je novinar Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Na severnem pobočju vrha Krnic v občini Bohinj je včeraj nekaj po 14. uri strmoglavil jadralni padalec. Kljub hitri pomoči gorskih reševalcev je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka, helikopter slovenske vojske pa ga je prepeljal v dolino. Le nekaj ur pozneje pa se je pri pristanku na letališču v Bovcu poškodoval še en padalec, ki so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar se je včeraj v okviru obiska v Srbiji z visokimi predstavniki srbske vlade pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks na področju trga dela in zaposlovanja. Logar je Srbiji pripisal velik pomen za slovensko gospodarstvo. Pomemben poudarek obiska pa je bil tudi sodelovanje Slovenije na svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Slovenska Karitas nadaljuje zbiranjem pomoči za žrtve katastrofalnih poplav in plazov v Nepalu, ki jih je 26. avgusta povzročil podor ledenika. Do zdaj so zbrali dobrih 10 tisoč evrov, dodatnih 100 tisoč evrov pa je za nujno humanitarno pomoč namenilo slovensko zunanje ministrstvo. Vodja mednarodne pomoči pri Karitas Slovenija Jana Lampe.
2: Iz Nepala prihajajo pretresljiva poročila o naraščanju števila žrtev, uničeni infrastrukturi in izjemni stiski najbolj ranljivih, predvsem osirotelih otrok. Mnogi so ostali na prostem, brez strehe nad glavo, hrane in osnovnega imetja. Tem tednu smo se skupaj z mrežo Caritas Internationalis na spletnem sestanku srečali s Caritas Nepal in njegov predsednik, pater Silas Bogati, je dejal, da so razmere v državi bistveno bolj katastrofalne, kot so kazale prve ocene. Ljudje so sedaj bolj negotovi, kot po potresu v letu 2015, je povedal, blato je vse povsod, nekje je globoko tudi do 6 metrov, zgradbe so polne blata, odrezane so ceste, porušeni mostovi, hidroelektrarne.
1: Ekipe Caritas Nepal na terenu več kot 50 skupnostnih kuhinjah že pripravljajo tople obroke ter razdeljujejo zasilna bivališča, higienske pripomočke in zdravila. V prvi fazi bodo pomagali 4000 najbolj prizadetih gospodinjstev. Prizadetim družinam lahko pomagate tudi vi z nakazilom na transakcijski račun Caritasa ali z SMS sporočilom Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919. In še športna vest. V večerni finale težavnosti sta se na domači postaji svetovnega pokala športnih plezalcev sinoči iz polfinala prebili le prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret in Rosa Rekar. Med moškimi Slovenija v finalu, ki se bo v Kopru začel ob 20, predstavnika ne bo imela.
0: V južnih krajih bo še dokaj sončno, drugod pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popovdne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Obeti za ponedeljek in torek napovedujejo pretežno jasno vreme in prehodno spet nekoliko višje temperature. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 12. uri, pa so naslednje: Ljubljana in Ilirska Bistrica 28, Koper in Ajdovščina 29, Novo mesto 31, Celje 26, Črnomelj 34, Kočevje 30, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 27, Rateče in Lendava 25, Murska Sobota 23, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru. Prometna nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti Postojna-Razdrto, pri Hraščah je cesta zaprta, obvoz pa je po lokalni cesti skozi Hrašče. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in centra proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Srmin-Koper pred Koprom proti Izoli. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 4 km, občasno predor proti Avstriji zapirajo. Na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Ljubljana-Vrhnika prav tako zastoji. In še ovire. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti razcepu Kozarje na voznem pasu, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem ter pred Logatcem proti Kopru. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 12:36.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo v ponedeljek, 7. septembra od 14. ure naprej, ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. uri bo tam sveta maša zadušnica, nato pogreb na brezjanskem pokopališču. V 95. letu starosti je v Bogu zaspal dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Franc Grad iz Polja pri Ljubljani. V 95. letu starosti je v Bogu zaspal dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Franc Grad iz Polja pri Ljubljani. Pogreb dragega pokojnika sveto mašo bo v torek 8. septembra ob 12.30 na pokopališču v Polju. Na dan pogreba bo ležal od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete v dobrodelne namene ali za svete maše.

Ura je 12:38, za vas pa se je nabralo kar nekaj obvestil. Župnija Šentpeter Otočec vabi na glavni romarski shod na Trško goro pri Novem mestu. Danes bo ob 19. maševal škof Andrej Glavan in po maši bo procesija. Jutri v nedeljo 6. septembra bo prva maša ob 8, slovesna ob 10, daroval jo bo škof Andrej Saje in popoldne ob 3, daroval jo bo prelat Jože Lap. Na Mali Šmaren v torek 8. septembra bo sveta maša na Trški gori ob 17. Župnijska Karitas Škofljica vabi na predavanje Martina Goloba Cerkev in mediji, ki bo danes ob 20. v občinski kulturni dvorani na Škofljici. Župnija Dobrova vabi romarje k šmarni maši pri Mariji v Leščevju. V nedeljo 6. septembra, torej jutri, bo ob 16. romarsko sveto mašo daroval salezijanec Peter Pučnik iz Želimlja. Župnija Zaplana vabi jutri v nedeljo ob 10. na Vranje pečine k spominski sveti maši za ubitega zaplaninskega župnika Jožefa Geohelija. Župnija Vipava vabi na septembrski shod v svetišče Marije Tolažnice Žalostnik v Logu pri Vipavi. Shod bo jutri v nedeljo ob 17. uri. Župnija Brestanica vabi na škofijsko romanje bolnikov, ostarelih in invalidov, ki bo jutri v nedeljo 6. septembra v Baziliki Marije Lurške. Ob 14. bo molitev in ob 15. sveta maša, ki jo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. Župnija Javorje nad Škofjo Loko vabi na slovesnost farnega žegnanja ob godu svetega Tilna, ki bo jutri v nedeljo. Ob 9. bo sveta maša, pri kateri bo tudi misionarka sestra Bogdana Kavčič. Del nabirke bo namenjen njenemu misijonu. Biblično-sinodalni vikend, uglašen na temo V svetem duhu se prepoznavamo, bo od 25. do 27. septembra v Domu duhovnosti v Kančevcih. Vodil ga bo celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prijave in informacije jana.podjavorsek@rkc.si. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo v soboto 26. septembra v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8:30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16. bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu na spletni strani www.z-ams.si. Katoliška karizmatična prenova in dotik duha pripravljata seminar Krst v svetem duhu, ki bo potekal 8 zaporednih torkovih večerov v dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Začetek seminarja bo v torek, 29. septembra ob 19:30. Prijave in informacije na spletni strani krst.dotikduha.si. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes ali jutri v nedeljo ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Krajevni odbor Nove slovenske zaveze za Loško dolino vabi k sveti maši in k spominski slovesnosti za vse žrtve vojne in povojnih pobojev, ki bo jutri v nedeljo 6. septembra ob 16. uri v Viševku. To nedeljo 6. septembra vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico.
A kje bo? Na kmetiji Prbitencu v Horjulu. Začetek ob 15.30. Za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul. Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabijo vas na največje kasaške dirke letos na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. naprej. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo triletnih kasačev, dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna.

Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

danes poteka brez večjih pretresov. S prostorov Radia Ognjišče vas pozdravljamo Marcel Krek, Aleš Karba in Slavi Košir, ki vam delamo družbo že kar od jutranjih ur. Ob 13. vas vabimo, da prisluhnete glasbenim voščilom.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Včeraj mi je moja zaročenka rekla, da sem najlepši in najbolj ljubezniv moški na svetu.
2: Jej, in s takšno lažnivko se ti misliš poročiti?

0: med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Ura je 13.
0: Glasbena voščila.

Prvo današnje voščilo naj razveseli dragega Branka Pavlina iz Srednjega Grčevja pri Otočcu. Prvo današnje voščilo naj razveseli dragega Branka Pavlina iz Srednjega Grčevja pri Otočcu. Dragi naš slavljenec, ob tvojem 72. rojstnem dnevu ti iz srca želimo vse najboljše, predvsem pa veliko zdravja, sreče in zadovoljstva. Svojo življenjsko pot si začel na podeželju, kjer so te spremljale delovne navade, vztrajnost in pridnost. Pot te je vodila v Novo mesto, kjer si si ustvaril svoj dom, družino in svojo življenjsko pot vse do danes, ko uživaš v zasluženi upokojitvi. Kot srečen mož, ponosen oče in dedek je čas, da si končno vzameš več časa tudi zase, za stvari, za katerega prej morda ni bilo dovolj. Naj bodo pred teboj predvsem mirni in lepi dnevi, čim več druženja z družino in prijatelji ter trenutkov, ki ti veliko pomenijo. In naj bo tvoje Srednje Grčevje zatočišče, kamor rad odideš, kjer najdeš svoj mir, ob kozarcu dobre pijače pa lahko skupaj z družino in prijatelji nazdraviš temu čudovitemu jesenskemu delu življenja. Naj bo ta jesen življenja dolga, sončna in predvsem polna zdravja, smeha, zadovoljstva in lepih trenutkov. Vse najboljše za 72. rojstni dan. Naj ti življenje podari še veliko lepih let in razlogov za nasmeh. Iskrene čestitke ti želimo vsi tvoji.

Danes praznuje svoj 70. rojstni dan naša draga žena, mami in babica Sonja Muhič iz Novega mesta. Danes praznuje svoj 70. rojstni dan naša draga žena, mami in babica Sonja Muhič iz Novega mesta. Veliko preizkušenj ti je življenje prineslo, a vera v Boga ti je moč vedno dala. Tudi v najtežjih trenutkih si znala najti mir, nasmeh, veselje in kakšno dobro šalo. Danes pa samo to želimo reči. Hvaležni smo, da si še vedno med nami. Radi te imamo in želimo si, da bi skupaj doživeli še mnogo lepih dni. Vsi tvoji, ki smo se danes zbrali ob tebi.

Draga Ana Planinšek iz Laškega. Draga Ana Planinšek iz Laškega, ob tvoji sveti birmi ti iz srca čestitamo. Naj te sveti duh spremlja na vseh poteh, ti daje modrost, pogum in moč, ter naj te vedno vodi Božja ljubezen. Ostani tako pridna, srčna in vesela, naj tvoj čudoviti glas še naprej razveseljuje vse okoli tebe, tvojo ljubezen do živali pa naj ti vedno ohranja posebno nežnost do vsega Božjega stvarstva. Zate naj ob tem posebnem dnevu zazvenita pesem Sekunde, ki jo tudi sama tako lepo zapoješ, in pesem Gospod, ti veš. Draga Ana, naj te Bog blagoslavlja in varuje na vsakem koraku tvoje življenjske poti. Z veliko ljubezni in najlepšimi željami, Meti, Neja in Ema.

To so bila današnja glasbena voščila. Glasbena voščila so zagotovo lepa priložnost, da razveselite nekoga, ki vam veliko pomeni in mu želite polepšati dan. Veliko je razlogov za voščila. Rojstni dan god, rojstvo obletnice, različne življenjske prelomnice, kot so zakramenti, diplome in še bi lahko naštevali. Radio Ognjišče je tukaj za vas. Veselimo se praznovanj skupaj z vami. Pišite nam, nas pokličite ali pridite kar osebno na radio, besedilo in izbor glasbe lahko pripravimo skupaj. Radio Ognjišče z vami, sobota, 5. september, 13:23 je ura.

0: Ko molčimo in v sebi tiščimo boleča čustva, to vsekakor ni dobro za nas, pravi sestra Metka Tušar, ki bo gostja sobotne radijske kateheze.
1: Da pride do takega občutka, pravzaprav ni niti potrebno, da je ta dogodek ravno katastrofalen. Lahko so to že besede, mali konflikti in krivice, ko molčimo in jih nalagamo v sebi in potem izbruhnejo na dan v obliki bolezni ali agresivnosti ali anksioznosti. Zato je komunikacija bistvenega pomena. Meni se je zgodilo, da mi je neka beseda meni drage osebe zelo prizadela. Nisem si mogla razložiti, kako je lahko kaj takega rekla. To sem premeljala v sebi eno leto in pol. Ko sem le spravila skupaj dovolj ljubezni, sem stopila k njej in jo prosila, da se o tem pogovoriva.
0: Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani je včeraj potekala še zadnja od 30 svetih maš za slovenske mučence, žrtve komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo, pa tudi za njihove rablje. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je pri somaševanju, ki ga je vodil, med drugim dejal tudi naslednje: prava resnica je v besedah bistveno bolj kruta, saj so bile žrtve umorjene. To, da pogosto uporabljamo izraz, da so mučenci svoja življenja darovali, ni prava resnica. Če jim rečemo žrtve, pomeni, da življenja niso darovali, ampak jim je bilo vzeto. Ti ljudje so jih pomorili, je bil jasen Zore. Poudaril je, da so ti ljudje imeli radi življenje. Ti ljudje so radi živeli in prepričan sem, da bi vsi do zadnjega radi živeli še naprej. Tako je dejal. Lahko si preberete celoten članek na spletni strani Radia Ognjišče.

tudi vi, podjetnika in trgovca Hadriana Korsija, ki je prejel 38. nagrado Dušana Černita. Majo letos je obhajal 86-letnico in je še vedno živahno upleten v manjšinsko življenje. Kar 44 let je bil aktiven v Števrjanski občini, 3 mandate je bil župan, deloval je tudi v različnih gospodarskih združenjih. Prisluhnite mu ob 17. Popoldne bo dokaj sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature po škofijskih mestih ob 13. uri pa so naslednje: Ljubljana in Novo mesto 29, Koper 32, Maribor 24, Celje 26, Murska Sobota pa 25 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cesti Srmin-Koper pred Koprom in proti Izoli je prav tako zastoj. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 5 km, občasno predor proti Avstriji zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoj je tudi na cestah Koper-Šmarje-Dragonja ter na posameznih odsekih in tudi na cesti Izola-Strunjan. Še ovire. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti na izvozu Črnikal-Kopra, na gorenski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani in pa na dolenski avtocesti med Trebnjim vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju. Vozite zelo previdno, želimo vam srečno pot.

0: dni bomo kolesarili od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
1: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
0: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
1: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.

Elton John je bil tole in prava ljubezen. Tudi mati Terezija, katere godovni dan je danes in je tudi sozavetnica radijske kapele, je bila polna ljubezni in zato v tem dnevu prebiramo njene številne misli. Ena teh je naslednja. Svet je izgubljen zaradi pomankanja miline in ljubeznivosti. Ljudje koprnijo po ljubezni, ker se vsakemu tako zelo mudi.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janša in Košta o prihodnjem proračunu EU, slovenski prioriteti, varnost in kohezija.
2: Gospodarska zbornica Slovenije opozarja. Slovenija v Evropskem inovacijskem indeksu padla na 17. mesto.
1: Tekma za župana Ljubljane se zaostruje. Kdo so kandidati?
2: Pri Globokem blizu Radovljice bodo jutri odstranili neeksplodirano letalsko bombo.
1: Nadškof Zore ob sklenitvi 30. svetih maš za slovenske mučence in njihove rablje. Edino dobro je samo resnica.
2: Šport. Tadej Pogačar zaradi poškodb na kolesarski dirki po Španiji končal sezono.
1: Vreme. V notranjosti države danes še nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 25 do 32 stopinj Celzija.

0: jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V studio smo povabili ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šiminko. Zanimalo nas bo, kako je minilo prvih 100 dni vlade in njenega vodenja pristojnega vladnega urada. Predstavili bomo tudi letošnje 61. študijske dneve Draga.
0: Vabljeni k poslušanju Radio Ognišče jutri ob 17. uri.

Res, pesem seže do srca, pesem ogreje srca. Zagotovo bo v naslednjih dneh veliko pesmi tudi med vami, dragi prijatelji in prijateljice Radio Ognjišče, zlasti med tistimi, ki se boste srečali z našimi romarskimi kolesarji, ki se jutri odpravljajo na romarsko kolesarsko pot od Marije k Mariji. Že 15-tič prihajajo med prijatelje s kolesom. In sicer bo to letošnje kolesarjenje potekalo po zahodnem delu naše čudovite Slovenije. Obiskovali bodo župnije, domove starejših in se ustavljali v krajih, kjer živijo naši zvesti poslušalci. Na spletni strani Radia Ognjišče si lahko pogledate, kako bo potekala njihova pot. Za začetek pa morda toliko, da si boste predstavljali, kje bodo. Jutri bodo začeli v Bovcu, se peljali do Kobarida, Tolmina, Mostano, Soči in do Kanala. V ponedeljek Kanal, Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Miren, Bukovica, Dornberg in v torek, 8. septembra, ko bo zadnji dan kolesarskega romanja, jih čaka še del Dornberg, Branik, Komen. Lepo vabljeni, da se srečate z njimi, pokramljate z njimi in se imate lepo.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janša in Košta o prihodnjem proračunu EU, slovenski prioriteti, varnost in kohezija.
2: Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, Slovenija v evropskem inovacijskem indeksu padla na 17. mesto.
1: Tekma za župana Ljubljane se zaostruje. Kdo so kandidati?
2: Pri Globokem blizu Radovljice bodo jutri odstranili neeksplodirano letalsko bombo.
1: Nadškof Zore ob sklenitvi 30. svetih maš za slovenske mučence in njihove rablje. Edino dobro je samo resnica.
2: Šport. Tadej Pogačar zaradi poškodb na kolesarski dirki po Španiji končal sezono.
1: Vreme. V notranjosti države danes še nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 25 do 32 stopinj Celzija.

Bodite živa podoba Božje dobrote, ki naj se odraža na obrazu, v očeh, v nasmehu, v vašem prisrčnem sprejemanju. Sveta Terezija iz Kalkute.

0: Naš gost bo Hadrijan Korsi, ki je prejel 38. Černetovo nagrado in je bil 3 mandate župan v Števarjanu.
1: Danes mlajši rod, ravno zato, ker je bil rojen v Paveli. Veste, kaj je Pavel? To je povoj Ivata in to. Ampak to je čisto briški izraz. Ne opazijo pač tudi določenih problemov. Torej, se vam zgodi, da vas tudi ob kakšnih jutranjih urah, zelo, zelo zgodnjih jutranjih urah, lahko kot župana kdo preko telefona zbudi.
0: Pogovoru prisluhnite danes ob 17. na Radiu Ognjišče in v podcastu Naš gost.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Radio Ognjišče informira.
5: Tudi iz druge strani.
6: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
5: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
6: Analize z gosti v oddajah, pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
5: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
6: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
5: Informativni program Radia Ognjišče.
7: Ura je 15.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
8: Janša in Košta o prihodnjem proračunu EU, slovenski prioriteti, varnost in kohezija.
7: Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, Slovenija v Evropskem inovacijskem indeksu padla na 17. mesto.
8: Tekma za župana Ljubljane se zaostruje. Kdo so kandidati?
7: Pri Globokem blizu Radovljice bodo jutri odstranili neeksplodirano letalsko bombo.
8: Nadškof Zore ob sklenitvi 30. svetih maš za slovenske mučence in njihove rablje. Edino dobro je samo resnica.
7: Šport. Tadej Pogačar zaradi poškodb na kolesarski dirki po Španiji končal sezono.
8: Vreme. V notranjosti države danes še nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 25 do 32 stopinj Celzija.
7: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Na Brdu pri Kranju sta se včeraj sestala predsednik vlade Janez Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Košta. Osrednja tema pogovorov so bila pogajanja o prihodnjem dolgoročnem finančnem okviru Evropske unije za obdobje 2028-2034. Janša je kot ključne slovenske prioritete izpostavil prehransko, energetsko in kibernetsko varnost ter obrambo. Ob tem sta sogovornika poudarila tudi pomen ohranitve kohezijske politike in krepitve evropske konkurenčnosti.
8: Obisk Košte v Sloveniji je bil del njegove turneje po prestolnicah držav članic, kjer z voditelji razpravlja o prihodnjem 7-letnem proračunu Unije s ciljem, da dogovor sklenejo do konca leta. Janša je po srečanju poudaril, da je za Slovenijo izjemno pomembno, da prihodnji finančni načrt ustrezno naslavlja sodobne izzive.
9: Interes Slovenije pri koheziji, pri skupni kmetijski politiki, pri inovacijah, rekel pravično uravnoteženo, prisoten, ne, vsaka država članica si tukaj prizadeva za to. Če te prioritete niso naslovljene, potem je recimo lahko neto položaj posamične članice trikrat idealen, pa od tega ne bo nič. Ne.
8: Košta pa je izpostavil, da skupne prioritete EU vključujejo konkurenčnost, varnost in odpornost, pri čemer pa morajo ugodnosti evropskih skladov ter koncept odličnosti zajemati vseh 27 držav članic, ne le peščice največjih.
10: To boost our competitiveness. Da bi okrepili svojo konkurenčnost, moramo podpreti odličnost. To je osnova za mobilizacijo in krepitev konkurenčnosti. A ko govorimo o odličnosti, ne moremo govoriti o 2, 3 ali 4 državah, moramo govoriti o 27 državah članicah. Glede pogajalskih izhodišč in dosedanjega poteka pogovorov v EU, je slovenski premier izrazil optimizem ter poudaril dobro izhodišče Slovenije.
9: Pričakujemo, da bo dogovor dosežen do konca tega leta in da bo to eno od lepih božičnih daril za Evropejce konec letošnjega leta.
10: Košta in Janša sta se dotaknila tudi vprašanja širitve EU, pri čemer se je predsednik Evropskega sveta Sloveniji zahvalil za njeno neomajno podporo pri približevanju držav Zahodnega Balkana, Ukrajine in Moldavije evropski družini.
7: V Gospodarski zbornici Slovenije so opozorili, da se preboj Slovenije med močnejše inovatorke upočasnjuje. Sloveniji ne zmanjka znanja industrijske osnove in sodelovanja, manjka pa hitrost, da bi vse to upeljali v nove produkte, investicije, rast in višjo dodano vrednost, je dejala generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. Prispevek Tanje Dominko.
11: Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija je opozorila, da je naša država v evropskem inovacijskem indeksu padla na 17. mesto.
12: To ni največje tveganje, da smo na 17. mestu. Največje tveganje je predvsem to, da nas druge države svoje inovacijske aktivnosti pač krepijo hitreje od nas. In to je tisto, kar nas skrbi. To se danes vidi na lestvicah. Jutri se bo to poznalo v produktivnosti, pojutrišnjem v investicijah, dodani vrednosti in seveda na konkurenčnosti našega gospodarstva.
11: V Sloveniji imamo po ugotovitvah strateškega sveta za raziskave, razvoj in inovacije premalo stabilnih domačih sredstev. Težava so časovne vrzeli med razpisi in posameznimi fazami razvoja. Predvidljivost je premajhna. Vodja strateškega razvoja na zbornici Žiga Lampe je prav tako opozoril.
13: Evropske države napredujejo hitreje, ne zmanjšujemo razvojnega zaostanka dovolj hitro. Če pogledamo, smo bili lani na 13. mestu, letos smo na 17. mestu. Zdaj, če izpostavimo neki področji, ki smo zelo močni, močni smo pri izvozu srednje in visokotehnoloških izdelkov, ki smo celo med najboljšimi v EU. Poslovne vlaganja v raziskave in razvoj so približno na isti ravni evropskega povprečja, zelo močni smo tudi v sodelovanju med gospodarstvom in raziskovanjem sektorjem. Po drugi strani pa smo pri širših inovacijskih vlaganjih dosegamo približno tretjino evropskega povprečja, pri izvozu na znanju temelječih storitev smo pri 40%, pri tveganem financiranju in približno na petini evropskega povprečja in ta tvegan kapital je za Slovenijo že dolgo časa ena večjih izzivov. Torej, naša največja vrzel ni pri ustvarjanju znanja, ampak je kako to znanje pretvarjamo v gospodarsko vrednost.
11: Predsednik strateškega sveta za raziskave, razvoj in inovacije Peter Cvahte iz podjetja Impol je med drugim opozoril, da temeljne raziskave, za katere gre precej denarja in so predvsem namenjene inštitutom in univerzam, nimajo informacij, kaj podjetja pravzaprav potrebujejo. Vlada je predlogom zbornice prisluhnila, državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Rok Strašek je dejal, da so izzivi znani. Generatorjem inovacij je treba omogočiti predvsem dostop do kapitala, stabilno in predvidljivo financiranje ter večji izvoz storitev v visoko dodano vrednost.
7: Županska tekma v Ljubljani se širi, kandidaturo je napovedal nekdani premier Anton Rop, ki obljublja preglednejše upravljanje mesta, več dostopnih stanovanj ter izboljšanje javnega prometa. Na skupni listi bo nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič kandidirala za mestno svetnico. Za župana so kandidature že napovedali Zoran Janković, Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihael Jarc in Gregor Novak, Aleksander Repič pa zbira podpise. Več Alen Salihovič.
14: Na lokalne volitve se pospešeno pripravljajo tudi stranke, ki so v državnem zboru. Poslanec Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa Janez Žakelj je napovedal nadaljne sodelovanje s trojčkom. V nekaterih občinah bodo nastopili skupaj, drugo samostojno.
15: Vsekakor pa na državnem nivoju smo že dokazali, da smo sposobni sodelovanja in kljub temu, da tako kot v družini je treba včasih kakšno stvar uskladiti, delamo dobro in za dobro Slovenije.
14: Poslanec poslanec Gibanja Svoboda Borut Sajovic pa meni, da bi morale biti lokalne volitve manj strankarske.
16: Vse resne in pa velike stranke se lokalnih volitev, še posebej tistih v največjih mestih, udeležijo. Tak bo tudi naš nastop v Ljubljani. Delim pa razmislek številnih Ljubljančank in Ljubljančanov, da je v Ljubljana v zadnjih letih in desetletjih lepo napredovala, da nam je kot mesto v ponos, bilo bi pa še lepše, če bilo več širše podpore in posluge.
14: Poslanec Slovenske demokratske stranke Zvone Črnač pa je glede Ljubljane dejal, da je po dolgih letih napočil čas za politično spremembo.
17: Verjamem, da bo tukaj izbira zelo, zelo pestra, tako da bi bil čas, no, da po dolgih letih gospod, za katerega smo slišali, da se da vse urediti, ne, če je zraven 10%, nekateri pravijo, da je to stara informacija, da minimalno 15 mora biti, da končno odide z tega mesta, pa tudi zaradi tega, ker je osebno odgovoren za fiasko projekt ta kanal C0, ta projekt ne bo nikoli izveden. Zadev je v zid, odgovornost za teh 100 milijonov evrov, ki jih bo treba vračati, je pa izključno gospoda Jankoviča, tako da tukaj bi bil čas, da se v Ljubljani stvari prevetrijo in da končno pride na župansko mesto kandidat iz desno-sredinske opcije, iz strank, ki znajo odgovorno ravnati z denarjem in ki vedo, kaj je potrebno narediti, da Ljubljana ponovno postane slovensko, najlepše slovensko mesto.
14: So za Radio Ognjišče povedali poslanci Janez Žakelj, Borut Sajovic in Zvone Črnač.
7: Pristojne službe bodo jutri dopoldne pri kraju globoko blizu Radovljice odstranile in deaktivirale oziroma uničile neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Nanjo so pred dobrim tednom dni med urejanjem struge reke Save naleteli delavci vodno-gospodarskega podjetja. Bližnje območje bo med intervencijo strogo zavarovano in gibanje na njem omejeno. O podrobnostih v prispevku Helene Križnik.
18: Začetek intervencije je napovedan za 7. uro, konec je predviden ob 13. Naznanile ju bodo sirene gasilskih vozil. Območje, ki mora biti v tem času izpraznjeno, je bilo določeno v radiju 400 metrov od kraja, kjer se neeksplodirano ubojno sredstvo nahaja.
19: Na tem območju mi nimamo prebivalcev, se pravi ne bo potrebno prazniti nobenih stanovanjskih objektov, bomo pa vseeno to območje pregledali, da se ne bi na tem območju nahajali morebitni ljudje na polju ali kakorkoli drugače, kakšni sprehajalci. Živali mora biti umaknjeno in navarno, tudi svetujemo res, da so vse premoženje premično, se pravi vozila iz tega območja umaknjene.
18: Je pojasnil poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosal. Gibanje na prostem bo prepovedano med 9. in 13. uro v radiju od 400 do 600 metrov. Bo pa med intervencijo vzpostavljena tudi delna zapora zračnega prometa. Bližnje letališče Lesce bo preventivno zaprto, prav tako bo ustavljen železniški promet. Poveljnik civilne zaščite Gorenjske Klemen Šmit je ob tem okoliške prebivalce in tudi morebitne obiskovalce pozval.
20: Prosimo, da ne bodo po domače firčni, ne hodijo na območje, ne otežujejo delo intervencijskim službam in se ne ravnajo po navodilih.
18: Postopek deaktivacije oziroma uničenja 250 kg letalske bombe ameriške izdelave bo vodil poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič.
21: Po 9. uri, ko bo vse evakuirano in opravljeno mik, bomo začeli prvo z transportom z levega brega reke Save na desni, kjer smo pripravili eno kletko za deaktivacijo. Ko je bomba enkrat v samem mestu za deaktivacijo, pripadnika, ki sta zadolžena za deaktiviranje, začesta prva z zadnjim žigalnikom, ta je velika šansa, da bo šel lepo. Večje probleme bomo imeli s prednjim žigalnikom, če žigalnik se ne bo dalo odviti, gremo v fazo uničenja, se pravi prvo rezanje.
18: Celotna akcija bo koordinirana iz štaba, ki bo vzpostavljen pri kraju mošnje.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
8: Obhajamo god so zavetnice radijske kapele svete matere Terezije. Kakšno je poslanstvo njenih sester v Sloveniji?
7: Jutri začetek radijskega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Kje se bomo ustavili?
8: Slovenska Karitas za žrtve katastrofe v Nepalu doslej zbrala 10 tisoč, zunanje ministrstvo dodalo 100 tisoč evrov.
22: Prometno informacijski center.
0: Dober dan. Kar nekaj zastojev še po slovenskih cestah, se pa počasi krajšajo, predvsem na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, iz smeri Ljubljane proti Vrhniki pa promet zopet poteka tekoče. Na štajerski avtocesti je še krajši zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Najdaljši zastoj pa je trenutno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 5 km. Občasno predor v smeri Avstrije tudi zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušica v smeri Karavank, izvoz Jesenice vzhod pa je smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Počasi gre še vedno na cestah Lesce, Bled, Koper, Šmarje, Dragonja na posameznih odsekih in od Izole proti Strunjanu. Na štajerski avtocesti je popolna zapora zaradi del med Vranskimi Blagovico proti Ljubljani odpovedana. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane pa danes promet poteka samo po enem pasu. Med Framom in Slovensko Bistrico pa bo promet danes in jutri tudi potekal po enem pasu, od jutri dalje do začetka oktobra pa bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek vsak dan od 20. do 5. ure zjutraj so načrtovane popolne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Hkrati bo zaprt tudi voz Slovenske Konice v smeri Ljubljane, obvoz pa urejen po vzporedni regionalni cesti. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani, tako bo predvidoma do 29. septembra. Še do 16. ure danes pa na primorskih cestah velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
22: Obhajamo god so zavetnice kapele na Radio Ognjišče, velike svetnice sodobnega časa svete matere Terezije. Njene sestre od leta 1987 delujejo tudi v Sloveniji. Prispevek Marjane Debevec.
23: Ko je mati Terezija 5. septembra 1997 umrla v Kalkuti, je imela njena redovniška družina 592 hiš in približno 5000 sester. A na razcvet svoje ustanove ni gledala kot na sad svojega neutrudnega dela, ampak vselej kot na božje delo.
24: Pogosto je prosila ljudje, molite za nas, da ne bi pokvarili božjega dela. Mati je bila samo svinčnik v roki Boga, ki je hotel napisati ljubezensko pismo svetu, ker naj bi bilo to delo čisto njegovo, se je popolnoma zanesla na božjo previdnost.
23: Je za naš radio poudaril dr. Anton Štrukelj, ki je nedavno prevedel knjigo njenih misli za vsak dan. Nocoj bo pri sestrah misionarkah ljubezni na Ježici daroval sveto mašo. O njihovem poslanstvu pri nas pa je povedal.
24: Sestre misionarke ljubezni so velik dar za našo domovino. Svojim pričevanjem, z obiskovanjem bolnikov in zlasti z molitvijo storijo veliko dobrega. Poleg Župnijske cerkve na Ježici je hiša, v kateri sprejemajo brezdomce. Omogočijo jim bivanje, prehrano in snago. V hiši je kapela, kjer te osebe najdejo duhovno zavetje. Sicer pa sestre misionarke ljubezni obiskujejo starejše po vsej Ljubljani, redno hodijo v bolnišnice in domove za starejše.
23: Mati Terezija je na povabilo nadškofa Alojzija Šuštarja 30. junija 1980 obiskala Ljubljano in v stolnici spregovorila o svojem delu z ubogimi. 7 let kasneje so se njene sestre, misionarke ljubezni, naselile v župniji Ježica v Ljubljani.
22: Jutri se začenja že 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Letošnja trasa nas bo prvič popeljala skozi dolino Soče od Bovca preko Kobarida, Tolmina in Kanala vse do Goriškega in Krasa. Romanje se bo sklenilo v torek na praznik Malega Šmarna pri Devici Mariji na Bršljanu v župniji Komen, kjer bo opoldansko sveto mašo daroval koperski škof Peter Štumf. Nekaj več o radijskem romanju pa Rok Mihevc.
25: Že 15-tič kolesarimo, pa v teh krajih sploh še nismo bili, je pred začetkom romanja povedala Urša Sešek, ki je gonilna sila projekta že od vsega začetka. Letošnje poti se še posebej veseli.
26: Zato, ker pravijo, se vem, da je tam narava čudovita, torej ob Soči, in pa ker se mi zdi, da letos dobim toliko odzivov ali pa toliko enih vprašanj, prošenj z terena od naših poslušalcev, tako da imam občutek, da se na terenu tukaj v Soški dolini že zelo dogaja in da nas z veseljem pričakujejo.
25: Romari bomo pot začeli jutri v Bovcu. Po blagoslovu domačega župnika se bomo odpravili proti Kobaridu, kjer bomo ob 9.30 sodelovali pri nedeljski maši in se po njej srečali s poslušalci in župljani. Pot nas bo vodila proti Tolminu, vmes pa se bomo povzpeli do cerkvice svetega Lovrenca, odkoder se odpira lep razgled. Tam bomo opoldne skupaj s poslušalci molili opoldansko molitev, ob 14. uri pa bomo že v Tolminu z domačini molili litanije in se na to srečali s poslušalci. Popoldne nas čaka še obisk doma starejših občanov v Tolminu, nato pa pot do mosta na Soči in zvečer do kanala, kjer bomo tudi prespali. Drugi dan se bomo povzpeli proti kapeli na Kostanjevici nad Novo Gorico. Opoldanska molitev bo v Šempetru pri Gorici, trasa pa se bo nadaljevala prek Mirenskega grada, Bukovice in Gradišča nad Prvačino, kjer bomo obiskali še en dom starejših občanov. Dan bomo sklenili v Dornberku, kjer bomo tudi prenočili. Na praznični torek začnemo v Braniku, nato pa sledi vzpon proti končni postaji Devici Mariji na Bršljanu. Ob 12. uri bo tam slovesna sveta maša, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumf.
26: Vabim, naj vreme napovedujejo lepo, naj si naredijo dan, ker je praznični dan, naj si naredijo lep izlet, naj pridajo na Kras in spoznajo tole Devico Marijo na Obršljanu.
25: Ob 15. izvedbi Romarja pa smo pripravili tudi nekaj novosti. Ena od njih je molitveni nahrbnik, ki ga bomo Romari vzeli s seboj na pot. Van bomo zbrali molitvene prošnje poslušalcev z vse Slovenije. Ob prošnjah pa želimo na pot vzeti tudi hvaležnost, zato bomo na koncu k Mariji na Bršljanu prinesli tudi šopek hvaležnosti, v katerega lahko poslušalci dodajo svoje zahvale. Že v preteklih dneh pa smo k sodelovanju povabili tudi poslušalce, da nam povedo kaj zanimivih zgodb iz krajev, skozi katere bo vodila letošnja trasa. Takšnih, ki jih morda ne najdemo niti na spletu.
22: Pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani je bila sinoči še zadnja od 30 svetih maš za slovenske mučence, žrtve komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo in za njihove rablje. Somaševanje je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V pridigi je spomnil, da so bila njihova življenja kratka in nasilno prekinjena, a so kljub temu gledala v večnost. Posvetil se je jeziku, s katerim opisujemo tragične dogodke.
2: Večkrat imamo navado, da rečemo, da so mučenci darovali svoja življenja za Kristusa, za domovino, za družino. In ob tem človek dobi občutek, da je šlo za neko vzvišeno, blagodejno dejanje, v katerega so privolili. Ko sem dobil vabilo za nocojšno sveto mašo, je bilo rečeno, da je ta maša posvečena molitvi za žrtve in za njihove rablje. Te besede povedo vse. Resnica stopi pred nas takšna, kakršna je. Pred nami stojijo žrtve in njihove rablje. Znane žrtve, saj smo jih skozi 30 mesecev srečevali in jih spoznavali. Prej morda v pozabi, potisnjene v molčanje, so v teh mesecih prihajale pred nas in med nas. Vračale so se v svoje vasi in v župnije, iz katerih so prihajale. Iz grobov in jam in brezen so začele hoditi po naših poteh, prihajati v naše misli. In mislim, da lahko z odgovornostjo rečemo, da so to bili ljudje, ki so imeli radi življenje. Ti ljudje so radi živeli in prepričan sem, da bi vsi do zadnjega radi živeli še naprej.
22: Svete maše pripravlja pobuda Vse posvojitev, spravno gibanje ustanovljeno leta 2014, ki poziva k simbolični osebni posvojitvi vseh smrtnih žrtev druge svetovne vojne in povojnih pobojev v Sloveniji. Več lahko preberete na naši spletni strani. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je na pristavi nad Stično včeraj obeležilo 36. obletnico sprejetja strateških dokumentov, ki so odločilno vplivali na sklepno fazo formiranja manevrska struktura narodne zaščite.
8: Brez teh dokumentov danes ne bi imeli samostojne Slovenije, je bilo slišati na dogodku, na katerem je bil glavni govornik poslanec SDS in pripadnik prve generacije slovenske vojske Franc Breznik. Po njegovih besedah se vračajo dvojna merila, ki delijo na levo in desno. Leva sila, ki je večino časa vodila Slovenijo, je vedno poudarjala leve vrednote, je poudaril in dodal, da je muzej osamosvojitve potreben, da bodo generacije videle, da samostojna država ni padla z neba. Nič ni narobe, če otrok dobi državne simbole, ustavo in zastavo Republike Slovenije, je še podčrtal Breznik.
22: Rdeči križ na Slovenskem v letošnjem letu obeležuje 160-letnico delovanja. Že sinoči so v Posavskem muzeju Brežice pripravili slavnostno akademijo, danes pa je sledilo še 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči. Generalna sekretarka Rdečega križa Cvetka Tomin.
3: Vodilo je vedno bilo pomagati, seveda pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, ne glede na to, kdo so, odkot prihajajo, zakaj je do česa prišlo, in to se ni spremenilo. Torej, naše temeljne načele so takšna, kot so tudi danes že vseh teh 160 let, točneje v gibanju 163 let. Seveda se spreminjajo izzivi v družbi, v okolju in temu se moramo kot organizacija tudi prilagajati, zato da lahko najbolje odgovarjamo na potrebe. In to tudi počnemo.
22: Rdeči križ Slovenije prek svojih 56 območnih združenj in z več kot 17.000 aktivnimi prostovoljci z različnimi materialnimi pomočmi letno pomaga približno 100.000 ljudem, že 70 let redno organizira krvodajalske akcije, izvaja programe usposabljanja prve pomoči ter sodeluje pri zagotavljanju pomoči v primeru humanitarnih in drugih nesreč.
1: Mozaik dneva, tudi v obliki podcasta.
22: Zdaj pa k zaostrovanju razmer med Združenimi državami Amerike in Iranom na Bližnjem vzhodu. Američani izvajajo napade na iranske vojaške zmogljivosti, med drugim na radarje, zračno obrambo in pomorske objekte. Iran odgovarja in hkrati ohranja svoj najmočnejši vzvod, možnost, da dodatno oteži ali celo resneje prekine promet skozi Hormuško ožino. Kakšne sankcije za Teheran zdaj pripravlja Washington, smo za komentar vprašali poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
4: Ocenjujem, da Američani vse skozi ustvarjajo dvojni pritisk na Iran, prva fronta je torej vojaška, predvsem v Perzijskem zalivu in okoli Hormuške ožine, druga pa je gospodarska in finančna, omejevanje iranskega izvoza nafte ter dostopa do bank in mednarodnih finančnih tokov. Med drugim so sankcionirali turško banko Golden Global Investment Bank in dve povezani družbi. Ta paket sankcij deluje predvsem na dolgi rok, se gre za postopno izčrpavanje Irana. Cilj je namreč jasen, onemogočiti ali vsaj dodatno otežiti dostop do mednarodnega finančnega sistema in kanalov, pri katerih lahko uradni Teheran financira svoje vojaške in gospodarske aktivnosti ter prodaja nafto. Iran ima na drugi strani zelo močen nadud, Hormuško ožino. Če Iran promet skozi ožino še dodatno omeji, s tem ne povzroči težav samo Američanom. Težave imajo države izvoznice nafte v zalivu, ladjarji, Kitajska in druge velike azijske uvoznice, posledice pa prek cene energije hitro občuti tudi Evropa. Če bomo videli nove napade na ladje, dodatno omejevanje plovbe skozi ožino in nadaljevanje neposrednih ameriško-iranskih napadov, potem Hormuz ne bo več samo regionalno krizno žarišče. Postal, ali bolje rečeno, ostal bo eden glavnih dejavnikov, ki bodo določali cene energije in povečali gospodarsko negotovost po svetu. To ne nazadnje občutimo tudi slovenski potrošniki. Posledice dogajanja na energetskih trgih namreč pogosto pridejo z zamikom, negotovost pa se lahko vleče še dolgo po prvem zaostrovanju razmer.
22: Slovenska Karitas nadaljuje zbiranjem pomoči za žrtve katastrofalnih poplav in plazov v Nepalu, ki jih je 26. avgusta povzročil podor ledenika. Do zdaj so zbrali dobrih 10 tisoč evrov, dodatnih 100 tisoč evrov pa je za nujno humanitarno pomoč namenilo Slovensko zunanje ministrstvo. Vodja mednarodne pomoči pri Karitas Slovenija Jana Lampe.
5: Iz Nepala prihajajo pretresljiva poročila o naraščanju števila žrtev, uničeni infrastrukturi in izjemni stiski najbolj ranljivih, predvsem osirotelih otrok. Mnogi so ostali na prostem, brez strehe nad glavo, hrane in osnovnega imetja. V tem tednu smo se skupaj z mrežo Caritas Internationalis na spletnem sestanku srečali s Caritas Nepal in njegov predsednik, pater Silas Bogati, je dejal, da so razmere v državi bistveno bolj katastrofalne, kot so kazale prve ocene. Ljudje so sedaj bolj negotovi, kot po potresu v letu 2015, je povedal. Blato je vse povsod, nekje je globoko tudi do 6 metrov, zgradbe so polne blata, odrezane so ceste, porušeni mostovi, hidroelektrarne.
22: Ekipe Caritas Nepal na terenu v več kot 50 skupnostnih kuhinjah že pripravljajo tople obroke ter razdeljujejo zasilna bivališča, higienske pripomočke in zdravila. V prvi fazi bodo pomagali 4000 najbolj prizadetih gospodinjstev. Prizadetim družinam lahko pomagate z nakazilom na transakcijski račun Caritasa ali z SMS sporočilom Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919.
8: Tadej Pogačar je končal sezono 2026. Odločitvi najboljšega kolesarja na svetu botruje hud padec pred natanko tednom dni na 8. etapi dirke po Španiji, pri katerem si je zlomil levo ključnico, 7. vratno vretence in doživel hud pretres možganov. 27-letnik je operacijo v Barceloni uspešno prestal že v začetku tega tedna in je zdaj v domači oskrbi v Monaku, ter bo tako zaradi celjenja poškodb izpustil jesenski spomenik po italijanski Lombardiji, svetovno in domače evropsko prvenstvo. Za Pogačarjevo sezono usodna dirka po Španiji se med tem nadaljuje z novo težko gorsko etapo. Začela se je v Jaenu in se bo po nekaj manj kot 153 kilometrih končala z zahtevnim usponom prve kategorije na Sierra de la Panderi. V rdeči majici skupno vodilnega je še naprej domačin Enric Mas, ki ima pred drugo uvrščenim Primožem Rogličem minuto in 45 sekund prednosti. Na 6. mestu je najmlajši na dirki 20-letni Jakob Omrzel. Včerajšnjo razgibano etapo je dobil Belgijec Wout van Aert. Nadaljujemo v Kopru, v večerni finale težavnosti sta se na domači postaji svetovnega pokala športnih plezalcev sinoči iz polfinala prebili le prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret, najboljša v polfinalu, in tretja Rosa Rekar, ki si pred finalom želi.
9: Jaz bi rada pokazala dobro plezanje, tako kot sem sposobna. Rada bi res pustila vse na steni, ker se mi zdi, da takrat, ko uživam, pa ko imam res fokus samo na plezanje, lahko se mi zdi, da s tem tudi pokažem.
8: Med moškimi Slovenija v finalu, ki se bo v plezalni steni na Bonifiki začel ob 20. predstavnika, ne bo imela. Luka Potočar je bil namreč zanj na 24. mestu včeraj preskromen, podobno kot Mija Krampel, Lučka Rakovec in Sara Čopar. Slovenski atlet Kristjan Čeh je odlično sezono kronal zmago na finalu Diamantne lige v Bruslju in s tem tudi drugič v karieri postal zmagovalec Diamantne lige v metu diska. V belgijski prestolnici je sinoči z izidom 71-29 postavil rekord mitinga, svojega velikega tekmeca Litavca Mikolasa Alekno je premagal za več kot meter. Danes bosta v Bruslju nastopila Tina Šutej v skoku s palico in v teku na 400 metrov za virami Matic Janguč. Še v Pariz, kjer so bili dosežki slovenskih kanuistov na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah včeraj precej boljši od četrtkovih kajakašev. Brat in sestra Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta se zavihtela na stopničke, oba sta bila druga in sta pred zadnjo tekmo tudi na samem vrhu v skupnem seštevku svetovnega pokala. To je bil izbor športnih novic v tri podneva.
22: Popoldne bo v južnih krajih dokaj sončno, drugod bo spremenljivo oblačno.
7: V notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 24 do 28, drugod pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Obeti za ponedeljek in torek napovedujejo pretežno jasno vreme, prehodno bo spet nekoliko bolj vroče. Zdaj pa še temperature, ki so jih izmerili po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Babno polje in Metlika 30 stopinj, Maribor 19, Koper, Novo mesto, Kranj in Logatec 29, Celje 26, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 24 stopinj Celzija, Nova Gorica 34, Ajdovščina 33, Vrhnika 31, Litija 28, Podčetrtek 27, Ravne na Koroškem 23, Jezersko 20 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru. Zastoj je tudi na cesti Srmin-Koper pred Koprom proti Izoli. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo rebro. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 5 km, občasno predor proti Avstriji zapirajo, zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoj je tudi na cesti Srmin-Koper in še na cestah Lesce-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih in tudi na cesti Izola-Strunjan. Vozite strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:35.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo v ponedeljek, 7. septembra od 14. ure naprej, ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. uri bo tam sveta maša za dušnica, nato pogreb na Brezjanskem pokopališču.

0: 15 in 37 minut je ura, za vas pa imamo še kar nekaj obvestil. Župnija Šentpeter Otočec vabi na glavni romarski shod na Trško goro pri Novem mestu. Danes bo ob 19. maševal škof Andrej Glavan in po maši bo procesija. Jutri v nedeljo bo prva maša ob 8, slovesna ob 10, daroval jo bo škof Andrej Saje in popoldne ob 3, daroval jo bo prelat Jože Lap. Na Mali Šmaren v torek 8. septembra bo sveta maša na Trški gori ob 17. Župnija Dobrova vabi romarje k šmarni maši pri Mariji v Leščevju. V nedeljo 6. septembra, torej jutri, bo ob 16. romarsko sveto mašo daroval salezijanec Peter Pučnik iz Želimlja. Župnija Zaplana vabi jutri v nedeljo ob 10. na vranje pečine k spominski sveti maši za ubitega zaplaninskega župnika Jožefa Geohilija. Župnija Vipava vabi na septembrski shod v svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Shod bo jutri v nedeljo ob 17. uri. Župnija Brestanica vabi na škofijsko romanje bolnikov, ostarelih in invalidov, ki bo jutri v nedeljo 6. septembra v Baziliki Marije Lurške. Ob 14. bo molitev in ob 15. sveta maša, ki jo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. Župnija Javorje nad Škofjo Loko vabi na slovesnost farnega žegnanja ob godu svetega Tilna, ki bo v nedeljo 6. septembra, torej jutri. Ob 9. bo sveta maša, pri kateri bo tudi misionarka sestra Bogdana Kavčič. Del nabirke bo namenjen njenemu misijonju. Frančiškovi bratje, frančiškani, vabijo člane Živega rožnega venca in druge molivce k molitvi za nove duhovne poklice na Brezje jutri v nedeljo 6. septembra. Ob 15. bo molitvena ura in ob 16. sveta maša. Župnija Ljubljana Sveti Jakob vabi jutri ob 18.30 k sveti maši s klasično glasbo v cerkev svetega Jakoba na Gornjem trgu v Ljubljani. Po sveti maši bo krajši koncert, na violi, da gamba in čembalu bosta nastopila Marino Gonzales in Ana Marija Krajnc. Župnija Sveti Peter pri Mariboru Malečnik vabi na praznovanje Marijinega rojstva na Gorco. V ponedeljek 7. septembra bo ob 19. slovesno mašo daroval monsignor Matjaž Roter in po maši bo procesija. Romarska maša bo tudi ob polnoči. Na praznik bo slovesnost ob 10., ki bo povezana z blagoslovom fasade. Slovesnost bo vodil kardinal Rolands Marikas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko danes in jutri ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. To nedeljo 6. septembra, torej jutri, vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15.30, za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul.
1: Današnje kulturne namige začenjamo s povabilom na koliščarski dan, ki bo prvič potekal ob kolišču Morostik na Ljubljanskem barju, Letošnja osrednja tema so Jalnovi bobri, program pa bo povezoval arheologijo, kulturno dediščino in družinsko doživetje koliščarskega dneva. Tako med 10. in 17. uro pripravljajo več kot 20 delavnic. Splavitev drevaka, pogovor z arheologoma dr. Antonom Veluščkom in dr. Petrom Turkom, pa pogovor o Janezu Jalnu in bobrih ter tudi gledališko predstavo Koliščari z Velikega jezera. Lepo vabljeni. No, občina Tržič pa obeležuje častitljiva jubileja, stoletnico podelitve mestnih pravic in 60-letnico mednarodnega pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Tako danes pripravljajo več dogodkov. Ob 16. uri bo v dvorcu Neuhaus slovesen podpis obnovitvene listine o pobratenju, ob 20. pa bo na glavnem odru na parkirišču BPT v Tržiču proslava s kulturnim programom, kjer bodo nastopili Pihalni orkester Tržič, Eva Moškon, Tilen Lotrič, Anja Werber, Živa Knifit Zaletel in TMS Crew. Veliki jubilejni koncert Eve Črne Avbel ob 20-letnici ustvarjanja bo danes ob 20. uri v poletnem gledališču Studenec. Ob spremljavi policijskega orkestra in glasbenih gostov bo predstavila izbor svojih najljubših skladb. Vljudno vabljeni. Dokumentarni film Fotograf, ki govori zgodbo Petra Nagliča, ki je s fotografskim aparatom ujel rojstvo sodobne slovenske identitete, si lahko ob 21. uri ogledate v cerknici, v kinu pod krošnjami. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita ob 20. uri v župnijsko cerkev svetega Petra v Radovljici na koncert baritonista Domna Križaja in organista Tomaža Sevška Šramla. V programu bosta imela dela skladateljev Bacha, Mendelsona, Schumana, Vilharja, Ipavca in drugih. Vstop je prost. In pa še povabilo na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato seveda v primeru slabega vremena odpade. In še povabilo na komorni koncert klasične glasbe za glas in orgle. Nastopila bosta Enej First in pa Andraž Babšek danes ob 19. uri v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
3: Postojni na 89,1 MHz.

15 in 54 minut je ura. V nadaljevanju programa na Radio Ognišče boste ob 16. lahko prisluhnili ponovitvi rubrike Pojte gospodu vsi. Po 16. uri vas bomo poskusili spraviti v smeh z rubriko za nasmeh. Ob 16.45 bomo pogledali jutrišnji program na Radio Ognišče, ob 17. pa se bo začela oddaja Naš gost. Tokrat je to Hadrijan Korsi. Popoldne bo dokaj sončno, v notranjosti lahko nastane nekaj ploh in neviht. Temperature v škofijskih mestih ob 15. uri so bile naslednje: najtopleje Koper 32, Ljubljana 30, Novo mesto 29, Celje 26, Murska Sobota 24 in Maribor 19 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Srmin-Koper pred Koprom proti Izoli, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo rebro. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 5 km, občasno predor proti Avstriji zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Tudi na cestah Lesce-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih je zastoj in tudi na cesti Izola-Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Uncem proti Ljubljani. Vozite previdno, želimo vam srečno pot.

0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Ribnici na 104,2 MHz. Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
2: Dowie je ameriška pevka in avtorica iz Luzijene. Konec avgusta je izdala nov slavilni album, ki združuje glasbene prvine gospela, zborovske in slavilne glasbe. Glavno sporočilo pesmi na njem pa je izpoved vere v Gospoda, prepevanje hvale njemu, ki je edini vreden vse hvale, ter predajanje vere mlajši generaciji. Naslov albuma Shiloh izhaja iz hebrejske besede Shiloh, kar pomeni tisti, ki prinaša mir. In ker je Shiloh tudi ime pevkinega sina, z njegovo izbiro Dowie pričuje o svojem odnosu z Bogom in o veri, ki je presegla zgodbo ene generacije, in veri, ki jo kot najbolj dragocen dar želi predajati naslednjemu rodu. Prisluhnimo Dowie v pesmi Shiloh.

Spremljate popoldanski program na Radiu Ognjišče, vaša družba smo Marcel Krek, Andrej Novljan in Slavi Košir. Danes je svetovni dan dobrodelnosti in v drugem pismu Korinčanom preberemo: vsak mora dati, kot se je odločil v svojem srcu, ne nejevoljno ali prisilno, kajti Bog ljubi veselega darovalca.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
3: Piranu na 95,1 MHz.

0: veš kak vic?
1: Včeraj mi je moja zaročenka rekla, da sem najlepši in najbolj ljubezniv moški na svetu.
2: Jej, in s takšno lažnivko se ti misliš poročiti?

0: V zahvalo za vas bomo 3 dni kolesarili od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Obršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

Čeprav smo še sredi sobotnega popoldneva, vas vabimo, da skupaj pogledamo program jutrišnjega dne. Pred nami je namreč nedelja, 6. september. To bo dan, ko se bo začelo radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Ob 6.50 boste slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ob 8.00 se bo začela oddaja Utrip cerkve v Sloveniji. Se še spominjate vaših ur verouka? Mogoče boste spomin na njih obudili v poslušanju pogovora s katehistinjo Nežo Novak. Ob začetku veroučnega in pastoralnega leta bo spregovorila o vlogi katehistov, njihovem poslanstvu, sodelovanju starši in duhovniki ter o tem, kaj otroci pri verouku pravzaprav pridobijo. Pogledali bomo tudi v župnijo Sveti Peter pri Mariboru Malečnik. Župnik Sebastian Valentan nam bo povedal, kako slovesno bo na Mali Šmaren, ko bo poseben gost iz Rima blagoslovil obnovljeno fasado. Prisluhnite ob 8.00. Konec avgusta je Slovenska Karitas predstavila letošnjo akcijo Za srce Afrike in spregovorila o uspehih minulih let in plodovitem delu v tej misijonski deželi. Za našo rubriko Pojdite in učite je spregovoril generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, prisluhnite ob 8.45. Osrednji pogovor oddaje iz življenja vesoljne cerkve ob 9.00 bomo namenili mednarodnemu strokovnemu in pastoralnemu srečanju o vzgoji mladih za kritično mišljenje, ki ga vsako leto pripravijo na Salezijanski papeški univerzi. Letos sta na njej iz Slovenije sodelovala dr. Janez Vodičar in sestra Barbara Poredoš, ki smo ju povabili pred radijski mikrofon. V oddaji pa boste lahko slišali tudi o papeževih načrtih za september in oktober, o dnevu varovanja stvarstva in odgovoru cerkve na migrantsko krizo v Sevti. Nedeljsko sveto mašo bomo prenašali iz Mariborske stolnice ob 10.00. Ob 11.00 se bo začela kmetijska oddaja. Ob 17.00 pa prisluhnite oddaji Slovencem po svetu in domovini. V studio smo povabili ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko. Zanimalo nas bo, kako je minilo prvih 100 dni vlade in njenega vodenja pristojnega vladnega urada. Predstavili bomo tudi letošnje 61. študijske dneve Draga, prisluhnite ob 17.00. V škofijski Karitas Novo mesto že vrsto let pomagajo romskim družinam pri vključevanju otrok v šolo. Kako nastaja odnos, ki prinaša spremembe in s kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo? O tem bo v rubriki Karitas spregovoril Simon Dvornik ob 18.20. 7. aprila je sociolog, politik, dramatik, profesor dr. Dimitrij Rupel praznoval okrogli 80. rojstni dan. Ob tem so mu pripravili slavnostno akademijo s predstavitvijo njegove nove knjige z naslovom Dobri nameni. Temu bomo posvetili jutrišnjo oddajo Moja zgodba ob 20.00. Ker je september mesec Alzheimerjeve bolezni, bomo v septembrskem nedeljskem klepetu gostili Štefanijo Lukič-Zlobec, predsednico spominčice Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci. Med drugim boste v pogovoru slišali, kateri so varovalni dejavniki za preprečevanje demence, pa tudi kakšni so prvi znaki demence, na katere moramo biti pozorni. Gostja bo povabila tudi k dogodkom v okviru Svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni. Prisluhnite oddaji Nedeljski klepet ob 21.00. Predstavili smo vsebine jutrišnjega dne na Radiu Ognišče. Tudi za danes imamo pripravljenih še kar nekaj zanimivih vsebin.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in Bike Brothers Picasso.
2: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz. Naš gost.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Za tokratno oddajo sem se odpravil v Števarjan, da bi lahko danes spoznali Hadrijana Korsija, ki je lani na Štefanovo prejel 38. Černetovo nagrado, torej nagrado za leto 2025, in sicer za življenjsko delo v korist krajevne, zamejske in širše skupnosti na področju javne uprave, narodne, socialne in kulturne politike, cerkvenega življenja ter gospodarstva. Nagrada se podeljuje od leta 1976 v spomin na časnikarja in politika Dušana Černeta, Slovencu oziroma Slovenki ali slovenski organizaciji, kot priznanje za zasluge v prizadevanjih za ideale slovenstva, krščanstva in demokracije, ki so bili pri srcu Dušanu Černetu. No, ta nagrada ni prva, ki jo je prejel Hadrijan Korsi. Leta 2017 mu je italijanski predsednik podelil naslov Viteza Italijanske republike za prispevek, ki ga je dal goriškemu prostoru svojim delom upravitelja in gospodarstvenika. Maja letos je Hadrijan Korsi obhajal tudi 86-letnico življenja in je še vedno živahno opleten v manjšinsko in tudi širše življenje. In tako smo zelo veseli, Hadrijan Korsi, da smo lahko danes skupaj tukaj v Števarjanu, v tej lepi senci dreves na prostem na vrtu tele vaše gostilne.
3: Hvala vam za trud, da ste prišli v Brdo in v Števarjan v tem primeru.
1: Ja, lepi kraji so tukaj zagotovo. Midva se bova pa najprej ustavila pri tej nagradi, ki je tudi razlog, da sem vas obiskal. Kako veseli ste bili prejema Černetove nagrade?
3: Torej, sigurno nisem pričakoval nobenih priznanj, ker pač že 15 let, ki sem zapustil v glavnem vse te obveznosti javne uprave in pa tudi kulturnega sodelovanja in tako dalje. Ker pa še vedno je treba paziti, kaj se dogaja, kaj se ne dogaja. Predvsem mi smo ta dve temeljni točki, ki moramo zelo paziti in spoštovati. To je prvič cerkev, župnija in druge pa občina, ker verjetno izven domovinskih meja imamo občino, ki je popolnoma še slovenska.
1: In župnija?
3: Župnija je ravno tako. Tukaj imamo župnika Marjana Markežiča, potem pomočnik, ne bi imenoval po titelnih, Pater Jan Cvetek, tako da imamo tudi tole oskrbo še vedno zaenkrat zagotovljeno.
1: Ste morda poznali Dušana Černeta, po katerem je nagrada poimenovana?
3: Sem ga mimo grede poznal, torej to je bil en poznan delavec na javnem in narodnostnem področju, tako da to priznanje, ki so mu dali in tale sklad Černetov, mislim, da je pravi mož na pravem mestu.
1: Nagrado ste prejeli za življenjsko delo v korist krajevne, zamejske in širše skupnosti na področju javne uprave, narodne, socialne in kulturne politike, cerkvenega življenja in gospodarstva. Torej, kar nekaj tematik se bova lahko lotila v tem pogovoru. Najprej pa se morda lotiva vaših začetkov. Rodili ste se nedaleč od tu, na Humu, ja?
3: Na Humu, župnija Kojsko. In zaradi vojnih razmer, ki so potem postile tudi posledice, na tem domu, kjer sedaj sedimo, je bi moral biti tam mlajši očetov brat, ampak tale nažalost je končal v Dachau in januarja 47. leta je en lep izraz, tehnični, furlanski, če ga lahko uporabim, ker študijat difame, to pomeni tisto, ki je edini, ki včasih je študiral družine in tale je potem prepričal očeta in starega očeta, da je treba pač nadaljevati in smo se preselili iz Huma sem januarja, torej 9 mesecev. Pred je bila vzpostavljena meja med Italijo in Slovenijo, oziroma Jugoslavijo takrat. Meja je tukaj 100 metrov stran.
1: Aha, kako se spominjate teh, kakšno je bilo to otroštvo, odraščati v tistem času?
3: Torej, otroštvo je bilo pač, kakor vse ves povojni čas, tam do enega leta 60, nismo živeli v izobilju, obratno je bilo treba delati trdo in spet pozidavati in graditi domove, ampak vsekakor mogoče življenje bilo precej bolj vaško in nismo se vsi poznali, tako da danes razlika po dobrih 70-ih letih, ne, cel sistem socialno-gospodarska položaja se je spremenil.
1: Ponavadi rečemo, da so otroška leta brezskrbna, so bila vaša tudi?
3: Torej, brezskrbna so bila zaradi pač razmer, ampak so bila pa trda, ker je bilo treba spet vzpostavljati celotno gospodarsko stanje in pa istočasno tudi vzpostavljati, če tako lahko rečem, župnijo nekaj, takrat smo imeli še župnika Cirila Sedeja, ki je bil zadnji, torej nečak od pokojnega škofa Sedeja. In tako da tudi on je bil izredna osebnost. In istočasno, torej kmetijo je bilo treba obdelovati, smo imeli prvi dvolesniška dovoljenja, zato ker precej zemljišča je ostalo v Jugoslaviji in smo imeli tole pravico za vzpostavljati tole sistem dvolesniških dovoljenj.
1: Koliko pa vas je bilo v družini? Koliko bratov in sester ste imeli?
3: Samo enega brata, ki je bil pa sicer 8 let starejši, ne? Tako da ta je potem šel se izučiti za mehanika in tako dalje, tako da je po svoje v smeru življenje, med tem, kakor mene pač do 21. leta je bilo treba pomagati in doma in na kmetiji in pa tudi v šolo še kaj obiskovati.
1: Mm-hmm. Šolo ste začeli tukaj v Števarjanu?
3: Šolo sem začel pač v Kojskem, prva 4 meseca sem obiskoval v Kojskem, bila pokojna učiteljica Paulinova, to je bila sestra od slavnega kumarja, tega skladatelja in dirigenta. In tukaj potem smo imeli pač učiteljice Slovenke, torej še danes imamo slovensko šolo, osnovno šolo tukaj, potem pa srednja šola in višje šole so v Gorici.
1: In tudi vi ste potem šli v Gorico?
3: Potem je bilo treba jeti v Gorico, leta 51, in to je bilo spet druga dogodivščina.
1: Povejte nam več o tem.
3: Tukaj je bil prvi problem, je bil prevoz. Ne? Tako da avtobusni servis je bil zelo pomanjkljiv še takrat. ne glede, da v starih časih med vojnama je bil ta javni prevoz avtobusov še kar dobro oskrboval Brda, celotna Brda. Ma tukaj je, kaj se je zgodilo? Se je zgodilo, da ena tretjina Brd je ostala pod Italijo in dve tretjini v takratni Jugoslaviji. In brez dvoma to kmečko življenje je bilo treba spet obnoviti z vsemi močmi in pa koliko pač se je človek znašel. V Števerjanu potem smo imeli še eno socialno situacijo, ker 66 družin še leta 60 smo imeli kolonskih, to se pravi s polovinarjev. Ne? In hvala temu zakonu državnemu, če je bil kakšen zakon pametno napravljen, je bil tale zeleni plan in se je to, torej niso razlastili lastništva, ampak so dali tri možnosti. Nekdo, ki je bil gospodar, je lahko zaposlil te spolovinarje s polnim delovnim časom in tako dalje, je dal najem zemljišča ali pa jih je prodal. In tukaj za to prodajo so bili je bil poseben finančni zakon, vedno v tem planu, v zelenem planu, da posojilo je bilo na 25 let, ampak najbolj zanimiva stvar, takrat so bile obresti, so se sukala tam med 8-12% in tukaj se obresti so bile 2,5%, ker tukaj je država to urejevala in s tem, kar kolikor je bila inflacija, ki je rasla, tudi ni bila tako visoka, ampak na koncu so skoraj za stojnice to stvar izplačala.

0: Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Naš gost nastaja v Štefarjanu in z nami je Hadrijan Korsi, ki je prejel 38. Černetovo nagrado. Kot rečeno, rodili ste se na Humu od otroških let, pa nekako živite tukaj v Štefarjanu, ampak maturirali pa ste na Slovenskem učiteljišču v Gorici.
1: Sem končal Slovensko učiteljišče. Vse izkušnje učiteljevanja je bilo to, da sem 5 mesecev mašil tudi luknje po raznih šolah, ampak potem zaradi neke odločitve ravnatelja je pač imel, sem bil jaz v prednosti, ampak sem, da je potem on tudi zaključil nekdo, ki je že zdaj pokojni, celo leto poučevanja, tako da je dobil točkovanje, da je prehitel mene. No, takrat potem jaz sem šel čisto, sem že prej začel, ampak potem sem pa to spet oživel in so paro, kar se tiče prodaje gradbene mehanizacije.
0: Ja, kako to vas je iz učiteljskih vod potegnilo v podjetništvo, trgovino?
1: Tukaj je mogoče ena družinska bolezen, ker stari oče je bil gradbeni mojster še pred prvo svetovno vojno in to hišo je pač, ne tale je nova, ampak enaka kot je tale, je zgradil on v 1904 in bila prvič tudi odprta gostilna. In tako da potem je s to gradbeništvom nadaljeval ta starejši sin, ki je pa bil že gradbeni tehnik, za tiste čase je bil res izreden in obnova po drugi svetovni vojni, ker je bil enih trikrat v poslan dol po Italiji, da ne bi okužil tukaj lokalna politika in narodnostno preveč živ. Ampak tudi zato je potem mogoče imel politično zaupanje od zavezniške uprave takrat. Ne? In recimo ne samo na Krasu dost delo in pa tudi po Brdih razne šole uredil in tako dalje. Tako da in verjetno tale bolezen je ostala, tako da sem zlezel v tale poklic in lahko bi rekel, da če bi še enkrat imel priliko, bi isto šolo napravil z istimi pogoji, isti profesori, ampak ker tale šola s tem učnim osebjem, ne glede, da takrat v našem razredu smo bili 2 letnika v dvoje. Drugi in tretji letnik so bila v dvoje, potem v četrtem smo pridobili enega, tako da zaključili smo v troje. In 10 profesorjev.
0: Zelo zanimiva kombinacija. Ja. Ampak ste to podjetniško, bomo rekli, trgovsko žilico potem začeli uresničevati doma ali ste bili v kakšnem podjetju zaposleni?
1: Ne, torej jaz sem pač to vedno delal kot prosti poklic oziroma prosti mešetar, prodajo v naši deželi. Takrat ni še bila ustanovljena dežela, zato ker dežela se je ustanovila komaj 64. leta. Ne? In včasih smo bili prisiljeni tudi mašiti kakšno luknjo v druge pokrajine, v Veneto.
0: Bili ste trgovski potnik, če sem prav prebral.
1: Tako sem začel in potem smo to razvili z lastnimi podjetji. Vedno družba v družbi z drugimi sodelavci in tako dalje, da smo razvili še kar poštena podjetja. Ne? In zadnje smo kar precej po letu 90 ustanovili in v Sloveniji, in v Zagrebu, in v Bosni, in v Srbiji podjetja za prodajo te opreme in tako dalje.
0: Torej, gradbena in kmetijska mehanizacija je vaša?
1: Ena in druga. Zakaj tole dvojno nekje v nasprotovanju? Ampak, ker servis, Torej, gradbeništvo je vedno ima velika viška, ampak je to tudi visoka paca. Medtem kot kmetijstvo je bolj usmerjeno in umirjeno. So določene trenutki, težave in to, ampak nikoli niso tako hudi. In če se hoče, ker ni toliko prodajati mašinerijo, ampak je treba to potem oskrbovati. Oskrbovati z rezervnimi deli, servisi in pa tudi finančno pomagati ljudem.
0: Koliko ste danes še vpeti oziroma kdo zdaj vodi te posle?
1: Torej, zdaj sem že nekaj let izven tega, te aktivne dejavnosti. Nekaj še sin nadaljuje, ravno v tem času je na kmetijskem sejmu v Radgoni in mi smo bili, recimo mi Trpini, še eno podjetje iz Trsta, smo bili prvi tujci, če tako lahko med navedim, se mi imenujem, leta 1974 prvi razstavljavci kmetijske mehanizacije v Radgoni in takrat si potem razširilo to, tudi so prišli tudi drugi Avstrijci, tako da je postal ta sejem, ki je danes v Radgoni.
0: Kako pa se je potem začelo s temi ustanavljanji raznih povezovanj, združenj na gospodarskem področju?
1: Torej, to nekje v drugi polovici 70-ih let. Tole gospodarsko združenje v Trstu je bilo ustanovljeno že hitro po vojni, ampak je bilo v Trstu in v Gorici niso uspeli, ker je bilo mogoče malo preveč politično obarveno in na Goriškem ni to dost uspevalo. Poskusi so bili, ampak potem smo začeli tukaj razmišljati in začeli tam v drugi polovici 70-ih let ustanovili gospodarsko združenje na Goriškem. Prvi predsednik je bil pokojni Milko Nanut iz Štandrža. In na ta način potem je lahko tudi v Tržačani sodelovali, da smo napravili kot deželno združenje.
0: Tudi različne mešane italijansko-jugoslovanske gospodarske ustanove ste imeli?
1: Ne. To je bila čisto slovenska. To je bila čisto slovenska ustanova, tako da z tega zornega kota, tako kot se je mogoče na kulturnem področju, tale ne bi bili Slovenci, če nismo malo deljeni. Ampak recimo v Števerjanu kulturno društvo je bilo obnovljeno leta 1954. Recimo jaz sem bil tajnik od leta 1956 do leta 1962. In pa predsednik je bil en starejši, zato ker jaz sem želel, da imamo tudi malo umirjenih ljudi in da ta mlada junce krotijo malo. In tako, da smo to izpeljali in danes to društvo še vedno uspeva. Najbolj poznano je pri organizaciji festivala Narodne zabavne glasbe, ki je najdlje po Ptuju prvo začelo delovati v tem, ampak izven meja domovine.
0: Če ostanemo na tem gospodarskem področju, povabili so vas tudi v različne gospodarske odbore Goriške nadškofije.
1: Torej, kar se tiče teh gospodarskih dejavnosti, predvsem bilo to tudi, da potem sem bil kar 12 let od tega podpredsednik tudi upravnega odbora trgovinske zbornice. Naša trgovinska zbornica so malo različne, se razlikujejo napram temu, kar je avstrijski oziroma slovenski sistem. Tako da je državna, napol državna ustanova in ima tudi določene zakonske dolžnosti, da to stvar urejuje. Medtem, kakor zadeva gospodarskega odbora škofije, je na osnovi koncila so začeli uvajati tudi tam leta vedno 1974, tudi laike Ne, tako da smo bili trije, jaz sem bil edini Slovenc in dva Furlana. In to stvar potem, tako da sem kar štiri škofe, štiri škofem služil. In vedno sem želel, da ker je bilo tudi razupita ena zelo krivična reklama za škofije, češ, da imajo ogromno denarja in razpolagajo vse, imetje so imeli, ampak denarja ni bilo in je bilo treba to stvar upravljati. Ne? In zato jaz sem želel in predlagal vsakmu škofu, ki je prišel nov, ne, da pač jaz pustim lahko prostor, prostovoljno, da poskušajo tudi drugi. Ja, ampak ti si tu, ki poznaš in slovensko razmerje, ampak poznaš mogoče tudi furlansko, zato ker sem deloval kot dejavnost podjetja v Vidmu. Ne? In zaradi tega poznal tudi ta furlanska razmere in do tega tako, da sem kar 45 let bil tam sedel. Ja.
0: Tudi za baziliko v Ogleju ste bili odgovorni.
1: Škof pater, ki je sicer on iz Tran, Italijan tam z Raba, mislim, da je bil, in je bil, on je bil pater, ekonom pri Svetem Antonu v Padovi, potem je bil je tam ogromno, je bil tam minoriton v minoritskem redu in je precej sodeloval z Vatikanom, da so proglasili za svetnika tega duhovnika Koblehar, če se ne motam. In ki je bil tudi minorit. Ne? Ja. In ko je bilo treba tukaj novega škofa imenovati, so ga njega imenovali. Ma ti napol si napol, znaš, ta, bolj slabo slovenščino, kakšno besedo še hrvaško, ampak vse skupaj bolj revno. Ampak je bil pa, ker je bil dolgo let ekonom bazilike Svetega Antona, ne, tako da je poznal precej dobro gospodarsko razmerje tudi v cerkvi in zaradi tega potem je eno od starih, ki za časa fašizma je bilo to ukinjeno, ampak jaz to samo uživel, ker je to še pokojni škof sedej ustvaril društvo za upravljanje bazilike v Ogleju. Ker to je spadalo in še spada pod Goriško škofijo. Ne? In zaradi tega potem so me malo vlekli, da sem šel toliko let naprej.

0: Gospod Hadrijan Korsi, morda pogleva še v vaš kraj, torej v Števarjan, kjer ste bili dejavni v Kmečko-delavski zvezi, potem Slovenski demokratski zvezi in tudi kasneje v Slovenski skupnosti.
1: Ja, tukaj smo, jaz se priključil aktivno v Kmečko-delavsko zvezo leta 60. Med ostalim takrat smo tudi ustanovili sekcijo neposrednih obdelovalcev zemlje tukaj v Števarjanu, vključena v vsedržavno sindikalno združenje neposrednih obdelovalcev kmetov. Zdaj sicer se ne uporablja več ta besedo, ker smo postali bolj moderni, smo vsi postali kmetijski podjetniki. In oprostite, če mal smešno se tukaj izgleda, ampak tako je, tak je razvoj. In je prav, da te mladi mal drugače razmišljate kot mi, ki smo že dost dali skozi. In zaradi tega je tale dejavnost na gospodarskem področju se razvila in danes lahko rečem, da socialno-gospodarsko stanje v naši občini je kar v redu, ne bi rekel, da je zavedljivo, ampak je vsekakor na zelo dobrem nivoju. Vprašanje je, kako se oblaki so na tem področju gospodarskem zaradi dveh novih diktatorjev, enega na levi, druga na desni, ampak tretji čaka, kdaj bojo šli mimo tele trupla teh dveh možakarjev, da potem nastopijo v prvi osebi, ki je na daljnem vzhodu. In te norosti, ki se danes dogajajo na gospodarskem in političnem področju, so zaskrbljujoči. Predvsem za mlajšo generacijo. Mi smo že upravili, smo že na poti zvonjenju.
0: Katere stvari se vam zdijo najbolj zaskrbljujoče za mlajšo generacijo?
1: Za mlajšo generacijo je eno vprašanje, ki ga vedno bolj opazujem, je to, da sigurno smo skrbeli, da naši otroci in tudi vnuki ne bi stradali, kot smo stradali mi. Ne? In tako, da so, če uporabljam en naš domači tehnični izraz, so bili vedno v čistih in lepih povojih. In to je malo tudi krivda staršu, ker bi bilo treba malo bolj trdo jih prepričovati, da met ne pade sam z neba.
0: Bili ste tudi v občinskem svetu tukaj v Števarjanu in tudi tri mandate župan. Kaj?
1: Ja, tukaj sem prvič vstopil 65. leta, zaradi, bi že moral 61, ampak zaradi nekih pomenkljivosti v sredni občinskih uradov, tako da sem šele, ker takrat je bil volivni zakon, se je začel imeti volivno pravico pri 21 letih. Ampak če vi ste dopolnil 21 let en dan pred volitvami, bi morali že biti vpisan. In tukaj je bila ena pozabljivost in pa je tako, da hvala Bogu, da je bilo tako. Ker sem vsekakor 44 let med pretrgom na razbival stvari gor na občini in v opoziciji 10 let pač smo sedeli kot v opozicijska stranka, ki smo že bili kot Slovenska skupnost, ker začetek je bil že 51. leta, ko je bila občina obnovljena, Ker občina je bila v starih časih ustanovljena v začetku, v drugi polovici 51-52 leta 1800. Ne? Ampak in je bila občina Števerjan in pa Cerovo, to je župnija Cerovo. Ne? In zadnji župan leta 27, ko je bila ukinjena od strani fašizma občina, ta občina je bila priključena Kojsku, ne? Je bil ta zadnji župan je bil iz Cerovega, nek Prinčič iz Cerovega, tako da se tudi ta sodejstva zgodovinska, ki bi bilo pametno enkrat tudi malo osvežiti. Ne? Tako da potem nepretrgoma sem bil tam teh 44 let in od tega zadnje tri mandate, 14 let pač županoval, ampak istočasno sem že prej upravljal to Briško-gorsko skupnost, ki je bilo eno združenje, to je javna upravna ustanova, lokalna upravna ustanova, ki ima vse posvetila državnih zakonov, ne? In z vlastno bilanco, z vlastnimi upravami in tako naprej. Zakaj? Zato, ker naj bi, ker to je tudi mogoče ena ideja, ki bi jo se splačalo razvijati v Sloveniji malo, ker gorato področje ima določene potrebe, ki jih nižina ne pozna. Ne? In prva stvar je to, da je treba na kakšen način skušati zadržati prebivalstvo na teh področjih. Ker če se bo vse gorate področja naselja se bojo spraznila, jutri bo plačala to tudi ravnina, ker je treba oskrbovati teritorij. V zemlje je treba oskrbovati kot dober gospodar.
0: Kateremu načelu ste bili vseh teh 44 let najbolj zvesti in tudi potem seveda tri mandate kot župan?
1: Pa, torej, vprašanje je bilo predvsem z narodnostnega vidika in socialnega, političnega, socialnega in zakaj ne tudi verskega vprašanja, da tukaj da zadržimo tole vas še vedno, kolikor se bo dalo, ne, da pač ostaja slovenska. In lahko trdim, da zaenkrat je še občinska seja se odvijajo samo v slovenščini. Ne. Ker občinski tajnik, ne, potem se mu povede, pa stavi zapisnik, opozicija lahko ugovarja in prinese pripombe, karkoli, tako da z tega vidika mi ne uporabljamo, kar se dogaja po drugih občinah, slovenskih tudi v Italiji, ne, da je simultano prevajanje. Mi do tega nismo še prišli.
0: Trden stebr tukaj slovenstva zagotovo.
1: Zaenkrat to je ena prioritetnih pozicij, da ohranjamo našo zavest, ker bi lahko se prodali. Ma ne enkrat, tisočkrat. Ne. Ampak, kako bi rekel, za skledo leče se te stvari ne dela.
0: Na taki poziciji, kot ste bili, ste najbrž morali poslušati eno stran in drugo stran, obrati pa neko pravo pot.
1: Torej, za moje pojme, kdorkoli, naj si bo levi ali desni, tako imenovano, toliko, da se razumemo, ne, župan mora biti zelo pazljiv. Torej, občina ni ne župan, ne tisti svetovalci, ki so tam. Je pač prebivalstvo občine. Je treba paziti na gospodarsko socialno stanje. Mi v Italiji kot občine nimamo velikih možnosti, da vplivamo, lahko vplivamo samo kot politična smernica, da se določene gospodarsko in socialne stvari upravljajo. Ne? V Sloveniji imate malo, mogoče na tem področju večjo avtonomijo, ampak istočasno kar jaz vam za moje pojme ne razumem, zakaj morajo biti anagramski uradi pri upravnih enotah. Ker če bi bilo pri nas, na prefekturi, ne? Torej, naš anagramski urad, ki vode vso statistiko in vse dokumente, kar se tiče od rojstva do smrti. Ne? In tudi osebne izkaznice, zdaj so sicer poenostavili in izdajajo državno, ne? Ampak je občina, je treba iti na občino in prašati na občini, da se to dobi. Medtem, ko kar recimo potni list, je treba iti na kvesturo, torej policija.
0: Se vam zdi, da so ljudje, ki so tudi dan danes v takem položaju, dovolj pripravljeni na dialog, na poslušanje mnenje drugega?
1: Torej, to spet pridem malo zdaj na ta, to vprašanje, tudi v slovenski zgodovini so bile vedno tele mladostne ekipe oziroma skupine, ki so pač osporavile malo starejšim in tako dalje. Danes določene zadeve, mlajši rod, ravno zato, ker je bil, kako bi rekel prej, rojen v Paveli. Veste, kaj je Pavel? Ne. To je povoj Ivata in to. Ampak to je čisto briški izraz. In ne opazijo pač tudi določenih problemov, ne, ki se, torej se vam zgodi, da vas tudi ob kakšnih jutranjih urah, zelo, zelo zgodnjih jutranjih urah, lahko kot župana kdo preko telefona zbudi.
0: Razumem.
1: Ne, ker pač se lahko kakšni določeni problemi in prva oseba, ki je tudi zaradi tega te vloge, ki jo ta figura, ta značaj tega županovanja je še vedno to prisoten.

0: Naš tokratni gost na radiju Ognjišče je Hadrijan Korsi iz Števarjana, ki je prejel 38. Černetovo nagrado. Ja, tri mandate ste bili tukaj le župan vrsto let, vpeti tudi v delovanje občinskega sveta. No, letos mineva 35 let, odkar je Slovenija samostojna in neodvisna. Kako se morda spominjate tistega leta 91 ali pa let pred tem ali pa še malo za tem in morda sodelovanja s takratno slovensko pomladno politiko, če lahko tako rečem?
1: Torej, mi kot občina in drugače smo imeli stike smo imeli vedno potem, ker recimo občina Brda se je rodila 94. leta, ko se je bil ta slavni zakon v Sloveniji sprejet za lokalno upravo. Ne? In, ampak tudi prej, ko je bila še z Novogoriško, jasno je, da župan z Nove Gorice, ki je imel ogromen teritorij za vladat in pa tudi število prebivalcev, torej, niso številke enega Beograda ali pa Milana. Ne? Ampak vsekakor to razseljeno manjška planota in Brici in del Krasa in tako naprej, torej ni tako enostavno, ne? Ker so tudi različne razmere ozemlja. Ne? In z tega vidika je treba biti zelo previdni. In to mi smo imeli že takrat, če drugega ne, smo se pobratili tukaj z raznimi krajevnimi skupnostmi in pa od časa do časa, predvsem pa za nova leta, za Silvestrovo, smo se izmenjali voščila na meji in tako dalje. Ne. To je bilo, potem, ko se je Slovenija osamosvojila in te občine so bile, pa recimo z občino Brda, sigurno in če bi lahko bilo bolje, da se razumemo. Ampak to je spet en drugi problem, da pridemo na mlajši rod in starejši. Ta stara garda na nek način gleda drugače in se razume drugače. Mladi se bolj težko poznajo in to je ena velika škoda. To zadevo bi morala šolska ustanova začeti že pri otrokih. To spoznavanje med seboj in tako dalje. Vse je, vse premika, ampak počasno.
0: Zelo dejavni ste bili na različnih področjih. Kako ste usklajevali to dejavnost s svojim družinskim življenjem?
1: Torej, jaz sem pač od ponedeljka do sobote, do enih v soboto, več ali manj bil po svetu, bi rekel, tako rekel. Ne? Prišel pogledat zvečer domov, zjutraj šel pač po raznih obveznostih. Recimo, da nisem zanemaril občino, jaz sem šel tudi v petih zjutraj pogledat, kaj se dogaja, papirje, gor in tako naprej, ker komanda je bila, da naj bojo na mizi pač in pošta in tako dalje, da se vidi. In potem po telefonu pač se lahko da kakšna navodila ali kakšno vprašanje, da se razčisti in tako dalje. Torej, smo bili vsi zdaj, to predvsem zdaj pred zadnja dve leti se je precej spremenilo. Naši župani postajajo na pol poklicno. Ne? Prej smo bili vsi, torej honorar županskega župana leta 65 je bil 10 tisoč lir. Manj davčni odtegljaj 25%, se lahko sami mislite, kaj mu je ostalo. Če je plačal, ker potem je bilo treba plačati, ker še kozarc vina v gostilni, verjetno mu ni ostalo, tudi nekaj šlo iz vlastnega žepa. Ampak to je ena dolžnost, in civilna in pa kulturna in tudi, kako bi rekel, gospodarska.
0: Kako blizu vam je kulturno življenje tukaj v kraju? Vemo, da je kar dejavno kulturni utrip. Si privoščite kakšno kulturno prireditev?
1: Torej, v Števarjanu najbolj odmevna je tale festival narodno-zabavne glasbe, ki je že 54. izvedba bila letos. In torej, to je ena dejavnost, ampak kot društvo potem organizira tudi razne, pa je dramski odsek, predvsem je osnova te dejavnosti je mešani zbor, ki je crkveni, ampak je tudi narodni. Ne? Torej, goji narodno petje, ne? Umetno, čisto narodne pesmi, ampak v glavnem je to vedno ta zbor, bila hrbtenica te dejavnosti kulturne v vasi. In kot dobri Slovenci tudi tukaj imamo dva zbora, ne? In iz tega vidika, kar je hvale vredno, zakaj? Zato, ker je mal tekmovanja je zdravo. če ne, je navarno, da zaspimo na lavorikah.
0: Veliko časa ste posvetili narodni skupnosti, pravzaprav bi lahko rekli, da časa za to niste nikoli zapravili. Bi danes, če bi šli znova na začetek, storili enako, šli po isti poti?
1: Kar se tiče teh dejavnosti za narodni blagor, da ga lahko tako imenujem, ja, ne mote. Jaz sem recimo meni tudi vabili in prepričevali, ne bi šel na deželo in tako dalje, še kam drugam, ampak zaradi gospodarske dejavnosti, ki smo imeli in za odgovornost napravim službencem, ker hočeš nočeš smo imeli kar razvejano dejavnost, ne? Torej, kar precej ljudi zaposlenih, ne glede potem po letu 95, da tako lahko rečem, da smo imeli tudi po bivši Jugoslaviji enih preko 120 zaposlenih. Ne? Od Vardarja do Triglava. Ne? Razen na Kosovu. Ne? In tako da verjetno bi čisto drugače usmeril gospodarski del. Ne? In tudi kar se tiče šole, če bi sem že enkrat omenil, da če bi bili isti pogoji, isto učno osebje in isto razmerje, bi ne menil. Zakaj? Zato, ker je bilo, ker ta šola nas je upeljevala v življenje in učila eno in drugo. Ne samo poštevenko, ampak je učila tudi malo razmišljanja in tako dalje. Ne? Tako da recimo, jaz sem še vedno malo čudem pri zgodovini, ne? V Sloveniji je začela leta 40-41, končala 45. Ne? Med tem, kakor bilo treba začeti odprej. Ne? Koliko Slovencev ve, da je bila vojna? V Sloveniji je začela leta 40-41, končala 45. Ne? Med tem, kakor bilo treba začeti odprej.

0: imena, oziroma slovenska. Goričica, Gradišče in tako dalje. Ne?
1: Torej, slabo poznavanje, slabo poznamo mislim, zgodovino.
0: Je to slabo poznavanje. In jaz tudi se spomnim, da ko v starih časih na Viču, oziroma ali je bil Vič, ali je bila Dolenska, ali je bila Gorenska, ali je bila Štajerska smer, ne, študenterija, ki je štopala, ne, so bile cele kolone. Ne, tistih časih. In ko so sedi v avto, vse možne jezike govorijo, ne slovenskega. Ne. Torej, malo jaz se v začetku zabavljal, ampak potem se jih malo spovedal.
1: Ste jim naredili učno uro.
0: Seveda, najprvo začnejo v lastnem jeziku, ker nikoli ne vejo, kaj se lahko zgodi. Ne? Tako torej, z tega vidika mislim, da tukaj to smo pridobili, hvala našim očetom in prednikom, da so to po 45. letu uspeli zadržati to šolstvo slovensko v Italiji.
1: Gospod Hadrijan Kurzi, morda za konec tega pogovora, kakšno popotnico bi dali našim mladim poslušalcem, ki zdaj poslušajo oziroma so poslušali ta pogovor?
0: Ko hodijo po svetu, naj bi imeli vedno lepo odprte oči na levo in na desno in ušesa odprta ne samo za muziko, ampak za to, kar ljudje pravijo in kako se obnašajo in kako se to stvari dogajajo. In to ne bi bila tudi, ne rečem učna ura, ampak tudi za življenje to izkušnja. Ker jaz osebno sem imel priliko, možnost, da od bivše Jugoslavije pa do Anglije, vse te Nemčijo, ker smo zastopili različne firme z raznih koncev, ne, sveta, tudi z Amerike, pa zadnja časa celo z Japonske, ali pa iz Koreje, Južne Koreje. Ne, vsak narod ima neka svoje značilnosti. In hočeš, nočeš, če Slovenci kot Slovenci, ne, ostali od 651. leta še vedno na teh obronkih in koliko Slovencev ve, da je tukaj v Čedadu Pavlus Diakonost zapisal 651. leta, da so se pojavili prvi ljudje na obronkih Gorbe Nečije in da govorijo lingua sklavonika. Ne?
1: 651.
0: Ja. In tale bitka med Slovenci in Furlani. Ne? Torej, ker hočeš nočeš, v srednjem veku Slovenci so zasedili 75.000 kvadratnih kilometrov in danes jih je samo vse skupaj 25, 24, koliko jih je. Ne? Kako da smo to zapravili?
1: Ja, dali ste nam kar nekaj istočnic za razmislek. Jaz pa se vam zahvaljujem za vse te danes povedane besede in misli in vam želim še veliko zdravja in uspeha naprej.
0: Hvala lepa. Kadar imate priliko, lahko vedno pridete in vam še kakšno neumnost bom povedal.

Ja, takole hudomušno je naš pogovor sklenil Hadrijan Korsi, sicer pa, kot smo slišali, v svojih besedah natresel veliko modrosti in izkušenj sveta in življenja. Zato res najlepša hvala še enkrat, torej Hadrijan Korsi je bil tokrat naš gost. Prijel je 38. Černetovo nagrado za številne zasluge v korist zamejske, krajevne in pa tudi širše skupnosti na različnih področjih. Želimo mu še naprej veliko zdravja in seveda vsega dobrega vam, poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. Oddajo sem pripravil Matej.

0: Ko molčimo in v sebi tiščimo boleča čustva, to vsekakor ni dobro za nas, pravi sestra Metka Tušar, ki bo gostja sobotne radijske kateheze.
1: Da pride do takega občutka, pravzaprav ni niti potrebno, da je ta dogodek ravno katastrofalen. Lahko so to že besede, mali konflikti in krivice, ko molčimo in jih nalagamo v sebi in potem izbruhnejo na dan v obliki bolezni ali agresivnosti ali anksioznosti. Zato je komunikacija bistvenega pomena. Meni se je zgodilo, da mi je neka beseda meni drage osebe zelo prizadela. Nisem si mogla razložiti, kako je lahko kaj takega rekla. To sem premeljala v sebi eno leto in pol. Ko sem le spravila skupaj dovolj ljubezni, sem stopila k njej in jo prosila, da se o tem pogovoriva.
0: Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, pred nami je pregled vsebin večernega programa na Radiu Ognjišče. Začeli bomo s ponovitvijo oddaje iz naših krajev ter pogledali v Tolmin, Dornberg, Novo Gorico in Kamnik. Ob 18.45 se bomo spominjali z rubriko Spominjamo se, takrat se ozremo v preteklost ter povezujemo dogodke iz preteklosti z današnjim dnem. Sledila bo rubrika Svetnik dneva, danes je to Sveta Terezija iz Kalkute. Ob 19.00 se bo začel prenos svete maše iz Mariborske stolnice, sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20.00 pa se bo začel sobotni duhovni večer. V njem boste slišali duhovni nagovor celjskega škofa Maksimiljana Matjaža. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z rožnim vencem, ki ga bomo molili po septembrskem namenu svetega očeta za zaščito vode. V radijski katehezi bomo spregovorili o čustvih. Z nami bosta sestra Metka Tušar in Maja Karničnik. Vabljeni v družbo Radia Ognjišče tudi v večeru sobote 5. septembra.

0: Iz naših krajev.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo najprej pogledali na zahod Slovenije, kjer bo potekalo kolesarjenje od Marije k Mariji. V oddaji bomo spregovorili o projektih in razvoju Tolmina, se ustavili v Dornberku, kjer oživlja avtohtono sorto vina Klarnico, slišali pa boste tudi o nekaterih znanih osebnostih gradišča nad Prvačino. V drugem delu oddaje bomo pogledali tudi v Kamnik, kjer prihodni konec tedna pripravljajo 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Jutri prihajamo tudi v občino in župnijo Tolmin, saj kolesarimo od Marije k Mariji. Tako smo k pogovoru povabili župana občine Tolmin, gospoda Alena Červa, ki ga prav lepo pozdravljam.
3: Dobar dan.
2: Gospod župan, kaj je tisto, kar po vašem prepričanju Tolmin dela za tako posebno občino?
3: Torej najprej me veseli, da nas boste obiskali, dobrodošli. Zagotovo je občina Tolmin občina, ki lahko obiskovalcu marsikaj ponudi. Zdaj, kaj nas dela posebne kot občino? Morda bi najprej izpostavil velikost. Tolmin je tretja največja občina v Sloveniji, pa tudi raznolikost. Saj imamo tu visoke hribe, rečne doline, tako da ta geografska razgibanost nam sigurno daje nek pečat. Prelepa narava, veliko možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, ne smemo pa pozabiti seveda tudi ljudi. Jaz bi rekel, da smo tu podedovali nekaj od naših prednikov, tolminskih puntarjev, tako da znamo biti tudi zelo odločni in se povezati, ko gre za našo dobrobit.
2: Na katere projekte ste kot župan najbolj ponosni, ki vam jih je uspelo izpeljati v tem mandatu?
3: Ja, to je vprašanje, kjer znamo verjetno župane biti kar dolgi. Jaz sem predvsem nasplošno ponosen na to, kako nam je uspelo dvigniti učinkovitost naše občine. V tem mandatu smo izpeljali, realizirali kar trikrat več investicij kot poprej in smo, če to delimo številom prebivalcev, kar v vrhu države. Zagotovo pa to ne bi bilo mogoče, če ne bi prek različnih državnih evropskih razpisov počrpali prek 15 milijonov dodatnih evrov. Ko pa gre za projekte, pa imajo seveda prednost tisti, ki dvigajo kvaliteto življenja našim občanom. Morda bi izpostavil nov zdravstveni dom, pa en nov stanovanjski blok. Tolmin je dobil tudi nov mladinski center, pa novo tržnico. Pa ogromno športne infrastrukture smo v preteklih letih prenovili, od športnih dvoran, stadiona, fuzbal igrišča z umetno travo. Že prej pa smo omenili, da gre za zelo veliko občino. Če povem, da imamo kar 460 km občinskih cest, potem se lahko predstavljate, da gre tudi za infrastrukturo veliko sredstev od vodovodov, kanalizacij, tako da dela nam ne manjka.
2: Dela vam ne manjka, pravite, pred vami je sicer tudi kar pomemben projekt gradnje vrtca. V kateri fazi je in kako je sicer tudi z rodnostjo na vašem koncu?
3: Drži, za naslednji mandat je nov vrtec na Mostu na Soči, eden največjih projektov. Ne le, da bo kraj dobil nov šestodelčni vrtec, pač pa bomo naslovili tudi parkirno problematiko, saj bo pod igrišči tudi garažna hiša. Most na Soči je majhno strnjeno naselje, kjer je kar težava svoj jekleni konjiček parkirati in s to novo garažno hišo bomo to nekoliko olajšali. Za naše najmlajše ter za mlade družine pa bo zagotovo nov vrtec pomembna pridobitev. Žal se, tako kot večino slovenskega podeželja, tudi mi srečujemo z zaskrbljujočimi demografskimi trendi, rodnost v zadnjih letih postopno pada, tako da se res trudimo izpostaviti vse prednosti življenja v naših koncih, izboljšati kvaliteto bivanja tu in prepričati mlade družine, da je tu prostor za njihovo prihodnost.
2: V primeru, da boste znova kandidirali, vemo, da nas 15. novembra čakajo lokalne volitve. Kakšni so vaši plani za morebitni novi mandat?
3: Ja, drži, jeseni nas čakajo volitve. Mi z ekipo bomo zagotovo se potegovali še za en mandat, saj je že naš program tega razvojnega preboja naše občine, ki smo si ga pred temi volitvami leta 2022 zastavili, bil nastavljen do leta 2030. Enostavno je narava investicij taka, da v 4 letih ni dovolj časa za vse. Tako da nas čakajo kar pestre leta, vkolikor dobimo podporo naših občanov. Poleg tega že omenjenega vrtca na Mostu na Soči je v planu tudi stanovanska soseska na Cvetju z več kot 60 stanovanji, pa medgeneracijski center na Pečinah, na Šentviški planoti, tam si želimo povezati tako naše starejše kot mlajše, oživiti kraj. Seveda pa ne smemo mimo zdravstva, Tolmin dobiva satelitski urgentni center, nadgradili bomo tudi čistilno napravo v Tolminu, povezali kar nekaj novih vasi na javno kanalizacijo, tako da ta obseg dela je kar velik, računamo pa tudi na državo, tudi z državne ravni je nekaj večjih investicij pred nami, od železniške postaje na Mostu na Soči, pa nove policijske postaje v Tolminu, Volče in Most na Soči ne bi dobile tudi novo obvoznico. Morda tisto, kar si naši občani najbolj želijo in kar je tudi v načrtu, da se realizira do leta 2030, pa je tudi bazen, javni bazen, notranji in zunanji, ki ga načrtujemo skupaj z zasebnim investitorjem. Tako da, če se vse to poklopi, potem bomo leta 2030 mirne vesti predali štafetno palico naslednjemu.
2: Tako, torej mi jutri pridemo k vam v Tolmin in bomo občudovali naravne danosti vaše občine. Kaj pa bi sicer rekli našim poslušalcem, zakaj je po vašem mnenju vredno obiskati vaš kraj?
3: E, kot rečeno še enkrat, dobrodošli, drži naravne danosti. Jaz bi rekel kar preplet, tako naravne kot kulturne dediščine je tisto, kar dela Posočje in Tolmin privlačno za obisk, pa dobra lokalna hrana in res ogromno možnosti za pohodništvo, kolesarjenje, ribolov in druge športne aktivnosti. Predvsem pa bi morda ta pogovor izkoristil še za en poudarek in sicer, da je tako Tolmin kot celotno Posočje izjemno lepo obiska tudi spomladi in jeseni, tudi ta čas, ki je zdaj nastopa, ko so temperature že znosnejše, gneče je pa neprimerljivo manj kot v višku sezone, tako da res lahko v miru užijete vse, kar se vam v naših koncih ponuja.
2: Gospod župan občine Tolmin Alen Čeru, hvala za vaš pogovor in želimo še naprej uspešno delo.
3: Najlepša hvala, hvala za pogovor in tudi jaz vam želim, da se imate v naših koncih čim lepše.
2: Pogovor z županom občine Tolmin Alenom Červom sem pripravil Rok Mihevc.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Ena od postaj letošnjega tradicionalnega kolesarskega romanja Radija Ognjišče od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, bo Gradišče nad Prvačino. Kraj so močno zaznamovale osebnosti, ki so s svojim življenjem in delom pomembno vplivale na naš narod, našo kulturo, na ljubezen do domovine. Na Gradišče nad Prvačino smo poklicali Melanijo Kerševan. Lepo pozdravljeni.
5: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radija Ognjišče.
4: Gospa Melanija Kerševan, vaš kraj je med drugim neizbrisno povezan z goriškim slavčkom Simonom Gregorčičem. Kako?
5: Ja, to je res. Simon Gregorčič je na Gradišču živel kar 21 let. Prišel je iz Rihamberka, današnjega Branika, takoj po veliki noči leta 1882. Pri nas je opravljal službo vikarja in sicer 7 let. Najprej od leta 82 do 87, potem pa še od leta 1897 do 99. Na Gradišče je prišel Simon Gregorčič brez dekreta. Mislil je to najslabši vikarjat, če mi ne bo všeč, bom pač ta kraj zapustil. Vendar se je zgodilo ravno obratno. Na Gradišču je, kot sem že omenila, ostal kar 21 let. Bilo je to njegovo obdobje po izidu prvih poezij Zlate knjige, s katero je pridobil kar nekaj sredstev si in je s temi sredstvi kupil del posestva družine Tomin, na katerem si je zgradil hišo. K Tako da že leta 1887 se je z župnišča priselil v lastno hišo na hribu. Poleg službe vikarja je pa se zelo povezal z vaščani. Kmalu po prihodu je ustanovil tudi bralno pevsko društvo, s katerim je želel buditi med vaščani narodno zavest. To mu je sigurno zelo dobro uspelo, kar priča tudi suhoparen podatek. Mohorjeve družbe so na gradišče prihajale v enem do dveh izvodih. Po prihodu Gregorčiča na gradišče pa se je število naročnikov že v prvem letu povzpelo kar na 24 in to število naročnikov se je ohranjalo kar vrsto let. Čas ubivanja Gregorčiča na gradišču oziroma potem že v lastni hiši so Gregorčiča obiskovali številni prijatelji. Komuniciral je zelo veliko z ljubljanskim bodočim županom Ivanom Hribarjem, tudi z duhovnikom Vrhovnikom. Pisali so si pisma, pošiljali so si razne pridelke, olje. Gregorčič je pošiljal vino, ki ga je prideloval na svojem posestvu. Tako da je ohranil zelo lepe stike s temi pomembnimi našimi slovenskimi možmi. Obiskovali so ga tudi prijatelji iz Gorice. Celo Ivan Trinko Zamejski je bil na gradišču, ker mu je Gregorčič uredil njegovo edino zbirko poeziji, ki jih je izdal, tako in še številni drugi. Gregorčič je na tem svojem hribu, tako imenovanem posestvu, gojil trte, češnje, oljke, pri delu mu je pomagal oče in tudi ostali, mislim, delavci, sorodniki. Ko je zbolel 1901-1902, pa je videl, da pač ne bo mogel obdelovati vsega tega posestva, zato se odločil, da je posestvo hišo prodal in se je priselil v Gorico v stanovanje, kjer je potem leta 1906 tudi umrl. Na gradišču na Gregorčiča ohranjamo spomin, imamo na bivšem župnišču, kamor se je Gregorčič uselil ob prihodu iz Rihamberka spominsko ploščo. Imamo doprsni kip v spominskem parku, kjer je Gregorčič živel. Imamo vrt Simona Gregorčiča ob Gregorčičevi poti iz gradišča v Renče in letos tudi pripravljamo pa razstavo. Sicer bo postavljena v Novi Gorici, ob 120-letnici Gregorčičeve smrti bo slikarka, domačinka ilustrirala nekatere Gregorčičeve pesmi. Oziroma niso to klasične ilustracije, bo slike na temo Gregorčičevih pesmi.
4: Na še dva pomembna moža ohranjate spomin, med drugim na duhovnika Andreja Žnidarčiča, ki je bil rojen na gradišču nad Prvačinom, pa tudi na slikarja Jožefa Tominca. Kaj pa nam lahko poveste o njuni zapuščini?
5: No, Andrej Žnidarčič je bil iz kmečke družine, je izhajal, rojen na gradišču 1835. leta. Leta 1860 je na gradišču pel novo mašo in ob tej priliki je slikar Jožef Tominc, ki je takrat bival na gradišču, podaril cerkvi 5 slik. Skrbel je tudi za krasitev cerkve, tako da je bil takrat lep dogodek. Andrej Žnidarčič na gradišču sicer ni služboval. Služboval je v Strepenici pri Kobaridu, v Kobaridu na Šentviški planoti, na Banjcah, v zadnjem obdobju pa v gradnjem v Goriških Brdih, kjer je ustanovil pomembno prosvetno društvo Slovenski jez. Zdaj, Andrej Žnidarčič je tudi narodni buditelj. Prav s tem društvom Slovenski jez je Andrej Žnidarčič opozarjal na širjenje italijanskega iredentizma na slovensko ozemlje. Še prej je opozarjal tudi na položaj beneških Slovencev. Bil je med drugim pa tudi učitelj. Podpisal se je pod vabilo na šempanski tabor. Šempanski tabor je bil leta 1868 in njegov podpis je edini podpis duhovnika na tem vabilu. Bil je pa tudi prijatelj Simona Gregorčiča. Podpisal se je pod pismo podpore v času kritike Gregorčičevih pesmi je bila skupina duhovnikov, ki je podprla Simona Gregorčiča, in eden izmed teh duhovnikov je bil tudi Andrej Žnidarčič. Tako da njegovo delo na duhovniškem, na narodnem in kulturnem področju je za te naše kraje ob meji zelo pomembno. Umrl je in pokopan je pa v Šempetru pri Gorici.
4: Gospa Melanija Kerševan, iskrena hvala za ta pogovor, ko bodo sodelavci našega radija poganjali pedala skozi vaš kraj, bomo imeli vsi skupaj v mislih tudi vse omenjene može in njihov zgled. Vse dobro želim.
5: Vse dobro tudi vam in res si želim, da bi obiskali gradišče nad Prvačino, našo majhno vasico na Hribčku, da bi jim tudi pokazali cerkev, v kateri je maševal Simon Gregorčič, spominsko ploščo in še marsikaj drugega in povedali še veliko zanimivih stvari.
4: Pogovor sem posnela Helena Križnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: Vipavska dolina je bila od nekdaj znana po dobrem vinu, Dornberg pa tudi po avtohtoni sorti Klarnica, ki ji domačini pravijo tudi Mejina. Pridelujejo jo tudi na domačiji Slavček, o tem, zakaj je posebna, pa Franci Vodopivec.
7: To je sorta, ki je že v davnih letih nazaj in jo opisuje že Vrtovec. Sicer on na koncu pove, da odkar so Dornbržani na veliko nasadili Klarnico, so njihova vina manj čislana, ne? Ampak za tisti čas je bilo to, da so bile kleti polne, ne? Ker Klarnica je v svojem bistvu, bom rekel, kot sorta masovnica. Sedaj pa recimo so drugi časi in poskušamo pač Klarnico z eno drugačno vzgojo trte, se z bistveno manj pridelka, pridelek se zreducira, zasadi se jo na tako pusto lapornato zemljo, ker že potem manj rodi. Če se odločimo za to, dobimo eno vino, lepa aroma, recimo nekako po cvetju marelice, po cvetju breskve in je to potem eno tako sveže, zelo lepo pitno vino. Če se pa odločimo za maceracijo, da bomo podaljšali vrenje na jagodah, odnosno da pustimo, da povre popolnoma na jagodah, tam 25-30 dni ali pa mogoče kdo še več. Potem pa moramo sorto pustiti, da tam v zadnje dni, bom rekel septembra, včasih so jo brali proti koncu oktobra, ampak časi so se spremenili. In potem dobimo pa eno tako lepo vino janterne barve, kusa po zrelem sadju, skratka strukturno vino, izredno mineralno. Ne.
6: S Klarnico je povezana zanimiva zgodba, ki govori o priljubljeni gospe Klari, ki je živela v Dornbergu in je zaslužna, da so trto ponesli po Vipavski dolini.
7: Je pač zelo mlada ovdovela, ne? Ostala je sama in že to, da je bila pač gospa, je pač določalo nek status, ne? Se pravi, živela je sama in bila je mlada, bila je izredno lepa in seveda marsikateri poželjivi pogled se je ozrl tam proti njenemu dvorišču, proti njeni hiši, ne? In se je pač enkrat odločila, da tole trto zasadi za svojo, bom rekel, kot eno živo mejo pač okrog hiše. Ne? In pokazalo se je, da ta trta izredno dobro rodi, da je tudi grozde dobro. Zdaj, odkje je ona to sorto dobila, se ne ve. Vem pa, da se ta sorta, bom rekel, izredno dobro ti prime okrog žice in ti res naredi kot eno živo mejo. No. Ljudje so to videli in so pač si pobrali cepiče, verjetno cepli in jo tem zasadili po vinogradah. In je v bistvu, dokaj ni prišla, bom rekel, rebula, je bila glavna sorta tle okrog Dornberga in verjetno tudi skoraj da po celotni Vipavski dolini. Ne?
6: Sorta je v zadnjih desetletjih skoraj izginila, danes pa jo domačini spet obujajo. Tudi sicer so vina iz Vipavske zelo priljubljena, tudi v svetu.
7: Vina iz Vipavske doline pravzaprav so na trgu, lahko rečemo, po celem svetu. Od Amerike do Azije, pa recimo celo Avstralije, po celem svetu in Evropi itak. Zdaj mislim, da kar nekaj vipavskih vinarjev tudi kar uspešno gre tam proti vzhodu. Se pravi, te države, ki so gor Češka, Poljska, so države, ki pač nekako se jim standard bistveno spreminja ali pa se jim je bistveno popravil in tudi tam vidijo ljudje pač svoj trh. Tako da vipavska vina so pravzaprav prisotna povsod.
6: Je dejal vodopivec iz domačije Slavček ter pojasnil, da se tudi mladi odločajo za vinogradništvo oziroma vinarstvo. Dornberčani pa niso ponosni le na vino, radi povedo tudi, da imajo zelo živo župnijo. Poleg pevskih zborov, skautov, mladih in zakonskih skupin imajo celo strežnike tatkote, ki pomagajo pri bogoslužju in dajajo lep zgled mlajšim generacijam. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: V studiju pozdravljam župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja. Dobrodošli.
8: Lep pozdrav vam, gospa Nataša, in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
4: Kamnik, poletje, turizem, obiskovalci, kako ste začutili Kamnik to poletje skozi oči dogodkov?
8: Kamnik je taka ena izjemna občina, tam v naročju Kamniško-Savinjskih Alp in imamo res ene izjemne naravne in pa tudi zgodovinske danosti, da smo lahko tako ena lepa izletniška točka tako za celotno to ljubljansko kotlino, ali pa tudi širš, ne? Zdaj vedno več turistov nas obiskuje in dejansko je v Kamniku, imamo kar nekaj za počet, torej naše tri destinacije, Kamniško-Savinjske Alpe z Veliko planino, Tuhinjska dolina, Menina planina, Sterman, Snovik, ki se razvijajo in pa seveda mestno jedro z parkom Arboretum, z naravnim gajem Tunice, tudi samostanom Mikinje, so neke tri točke v naši občini, tri destinacije, ki vabijo vedno več turistov in pa tudi nam dajo neko kvaliteto bivanja in dejansko je lepo živeti v Kamniku.
4: Močne vsebine, ki privabljajo, kot ste rekli, vse več obiskovalcev, tudi iz tujine, opažate, ste pozorni na to?
8: Je seveda, turizem je v porastu v celotni Evropi, pa vendar tudi Slovenija je zanimiva zelena dežela, znotraj Slovenije pa seveda tudi Kamnik. Kamnik, naša destinacija, kot sem rekel, ponuja res en kup enih možnosti za odhode v naravo, za hribolazanje, torej Velika planina je sama po sebi edinstvena s tem pašnim naseljem, teh pašnih planinskih koč, ki je edinstvena na svetu. Potem terme Snovik, tudi razvijajoče se terme, ki dejansko ponujejo en res dobro priložnost za vdih, torej za celostno regeneracijo telesa in duha. Tukaj zdaj poskušamo upeljevati tudi metode knajpovega sistema zdravega načina življenja, torej pet stebrov po knajpu in terme Snovik so tukaj ta prvi, torej nosilc tega razvoja, seveda pa tudi vse ostale destinacije in Velika planina, posamezni akterji in pa tudi vsi ostali ponudniki poskušamo to filozofijo Sebastijana Knajpa nekako upeljevati v svoje procese. To ni dobro sam, to je pač dobro za vsakega človeka, torej da se umiri, da ima zdrav način življenja, da ima tudi zdravo prehrano in vse to, kar je Sebastijan Knajp govoril, gre pa to za, to ni prvič oziroma začetek tega, že pred časom je v Kamniku prašnikar, torej na konc 19. stoletja in potem začetek 20. smo bili že kurhaus, torej terme v Kamniku, že takrat, ko je tudi pripeljal vlak 1891. leta, tudi Franc Jožef je bil tukaj v teh termah že takrat in na tem temelju smo potem tudi novodobno zastavili to zdrav način življenja in tudi oddih, tako da dobrodošli v Kamniku, Kamnik ima veliko za ponuditi, ne?
4: Ko ravno kar omenjate zgodovinske osebnosti, več zelo pomembnih mož in žena je bivalo v Kamniku dalo pečat. Kako lovite ravnovesje, da se odzivate na sodobne potrebe spremenjajočega se turizma, da ni to premnožično, pa da vendarle lahko ohranite tudi neke svoje butične zgodbe in pa da ste mesto, ki je prijazno seveda do domačih ljudi?
8: To vse, kar delamo, moramo delati najprej za domačine. Torej, da se domačini, da se kamenčanke, kamenčani dobro počutimo doma.
4: Posluh do ljudi je na prvem mestu, skozi to prizmo potem delate vse ostale odločitve, če prav razumem.
8: Točno tako, če bojo domačini se dobro počutili, če bojo dejansko radi živeli, tukaj bo to tudi za turiste oziroma za ljudi, ki nas obiskujejo. In bo dal nek signal, da je tukaj dejansko v naših koncih, da so dobrodošli in da se tukaj lahko dobro počutijo. Tako da vse investicije tudi, ki jih občina izvaja, gre v smislu tega, da bo tukaj življenje boljše oziroma da bo tukaj v naših koncih dobro živeti, torej da bo urejena infrastruktura, da bojo poskrbljeno za vse, kar potrebujemo, torej gospodinstvo, torej za odvajanje odpadnih voda, za zdravo in kvalitetno pitno vodo, za vse, kar so osnove za življenje. In kot sem rekel, imamo pa res izjemne naravne in tudi kulturne in pa zgodovinske danosti, da dejansko privabljamo tudi vedno več turistov in da skupaj nekako se ta naša destinacija, tako kot Slovenija, tudi butično razvija.
9: Preden nameniva pozornost tudi dnevom narodnih noš, ki je zelo odmevna mednarodna prireditev, samo še v kakšnih projektih, ki ste jih uspeli speljati oziroma ste se soglasno odločili v mestnem svetu.
8: Teh projektov je res veliko, kar nekaj razvojen cikl smo imeli v zadnjih letih in tukaj na vseh področjih, če poskušamo občino razvijati, občina Kamnik ima 102 naselji, 22 krajevnih skupnosti in gre za površino tako nekako kot Ljubljana, pa vendar je prebivalcev 30 tisoč na celotni občini. V Ljubljanih je nekako 300 tisoč, kar pomeni, da imajo tudi 10-krat večji proračun in možnosti za razvoj, pa vendar mi smo bolj hribovita občina s centrom v Kamniku. In večje investicije so gotovo, energetske sanacije stavb smo jih imeli v zadnjem obdobju, torej energetska sanacija vrtca Tinkara, tudi glasbene šole, knjižnice Franceta Balantiča, Kamnik, tudi določenih drugih vrtcev, namestili smo na nekih 10 objektov, tudi sončne elektrarne oziroma že več, zgradili novo moderno osnovno šolo Frana Albrehta, ki je ena boljših, modernejših in daje res eno kvaliteto učenja, res za naše najmlajše, imamo res dobre vrhunske pogoje za učenje, tako da vse osnovne šole kako nadgrajujemo. Ena je ta osnovna šola Frambrihta, ki je nova. Pred 10 leti je bila zgrajena nova, oziroma dograjena Toma Brejca šola, potem 30 let imamo zdaj že šolo v Stranjah, oziroma v Šmartnem. Tudi v Stranjah se šola dograjuje. Zdaj smo pa v fazi investicije v osnovno šolo Marije Vere, kjer menjamo streho ravno v tem trenutku in pa tudi sanitarije in pa garderobe prenavljamo v naslednjih dveh letih pa nas čaka še zgradnja prizidka. Tako da kar nekaj je investicij, ki so bile v zadnjih letih, omenjam lahko tudi 6-sedežnico na Veliki planini, to je res trajnostni način prevoza in je res vrhunsko zgrajena in daje neko novo dodano vrednost na planini. Zdaj, poleg teh občinskih investicij, tudi v vodovode, kanalizacija Motnik, recimo za celoten Motnik smo jo letos zgradili in jo zdaj prodajamo namenu. Je pa seveda tudi kar nekaj investicij zasebnikov, ki pač to našo destinacijo razvijajo. Zdaj, najnovejše je, v parih dneh bo uradno odprt oziroma bo otvoritev tudi hotela Snovik, torej nov hotel v Snoviku z 200 prenočišči, je ena dodana vrednost, potem tudi razvoj golf arboretuma je ena zasebna investicija, park arboretum se tudi zelo dobro razvija, tako da je celotna destinacija, celotna občina nekako se vzdržuje in se razvija in gre naprej in dejansko ponuje eno kvaliteto bivanja domačinom, kot tudi seveda, kot sem rekel, turistom, ki nas vedno pogosteje obiskujejo. Ja.
9: Gospod župan Matej Slapar, zelo pomembno je, da imate v kraju tudi srednjo šolo, da zadržite mladino čim dlje v svoji sredi, da se mladina naveže na Kamnik in je pripravljena zanj tudi kaj narediti, prispevati k razvoju. Zadnja sklepna beseda o dnevih narodnih noš, mednarodna prireditev z dolgoletno tradicijo, ena najstarejših prireditev, neprekinjeno pol stoletja že teče ta tradicija. Kako vam to uspeva in zgolj o pomenu dnevov narodnih noš?
8: Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, vsak drug vikend v septembru, torej letos od 11. do 13. septembra, Kamnik gosti festival dnevov narodnih noš. Gre za res, kot ste rekla, edinstven festival v ne samo slovenskem, pa tudi v evropskem merilu, kjer se v teh treh dneh dejansko v Kamniku zvrstijo dejansko običaji, rokodelstvo, tradicija, glasba, ples, petje in to vse na glavnem odru. In tam se dejansko prikaže vsa ta tradicija naših krajev. Letos je v sprednju Gorenjska narodna noša, torej običaji Gorenjske in tukaj dejansko gre za to, da se prikaže vse, kar so te kraji ponujali v preteklosti. In če govorimo o narodni noši, je to tudi nek pripadnostni kostum oziroma neke vrste prezentacija slovenstva, torej ob večjih praznikih. Jaz res veselim gledam te stare slike, ko so se dejansko ob večjih cerkvenih ali pa tudi drugih praznikih zbrali ljudje v narodnih nožah in to jih je bilo na stotine, da bi rečem tudi lahko na tisoče na določenem prazniku in so s tem s pripadnostim kostumom z narodno nošo pokazali, da pripadajo slovenstvu, tudi če smo imeli tujo nadvlado, ampak so se oblekali, so se pokazali in so s tem pokazali, da so dejansko Slovenci in mi v Kamniku poskušamo dnevi narodnih noš, to narodno nošo prikazati jo tudi na tem festivalu bojo rokodelci, ki izdelujejo narodne noše, da bi jo tudi promovirati, da bi jo še kdo več kupil, da bi dejansko se ob praznikih tudi zdaj novodobno oblekali v narodne noše in dejansko se je recimo v polpretekli zgodovini marsikdaj želeli te narodno, vse posamezne narode nekako zabrisati in da bi bili samo en narod Jugoslovanov in se je pozabili na te dejansko posamezne atribute določenih narodov in narodna noša je gotovo nek simbol slovenstva in zdaj s tem festivalom poskušamo prav nazaj pripeljati in zdaj vrhunc festivala je gotovo nedeljska povorka, torej v nedeljo 13. septembra ob 15. uri, če preko našega mestnega jedra krene povorka z 2000 udeleženci in to je res en izjemen dogodek. Tako da vsi, ki ste poslušalci oziroma ki imate radi slovenstvo pa našo oblačilno dediščino, ste vabljeni na ta naš festival.
9: Najlepša hvala. Od 11. do 13. septembra v Kamniku letos 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Župan Kamnika, gospod Matej Slapar, hvala lepa za pogovor.
8: Najlepša hvala za povabilo in pa dobrodošli v Kamniku.
1: To je bilo v današnji vdaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio arhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
10: Leta 1896 se je v Štrukljevi vasi pri Cerknici rodil statistični strokovnjak Ivo Lah. Med drugo vojno je izdal delo o rojstvih, življenju in umiranju Slovencev. 5. septembra 1901 je v Trebnjem umrl fizik Ignaci Klemenčič. Uveljavil se je z natančnimi meritvami svetlobne hitrosti in izdelal merilno napravo Klemenčičev križ. Na današnji dan 1920 se je v Kamniku rodil umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc. Po študiju v Ljubljani in v Minhnu je delal pri Umetnostno-zgodovinskem inštitutu SAZU. Izpopolnil je Steletovo umetnostno-geografsko metodo. Napisal je več sto razprav z področja umetnosti, etnografije in arheologije. Med njegovimi deli so Srednjeveška plastika na Slovenskem, Slovenska umetnost ter kiparstvo na Slovenskem med gotiko in barokom. Sodeloval je pri snovanju Muzeja cerkvene umetnosti v Stični, v mladosti pa je pisal kratko prozo in izdal zbirko Preproste stvari. Leta 1927 se je v Velikem Gabru rodil duhovnik, ekumenski delavec, salezijanec Ciril Zajec. Maja 1945 se je umaknil na Koroško, bil vrnjen in po čudežu izpuščen. Pozneje se je pridružil salezijancem in bil junija 1953 posvečen v duhovnika. Deloval je v različnih župnijah v Sloveniji, Srbiji in Črni gori. Nekaj časa je bil tudi zaprt. Pred drugim odhodom v Beograd 1989 je bil župnik na Igu. V srbski prestolnici je kljub velikim oviram zgradil cerkev svetega Jožefa Delavca, kjer se zbira slovenska skupnost. Doživljal je težke trenutke zadnje balkanske vojne in delil usodo takratnega nadškofa Franca Perka. Ciril Zajec je bil tudi pomemben ekumenski delavec. Na današnji dan 1989 je v Stični umrl slavist, publicist in duhovnik Jože Gregorič. Po posvečenju je bil prefekt v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Pozneje je študiral slavistiko v Zagrebu in bil profesor hrvaškega jezika in književnosti. Po vojni je bil na župnijah, po upokojitvi pa je živel v Stični. Kot dijak je začel objavljati članke z narodopisno vsebino. Znan je po knjigi Podoba duhovnika v slovenskem slovstvu. Na simpoziju Meništvo na Slovenskem maja 1984 je o menihih pri nas dejal.
11: Benediktinci, cistercijani, in kartuzijani so močno vplivali na oblikovanje slovenskega človeka in njegov duhovni razvoj, ter imajo velikanske zasluge za dvig kulturne ravni med našimi predniki. V nekaterih obdobjih so bili Samostani tudi močna gospodarska in socialna središča,
10: je dejal Jože Gregorič. 5. septembra 1997 je v Kalkuti umrla mati Terezija. Leta 1950 je ustanovila redovno skupnost misionark ljubezni, danes je svetnica, goduje pa 5. septembra. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 5. september, Terezija iz Kalkute, redovna ustanoviteljica, ki je umrla leta 1997. Svetost ni nekaj izrednega, ni samo za redke izbrance. Svetost je za vsakogar od nas preprosta dolžnost, sprejeti Boga z nasmehom vedno in povsod. Tako je govorila mati Terezija iz Kalkute, ena najbolj znanih osebnosti v 20. stoletju, ki so jo občudovali in ljubili ne samo kristjani, temveč tudi pripadniki drugih verstev in celo neverni. Ta izredna žena je namreč svoje besede potrjevala s svojim življenjem. Skupaj s svojimi sestrami, misionarkami ljubezni, ki jih je pritegnil njen zgled, je junaško, ponižno in ustrajno služila najbolj ubogim med ubogimi. Zato je bila zgovorna pričevalka Evangelija. Vsi, ki so se tako ali drugače srečali z njo, so jo imeli za živo svetnico. Tudi papež sveti Janez Pavel II., ki je pospešil redni postopek za njeno beatifikacijo in jo je na misijonsko nedeljo 19. oktobra leta 2003, dobrih 6 let po njeni smrti, razglasil za blaženo. Imela se je za orodje Božje ljubezni. Vse je bilo delo Boga, nič ni bilo moje delo. Jaz sem samo svinčnik v roki Boga, On piše tisto, kar hoče. Papež Frančišek jo je 4. septembra leta 2016 slovesno razglasil za svetnico. Čudovita zgodba njenega življenja in svetništva se je začela 27. avgusta leta 1910 v Skopju. Bila je tretji otrok albanske družine, ki je bila zelo povezana s cerkvijo. Njen misijonski poklic je vzniknil ob zgledu svetniškega škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Leta 1928 je odšla na Irsko, kjer je postala članica družbe Loretskih sester, ki so delovale kot misionarke v Indiji. Naslednje leto je v Indiji naredila redovne zaobljube, dobila ime Terezija ter postala učiteljica v srednji šoli za dekleta premožnejših družin v Kalkuti. To svojo službo je vestno opravljala do svojega 36. leta. Ko je 10. septembra leta 1946 potovala z vlakom v mesto pod Himalajo, se je srečala s silno človeško bedo. In v svoji notranjosti je jasno zaslišala Božji klic, naj se posveti najbolj ubogim med ubogimi. Leta 1948 je iz Rima dobila dovoljenje, da zapusti redovno skupnost. Odložila je črno redovno obleko in se oblekla v bel sariji z modrimi črtami, oblačilo revnih indijskih žena, s križem na levi rami. Pridružilo se je nekaj deklet in to je bilo prvo jedro družbe misionark ljubezni, ki je bila potrjena 7. oktobra leta 1950. Papeško pravna ustanova pa je postala 1. februarja leta 1965. Mati Terezija je vedno poudarjala, da je vsako človeško življenje sveto. Posebej se je zavzemala za nerojene in zapuščene otroke, za stare ljudi, ki so umirali sami v skrajni bedi. Leta 1952 je v Kalkuti odprla hišo za umirajoče, leto pozneje pa hišo za zavržene otroke in sirote. Njene ustanove so se hitro širile po raznih delih sveta, povsod, kjer je človeška beda najhujša. Leta 1970 je prvikrat obiskala svojo domovino. Leta 1978 je odprla hišo svojih misionark ljubezni v Zagrebu, za svoje plemenito delo pa je leta 1979 prejela najvišje mednarodno priznanje, Nobelovo nagrado za mir. Denar, združen z nagrado, je porabila za svoje uboge. Ko se je vračala z obiska pri svojih sestrah v Zagrebu, se je na povabilo nadškofa Alojzija Šuštarja 30. junija leta 1980 ustavila v Ljubljani. Je Nobelovo nagrado za mir. Denar, združen z nagrado, je porabila za svoje uboge. Ko se je vračala z obiska pri svojih sestrah v Zagrebu, se je na povabilo nadškofa Alojzija Šuštarja 30.

prestala operacijo na ožilju. Večkrat je morala v bolnišnico zaradi težav s srcem, ki se je zavedno ustavilo 5. septembra leta 1997. Papež, sveti Janez Pavel II., je ob njeni smrti dejal: "Mati Terezija je bila misionarka ljubezni po imenu in po dejanjih. Ponavljala je besede: služiti ubogim pomeni služiti življenju."

Ura je 19. Začenjamo prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Daroval jo bo župnik Daniel Lasbacher, na orgle bo igral Matic Krevh. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljeni. Poseben pozdrav velja vsem, ki nas spremljate preko Radia Ognjišče. Obhajamo prvo soboto v mesecu septembru, ko se na poseben način izročamo nebeški materi Mariji in prosimo njenega varstva. Obenem danes obhajamo god svete matere Terezije iz Kalkute, ki je v veliki meri prepoznala Božjo ljubezen v skrbi za najbolj uboge ter jim jo izkazovala svojo ljubeznijo in služenjem. Hvaležni za ta čudoviti zgled darovanja vstopimo sedaj v Jezusovo daritev. Na poseben način se pri tej daritvi želimo spomniti pokojne Zofije Mlaker, ki se je nedavno poslovila z tega sveta, prestopila prag večnosti. Za njo bomo darovali zadušno sveto daritev. Obžalujmo sedaj vse svoje grehe in prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Dobri Bog, sveto mater Terezijo iz Kalkute si poklical, da je z izredno ljubeznijo do najbolj ubogih odgovorila na ljubezen tvojega sina, žajnega na križu. Prosimo te, na njeno priprošnjo nam podeli, da bomo služili Kristusu v naših trpečih bratih in sestrah. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, to sem obrnil nase in na Apola zaradi vas, da bi se na nama učili, ne preko tega, kar je pisano, da bi se kdo med vami za koga ne ponašal zoper drugega. Kdo te namreč odlikuje? Kaj pa imaš, česar bi ne prejel? Če si pa prejel, kaj se ponašaš, kakor da bi ne bil prejel? Že ste nasičeni, že ste obogateli, brez nas ste dosegli kraljestva. O da bi ga bili le res dosegli, da bi tudi mi z vami prišli do kraljestva. Kaj ti mislim, da je Bog nas apostole postavil za najzadnje, kakor za smrt določene, saj smo postali v zgledovanju svetu angelom in ljudem. Mi nespametni zaradi Kristusa, vi pa razumni v Kristusu. Mi slabotni, vi pa močni. Vi slavni, mi pa zaničevani. Do te ure smo lačni in žejni in goli in bijajo nas s pestmi in nimamo stalnega bivališča in trudimo se z delom lastnih rok. Ko nas sramotijo, blagoslavljamo, ko nas preganjajo, prenašamo, ko nas preklinjajo, prosimo, kakor smeti sveta smo postali, vseh izvržek do zdaj. Ne pišem vam tega, da bi vas sramotil, ampak da vas kot svoje ljube otroke svarim. Kajti, ko bi imeli tudi na tisoče vzgojiteljev Kristusu, vendar nimate mnogo očetov. Zakaj v Jezusu Kristusu sem vas jaz po evangeliju rodil? To je Božja beseda. Blizu je Gospod njim, ki ga iščejo. Blizu je Gospod njim, ki ga iščejo. Gospod je pravičen na vseh svojih potih in dober v vseh svojih delih. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo iskreno. Blizu je Gospod njim, ki ga iščejo. Izpolni voljo tistih, ki se ga bojijo, prisluhne njih pitijo ter jih reši. Gospod varuje vse, ki ga ljubijo, vse brezbožneže pa bo uničil. Blizu je Gospod njim, ki ga iščejo. Moja usta naj govorijo Gospodovo slavo in vsi ljudje naj slavijo njegovo sveto ime, na vekov veke. Blizu je Gospod njim, ki ga iščejo.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Neko soboto je šel Jezus skozi setve in njegovi učenci so smukali klasje, ga mleli z rokami in jedli. Nekateri izmed farizejev so jim rekli: "Kaj delate, kar ni dovoljeno v soboto?" Jezus jim je odgovoril: "Ali še niste brali tega, kar je storil David, ko je bil lačen sam in oni, ki so bili z njim, kako je stopil v Božjo hišo in vzel posvečene hlebe in jih jedel ter dal tistim, ki so bili z njim, ki jih ni dovoljeno jesti drugim, kakor samo duhovnikom?" In govoril jim je: "Sin človekov je Gospod tudi sobote." Poslušali smo Kristusov evangelij. Naj izbrišejo naše grehe. Apostol Pavel v današnjem berilu Korinčane svari pred tem, da bi se ponašali drug zoper drugega, saj so vero po apostolih prejeli kot dar. Takoj zatem Pavel predstavi, da je sam zaradi oznanjevanja evangelija pogosto zasramovan, preganjan, tudi preklinjan. Njegovo pričevanje je bilo po eni strani sprejeto, po drugi strani pa je bil od mnogih deležen nerazumevanja. A to mu nikakor ne jemlje poguma. Tiste, ki jih je za evangelij pridobil, je vzljubil do te mere, da jih razume kot svoje otroke. V evangeliju pa nam evangelist Luka predstavi farizeje, ki se pohujšujejo nad učenci, ki v soboto smukajo in jedo žitno klasje. Po judovski tradiciji je bilo namreč v soboto med prepovedanimi deli tudi žetveno oziroma obdelovalno delo. Jezus na očitke farizejev odgovori z Davidom, ki je jedel posvečeni kruh, namenjen samo duhovnikom. Če je bilo to v sili dovoljeno slavnemu kralju Davidu, potem ne sme biti narobe, da tudi Jezusovi učenci zaradi potrebe, se pravi zaradi lakote, zase pridobijo nekaj klasja. Jezus želi s tem pokazati na dva pomembna vidika. Prvi je ta, da je Božjo postavo potrebno razumeti skozi njen namen. Predpis glede omejitve sobotnega dela je namenjen temu, da bi služil človeku in ne temu, da bi ga omejeval. Postava ne želi, da bi bil človek njen sužen, da bi bil sužen postave, ampak ga želi odpirati in narediti svobodnega. Drugi vidik, ki ga lahko razberemo iz odlomka, pa je, da se je potrebno osredotočiti na bistveno. Bistvo dogajanja ni v tem, da učenci ne spoštujejo zapovedi, niti v tem, da so lačni. Zanje je najbolj bistveno, najpomembnejše to, da so z Jezusom. On je več kot predpis in njihove trenutne telesne potrebe. On je živa beseda, on je živi kruh. Za učence je ključno biti z Jezusom, saj jim prav to daje identiteto. Bratje in sestre, obe izhodišči lahko lepo povežemo tudi z današnjim godom svete Terezije, matere Terezije iz Kalkute. Njeno življenje nam je verjetno dobro poznano. Bila je redovnica, po rodu Albanka in ustanoviteljica reda misionark ljubezni. Svoje življenje je posvetila revnim, bolnim in umirajočim v Kalkuti v Indiji. Kakor je Pavel za Korinčane postal oče, si je tudi ona prizadevala z materinsko skrbjo skrbeti za najbolj uboge. Zaradi tega so jo že za časa njenega življenja imenovali preprosto mati, mati Terezija. Danes pa je pod tem imenom v cerkvi čaščena kot svetnica. In kakor smo razmišljali ob današnjem evangeliju, je bila tudi današnja godovnjakinja, lahko rečemo, osredotočena na bistveno. Zanjo je bil edino merilo Jezus Kristus in njegov evangelij. Moč za služenje ubogim je vsak dan znova črpala iz Božje besede in Evharistije. Znano je, kako je svojim sestram naročila, da morajo vsak dan vsaj eno uro moliti pred Najsvetejšim. Dajala je, ker imamo toliko dela, moramo biti še bolj blizu Jezusu. Verjela je, da ji Jezus prav po adoraciji, po češčenju, da je sposobnost, da lahko še bolj ljubi sočloveka. Zrenje Jezusa v Evharistiji jo je naredilo razpoložljivo za to, da je gledala Jezusa tudi v sočloveku in delala junaška dejanja ljubezni. Gospod, pomagaj nam, da bi, kakor mati Terezija, tudi mi iz današnjega srečanja s teboj črpali moč za dejanja ljubezni do vseh, ki nam jih pošleš na pot življenja. Amen. Bratje in sestre, Kristus je prišel, da bi živeli v polnosti in svobodi. Zaupanjem ga sedaj prosimo.
1: Pomagaj oznanjevalcem evangelija, da bodo svetim življenjem pričevali za Božje kraljestvo. Vodi naš narod, da bosta med nami zavladala spoštovanje in edinost. Naj si zdravstveni in socialni delavci prizadevajo za boljše življenje pomoči potrebnih. Okrepi tiste, ki pomagajo in strežejo bolnikom, da bodo potrpežljivi in pozorni. Naj vsi, ki so umrli nagle smrti, dosežejo mir in večno srečo.
0: Gospod Jezus Kristus, naj se vedno zavedamo, da nas spremljata tvoja navzočnost in ljubezen, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Vsemogočni Bog, na god svete matere Terezije, ti prinašamo darove in te prosimo, naj rastemo v nesebečni ljubezni do tebe in naših bratov in sester, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da tebe, o Bog, hvali vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih, ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo, kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višinah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višinah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Zofije, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kakor nas uči moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Molimo. Dobri Bog, to sveto obhajilo naj nas razsvetli in razname. Naj ostanemo združeni s teboj, kakor sveta Terezija, in naj v svojem življenju postanemo deležni trpljenja Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Ostanimo torej osredotočeni na bistveno, na Božjo ljubezen in v moči te ljubezni ljubimo bližnje, brate in sestre. Želim vam prijeten večer, blagoslovljeno jutrišnjo nedeljo, naj vas vse spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Bogu.

V prenosu svete maše smo bili povezani z občestvom zbranim v Mariborski stolnici. Maševal je župnik Daniel Lasbacher, na orgle je igral Matic Krevh, za tehnični prenos svete maše je poskrbel Andrej Novljan. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želimo vam lep sobotni večer in vas vabimo, da ga preživite v družbi Radia Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Na srečanje s papežem je v petek 4. septembra prišla delegacija Kolidža Oriel v Oxfordu. Sveti oče je spodbudil k pogumnemu iskanju resnice in vlaganju v celostni antropološki pristop, ki sloni na človeškem dostojanstvu, pravičnosti in služenju skupnemu dobremu. Angleški kolidž Oriel je najstarejši kolidž univerze v Oxfordu. Leta 1326, torej pred 700 leti, ga je ustanovil kralj Edward II. Na kolidžu Oriel je študiral in pozneje predaval tudi sveti Janez Henrik Newman. In prav to obletnico so člani kolidža želeli obeležiti z romanjem v Rim ter srečanjem s papežem Leonom XIV., ki je dejal, da je Oriel skozi svojo dolgo in slavno zgodovino bil v tako dolgem časovnem obdobju priča številnim spremembam, dogodkom in celo pretresom.
2: The college has remained firm in its Christian identity.
1: Kljub temu je kolidž ostal trden v svoji krščanski identiteti. Vaša obletnica je zato priložnost, da proslavimo njegove katoliške korenine kot kolegija Blažene Device Marije. Ta identiteta je pravzaprav ključnega pomena, da Oriel ni bil le akademska ustanova, ampak prava skupnost vere in učenosti v njenem najglobljem pomenu. Kolegi se tako lahko z gotovostjo ozre na svoje pretekle prispevke kot na zanesljiv temelj in vodilo za svoja prihodnja prizadevanja. V tem smislu je sveti Janez Henrik Newman sijoč zgled učenjaka, ki neločljivosti vere in razuma ni pokazal le v svojih delih, ampak še bolj občudovanja vredno v svojem življenju.
2: There was a great concreteness to his ideas, since his religious convictions were rooted in his personal relationship with God.
1: Njegove ideje so bile izjemno konkretne, saj so bila njegova verska prepričanja zakoreninjena v osebnem odnosu z Bogom, medtem ko je bila njegova učenost hkrati vzvišena in izjemno praktična. Globina obeh razsežnosti njegovega življenja je bila priznana z njegovo razglasitvijo za učitelja vesolne cerkve in sozavetnika cerkvenega vzgojnega poslanstva. Zagotovo je Božja previdnost, da se vaše romanje ob obletnici odvija v neposredni bližini dogodka, ki je tako pomemben, tako za vas kot za katoliško cerkev, je zatrdil papež. V kontekstu današnjih izzivov je nadaljeval, pa je še posebej pomembna Newmanova misel o vzgoji, saj predlaga krščansko formacijo, ki zajema celotnega človeka in vzgojo vrednoti glede na človeško dostojanstvo, pravičnost in sposobnost služenja skupnemu dobremu.
2: In your personal academic endeavors,
1: spodbujam vas, da tudi v vaših osebnih akademskih prizadevanjih pogumno iščete resnico in spodbujate to celostno antropološko vizijo. Posledično lahko vaše delo dejansko olajša srečanje iz srca v srce z brati in sestrami, še posebej pa z našim Gospodom Jezusom Kristusom, ki je pot, resnica in življenje. Ob koncu govora je sveti oče še spomnil na znano Newmanovo molitev Vodi me dobrotna luč, v kateri vidimo njegovo veliko zaupanje, da ga bo Bog vodil kljub življenjskim negotovostim.
2: I urge you then to entrust yourselves and the future of the college.
1: Zato vas pozivam, da sebe in prihodnost kolidža izročite neminljivi luči sveta, da boste tudi vi, tako kot naša gospa, v svetu odsevali njegovo slavo. Je še spodbudil papež, vse zbrane pri audienci izročil pri prošnji svetega Janeza Henrika Newmana in Blažene Device Marije, ter jim podelil svoj blagoslov.
3: V petek 4. septembra se je pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani po 2,5 letih zaporednih prvih petkih sklenil niz vsakomesečnih maš, ki so jih v okviru pobude Vse posvojitev pripravili za 26 žrtev komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. So maševanje sklepne 30. maše, tokrat namenjene mučencem in njihovim rabljem, je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prepevala je moška vokalna skupina Tromostovje pod vodstvom Aljaža Košiča in ob orgelski spremljavi Ane Kresal. Mašni namen je v verziji predstavil Gregor Čušin. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
4: Dragi bratje in sestre, v tem večeru prvega petka v mesecu smo se še zadnji zbrali pri frančiškanih na Tromostovju. Vsaj znotraj teh 30 svetih maš, ki smo jih obhajali za srečen potek postopka za razglasitev za blažene naših božjih služabnikov in služabnic, naših mučencev. 26-krat smo se srečali o zgodbah njihovih življenj, pa tudi o pripovedovanju misli, večkrat njihovih misli. Vse so bili to ljudje globine, ki so imeli pogled usmerjen v večnost in v večnega. In o njih so nam spregovorili misli spletene v verze, ki jih je sestavil in predstavil gospod Gregor Čušin. Večina teh življenj je bilo kratkih, prekratkih. In vsa so bila nasilno prekinjena. Tukaj mi prihaja na misel kratek stavek pokojnega Andreja Capudra, ki je zapisal: edino dobro je samo resnica. Gospod Capuder, ki je živel v svetu Danteja in Kierkegaarda, v svetu Tomaža Akvinskega in v misli Ničeja, v svetu globoke osebne vere v Boga in v večnem iskanju njegovega obličja, je vedel, kaj je povedal s tem stavkom. Edino dobro je samo resnica. Ne resnica, ki jo včasih ovesimo s tolikimi dodatki, da jo zakrijajo in tako zakrita ostane skrita v ozadju. Ne takšna, ampak tista resnica, ki do konca prehodi pot zasmehovanja in zasramovanja. Tista resnica, ki se vztrajno vzpenja na goro križanja, čeprav jo tam ne čaka drugega kot križ in smrt in sunek sulico in grob. Tista resnica, ki postane pot in na koncu prepelje v življenje. On, ki je zase dejal: jaz sem pot in resnica in življenje. Tista resnica, ki jo moramo prehoditi, da pridemo k očetu. Dragi bratje in sestre, zaradi te resnice je prav, da nocoj tudi mi hodimo po poti resnice, da bomo prišli do spoznanja očetovega imena. Resnica tudi v besedi. Večkrat imamo navado, da rečemo, da so mučenci darovali svoja življenja za Kristusa, za domovino, za družino. In ob tem človek dobi občutek, da je šlo za neko vzvišeno, blagodejno dejanje, v katerega so privolili. Ko sem dobil vabilo za nocojšnjo sveto mašo, je bilo rečeno, da je ta maša posvečena molitvi za žrtve in za njihove rablje. Te besede povedo vse. Resnica stopi pred nas takšna, kakršna je. Pred nami stojijo žrtve in njihove rablje. Znane žrtve, vse smo jih skozi 30 mesecev srečevali in jih spoznavali. Prej morda v pozabi, potisnene v molčanje, so v teh mesecih prihajale pred nas in med nas. Vračale so se v svoje vasi in v župnije, iz katerih so prihajale. Iz grobov in jam in brezen so začele hoditi po naših poteh, prihajati v naše misli. In mislim, da lahko z odgovornostjo rečemo, da so to bili ljudje, ki so imeli radi življenje. Ti ljudje so radi živeli in prepričan sem, da bi vsi do zadnjega radi živeli še naprej. Če jim rečemo, žrtve pomeni, da življenja niso darovali, ampak jim je bilo vzeto. Ti ljudi so pomorili, drugi ljudje so jih pomorili. Tisti, za katere nocoj molimo in jim pravimo, da so bili rabli. Zakaj so morili? V tistem velikem preganjanju kristjanov v naši zgodovini sta se v usodni napetosti srečali dve skupini. Eni so živeli za Boga, za družino, za domovino. Verovali so, ljubili so in upali so. Na rokah so nosili žulje vsakdanjega garanja za življenje družine in družbe, njihovi pogledi pa so segali onkraj meja domačije in onkraj obzori domovine. V njihovih pogledih je domovala večnost, v katero so upali in za katero so živeli. In proti njim so se postavili tisti, ki so hoteli jemati. Ker jim ti, ki so sedaj žrtve in božji služabniki, niso bili pripravljeni dajati tega, kar so od njih zahtevali, so jim začeli jemati. In jemali so jim tisto, kar so jim lahko vzeli. Kdo more kristijanu vzeti Boga, če se mu sam ne odpove? Kdo mu more iztrgati vero iz srca, če se ji sam ne odreče? Kdo more pogasiti ljubezen do družine, do cerkve, do domovine, če je sam ne zataji? Vrednote, nobene vrednote, ne more nihče nikomur nikoli vzeti, kaj še le tistih temeljnih vrednot, ki življenju dajo temelj in prihodnost. Nihče jih ne more iztrgati iz človekovih misli in iz srca, če v to človek sam ne pristane. In zato so tisti, ki so se odločili, da bodo jemali drugim, začeli jemati tisto, kar so lahko vzeli. Začeli so jemati življenja in premoženje. Začeli so jih moriti in ropati. Posameznike, družine, nazadnje tisoče in deset tisoče. Zakaj? Zato, ker so življenje tem ljudem lahko vzeli. In nič drugega kot to življenje. Srce je ostalo nedotaknemo. Zato, božji služabniki. Ob tem morda lahko bolje razumemo misli iz knjige modrosti. Čeprav se ljudem zdi, da so bili kaznovani, je bilo vendar njihove upanje prežeto z nesmrtnostjo. Saj jih je Bog preizkusil in spoznal, da so ga vredni. Sprejel jih je kakor žgalno žrtev. Ko bo v tem trenutku pomislim na tiste druge narable, za katere tudi molimo, kot je bilo rečeno v začetku, mi prihaja na misel knjiga Jean-François Chemena o krščanskih idejah, ki so pretresle svet. Priporočam. Avtor navaja 15 takšnih idej, vendar me med njimi najbolj presenetila in pretresla 14. Krivda in odpuščanje. S krščanstvom je v svet vstopilo kesanje in odpuščanje. Kako močno nam o tem govori naš današnji čas. Nihče ne pričakuje, čisto nihče, da se bo kesal in opravičeval kdo drug, kakor kristjani. In tudi pri nas vedno znova slišimo zahteve, da se morajo za svoje dejanja opravičiti cerkev in kristjani. Samo ti vedo, kaj je kesanje in kaj je odpuščanje. Pa ne smemo mimo besed Andreja Capudra. Edino dobro je samo resnica. Dokler bo resnica zatajevana, skrivana, poteptana, toliko časa bo težava krivde in odpuščanja ostajala živa in skeleča. In morda še nekoliko drugačen razmislek. Kako bi bilo mogoče, da ne bi imeli žrtev, ki se jih spominjamo, in rabljev, ki jih ne poznamo? Menim, da samo tako, da bi se rablji uprli vloge rabljev in ne bi morili žrtev. A kaj bi se zgodilo v tem primeru? Bi se spominjali božjih služabnikov in služabnic? Bi se še spominjali naših mučencev? Ali bi morda na njihovo mesto ob taki odločitvi stopili tisti, ki so bili določeni za njihove rable, pa te vloge ne bi hoteli sprejeti? Bi se morali danes spominjati tistih, ki ne bi hoteli biti morilci in bi zato umrli? Morda še pomemben razlog za odpuščanje. Zato je pomembno, da se zavamo, da tukaj nismo zato, da bi sodili, ampak da bi molili. Prvo, kakor je rečeno o današnjem večeru, za žrtve in za rable. Kako močno slišim Jezusovo besedo o postu. Se morajo postiti svatje, dokler je ženin med njimi. Mar ni Jezus med nami tudi po teh naših pričevalcih zvestobe? Mar ni med nami tudi po njihovih nedolžnih smrtih? Ne da bi zanikali strahoto zločina, ki je v našo cerkveno in narodno zgodovino postavil vse te mučence, ne smemo ostajati v času posta, v času Jezusove odsotnosti, ampak moramo biti pričevalci njegove navzočnosti. Tudi po njihovem trpljenju in zvestobi do konca moramo biti pričevalci veselja, da Bog ostaja z nami do konca sveta. Mi, ki smo nocoj tukaj, pa smo povabljeni, da v našem času ostajamo pričevalci skrivnosti, ki jih ne moremo vedno razumeti in bi jih naša človeška pamet obrnila drugače. Gospod pa stori, da v njegovi sodbi zažarijo za vse čase. Naj se to po naših molitvah in po Božjem usmiljenju zgodi čim prej.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 95. Pridite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja. Stopimo mu naproti s hvaležnostjo, vzklikajmo mu z veselimi spevi. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil. Zakaj On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, čreda, ki jo pase svojo roko. O, da bi danes poslušali njegove besede. Ne zakrknite svojih src, kakor na dan preizkušnje v puščavi. Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali, čeprav so videli moja dela.

V sobotnem duhovnem večeru boste zdaj slišali duhovni nagovor celjskega škofa Maksimiljana Matjaža. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z rožnim vencem, ki ga bomo molili po septembrskem namenu svetega očeta za zaščito vode. Po rožnem vencu bo radijska kateheza. Bog nas je ustvaril kot celovita bitja s telesom, dušo in duhom. Čustva spadajo psihološko, duševno plat človeka in nam pomagajo, da se izražamo, da čutimo, doživljamo in se sporazumevamo. Vodijo nas pa tudi v konflikte, kadar nas preplavijo in jih ne znamo sprostiti. Kako jih uporabiti za več dobrega v naših odnosih, nam bosta v sobotni katehezi Zdravilna beseda pojasnili voditeljici skupin sestra Metka Tušar in Maja Krničnik.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. To Jezusovo naročilo iz 18. poglavja Matejevega evangelija gotovo ni lahko. Veliko lažje je govoriti o človeku, kakor govoriti z njim. Lažje je opaziti njegovo napako, jo komentirati, se zaradi nje jeziti ali se od človeka udaliti, kakor pa stopiti do njega in tvegati srečanje. Toda Božja beseda današnje nedelje nas postavlja prav pred to nalogo. Kako ravnati s človekom, ki greši? Kaj sem dolžan bratu, ki je zašel? Vsa tri berila dajejo presenetljivo enoten odgovor. Ezekiel govori o stražarju, voditelju, ki ne sme molčati. Pavel naroča, da smo drug drugemu dolžni samo eno, to je ljubezen. Jezus pa pokaže, kako se ta odgovornost in ta ljubezen uresničujeta v živem občestvu, ki je cerkev. Naj nas te tri spodbude danes vodijo skozi Božjo besedo. Prvo berilo nas postavi v čas preroka Ezekiela. Bog naroča preroku, tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Stražar stoji na mestnem obzidju. Njegova naloga ni v tem, da določa, kdo je dober ali kdo slab. Njegova naloga je, da vidi nevarnost in opozori na njo. Toda še nekaj je pomembno. Bog mu naroča, ko slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Stražar ali voditelj torej ne govori svoje besede, ne opozarja zato, ker bi bil boljši od drugih, ampak mora najprej sam poslušati Boga. Šele na to lahko govori drugemu. To je pomemben kriterij tudi za nas. Preden drugega opomnimo, moramo najprej vprašati sebe, ali govorimo iz svoje prizadetosti ali iz poslušanja Božje besede, ali želim drugega popraviti po svoji podobi ali pa mu želim pomagati, da bi ponovno našel pravo pot življenja. Kajti tudi prerok je samo stražar, samo voditelj, ki deluje v Gospodovem imenu. Končna sodba pripada Bogu. Ne more pa reči, to se me ne tiče. To je namreč skušnjava našega časa. Češ, vsak naj živi, kakor hoče, ne vmešavaj se, poskrbi zase. Vendar človek ni osamljen otok. Bog nas je postavil drugemu ob drugega. Zato obstaja odgovornost, ki se rodi iz odnosa. Jezus v evangeliju ne pravi, če neki človek greši, ampak pravi, če tvoj brat greši. Beseda brat je tako ključ za razumevanje današnjega evangelija. Pred menoj ne stoji najprej grešnik, ne problem, ne nasprotnik, temveč brat ali sestra. Nevarnost je, da ob grehu človeka poistimo najprej z njegovim dejanjem. Greh postane tako njegova nova podoba. Takšen pač je. Jezusova logika pa je drugačna. Odstraniti je treba temo, ki je stopila med naju, ne pa odstraniti brata ali sestro. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari, pravi. Ne zato, da bi ga ponižal, temveč zato, da ga pridobiš. Če te posluša, si pridobil svojega brata. To je cilj bratskega opomina. Ne zmagati v sporu, ampak ponovno vzpostaviti občestvo. Ne obsodba, ampak ljubezen. Ljubezen namreč varuje dostojanstvo drugega. Brat želi razkriti greh zato, da bi brata ozdravil, ne da bi ga razgalil. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave, piše apostol Pavel. To ne pomeni, da ljubezen o vsem molči. Nasprotno, mora spregovoriti, potrebuje pogum, da lahko spregovori. Toda najpomembnejše ni zmaga v sporu, ampak življenje, ki ga beseda ponovno rodi. Kaj pa, če brat ne posluša? Jezus pravi, če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cesninar. Na prvi pogled se zdi, kakor da bi Jezus zapovedal, da je potrebno takšnega brata izključiti in z njim pretrgati vse odnose. Vendar pomislimo, kakšen je Jezus v odnosu do cesninarjev in grešnikov, še posebej v Matejevem evangeliju. Matej sam je bil namreč najprej cesninar. Kako pogosto je Jezus sedal za mizo s cesninarji in grešniki, ve najbolj prav on. Jezusovi nasprotniki ga celo imenujejo prijatelj cesninarjev in grešnikov. Če naj torej grešni brat postane zame kakor cesninar, to za Jezusovega učenca ne more pomeniti, odslej zame ne obstajaš več, ampak je lahko kvečemu izziv, da povečam ljubezen in iščem nove poti, kako bi tega izgubljenega dosegel. Morda ga ne morem več doseči z besedami, morda ne moreva več živeti iste bližine. Včasih morajo biti postavljene tudi jasne meje, toda tudi meja ni isto, kakor sovraštvo. Tudi takrat ostaja še nekaj, kar lahko naredim v ljubezni, v molitvi, ko kličem duha, da odpre in osvobodi tako moje, kakor njegovo srce, da bi se lahko srečala. Kje sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. To so Jezusove besede ob zaključku današnjega evangelija. Naš Gospod seveda ni le tam, kjer se vsi lepo razumemo, ampak stopa tudi v prostore ranjenih odnosov, v prostor, kjer je potrebno odpuščanje, kjer je treba ponovno začeti. In prav iz tega raste cerkev. Ne iz skupnosti ljudi brez napak, ampak iz ljudi, ki dovolijo Kristusu, da vstopi v njihove ranjene odnose, kjer lahko Sveti Duh plete mrežo novih odnosov. Svet danes še kako potrebuje pričevanje ljudi, ki ne odidejo stran ob prvi napaki, pričevanje ljudi, ki znajo povedati resnico in ohraniti ljubezen, pričevanje ljudi, ki postavljajo meje, vendar ne sovražijo, ljudi, ki se opominjajo, vendar se ne ponižujejo, ljudi, ki si odpuščajo, ker vedo, da sami živijo od odpuščanja. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, tam je cerkev. Zato nam današnja nedelja ne postavlja najprej vprašanja, koga je potrebno opomniti, ampak prej bolj zahtevno vprašanje, kdo je človek, ki sem ga nehal gledati kot brata, kot sestro. Koga sem v srcu že odpisal, za koga sem nehal upati. Dragi bratje in sestre, povabim vas, da v današnji nedeljski molitvi prosimo za darove Svetega Duha, za darove, da bomo lahko rasli kot cerkev, kot odgovorni stražarji in voditelji, kot bratje in sestre, kot očetje in matere, kot odprto in živo Kristusovo občestvo. To je skrivnost cerkve, ne da smo skupaj zato, ker se imamo lepo, ker smo enaki ali brez greha, ampak ker je On sredi med nami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjaš z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mračite prosimo. Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Naj iz globine uglasi se pesem in te počasti, ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam moči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda.

0: Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite. Hvalite ga in slavite.
1: Gospodovo ime naj bo slavljeno, zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno, od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad narode, njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu? Vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje obožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino, in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda. Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda. Zaupal sem Gospoda, ko sem bil v največji stiski.
1: Tudi ko sem rekel v svojem strahu, vsak človek me lahko prevara.
0: Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil?
1: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu, predvsem njegovim ljudstvom.
1: V Gospodovih očeh je dragocena smrt njegovih svetih.
0: Gospod, hočem ti zvesto služiti, vedno ostati v tvoji službi.
1: Rešil si me, zato te bom hvalil, daroval ti bom hvalno daritev.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu, predvsem njegovim ljudstvom.
1: V dvorih Gospodove hiše, v njegovem svetem mestu.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda. Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke.
1: Iz pisma Hebrejcem. Bog miru je od mrtvih obudil našega Gospoda Jezusa, ki je po krvi večne zaveze veliki pastirovac. On naj vas usposobi za vsako dobro delo, da spolnite njegovo voljo in naj v vas, kar mu je všeč, izvrši po Jezusu Kristusu, ki mu bodi slava na vekov veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Ako greši tvoj brat zoper tebe, ga posvari med štirimi očmi, če te posluša, si pridobil svojega brata. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola, in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava očetu in sinu in svetemu duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ako greši tvoj brat zoper tebe, ga posvari med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Kristusu se je smililo lačno ljudstvo in v svoje ljubezni delo zanj čudeže. Ko se tega spominjamo, ga zaupanjem prosimo.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Vse, kar smo danes dobrega prijeli, si nam dal ti v svoji dobroti. Naj se ne vrača k tebi brezplodno, ampak obrodi obilen sad v dobrem srcu.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Ti si luč in rešitev vseh narodov. Varuj svoje priče, ki jih pošiljaš po svetu, naj ogen svetega duha gori v njihovih srcih.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Daj, da bi se vsi ljudje prizadevali za vedno bolj človeško življenje na svetu in bi pod tvojim vodstvom velikodušno sodelovali pri reševanju nujnih vprašanj današnjega časa.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Ti si zdravnik naših duš in teles, pomagaj bolnikom in podpiraj umirajoče in tudi nas obiskuj in krepčaj svoji dobroti.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Naše rajne, katerih imena so v knjigi življenja, sprejmi med blažene v nebesih.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino, saj verujemo v Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s Tvojim Duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi veselega dela rožnega venca, ki ga bomo molili po namenu svetega očeta za september, za zaščito vode. Molimo za pravično in zmerno uporabo vode, ki je vir življenja, da bi vsi imeli dovolj vode za življenje.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje

S teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike,
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dober večer. V nocojšnji katehezi Zdravilna beseda se bom sestra Meta Potočnik pogovarjala z moderatoricama skupin Zdravilna beseda, sestro Metko Tušar in Majo Krničnik o tem, kako svoja čustva lahko uporabimo za nekaj dobrega. Prav lepo vaju pozdravljam, dober dan.
1: Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
0: Sestra Metka, ti si že bila naša gostja, naši poslušalci te že kar nekaj poznajo. Tema bo torej o čustvih, ti nam večkrat delajo preglavice, večkrat so nam tudi dar, so kar zagoneten božji dar človeku. Kako bi ti pojasnila vlogo čustev? Zakaj imamo čustvene sposobnosti doživljanja? Si tudi pesnica in veš, da ti čustva odlično služijo pri ustvarjanju tega, kar počneš, kaj ne?
1: Ja, res je. Čustva so pravzaprav naše najmočnejše orodje komunikacije, bolj kot besede same. Izraz na obrazu, telesna drža. Celotno telo izraža naše notranje stanje. Preden sploh izrečemo kakšno besedo. In če govorimo eno, čutimo pa drugo, bo sogovornik to zaznal. Ne nazadnje, tako komuniciramo z Bogom. Z njim ne moremo komunicirati z zunanjimi čutili, ne moremo ga slišati z ušesi, ne moremo ga videti z očmi, ne moremo mu govoriti z jezikom, ne moremo ga otipati s prsti. Začutimo pa ga lahko z notranjimi čutili, ki so čustva in misli. Ko sem med boleznjo spraševala Boga, zakaj se mi je to zgodilo, sem v sebi jasno čutila odgovor. Čeprav ga nisem slišala z ušesi, ne prebrala na papirju. Ta odgovor se je glasil: to ni zaradi tebe, ampak za druge. In zaradi tega odgovora sem danes tukaj. Ko sem nekoč v bolnici potožila Bogu, da ne zmorem več, sem dobila odgovor: o tem, koliko zmoreš, pa ne odločaš ti. Od tistega trenutka dalje se mi je zdravstveno stanje obrnilo na bolje. Tudi v naših medčloveških komunikacijah so čustva prvi preizkusni kamen. Hitro zaznamo in začutimo, ali je sogovornik pristen in iskren. Večinoma ne moremo utemeljiti teh občutij, vendar so večinoma pravilna. Če smo sami pošteni in povezani s svojim notranjim svetom. Čustva naredijo naš svet lepši in bolj barvit, kot so na primer rože za materialni svet.
0: Tukaj imam tvojo zbirko, ti boš povedal, pesniško zbirko, izbrala si pesem Globoko, tudi ta naj nas povede in prebudi v nas čustva. Pozitivna, lepa, dobra, skrivnostna.
1: Upiram pogled v oblačnem jutru skozi špranjo priprtega okna in iščem sledi svetlobe. Tako vse znano se odeva v skrivnostni mok, zavija v tančico nevidnosti, pustoto doživljanja. Vem, kaj je zadaj, a ne vidim, ne slišim. Ne čutim. Nič za to. Verujem. In ti delaš svoja dela, nekje v globini osrčja gora, tako globoko, da se kamen spremeni v oblikovanja željno mehko maso, ki ji pravimo srce.
0: Maja, tokrat pa se bomo bolj posvetile težavi, ki jo doživljajo notranje ranjeni ljudje, in to je, da imajo še dolgo potem, ko so okrevali od neke travmatične izkušnje, nekega ali v odnosih ali v nekih dogodkih, imajo težave z obvladovanjem svojih čustev, kar ni nič nenavadnega. Kaj lahko nekaj več poveš o tem?
2: Res je. Saj nas na nek travmatični dogodek lahko spomnijo manjše ali večje stvari in v nas sproži kar močen čustven odziv, da ga težko obvladujemo. Takrat rečemo, da nas je neko čustveno doživljanje preplavilo. Zato je del dolgega potovanja okrevanja tudi ta, da se naučimo prepoznavati svoja čustva in njihovo energijo preusmeriti v nekaj dobrega. Čustva uporabimo celo zato, da lahko bolje spoznamo Boga.
1: Ja, zato bomo nocoj nekaj več povedali o tem, kakšna je vloga čustev v našem življenju, kako čustvo uporabimo za nekaj dobrega ali pa slabega. Spoznali, kako čustva vplivajo na telo, da smo sposobni presegati naše negativne vzorce v čustvenih odzivih.
2: Preden se poglobimo v čustva, pa bi vas rada povabila najprej v zgodbo z naslovom Simonova nesreča. Nekega večera se je Simon vračal iz službe. Kolesaril je po znani poti utrujen, a miren, misleč na to, da bo kmalu doma. Ko je zavil na odcep, je zaslišal nenaden, močan hrup. Pred seboj je zagledal tovornjak, ki ga je zanašalo po cesti. Poskušal se umakniti, a je bilo prepozno. Kolo tovornjaka je zgrabilo njegovo kolo in ga vrglo na travo. V naslednjem trenutku je tovornjak zletel z ceste in voznik je umrl. Simon je ležal na tleh, prestrašen, v bolečini, v šoku. Ljudje so mu priskočili na pomoč in ga odpeljali v bolnišnico. Tam pa je bil Simon poln skrbi. Skrbelo ga je za nogo, za službo, za to, ali ga bodo krivili za nesrečo. Čeprav je zdravnik kasneje potrdil, da bo noga okrevala, se je doma začelo nekaj drugega. Razdražljivost, nemoč, strah pred prihodnostjo. 3 mesece pozneje je navzven deloval spet normalno, bil je zdrav, a v sebi je nosil napetost, ki je ni znal ubesediti. To je izkušnja mnogih ljudi po travmi. Telo se umiri, življenje gre naprej, okolica pričakuje normalnost, a notranji svet še vedno govori drugo zgodbo.
0: Maja, kaj pa je bilo tisto, kar je Simonu v tej zgodbi otežilo okrevanje od tega težkega dogodka prometne nesreče?
2: Simonovo okrevanje je bilo težko predvsem zato, ker ga je travmatični dogodek še dolgo po nesreči čustveno preplavljal. Fizična bolečina je bila stalni opomnik na nesrečo, poleg tega je bil več tednov nepokreten, kar je povečalo občutek nemoči in odvisnost od drugih. Simon se je tudi bal, da bo zgubil nogo, službo in s tem tudi sposobno skrbeti za družino. Takšne misli v nas ustvarjajo kronično napetost, ki pa upočasni okrevanje. In čeprav ni bil kriv, je doživel sekundarno travmo, strah pred obtožbami, pred sodbo drugih, ker je v tej njegovi situaciji nekdo izgubil življenje. In pri vsem skupaj se mu je tudi duhovni dvom porajal in vprašanje v smislu. Ker ko nam travma zamaje temeljna prepričanja, se okrevanje upočasni. Simon je moral pri sebi predelati tudi duhovni vidik bolečine, ker se je spraševal, zakaj mu je Bog to dopustil, zakaj se je to njemu zgodilo. In na koncu je postal razdražljiv, ker ni dobil odgovora, kar je pa dodatno obremenilo njegov odnos z njegovo družino. Ta socialni pritisk, ko se nam dogaja, ko mora biti vse normalno, saj je okolica pričakovala normalnost, je to močno vplivalo na Simonovo notranjo rano. To ustvarja ta občutek osamljenosti, nerazumljenosti in takrat svoja čustva skrivamo. Simon se je z bolečino in strahovi večinoma spopadal sam, to pa je poglobilo njegov občutek nemoči.
0: Ja, kar precej se je nabralo v tej njegovi zgodbi v čustih različnih takih kar težkih čustev, pa vaju vprašam, ali se pa morda vedve spomnite kakšnega travmatičnega dogodka v svojem življenju, po katerem ste morali pa živeti normalno, naprej kot da se ni nič zgodilo. Sestra Metka, morda tebe vprašam, kako si se počutila ob tem.
1: Da pride do takega občutka, pravzaprav ni niti potrebno, da je ta dogodek ravno katastrofalen. Lahko so to že besede, mali konflikti in krivice, ko močimo in jih nalagamo v sebi in potem izbruhnejo na dan v obliki bolezni ali agresivnosti ali anksioznosti. Zato je komunikacija bistvenega pomena, da sproti pometemo smeti. Meni se je zgodilo, da mi je neka beseda meni drage osebe zelo prizadela. Nisem si mogla razložiti, kako je lahko kaj takega rekla. To sem bremljala v sebi eno leto in pol in se v stiku z njo nisem mogla popolnoma sprostiti. V ozadju je vedno kljuvala misel, kako je lahko to rekla. Ko sem le spravila skupaj dovolj ljubezni, sem stopila k njej in jo prosila, da se o tem pogovoriva. Ugotovili sva, da je bil to pravzaprav lapsus lingve, nepremišljena beseda, ki se je ona niti ni več spomnila. Pogovorili sva se o tem in prišlo še do večjega zaupanja.
0: Ja, to, kar Simonu ni bilo dano, ne, na nek način se ni pogovarjal, ta Simon iz naše zgodbe. Čustva so bila pa tako pri tebi kot pri njem, lahko bi rekli, podobna, morda v jakosti malce drugačna. Tudi svetopismo je presenetljivo realistično glede travm, težkih dogodkov, teh čustev in ne skriva, da težki dogodki pustijo sledi na človekovem čustvenem doživljanju. Zdaj si bomo pogledali psalem številka 55. Tam recimo ena zelo pomembna vrstica pravi: Moje srce trepeče v meni, smrtna groza me je obšla, strah in trepet me napadata, groza me prekriva. Začne se pa takole. Poslušaj, o Bog, mojo molitev, ne skrivaj se pred mojo prošnjo. Pazi name in me usliši. Blodim okrog v svojem žalovanju. Vznemirjen sem zaradi glasu sovražnika, zaradi stiskanja krivičnika. Zakaj name valijo zlobo, v jezi me obtožujejo. Moje srce se krči v moji notranjosti, smrtni strahovi so me obšli. Strah in trepet prihaja name, groza me je pokrila. Zares, ni sovražnik tisti, ki me zasramuje, to bi prenesel. Ni se moj nasprotnik povzdigoval nad mano, pred njim bi se mogel skriti. To si ti, človek, ki je enak meni, moj prijatelj in zaupnik, s katerim sva imela skupaj sladek dogovor v Božji hiši, hodila sva z nožico.
1: Ja, tu psalmist opisuje simptome, ki jih danes prepoznamo kot odziv na travmo. Močno razbijanje srca, strah, tresenje, občutek ogroženosti. Največja rana pa ni napad sovražnika, ampak izdaja bližnjega. Ni sovražnik tisti, ki me sramoti, ampak ti, človek, ki si mi bil enak, moj prijatelj in zaupnik. To je zelo blizu izkušnji ljudi, ki so doživeli nasilje ali zlorabo v družini. Rana najbolj boli, ker jo povzroči nekdo, ki bi moral biti varen.
0: Rekli smo že, da nas je Bog ustvaril s čustvi, zato nismo hladni stroji. Je pa zanimivo, da so naša čustva povezana z možgani, ti pa so izjemno zapleten organ. Takole pravi psalem 139. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen. Čudovita so tvoja dela, moja duša to dobro spozna. Dal pa nam je tudi sposobnost, da se spoprijemamo s stresom. In če razumemo, kako delujejo možgani, lažje razumemo vedenje človeka, ki je doživel travmatično izkušnjo. Maja, praviš, da si za boljšo predstavo, kako so sestavljeni naši možgani, lahko pomagamo z našo dlanjo. Sliši se prav zanimivo.
2: Res je. Predstavljati si, če palec položimo na sredino dlani in če z njega upognemo ostale prste v pest, dobimo model možganov. Tako lahko s pomočjo lastne dlani vizualiziramo, kako različni deli možganov sodelujejo in kaj se zgodi, ko zaradi stresa izgubimo nadzor nad sabo. Torej, če gremo podrobneje. Najprej, za pest dlan je refleksni del možganov. Zapestje predstavlja najstarejši nagonski del možganov, ki skrbi za preživetje. Ta del nadzoruje osnovne življenjske funkcije, kot so dihanje, srčni utrip in samodejne odzive na nevarnost. Tu se potem sprožijo odzivi, kot so boj, beg ali zamrznitev. To je del, ki se samodejno aktivira prvi, ko zaznamo nevarnost. Palec je čustven del možganov. Palec, položen čez dlan, predstavlja čustven center možganov, ker se nahaja tudi amigdala. To je naš notranji alarmni sistem za stres in strah. Pomaga nam pri procesiranju raznovrstnih dražljajev, ki smo jim izpostavljeni. To je to, kar vidimo, kar vonjamo, zvoki in okusi. Čustven del povezuje izkušnje s čustvi in aktivira spomine povezane s travmo. In tretji, prsti, to je misleči del možganov. Prsti, ki se zapirajo čez palec, predstavljajo prefrontalni korteks. Misleči del možganov nam pomaga, da vse te informacije uredimo in upravljamo s čustvi, da se lahko primerno odzovemo. Tu se dogaja logično razmišljanje, načrtovanje, presojenje, kaj je varno, samokontrola. Ko je dlan zaprta, so možgani povezani. Misleči del ima stik s čustvenim delom, lahko presoja, razmišlja in se tudi umirja. Ako pride stres, ko nas nekaj preplavi, ko se sproži strah ali bolečina, se zgodi nekaj zelo pomembnega. Dlan se odpre, prsti se dvignajo. To pomeni, da se misleči del odklopi. Čustven del ostane izpostavljen in refleksni del prevzame nadzor. Zato človek v stresu ne more razmišljati, ne more se pogovarjati, ne more se umiriti. Ne zato, ker ne bi želel, ampak zato, ker misleči del preprosto ni dostopen. Nekako si predstavljate, tako kadar izgubimo povezavo z internetom ali pa, ko se nam ugasne elektrika. In takrat se odzovemo samodejno na enega od treh načinov, ki smo jih že prej omenili. Ali gremo v boj, to pomeni, da napademo, ali gremo v beg, pomeni, da zbežimo, ali pa preprosto zmrznemo. To pomeni, da se ne moremo premakniti ali odzvati. In to je normalni odziv na stres, ki nam pomaga že od pradavnine preživeti v kritičnih situacijah. Lahko pa pride do težave. In sicer, da doživimo močan odziv, ki ga v nas sproži nek dogodek, ki je podoben tej situaciji, tej travmatični situaciji, ko smo nekoč doživeli. Naprimer, če smo doživeli vojno, lahko ob pokanju ognjemeta, nadzor prevzamejo naši čustveni možgani in refleksni možgani, čeprav v resnici nismo v nevarnosti, ker nas ta zvok je naš sprožilec in nas spomni na nekaj travmatičnega. Druga stvar pa je, če smo nenehno v stanju pripravljenosti, da bi se odzvali na morebitno krizno situacijo, tudi če do nje ne pride, pa to telo izčrpava. Zato je zelo pomembno, da razumemo delovanje možganov, ki nam pokaže, da je stres biološki odziv in znak šibkosti. Ampak znak, da se je misleči del odklopil, čustven del pa prevzel krmilo. In ko se človek umiri, ko se počuti varnega, se dlan spet zapre. Misleči del se vrne in povezave spet začnejo delovati.
0: Hvala za to plastično povezavo. Res je, ko mine nekaj časa, potem tudi ognjemet spet razumemo kot ognjemet in ne kot vojno. Dobro je razumeti samega sebe, kako nas je Bog ustvaril. Čustva torej, ki nas zdaj preplavijo, sestra Metka, večkrat slišimo, da so ena čustva slaba, druga pa dobra, zato se nekaterim izogibamo, jih skrivamo, druge pa izražamo, pa vendarle verjetno so dar takšna in druga čustva. Kaj nam pa Sveto pismo govori o tem?
1: Ja, Sveto pismo je tudi polno čustev. Saj ne nazadnje, kot smo že rekli, z Bogom komuniciramo preko čustev. V vsaki svetopisemski knjigi nastopajo. Psalmi so jih polni žalostinke, pridigar, spomnimo se trpina Joba. Tudi Jezus se je znal razjeziti, sočustovati, ljubiti, se vzradostiti, trepetati od strahu v vrtu Getsemani. Eno posebno čustvo bi pa lahko rekli, kaj pomeni bati se Boga. Ko sem nekoč nekomu rekla, da se je treba Boga bati, mi je ta oseba rekla, da se Boga ni treba bati. Kaj torej pomeni bati se Boga? Strah Božji je v tem, da nas obvaruje, da ne bi grešili, da ne bi delali slabo. Strah Božji nas usmerja, da si prizadevamo, da delamo dobro, prav in pravično. Vsa čustva so pravzaprav dobra in nam v korist. Lahko sedaj naredimo eno vajo, da, ker ponavadi neka čustva imamo za slabo, druga pa za dobra. Ne? In lahko zdaj napišemo na en list oziroma na lističe vsa čustva, ki si jih spomnimo. Se pravi, od sovraštva, jeze, ljubezni, žalosti, upanja in tako dalje. V drugem koraku lahko ta čustva razdelimo, katera smatramo za slabo in katera smatramo za dobro. In zdaj imamo dva kupčka. Če to delate v skupini, lahko tako naredite, če pa to delate sami, lahko napišete tudi na list v dva stolpca. En stolpec so dobra čustva, en stolpec so pa slaba čustva. Vzamemo kupček s slabimi čustvi. Jih pogledamo in se vprašamo, v kakšnih situacijah bi lahko ta čustva imeli za dobra. Potem vzamemo kupček z dobrimi čustvi in se vprašamo, v kakšnih situacijah bi lahko ta čustva imeli za slaba. Naslednje vprašanje, ali se poskušate nekaterim čustvom izogibati in se zaradi njih počutite krive? Vsa čustva so pravzaprav dobra in nam v korist, če smo se jih naučili zaznati in nadzorovati. Ker vsako čustvo nam nekaj sporoča. Naprimer, strah. Če zagledamo medveda ali strupeno kačo, nam to čustvo koristi, da se umaknemo. Če pa občutimo strah že ob sami sliki kače ali pa še celo, če samo pomislimo na njo, se je pa dobro s tem strahom spoprijeti in ga odpraviti. Ali pa jeza. Zakaj se ne bi razjezili nad krivico, ki se zgodi? Tudi Jezus je spodil trgovce iz templja. Naučiti se moramo upravljati svojo jezo, ker jeza je lahko velik vir energije, ki jo lahko usmerimo v dobre stvari. Potlačena jeza pa lahko izbruhne na dan v obliki nasilja ali bolezni. Pridigarju beremo, vse ima svojo uro, vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas rojevanja in čas umiranja, čas sajenja in čas ruvanja. Je čas pobiranja in čas zdravljenja, čas podiranja in čas zidanja. Je čas jokanja in čas smejanja, čas žalovanja in čas plesanja. Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov. Čas objemanja in čas odtegovanja objemanju.
0: O tem, kar čutimo, nam veliko pove kar naše telo samo. Prej si to lepo razložila z našo dlanjo, kaj se dogaja v možganih. Naše telo je pa tisto, da nekaj sporoča, čeprav se možgani in naš razum tega sploh ne zavedajo. Kako pa se čustva pravzaprav v telesu pojavljajo, kaj povzročajo?
2: Ko govorimo o čustvih, pogosto najprej pomislimo na misli, na to, kar si povemo v glavi. A resnica je, da se čustva najprej pojavijo v telesu. Telo je pogosteje pametnejše od misli. Še preden razum sploh dojame, kaj se dogaja, nam telo že pošilja signale. Nekaj čutim, nekaj čutim. In ko se to zgodi, se to zgodi zelo na hitro. Ko nas nekaj vznemiri, prestraši ali razveseli, se v možganih aktivirajo deli, ki delujejo hitreje kot naš misleči del. Čustveni in refleksni del možganov sprožata telesne odzive. Srce začne hitreje razbijati, roke se nam lahko potijo, ramena se dvignejo, mogoče se trebuh nam napne. In če prav si tega ne znamo razložiti takoj, telo že govori. Telo ve, še preden vemo mi. In ko se naučimo poslušati telesne signale, se naučimo poslušati tudi svoja čustva. In ko poslušamo čustva, se naučimo poslušati sebe. Zato je pomembno, da čustva ozavestimo ne le v mislih, ampak tudi v telesu. In tu vam bi jaz predstavila eno od vaj, ki nam pri tem lahko pomaga. In sicer obris telesa oziroma nek zemljevid čustev. Pa vam bi jaz nakratko predstavila to vajo. Prvi korak je, da si pripravimo en list papirja, lahko je to A4, A3, in narišemo preprost obris človeškega telesa. Obris predstavlja prazen prostor, ki bo postal zemljevid našega trenutnega ali preteklega notranjega čustvenega stanja. Drugi korak je priklic čustev in lociranje. Tukaj lahko to vajo izvajamo sami ali pa nas nekdo vodi skozi vprašanja. Kaj res storimo? Lahko sami zapremo oči in se spomnimo enega konkretnega dogodka, ko smo močno začutili neko čustvo. Lahko je to jeza, strah, žalost, lahko je tudi veselje. Predstavljajte si tisti trenutek in ga začutite. In se vprašajte, kje natanko v telesu se je ta občutek naselil. In ko boste ugotovili, kje natanko se je naselil, lahko nadaljujete z vprašanjem, kakšen je bil ta občutek. Mogoče je bil težek, mogoče je bil vroč, mogoče vas je stisnilo. In ko boste ugotovili, kaj ta občutek je in kje je, na samo sliko, na ta list, označite to. Lahko napišete čustvo z besedo, lahko uporabite barve, lahko uporabite simbole. Naprimer, če nekdo občutil žalost, lahko reče, da je začutil neko težo v prsnem košu. In potem tam označi, lahko potegne črto in napiše žalost. Lahko označi, kaj ta teža mu predstavlja, lahko označi krog in nariše krog in notar napiše žalost. Ko ugotovimo, katera čustva so, gremo na tretji korak. In sicer, kaj telo potrebuje. Ko je občutek lociran, se nanj osredotočimo z radovednostjo in se vprašamo, kaj mi telo sporoča. Kakšno nezadoščeno potrebo skriva ta telesna reakcija? In če čutimo žalost, mogoče nam žalost sporoča, da smo nekaj izgubili, mogoče nam sporoča, da potrebujemo tolažbo. In naslednji korak je, da izberemo obliko gibanja. Ker čustva so ujeta energija, ki želi premik. Beseda emocija izhaja iz latinske besede emovare, kar pomeni premakniti ven. Torej, razmislite, kakšno fizikalno gibanje bi tej energiji pomagalo, da se določeno čustvo sprosti ali predela. Pri žalosti, recimo, pomaga neko nežno gibanje, objem, mogoče da se uležemo v položaj otroka in se stisnemo sami sebe. Ko sem sama delala to vajo, sem videla, kako telo jasno pokaže, kje je izkušnja ostala shranjena. Ta vaja nas prestavi iz uma v telo, kjer se čustvo dejansko dogaja. In prav to je dragoceno, da si dovolimo opaziti, kako nas je dogodek oblikoval, ne da bi ga morali razlagati ali upravičevati. In to je prvi korak temu, da se odnos do sebe in do drugih lahko začne počasi vračati v ravnovesje.
0: Hvala, Maja, zelo plastično si nam to prikazala, uporabno. Zdaj pa bomo prisluhnili pričevanju gospe Ksenija Jeram, kako se je pa ona srečevala s svojimi čustvi in se spoprijateljila s telesom, tako kakršnega pač ima in kakor so se čustva v njem odzivala.
3: Ko razmišljam o tem, katera je največja razlika v doživljanju sebe iz preteklosti pa v sedanjosti, bi lahko rekla, da sem v preteklosti imela tak občutek notranje nepovezanosti, neukoreninjenosti, enega iskanja. Zdaj pa res lahko rečem, da se počutim notranje povezana, ukoreninjena, varna, najdena pravzaprav. In pri tem iskanju mi je zelo pomagala telesno-emocionalna terapija, ki je zelo izkustveno naravnana terapija in mi je dala zelo močno izkusiti v telesu, kako se boleča čutenja, ki niso slišena pa videna, usedejo v telo in kako tam nastane čustvena blokada, ki potem kliče tudi čustveno podobne izkušnje, da se potem ob situacijah, nastalih situacijah začnemo počutiti, kot smo se počutili v preteklosti. Tako je, kot da telo hoče biti videno in slišano, kot da nam hoče povedati, kaj se mu je dogajalo v preteklosti. V naši naravi je, da radi zbežimo od težkih stvari in včasih je to tudi potrebno. Ko pa predelujemo čutenja, je pa zelo pomembno, da jih sprejmemo, da se zavestno odločimo, da ostanemo z njimi, da smo sočutni z njimi, ker potem tudi lahko odidejo, kar pa nam povzroči, da v bistvu energija prosto steče po telesu in lahko bolj svobodno delamo tisto, za kar smo zares poslani. Ker smo ljudje mentalna, čustvena, telesna, energijska bitja in duhovna bitja, to naše čustvovanje vpliva na vse aspekte nas in tako tudi potem v takih izkušnjah, ko so težja, razvijemo določena prepričanja, ki nas rešujejo v tistem času, potem kasneje pa nas samo ovirajo. Tako da v procesu telesne emocionalne terapije lahko vidimo tudi ta prepričanja in jih potem spremenimo. Zame je bila to tudi globoka duhovna izkušnja in sicer predvsem velikonočne skrivnosti, kar se tiče telesa. Ker Jezus je zares se rodil v telo, živel v telesu, učil v telesu, umrl v telesu in tudi ostal v telesu. In sem tako zelo lahko razumela pa tudi bila presenečena nad tem, kako težko je doživljati zares trpljenje v telesu in kako je moral biti to šele za Jezusa, ki ni občutil na križu samo svojega trpljenja, ampak trpljenje celega človeštva od začetka do konca bivanja. Tako res lahko prepoznam to veličino tega, ampak tudi, da je vstal iz tega. Ker mi, kristjani, se pogosto vstavimo pri velikem petku, ne vemo pa in mislimo, da ni možno v tem življenju tudi vstati. Jaz pa imam izkušnjo, da je vstajenje že v tem življenju zares. Seveda ni čist popolno vstajenje, je pa vstajenje lahko postopno iz raznih težkih stvari, v katerih smo se znašli. Tako da mi zelo odzvanja ta dragocenost telesa, ker tudi Jezus tudi še kar naprej ostaja z nami v telesu, ker nam daje svoje telo. Spomnim se supervizorja, ki je po eni take težki delavnici, zame težki delavnici, rekel, da mogoče ste nekateri še v Getsemaniju, samo tudi za vas pride velika noč. In jaz res vem, potem po svoji izkušnji in tudi po izkušnji z ljudmi, s katerimi delam, da velika noč pride za vsakega, da pa je treba vztrajati tako dolgo, dokler res naše rane ne postanejo poveličene, kar pomeni, da iz njih začne teči zdravje za nas in tudi življenje za nas in za vse okrog nas. In da je treba vmes res sprejeti pomoč ljudi, ker naše rane so nastale v odnosih in se tudi v odnosih zdravijo. In jaz sem zares navdušena nad tem, ko vidim in ko doživljam zares, kako zelo so naši možgani, se lahko spreminjajo, so nevroplastični in kakšne vse so zdaj možnosti za zdravje, za izkušanje drugačnega življenja. In se lahko pri tem poistovetim stavkom iz Svetega pisma, da so preroki hoteli videti to, kar mi sedaj gledamo. In je razlog za upanje.
0: Po tem pričevanju gospe Ksenije, sestra Metka, omenile smo že, da človeka preplavijo čustva in zato ne more pravilno razmišljati. S tem ni nič narobe, tako funkcioniramo. Ali lahko takrat kaj storimo, da se umirimo?
1: Ja, zelo odvisno od situacije. Če se na primer znajdemo pred medvedom, mislim, da ni potrebno, da štejemo do 10, ampak je potrebna akcija. Prav tako, če se znajdemo v nasilni situaciji, takrat ne moremo meditirati. Nam pa ti dve metodi lahko zelo pomagata, ko se znajdemo v kakšnem besednem konfliktu ali pa v nekih takih situacijah, ko je dobro, da mirno odreagiramo. Mogoče najprej pogledamo na področje osebnih odnosov, ker do odnosov do drugih se nam dogaja največ čustev. Ko smo v stiku s sabo, ta čustva nenehno zaznavamo. Ko nas neka izjava znanca, prijatelja ali nadrejenega zelo prizadene in to čustvo občutimo, kot da nas stisne v prsnem košu. Utihnemo in ga skušamo potlačiti, kot da se ni nič zgodilo. Za osebno rast pa je zelo pomembno, da čustva najprej prepoznamo, ga priznamo, ga sprejmemo in ubesedimo. Najprej sami v sebi in nato, če je možno, stopimo do dotične osebe in se pogovorimo. Spoštljivo, brez vsakega obsojanja in očitkov. Največkrat se zgodi, da se ta oseba sploh ne zaveda, da nas je prizadela, oziroma ni mislila nič hudega. Morda se je to zgodilo zaradi njenega nepoznavanja naše situacije. Ko gremo do nekoga, ne rečemo, naredila si to in to, kar mi je zelo užalilo, ampak rajši recimo, ko rečeš ali narediš to in to, se počutim prezrta ali neslišana ali nerazumljena. Se pravi, nobenega očitkov in obsojanja. Sama sem že večkrat uporabila ta način in smo bili potem še večji prijatelji oziroma je prišlo do večjega zaupanja. Če pa iz kakršnega koli razloga pogovor ni mogoč, bodi si, da oseba ni več živa ali je ne poznamo, če gre za travme iz otroštva, pa lahko ta čustva izpustimo tako, da jih na primer izkričimo na varnem prostoru ali v naravi ali da enostavno prebutamo kakšno blazino.
2: Kot smo že omenili, včasih res čustvo malo preveč. Telo nas opozarja, razum pa ne zmore več slediti. In prav tu bi rada nadaljevala z enim od simbolov, ki se mogoče ga že malo namignila, ki ga uporabljamo pri zdravilni besedi in to je simbol vodovodne pipe. Predstavljajte si, da ima vsak človek v sebi rezervoar čustev. V ta rezervoar se steka vse, kar doživljamo. To so drobni stresni trenutki, neizgovorene misli, skrbi, spomini, pa tudi veselje, hvaležnost, mir. Čustva se zbirajo, tudi če se jih ne zavedamo. In rezervoar se polni. In na tem rezervoarju je pipa. Ta pipa predstavlja našo sposobnost, da čustva uravnavamo, ne da jih potlačimo. Ko čutimo preveč, ko se v nas nabira pritisk, ko se zdi, da nas bo nekaj preplavilo, takrat pipo malo odpremo, ne na polno, ne tako, da nas odnese, samo toliko, da čustvo odteče. In to lahko pomeni, da mogoče samo globoko vdihnemo, da si priznamo, da nam je težko, da se usedemo v tišino in zmolimo, da si mogoče dovolimo jokati, včasih pomaga sprehod, ali pa pokličemo nekoga, ki nas razume in nas posluša. Včasih je pa dovolj, da smo sami in samo napišemo na papir, tako kot smo že prej omenili. In čustvo odteče, ne izgine, ampak se sprosti. Rezervoar se malo izprazni in pritisk se nam zmanjša. Ta vaja nas uči, da čustva niso naš gospodar, ampak naš spremljevalec, da jih lahko odmerjamo in da jih lahko usmerjamo, da jih lahko sprejmemo, ne da nas uničijo. In kar je najlepše, ko odpremo pipo, se v nas ustvari prostor. Prostor za mir, prostor za dih in prostor za Boga. In kot smo že prej v Svetem pismu omenili, je David tu pipo zelo dobro poznal. Ko ga je preplavil strah, je čustvo izlil pred Boga. Ko je rekel, moje srce se krči v meni, smrtni strahovi so me obšli. In to je odpiranje pipe, iskreno, brez olepšavanja. In potem nekaj vrstic pozneje, v psalmu David naredi drugi del vaje, pipo zapre, ko reče, jaz pa bom zaupal vate. To je trenutek umiritve. Trenutek, ko se človek vrne v sedanjost, ko se rezervoar stabilizira, ko se srce spet odpre za mir.
0: Ja, zelo imenitna podoba se mi zdi ta simbol vodovodne pipe, ne? Plastično vsak od nas to lahko razume. Ob koncu nocožne kateheze pa bomo naredile še skupaj en tak pregled dneva, to je stara krščanska praksa, egzamen, bi rekel Ignaci, preiskovanje dneva, duhovna vaja in vas vabimo, drage poslušalke, poslušalci, da se nam pridružite in jo znotraj sebe tudi naredite.

0: Bog se bori za naša življenja. Dobesedno. Njegov načrt je srečen človek. Hoče, da živimo in ne zgolj životarimo. Trpljenje povzroča človeku pohlep po oblasti, bogastvu in uživaštvu. Dokler bo na svetu en sam človek, ki bo zapisal svojo dušo tem trem stvarem, bo prisotno tudi trpljenje. Bog pa želi, da smo srečni in delamo tisto, kar nas veseli in pomaga nam in drugim k boljšemu življenju.
1: Poglejmo današnji dan. Kako smo ga preživeli in zakaj se lahko Bogu zahvalimo? Kdaj smo se počutili bližje Bogu? Kaj smo takrat počeli? Zapišimo to. Kdaj smo se počutili bolj oddaljeni od Boga? Kaj smo takrat počeli? Tudi to zapišimo. Delajmo to vsak dan. Tako dobimo seznam stvari, ki nam koristijo, in seznam stvari, ki nam ne koristijo. Poskušajmo početi več tistega, kar nam daje občutek večje bližine z Bogom in z ljudmi.
2: Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem. Na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.
1: Občutek večje bližine z Bogom in z ljudmi.
2: Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem. Na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih

0: S to vrstico iz knjige Pregovorov smo končali nocojšnjo katehezo. Zdravilne besede, govorile smo o čustvih, sestra Metka in Maja, iskrena hvala za vse, kar ste nam pripravili.
1: Hvala za povabilo.
0: Mislim, da je bila zelo, zelo koristna tema, ker vsak dan se s čustvi srečujemo, ker smo tako ustvarjeni, ker so del nas. Vsi, ki ste nam danes prisluhnili, če želite poslušati še enkrat ali ste preslišali kakšen košček v audio arhivu na naši spletni strani pod zavihkom audio arhiv, boste našli radijsko katehezo ali v podcastu Radijska kateheza, pa nam prisluhnite še enkrat. Želimo vam miren večer, bodite blagoslovljeni in vse dobro, z Bogom, nasvidenje.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čast sveti materi Tereziji iz Kalkute, ki danes 5. septembra obhaja godovni praznik. Sveta Terezija iz Kalkute, ki si želela ljubiti Jezusa tako, kakor še ni bil ljubljen nikoli poprej, v celoti si se mu podarila in mu nisi ničesar odrekla. V zedinjenju z Marijinim brezmadežnim srcem si sprejela njegov klic, da tešiš njegovo neskončno žejo po ljubezni in po dušah, ter postaneš prinašalka njegove ljubezni najbolj ubogim med ubogimi. Z ljubečim zaupanjem in popolno predanostjo si izpolnila njegovo voljo in izpričala veselje popolne predanosti njemu. Tako tesno si se zedinila z Jezusom, svojim križanim ženinom, da je blagoslovil s teboj deliti smrtni boj svojega srca, ko je visel na križu. Sveta Terezija, obljubila si, da boš nenehno prinašala luč ljubezni tem, ki so na zemlji. Prosi za nas, da bomo tudi mi želeli tešiti Jezusovo žgočo žejo, ga goreče ljubili, z njim veselo delili trpljenje, in mu z vsem srcem služili v svojih bratih in sest,

0: Sobotni duhovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Kitajski pregovor pravi: pravilno izrabljen dan pomeni več kot zapravljeno leto, ura izgubljena ne vrne se nobena. Upamo, da ste dan, ki je za nami, drage poslušalke in dragi poslušalci, koristno uporabili. Prišli smo do ure, ki naznanja, da je na Radiu Ognjišče čas za nočni program. V njem boste lahko prisluhnili ponovitvam naslednjih oddaj in rubrik: Za življenje, Doživetja narave, Sobotni duhovni večer, Radijski roman, Slovenska oddaja Radia Vatikan. Najprej bomo ponovili oddajo Za življenje. V njej smo gostili frančiškana in kliničnega psihologa patra doktorja Kristjana Gostečnika. Spregovoril je o nasilju v družini. Vabljeni k poslušanju.
0: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog patr doktor Kristjan Gostečnik.
4: Dobar dan, Kristjan, lepo zdrav.
5: Dobar dan.
4: In tudi vam, spoštovani poslušalci, dobrodošli v prvi septembrski oddaji Za življenje, ko se bomo ob začetku šole lotili tudi ene težjih tem, ki so del našega življenja. Gre za stiske, ki so velikokrat nevidne, konflikti, ki prerastejo v nasilje, za številne ženske, moške in otroke predstavlja nasilje znotraj domačih sten resničnost vsakodnevno, pogosto se začne neopazno, z nadzorom, z manipulacijo, poniževanjem, psihološkimi pritiski in ustvarjanjem občutka nemoči. Šele pozneje ga morda okolica prepozna kot nasilje. O nasilnem odnosu, torej najprej doma, se res vse skupaj začne doma, Kristjan?
5: Res se začne vse doma, ne? Niso pa vse krivi samo doma. To je taka razdelitev, ki je nujno vedno pomembno poudarjati. Ne? Zdaj veliko krat slišimo, vsega so krivi starši, vsega so krivi otroci, vsega je kriva okolica, vsega je kriva šola, vse so prijatelji, odnosi, ki so tam od zunaj, ne? Od politike do gospodarstva, do ne vem kaj se. Se mi, če tudi vse te krivce najdemo, nismo še ničesar rešili. Ne? Začne se doma, seveda se začne doma, ker je dom tudi, da zelo pozitivno povemo, edini kraj, kjer se to da razrešiti na en eleganten način, trpeč, včasih zelo težek, ampak se da rešiti doma. Vse tele nasilne stvari, ki jih otroci doživljajo v šole, jih povzročajo drug drugemu, če doma imajo nekoga, ki jih spremlja skozi to, ki jim da razmejitve, ki jim bo, ob njih zdrži. da jih ne sramotiš, on naknadno in ne kaznuje grobo, ne s tem, ko se zunaj nekaj narobe naredili, smo naredili ogromno. In od staršev se danes zahteva res veliko več, kot se kdajkoli v življenju. Ker smo postali ta nuklearna familija, oče, mati in otroci in to je to, kar imamo. In potem šola, seveda so stari starši še kje, ampak ti so pa doma.
4: Šola tudi računa na sodelovanje doma.
5: Sigurno, zdaj, če tle mi se skupaj ne povežemo in ne sodelujemo drug z drugim, je to noro. Tako kot bolnik, če ne sodeluje z medikamentozo, potem boš mu težko pomagal, da bodo samo zdravila pomagala njemu, če se je pa on nenehno pripravljen boriti proti vsemu temu in dvomi, da to kaj pomaga in se boriti proti zdravnikom, zdravilom in tako dalje, ne. Mi imamo tle ogromno nekih predsotkov, zelo zanimivih in čudnih, ne, pa ne bomo o tem govorila. Ampak dejansko ljudje bodo trpeli in ne bodo vzeli nobenih zdravil zaradi tega, ker zdravila naj bi škodovala. Ne. Istočasno pa ti ljudje so sposobni kaditi, piti prekomerno in vse samo zdravil ne bodo imali. Ne. Imamo nečudne predsotke, mi jaz ne govorim, da moramo za vsako majhno stvar vzeti tako neko tableto, ampak ko telo trpi, ko mu je preveč, mu pomagamo. In to telo, ki trpi, ki je v otroški duši, ki ne more samo sebe uravnavati, ki postane nasilno, ki postane nevoljno in razgraja in išče in kriči po pomoči in govorimo o tako imenovanih bulijih, ne, ki bodo vsakega, ki ga srečajo na neki način, se obregnili ob njega, ga porinili, brcnili, spotaknili, ne, da so to ti otroci, ne, ki imajo v sebi toliko ogromno jeze, besa in vsega tega, ki sami ga ne obvladuje in zato to dajo drugim. In če zdaj tle učitelji in starši to razumejo, potem ne bodo zdaj tega otroka podpirali, da bo to nadaljeval s tem svojim vedenjem, ampak bodo ustavili to vedenje in mu istočasno dali tudi neko pomoč, da se bo sam naučil obvladovati svoje jezne izbruhe in žalostne in besne in vse, kar že nosi v sebi. To je jedro vse vzgoje danes.
4: In o tem, kako to obvladovati še malce kasneje, naj povem uvodoma, da je povod za tole temo pismo naše poslušalke, ki je zapisala svoje občutke ob knjigi Nevidne modri, avtorice Rachel Louise Snyder, ki skozi resnične zgodbe žrtev številne podatke opozarja, da je nasilje v družini eden najresnejših družbenih in javnozdravstvenih problemov našega časa. In govori tudi o tem, da je dom za mnoge ženske in otroke žal lahko tudi najnevarnejši kraj. Potem ta poslušalka opozarja, da so vzorci intimno-partnerskega nasilja od nadzora do prisile in najhujših oblik nasilja podobni po vsem svetu. Slovenija ni izjema. Meni, da potrebujemo več ozaveščanja, boljšo zaščito žrtev, učinkovito sodelovanje pristojnih služb in odpravljanje mitov, ki to nasilje opravičujejo ali relativizirajo. Sprašuje se tudi, kako kot družba, kot skupnost prepoznamo lahko znake nasilja in kaj lahko storimo za njegovo preprečevanje. Tako da, hvala lepa za tole pismo, za vprašanje. Pa mogoče, Kristjan, nadaljujeva o tem, veliko žrtev govori o posesivnosti nadzoru, o poniževanju, ljubosumju. Zakaj te oblike pogosto spregledamo?
5: Torej, prvo, kar moramo tle absolutno poudariti in to še in še krat, da vse to spremlja en občutek sramu. Tako globok občutek sramu, da ti ljudje o tem ne spregovorijo leta in leta. Ko že vsi vedo, so oni še zmeraj v enem tabuju, v svojih temah, v svojem kakunu in o tem ne spregovorijo. To je tok sramu zraven, da nekdo tvoje telo zlorablja, nekdo tvoje telo pretepa, nasilje zgane z njim, katerokoli že psihično ali fizično ali katerokoli že spolno. Tam je ogromno sramu, ki ga te žrtve čutijo, ne? In zaradi tega o tem ne spregovorijo. Sram jih je, da so v bistvu tako nič vredne in nevredne, tako za stran vrš po domače govorjeno, da niso vredne niti enega pravega lepega odnosa. To imamo mi polno teh žensk, ki so žive lepotice sicer lahko, ampak so žrtve nasilja. Imamo moški, ki so tudi žrtve nasilja, ki so elegantni, krasni ljudje, inteligentni, v službah uspešni in so doma žrtve nasilja. strani žena. Tega je sicer manj, ampak obstoja. In ti ljudje ne bodo o tem spregovorili leta in leta. Tudi o spolni zlorabi ne bomo leta in leta slišali. Ti ljudje bodo povedali potem zelo, v starejši dobi bodo kaj spregovorili o tem. In tudi, ko bodo ljudje, če bodo opazili, bodo to zanikali zaradi sramu, ki ga nosijo v sebi. Da se njim to dogaja. Če vzamemo čisto na tako najbolj preprosto stvar, če v neki vasi nekdo posili neko punco, kdo se mora izseliti? Ja, ona. Kar je grozno slišati, kar je totalna krivična, kriminalno. Ne, njemu bodo rekli, ok, pa če mi je slab dan, ne. Bodo ga seveda v srcih obsojali in bodo rekli, da se ga je izogibali in bodo na neki način tudi se hoteli mu izogniti na vsak način, ampak vendar bo ona veliko bolj trpela. Ta punca je zdaj zlorabljena, kot da je omadeževana, kot da je sama kriva. Ta sram, ki je v ljudskih prepričanjih še zmeraj tako globok, je dejansko na tej strani. To, kar ta poslušalka govori, res je, da so družine kraj največje svetosti in največjih zločinov. Zakonske posle so torej prostor največjih zlorab, nasilja, travm in istočasno izkazovanje najgloblje ljubezni. Vse, kdo si, to počneš. In da so te naše družine, ki naj bi bili globoko intimni prostori, kjer bi se delila ljubezen, sočutje, hvaležnost, učilo medsebojno razumevanje, prijateljstvo, vse te najbolj globoke verska občutja in vse tisto, kar nosimo v sebi, vrednote od poštenja do iskrenosti, do pristnosti, vse to se lahko tam seveda tudi obrne, da nekdo si ustvari družino zato, da tam svoje nasilje izraža, da svoje nemir meče v to družino, da nenehno svoje frustracije lansira v svoje otroke, svojo ženo ali žena v moža in otroke, kjer ljudje izpolnjujejo svoje neuresničene sanje in svoje neuresničene projekte, ne, ki so se jim zalomili ali pa jim drugi niso dovolili ali niso zmogli tega uresničiti, da ne otroci to peljejo dalje ali naredimo iz svojih otrok čustvene partnere. To so vse te nasilja, kjer je možno v svoji lastni družini potem zadovoljiti ste videzno, ne? Tiste osnovne potrebe in želje, ki jih nikoli nismo v svojih lastnih družinah ali po partnerskih odnosih dobili.
4: Kako pa to odmeva v žrtvi nasilja? Kako lahko recimo nasilje postopoma vpliva na samo podobo, na občutek lastne vrednosti?
5: Torej, prvo, kar moramo spet le reči, je ta sram, ki ga nosi ta žrtva, da ni vredna ljubezni. In potem seveda se pa to v njej začne kopičiti. Otrok je žrtev nekega nasilja odraslega in se ta jeza samo kopiči v njem in nihče ga ne nauči, kako naj je to jezo zregulira, nihče mu ne pokaže izkušnje, na kakšen način se predela razočaranje, jeza, neuresničeni projekti, žalost, frustracije, krivica, kako te nekdo grdo poniža, osramoti, razvrednoti, ne podlo obravnava. Če tega nihče ne nauči otrok, kako naj s temi stvarmi ravnajo, oziroma da so njihovi starši, celo tisti, ki to v tem otroku povzročajo, otrok zamrzne. In potem nikoli mi ne vemo, kaj bo iz tega nastalo. A bo to zamrznen hode po svetu, ali se bo on maščeval celemu svetu zaradi tega, ker se mu je to zgodilo. Vsi tele vojni zločinci, ne, ki jih poznamo od najbolj sodobnih, vse posod, če gremo malo raziskovati njihova družinska stanje, vse posod vidimo potem te travme, groza, nasilje, ki ga ti ljudje potem samo razširijo na cel narod kašni, ne, na celo okolico. In so na vzvan lahko čist prijazni ljudje. Ko pa padejo v to svojo sceno, ne, kjer je skrito to nasilje in ta groza, tam je pa nemogoče. In so ti ljudje dejansko kruti, nesramni, podli, nasilni, agresivni in nihče v okolici tega niti ne opazi, ker to oni počnejo samo v svoji lastni družini, v intimnem odnosu svojega doma.
4: In zdaj, če imamo pred očmi,
5: tam to izvira. Ja.
4: Izvira. In če ima, vzameva za primer nasilje med partnerjema, ali oziroma kakšno vlogo imata pri ustrajanju v odnosu strah oziroma upanje, da se bo partner vendarle nekoč spremenil?
5: Torej, bo tehle, ja, to so vprašanja za 300 milijonov dolarjev. Veliko, če gremo najbolj ekstrem pogledati, veliko krat se ti partneri med seboj dobesedno fizično obravnavajo drug drugega in na ta način seveda tudi najbolj globok intimen odnos gojijo z nasiljem in bolečino. Tudi v spolnosti imamo polno teh nasilij in perverznosti in da moraš tam trpeti, ker drugače ni pravega užitka, ni pravega orgazma v teh njihovih grozovitih odnosih in je to tako globoko, da nas je o tem sram govoriti. O tem ljudje ne spregovorijo nikoli, ker je to živ gnus tam in vendar je tega če dalje več. Moraš tam trpinčiti nekoga, ker če ne, ne doživiš tistega pravega uživanja, kot bi ga sicer. Vsi posiljevalci, v njim je cilj, da žrtva trpi, se njemu ne gre za navinktiro spolno dobro, tudi to pri en stranski učinek tega. Žrtva mora trpeti in se upirati. To je njihovo zaradi tega, ker gre tako globoko v njihove korenine. V glomno teh raziskav je to družina zadaj, ali so to te primarni odnose tisti, ali so to možganske okvare, ali je to kombinacija vsega tega, nimamo mi zadnjih odgovorov in vendar vemo, da del teh možganov se nikoli ni razvil, ki bi naj bil so sočutje, empatijo in pa osnovno razumevanje, prepoznavanje žrtve, ki trpi, da jo ne mučiš dalje.
6: Tu smo vsekako različni pri občutkih sočutja, ne? Nekateri ga premorejo ogromno, drugi malo manj, ampak praviš, v teh primerih ga pa sploh ni.
5: Ne, to je tako kot slepega učiti gledati. To ni. Oni se prebudijo šele z nasiljem. Oni zaživijo, ko nekdo trpi ob tebi. Ne? Se tele vojne zločince, kako lahko nekdo 8000 ljudi spravi v smrt in čist mirno spi in mirno živi in živa v tem celo. Ne? Pomeni, da mora biti v njem ena strahotna zgodovina in strahotna tudi možganska okvara, kot temu rečemo. Nazaj k tem družinam. V teh družinah se to, seveda veliko krat imamo to zelo prijazne ljudi, ki so v službi, vse posod, kjer so izjemno prijazni. Nihče jim ne bi pripisal nikoli ničesar takšnega. Ko pride domov, je vsaki čevli, vsaka smet, koš za smeti, ki ni prav postavljen, miza, ki ni pospravljena, že vir nasilja. In bodo lansirali to, ker samo iščejo, kje lahko to svojo notranjo napetost in grozo enostavno odvržejo v neko, naredijo nekoga iz tega za svojo žrtvo in tako gre dalje. Ne? In dokler mi ne pridemo, to poslušalka verjetno zelo dobro ve, dokler mi ne pridemo do najbolj osnovnega spoznanja, da je nasilje vedno in vedno izključno samo problem nasilnega. Kler on ne sprejme odgovornosti za svoje nasilje, mu ne moramo pomagati.
6: Torej, to ni problem odnosa, ampak problem tistega, ki nasilje povzroča.
5: Ki odnos uporablja za to, da potem svoje nasilje izraža. To je izključno to, dokler tega ne vemo, nismo prišli nikamor. Tudi nasilnemu človeku ne moramo pomagati. Ne? Lahko imamo vse te žrtve potrpijo in se dajo maltretirati in se dajo enostavno na kolena pred tega človeka, ki jih bo potem maltretiral, mučil, zlorabljal, ne vem kaj delal, sej, še zmeraj je to samo predmet nasilja in postane ti ljudje razčloveči. Oni so predmet njegovega nasilja. Ljudje sploh ne obstoje za te nasilne ljudi. To je samo nekdo, ki pač na njega se potem on dobesedno izlije v svoj jezo in svoj gnev in bo z njega naredil, tog časa ga bo maltretiral, da bo ta oseba sigurno naredila kaj narobe po njegovo, da se lahko na njega potem dobesedno izlije v besen gnev. Nasilni starši bodo otroke, gotovo ta otrok že sam bi, aha, dokler bo ta napetost v hiši, jaz moram nekaj narediti, bo nekaj brcno, neko stvar, eno mačko, bratce uščipno, nekaj bo naredil, da se bo oče potem znesel na njega. Neproporcionalno. Torej z ogromnimi vati in neverjetnimi težkimi odzivi na tega otroka, ki je tam samo žrt. Otroka se itak nikoli ne udari, ampak zdaj pa on najde v tem otroku svojo žrt, ali pa v ženi, ali pa v komorkoli.
6: Koliko je nasilje povezano z nepredelanimi travmami, recimo iz otroštva, koliko pa z neko odgovornostjo? Če bi rekla, z osebno odgovornostjo, ne?
5: Torej, nasilje je vedno odgovornost nasilnega, ne glede na to je v vrtcu, sploh po odrasli. Že v vrtcu mi naučimo otroke, da je odgovoren za svoje vedenje in celo za posledice svojega vedenja. Otroci so odgovorni za to. Že v vrtcu jih tega učimo. Ti ljudje pozneje v zakonskih skupnostih, odrasli starši, se pa iz tega zmanevrirajo, zmanipulirajo, ne vem kakšne miselne sisteme se oni uredijo tam, da to prevedejo v vzgojo oziroma zakaj se ga pa dražil. To bodo žene rekle, se ni čudno, se ga draži, se nisi v Bogu, le kakšen si bil, se žalil tega očeta, ni čudno, da se je zlil na te vrš njegov bes.
6: Če gre do nasilje do partnerke, tudi nek razlog.
5: Tudi ona bo vedno naredila nekaj narobe. Ne? Če nič drugega ni pravilno oblečena, če nič drugega ni pravilno prišla v avtomobil, če nič drugega se ni prav obrnila, ni prav prijazno pozdravila, ga ni ogovorila, nagovorila način, kot bi on. Torej, čiste neumnosti, ne, ni skuhala pravega kosilo, pravem času, tisto, kar bi on želel, na kakšen način bi želel, vseeno glih, karkoli je. Ko pride pri njemu ta pritisk v njegovem telesu do vrelišča, nujno potrebuje nekoga, ki bo nekaj narobe naredil, da potem se to izlije na njega.
6: In kakorkoli je to njegova osebna odgovornost?
5: Kaj pa 100%.
6: Travme, otroške travme?
5: Tudi otroške travme, karkoli že je, nobena travma, nobena travma, stokrat povedano, ne upravičuje nekoga, da ne sramo podoj nasilem. Nobena travma je ni. Ja, so travme, so posttraumatske stresne zadeve, so globoke rane, so krivice, so težke, sramotne stvari, ki so jih ljudje morali doživljati, so bili žrtve na vseh mogočih nasilja, ampak to njih ne upravičuje, da nasilje prodaje dalje. Nikoli jih ne bo to upravičilo, ne? Ker že čisti strani nasilneža, iz zornega kota nasilneža, mi njemu ne moramo pomagati, dokler on ne sprejme absolutne odgovornosti za to, kar on počne, kot že rečeno, ne?
6: Ali je mogoče, da se nasilen človek spremeni, da povzročitelj nasilja postane drugačen pod kakšnimi pogoji?
5: To je krasno vprašanje, ki se mu reče zelo po domače, nasilje je zasvojenost. To je čisto zasvojenost, ki mi pač tako ne jemljamo. Ne? Ampak to je totalna zasvojenost. To nasilje nujno potrebuje za svoje preživetje. Kot alkoholik, alkohol, ali nekdo, ki uživa katerekoli že droge, ali nekdo, ki je zasvojen z internetom, s spletnimi stranmi, nujno to potrebuje, ker mu nekaj tako globoko manjka. Temu človeku tudi manjka neka osnovna regulativna sposobnost, ker on, ko se nasilno izlije iz njega vse te grozovite občutje od jeze, besa, razočaranje, frustracije, karkoli že vam nosi, se on čisto miri, on je čisto okej. Okay. On je premlad od svojega otroka, ne, in on je zdaj umirjen. Mogoče še užaljen, da se otrok ni dolgo prišel pravičiti in se nasilje spet kopiče v njem. A nazaj k temu, je odgovoren za to, je absolutno odgovoren za to, ga ničesar ne upravičuje, da ne bi bil drugačen. Kdaj lahko se spremeni? Nikoli se ne spremeni, dokler mu okolica to omogoča, pa je okolica izven vsega, dokler se on ne odloči, da je to njegova zasvojenost. Dokler se on ne nauči, da se obakne. Dokler se on ne sprejme osnovne odgovornosti, da je to vrelišče, se on sam bi, da se začne dvigovati. In naučimo jih točno tega, ne, ko je potem, ko je on tam na robu vsega, ne,
6: je pripozno,
5: ne moreš, ko leti nekdo v vodo, ne, da ga bomo tam ustavili, da bo nehal leteti. Ne. To je tako čisto avtomatizem. In je možno, seveda, imamo polno teh vseh mogočih treningov nenasilne komunikacije in treninge nenasilne odnosa in vsega tega, ampak ničesar ne koristi, dokler ta človek v sebi ne prepozna, da je nasilen in da mora nasilje razrešiti. Mi mu lahko vso okolje spremenimo, on bo vedno najdel nekoga, mi lahko same svetnike okrog njega postavimo, on bo vedno našel način, kako bo svoje nasilje izražal. Ne? Kot alkoholik, če je alkoholik, bo vedno, vedno in vse posod našel svoj alkohol.
6: Išče steklenico, tu pa išče neko žrtev.
5: Poišče žrtev, ki bo potem izlil svoje, ker s tem on se potem notranje uredi.
6: Ali je avtomatizem tudi opravičilo oziroma obljube po izbruhu tega nasilja in ali to lahko prinese kakšno resnično spremembo?
5: Zelo redko kdaj, ker to je pravi cikl, ne, torej vsi že vedo, ne, da je to kot ura. Tam o polnoči smo se v redu, do 3 zjutraj se začnejo zadeve malo nabirati, ob 6 je že hudo, med 6 in 9 je najhujše, ne? In takrat bo nekdo to sprovociral, samo da se to izlije z njega in potem je seveda tisto stanje obžalovanje od 9 do 12, neko se spet začne potem novo počasi bilda, rečemo slovensko, ne? Začne potomno nabirati nova scena, nove nasilne, nove čist notranje organske neobvladljive občutja.

0: Spremljate oddajo Za življenje. Danes govorimo o nasilju, predvsem nasilju za štirimi zidovi domače hiše. Pater Kristijan Gostečnik, zdaj se morda posvetiva položaju žrtev. Otroci so pogosto tihi opazovalci nasilja. Nekaj o tem, kakšne posledice pušča to v njihovih življenjih, življenje v takšnem okolju, smo že slišali.
1: Sram in nevrednost.
0: Sram in nevrednost. Kako lahko bližji pomagajo žrtvi, da je ne bi dodatno obremenili? Dobro, zdaj, če imava najprej pred očmi otroke.
1: Torej, prvo, kar moramo te žrtve, absolutno jim pomaga, da se rešijo krivde. Ker ti otroci se naredijo, da so krivi. Sem bil gotovo tako slab, tako grozen, da se je to meni zgodilo. Tudi ko se starši ločujejo, bodo otroci rekli, da smo bili krivi. Se ne bodo tega javno glasno pripovedovali, ampak če bi jaz to, če bi jaz ono. Ker krivda je takšno skrejerano občutje, ki ti da nadzor. Imam še zmeren nadzor. Če bi jaz bil drugačen, pa oni ne bi tega delali. Ne? Drugič, ta krivda, ker sem jaz se rodil takšen, ker sem delal to, ono tretje, ker nisem vedno pospravil, ker nisem vedno se pravilno vedel, ker nisem vedno prav pozdravil, ker ton glasu ni bil urejen, ker očeta nisem slišal, ker sem nagajal bratcu, ker nisem v šoli bil najboljši. Karkoli, sem torej kriv. Trok se s tem reši. Razrešuje. Seveda vse skozi je pa tudi ta sram, da nisi vreden in da nisi vreden enega pravega odnosa, da nisi primeren, da ne pripadaš, da si za stran vršt, to besedno. Ne? In to nosi v sebi, to ni nekaj, kar bi ti ljudje imeli vedno redno ozaveščeno. Ozavestijo si potem, ko so v nekem odnosu, kjer ta sram začne butati ven, kjer se vedno znova postavljajo v službo krivca, kjer se skregajo z možem, z ženo, ne, in kar nekaj, se sem itak vsega jaz skriv. Se itak z mano ni bilo nikoli nač. Se mene nikoli nihče zares ni imel rad. Se me nikoli nihče niti ne more imeti rad. To je vse iz teh nasilnih, ki ni nujno, da tam so bili, ne vem kateri že, agresivni gibi, vzvodi ali karkoli so že ti ljudje delali, fizično nasilje, se tudi psihično tle grozovito. S tebe ne bo nikoli nič, a je hujša nasilje, včasih je v dan slaže sprejeti kot to. Sej s tebe ne bo nikoli nič. Poglej, kakšen si. Ti ljudje bodo to zabetonirali v sebi in ko pride neki nov intimen odnos, bo to se prebudilo. Že v šoli med sošolci. Vse posod se bodo dali sramotiti. Ali pa bodo sramotili druge. Vse posod bodo postali krivci. Ali pa bodo od drugih iskali krivdo in bodo lansirali krivdo v njih. To je naša psiha, to je narava, na ta način se mi razrešujemo. A je možno tem otrokom pomagati? Seveda, ampak dokler ti otroci dobesedno ne pridejo do tega, kar je pa zelo težko, da ne, da okrivijo zdaj svoje starše, ker se nismo ničesar rešili, ampak da to je del njih, je pa prišlo od staršev, ja? Da je to postalo del njihovega vsakdana, da se bodo oni to na tej osnovi vedno znova ustvarjali neke notranje silnice, ki bodo prevlačne nasilje, ali pa bodo oni v drugih začeli to videti ogroženost in bodo nasilje nad njimi začeli zganjati.
0: In ko se to začne v nekem novem odnosu?
1: V vsakem odnosu bo to prišlo, ki je močnejši, ki je globlji.
0: Kaj potem pomaga? Kako ven iz tega začaranega kroga, da se ne bo spet ponovilo, ne, na naslednjih, na njegovih otrocih?
1: Torej, vsaka psihoterapija danes, ne, ki to govorimo o tej psihologizaciji, to in tam, ne, kar je nekaj izraz, ki ga ljudje niti same ne razumejo, ki ga pa uporabljajo, je, da si odgovoren za to, kar si. Če gre spovedi pa rečeš, da si nezavedno nekaj naredil, reče spovednik, če nisi vedel, potem to ni greh. V psihologiji bo vsaki terapiji rekli v redu. Če ne veš, zakaj se ti to dogaja, a lahko mi dva malo razčistiva, s čim ti to omogočaš. Pri nasiljih je seveda nujno tudi v žrtvi pride do tega, da ona ve, s čim to omogoča. Da ona preneha tudi to. To ne pomeni zdaj, da nasilnež ni kriv. ampak tudi majhen otrok, kaj ti počne, včasih so nas zelo zanimivo vzgajali, ne so rekli, si že kaj naredil, da se ti je to zgodilo. Torej, krivice pač našim otrokom nismo prepoznavali in priznali, ker so pač odrasli imeli vedno vse prav, torej se ti naredil nekaj narobe, ker če ne se ti to ne bi dogajalo. Danes bomo mi te otroka vprašali, kaj ti počneš, da vlečeš to nase? Izzivaš, sramotiš, počneš kakšne take stvari. Kaj je v tebi, da to začnejo ljudje procesirati? Potem se tudi ne bodo zbrali več tega človeka, ki bo nenehno maltretiral nasilje, z nasiljem in ne vem kaj bo počel. Ne? Te žene neki danes, sem jih v Ameriki gledal, ko smo imeli te skupine za nasilne partnere, ki so nosile prstene, po 3 prstene je že nosila gor, take diamantne, ne? Vpraša, kaj ti prstani pomeni? Pravi, tokrat sem že šla nazaj k njemu, ker mi je obljubil, da bo drugačen. Vedno pridem na isto. Takrat nasilneš in ta žrtva ne pridete do enega notranjega konsenza sama s seboj. Sprejmete odgovornost za to, kar sta, ni rešitve.
0: Torej tudi v tem primeru ta žena, ki je vedno znova prihajala nazaj, zakaj, kaj jo vleče nazaj?
1: Ker to je tako strahovita privlačnost, to postane tudi ta žrtev, ki je stalno pretepena, potem je to, se v nje začne te hormonski sistemi obračati, ne, in je to postane domače. In jim je to celo, seveda, ko jo udari, ne, in potem ti govorijo tisti strahotni udarec, neki v bistvu razgradi čisto vse in vse razsuje in vse razbije, ampak potem, kad ta človek, ta zlorabitelj ali nasilnež,
0: pride katarza.
1: Na kolenih prosi, aby spremeš nazaj, se ne bo nikoli več tega, se na novo zaljubiš v njega, to govorijo, ne?
0: Mm-hmm.
1: In spet verjameš. In spet verjameš, dokler v sebi ne razčišti, čakaj, kje je meni tole? Ta se ne bo spremenil, zakaj bi se. To je vedno potem na vseh teh terapevtskih seansah moramo naučiti ljudi, da spremijo vsako odgovornost zase in da se razločijo, da odidejo drugam. Da je dilje v svojo sobo, da se zapre dol in da tam dejansko, dokler ne razčisti tega, se ne notranje umiri, ne moramo. Ker ti ljudje dejansko izzivajo drug drugega, neko da potrebujejo zdaj to.
0: Ja, in tu so potem seveda, kot so rekla, zraven otroci, tu je zdaj eno tako težko vprašanje, kaj otrok potrebuje res oba starša ali predvsem občutek varnosti?
1: Eno in drugo. Seveda najprej občutek varnosti in oba starša, ki občutek varnosti dajeta. Ta oče se bo moral seveda opravičiti tem otrokom in vedeti, da ti otroci ne bodo tega, kar enostavno odpustili. Rekli, oče, razumemo, bilo je hudo. Nikoli. To večno ostane v njih. Je pa res, da se novimi doživeti bomo na tega očeta ponosni, da je njihov pit, da je njihov biti nasilen, da je njihov zganjati podle in sramotne in poniževalne akcije, ne, da je drugačen. Seveda bomo ogromno krat bomo mi s tem potem zelo, zelo drugače doživeli, ampak zdaj pa nikoli ne vemo, kaj je ostalo od nas, kaj bomo mi na osnovi tega vedenja izbirali v naših življenjih, tire partnerje. Kaj nam bo najbolj privlačno? Ker problem vsega tega nasilja je, da se mi v naše notranje svetove potem to zariše kot privlačnost. Privlačnost v smislu, da bomo dobili takšnega človeka, s katerim bomo hoteli razrešiti to nasilje. In to je res ena dediščina, ki je naši otroci ne zaslužijo.
0: In ki se res tudi prenaša iz roda v rod, iz generacije.
1: Jansko, iz roda v rod, iz generacije v generacije.
0: Kaj, Kristjan, je vloga cerkve na tem področju, ko to
1: torej, vloga razkrije, na tem področju,
0: da doma nekdo nasilje izvaja?
1: Cerkve in družbe, vse posod, to je treba ozavestiti in duhovnike in vse nas, ne, ker v bistvu je že kaj naredila, ne, je že neka kombinacija, vse ni čudno, ne. Mi vedno to skušamo zavrniti oziroma zaobiti, ne, ker je to nekaj, kar je tako proslulo grdega in sramotnega, da se s tem nočemo ukvarjati. Ga je že sprovocirala, ni provokacije. A takšen dedec je, da ga njegova žena pretepa, to pa je res sramotno, ne? A je res ne more ustaviti. So stavki, ki jih slišimo, ne? So stavki, ki jih slišimo, v nas še ni ta sprememba v naših razmišljanjih, miselnosti, naših občutjih prišla res do tega, da je vsako nasilje res problem nasilnega. Da ni to za vzgojo, za provokacijo, to se naredi, ono se naredi, vse ni čudno. Ničesar tega ne obstoja v tem svetu, lahko pa to iščemo razloge tam, ampak niso pravi. Dokler mi v cerkvi ne bomo tudi znali to povedati, ne? A samo v daru si jo. Sedaj mi imamo tle v družbi, se ne gre samo za cerkev, ampak v družbi s polnimi zlorabama smo mi to razčistili. Ja, zaradi tega, ker je kazenski zakonik posegel vmes, ne, in ker je to stvar kriminalitete, bomo seveda se na neki način začeli drugače vesti. A smo mi v naših možganjih, v našem razmišljanju, našem dojemanju želez kaj spremenili? Marsi, kaj smo? Ampak kolikrat se ti ljudje iz te zadrege smejejo vsemu temu, dobesedno norčuje, sarkastično obravnava je to, a spet je bila neka zloraba, a kaj se mi tu gremo, a vse posod, so posod vidiš same zlorabe, pa kaj se ti greš, ker ti ljudje ne razumejo posledic vsega tega. Ne?
0: Ti so pa zelo hude.
1: Te so pa grozovite, ne? Ko enkrat začneš s temi žrtvami delaš, zelo drugače razmišljaš.
0: Morda tudi to vprašanje, kako razlikovati med odpuščanjem, torej v krščanskem smislu, in pa potrebo po zaščiti partnerja, otrok.
1: Torej, tle je nujna zaščita, ne partnerjev in otrok, 100% samo tem ljudem predno sploh zveš, da se kaj dogaja, že preteče veliko vode. In ko do tega pride, koliko mora ta partner, da mu res dejansko pridemo ob stran. In ti partneri grejo po veliko krat nazaj, iz teh varnih hiš se dame vračajo nazaj k svojim možem. Ne? Ogromno, kar dokler v sebi ne predelajo teh čisto organskih, hormonskih stvari, se ni samo zadovolj za reči, da sem več vredna. Vsi to vemo. Ampak da to privlačnost, ki ni privlačnost v tisti pravi nežnost, ampak je to strastno vzgib, traja nekaj časa, ker je čisto zasvojenost. Dokler mi te zasvojenosti ne začnemo obravnavati, ne pridemo skos, ne pridemo nikamor, ker nasilje je zasvojenost. In dokler se ne obravnava kot zasvojenost, ne bomo ne rešili prav ničesar, ne, ker vse te obljube so mrtvi kapital. Nikoli se ne uresničijo, če mi dejansko ne sprejmemo sebe kot nasilneža, kot zasvojenega s tem in da tam naprej začnemo.
0: Kaj bi danes lahko nekomu, ki posluša tole oddajo, zdaj moškemu ženski, rekel in živi seveda v nasilnem odnosu, nasilnem?
1: Čisto enostavno bi povedali, poglej, lahko se ostaviš, ne? In če imaš, če vzamemo najbolj neumno izjavo, ne, s tem ti človeku, ki je nasilem, ne pomagaš, če ustraješ in toleriraš. Ne. Če res ljubiš, potem temu človeku omogočiš, kot alkoholiko, potem temu človeku omogočiš, da se gre zdraviti. Potem mu omogočiš, da se začne spreminjati, ne? Če že sebe ne ceniš. Ne? Če pa sebe ceniš, potem pa seveda začneš sebe raziskovati, zakaj jaz potrebujem tok tega nasilja, sramotenja in podlih in nasilnih odzivov. Da začneš v sebi raziskovati, kaj se v tebi dogaja, da je ta nasilnež ima tako strašno moč nad tabo. In velikrat je treba tle res oditi. Ne pravim, da se moraš ločiti, ampak ja, moramo spremeniti stvari, okolje, začeti se resno pogovarjati o tem, zlasti v tistem stanju, ko ta človek vse obljubi, evo takrat zagraditi in reči, podpišemo pogodbo, tu dalje.
0: Z nekim ultimatom konec ja, koncev, če ne bo šlo,
1: pa absolutno moramo nekaj narediti.
0: Posledica takšna.
1: Ja.
0: Za zaščito sebe in otrok.
1: In žrtve. Ja. Žrtve in rabla, ne?
0: Kje lahko iščejo žrtve pomoč oziroma kaj lahko kot, ne vem, posamezniki ali družba storimo, morda za sklep današnje oddaje,
1: torej,
0: da bi pomagali?
1: Vsi zreli terapevti, torej, ki so res razumevajoči, bodo tole hitro prepoznali, ne, in bodo pomagali tem žrtvam in rabljam. Ne. Sicer je pa v družbi treba o tem veliko govoriti, ker tle se mi v teh, o teh stvarih ne pogovarjamo. Ne. Mi imamo teh nemogočih izrazov in še nasilnih komunikacij vse povsod. Danes je postal internet in vse te aplikacije, ki jih v internetu mogoče prizorišče, gojišče vseh teh nasilnih.
0: Kanali, kjer se tole steka na veliko.
1: To je neumno in grozno. In tle bomo morali mi res začeti malo drugače vesti.
0: Tudi zato govorimo danes o tem, čeprav je seveda tudi veliko lažjih tem, tudi začetek šolskega leta, konec koncu za mnoge nekaj lepega, upam, da je tako. Ne?
1: Upamo, ne? To je začetek novega, drugačnega, veselega, lahko je tudi traumatično, ne? Ker se pač spreminjamo, hodimo iz ene šole v drugo, spreminjamo razrede, rastemo, gremo iz srednjih šol na fakultete, to bo pozneje, ne? Zdaj iz osnovnih šol v srednje šole. To so te temeljne odločitve, ki niso enostavne. Če imaš dobre starše ob sebi, potem je to zelo drugače. Ničesar pa ni to zamojenega. Vse odločitve so daljnoročne. Lahko so kakšne res take, ki se jih zabetonira že kar tu in sedaj in moraš pol nazaj. Je pa vse, dokler živimo, se da urediti. In dokler je tako pomembno zdaj imeti starše, ki to razumejo.
0: Tako, varno okolje, tu lahko pa poveževa te dve besedi z današnjo temo o nasilju, ustvarjati varno okolje, kjer se prepoznajo vzorci, ki so nasilni, se odreagira na nje, hkrati pa to okolje omogoča tudi rast, daje spodbudo in upanje.
1: Absolutno.
0: Kristjan, najlepša hvala za danes in srečno nasvidenje do prihodnje oddaje v oktobru.
1: Ja, hvala, vse dobro.
2: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik.
3: V nočnem programu Radia Ognjišče smo ponovili oddajo Za življenje. Shranjena je tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognjišce.si. Tam najdete tudi vse ostale oddaje, ki so se zvrstile na Radiu Ognjišče.

V petkovi oddaji Doživetja narave smo podoživeli enega najveličastnejših nebesnih pojavov, popolni sončni mrk, ki so ga v Španiji opazovali številni Slovenci. Na planoti več kot 1000 metrov nad morjem se je v opuščeni vasici zbrala 31-članska slovenska odprava. Prisluhnite ponovitvi oddaje Doživetja narave.

0: doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.
1: Lep septembrski pozdrav, dragi poslušalci, ljubitelji nočnega neba, zvezdoljubi in seveda posebej tisti, ki ste letos sredi avgusta zrli v nenočno, ampak večerno nebo. Sončni mrk je tema današnje oddaje, o njem smo govorili že veliko, profesor Boris, vendar pa zdajle z vtisi in to vtisi mladih.
2: Tako je, ker smo v Španiji doživeli popoln sončni mrk, s prijatelji, veliko je bilo tudi mladih nadobudnežev in smo sklenili, da danes

0: V oddaji ti mladi povejo, kako so doživeli prvič mrk, pa kaj so vse ob tem občutili.
1: Trije srednji šolci, en osnovnošolec, na koncu devetletke, tako da bo zanimivo slišati njihove vtise.
0: Ja. Tako je.
1: Predno pa jim prisluhnemo in se odpravimo tja v daljno Španijo, pa seveda so bili isto noč tudi Perzeidi, o tem tudi bo tekla beseda, in pa na nedavno predstavo, ta pa je bila v nočnem času oziroma recimo temu zelo zgodnjem jutru.
0: Lahko bi rekli, da se je 28. avgusta letos končala trilogija astronomije, astronomskih dogodkov, kajti imeli smo delni in popolni sončen mrk, Perzeide in na koncu delni lunin mrk, ki sem ga opazoval iz Limbarske gore. Seveda vreme ni bilo najbolj naklonjeno, en čat je bil, ampak kljub temu sva ga s prijateljem Vinkotom ujela, seveda ne čisto idealno, ampak nama je vseeno uspelo tudi opaziti, da je del Lune, tist del, ki je temnejši, bil obarvan, bi rekli, opečnato, oranžne, skoraj malo črnkaste barve, kajti na to je vplivalo vreme, oblakci, pa tudi prah ta puščavski, vendar kljub temu je bilo zanimivo videti nekoliko drugačne barve. V tistem trenutku se mi zdi, da sva potegnila največ pri tem opazovanju. In tako se je igra narave prav zanimivo poigrala v avgustu. Predlagam, da vedno pogledamo v nebo in opazimo kakšno zanimivost. Enkrat bolj atraktivno, drugič pa čisto samo zvezde in ozvezdja.
1: Tako in najbrž nas bodo tudi naslednje minute k temu spodbudile z vtisi mladih z opazovanja sončevega mrka v Španiji.

0: Danes, spoštovani poslušalci, je v našem studiu kar živahno, morda sicer ne tako kot tistega 12. avgusta zvečer, ko se je vse skupaj bližalo vrelišču, ampak vseeno je pa kar precej gostov, neobičajno za našo oddajo, čeprav profesor Boris, kam smo že imeli večje zasedbe, ne vem pa, če že toliko gostov. Štirje mladi opazovalci sončnega mrka, povabili ste jih, ker ste skupaj opazovali v Španiji.
1: Ja, tako je čar popolnega sončnega mrka, ko vse utihne, kako smo to doživljali sredi planote pri temperaturi čez 30, 34 in še več je bilo na začetku. In zato smo jih povabili, da nam povejo, kako so se počutili, kaj so doživeli, kako so se pripravljali ali pa sploh ne pripravljali na mrk in kaj jim je to pomenilo.
0: Tako komaj čakamo na vtise, zdaj pa da najprej predstavim, če dovolite, z nami so, pa bomo šli kar iz vaše leve, Gal Kam.
1: In naj se Gal predstavi, v kakšno šolo hodi.
2: Ja, jaz sem Gal Kam, hodim v osnovno šolo Ivana Kavčiča v Izlakah. Zanima me matematika, astronomija, fizika, pa podobne stvari.
0: Odlično, jabolko ne pade daleč od drevesa.
1: In bo šel zdaj v 9. razred, ja. Če jaz kaj vem.
0: Dobro, dedek prav ve. Gremo naprej, Iva Grabrijan.
3: Ja, jaz sem Iva Grabrijan, zdaj grem v drugi letnik gimnazije Bic. Rada se ukvarjam s športom, igram odbojko, tudi zelo rada pojem, v pevskem zboru sem tudi.
0: Ja, lepo. Je bilo tudi kaj petja v Španiji?
1: Ja, tudi, ja.
3: Ja, tudi, ja.
0: Odlično, gremo naprej. Matej Pavec.
4: Ja, jaz sem Matej Pavec, prihajam iz Trkl na Gorenjskem, sedaj grem v 4. letnik na Škofijski klasični gimnaziji tukaj. Ja, treniram košarko, zanimajo me predvsem naravoslovni predmeti.
0: Ja. In sem sodi tudi takšno opazovanje, ne?
4: Tudi.
0: Ja. Odlično. In še Ela Košorok.
5: Ja, jaz sem pa Ela Košorok, prihajam iz Ljubljane. Končala sem 4. letnik Škofijske klasične gimnazije, zdaj le grem pa na faks, tako da imam še en mesec počitnic.
0: Najdaljše počitnice
5: najdaljše,
0: v življenju.
5: To ja. Rada hodim v hribe, zanimajo me tudi predvsej bolj naravoslovni predmeti, tako da sončni mrk je bil kar hit.
0: Hit poletja.
5: To.
1: In kaj bo študi?
5: Študirala bom pa zdaj laboratorijsko biomedicino.
1: Ja.
0: Dobro, zdaj imamo eno tako sliko naših gostov, zdaj se bomo pa iz te slike preselili na drugo, ne? Tisto, ki ste jo vi opazovali, vse skupaj se je verjetno začelo že s pripravami, vsaj pri profesorju Borisu nedvomno, kaj ne?
1: Ja, seveda, mi smo se skoraj en let pripravljali in tudi kje bi opazovali mrka, ne? Kakšna bo vremenska slika, dalekoročna. No, ampak tako smo se na dan mrka po iskanju primernega kraja znašli na vasici Vilisar, ki je opuščena na višini 1070 metrov nad morjem. Krasna pokrajina, odprta na vse strani in tam smo si v bistvu nekako ustvarili oazo opazovanja. Sama vasica je bila opuščena oziroma je, ko bi rekli, malo zaspana, ni več prebivalcev. No, ampak slučajno so imeli tam v bližini še eno prireditev bivših prebivalcev te vasice, ki so nam veselo odprli tudi stranišče in dovolili, da smo tam tudi prebivali celo noč. Vprašali smo jih in ni bilo problemov, tako da so vsi prijatelji prišli na to lokacijo, tako da se nas je zbralo 30 Slovencev in uživali v naravi.
0: 30 Slovencev je zasedlo opuščeno špansko vas nad 1000 metri. Mogoče še to, ker smo pri predstavitvi začutili, da prihajajo mladi naši gostje danes iz različnih koncev. Kako ste se pravzaprav skupaj zbrali? Je bila to neka skupna ekspedicija več družin ali je bilo bolj na ključje?
1: Ja, ni bilo lih čisto na ključe v tem smislu. Prej se je pogovarjalo ali pa telefonarlo in izmeljale izkušnje, ki bojo vsi tisti, ki so šli na trip v Španijo, da bomo tudi, da si bojo gledali mrk. No in naš samo se je dogovarjal, tako da smo se en dan prej dobili v kempu tri družine, kjer smo tudi malo poklepetali, kako bo.
0: In naredili načrt.
1: Ja, potem je pa, če še ta uvod naredimo, predno gremo v samo dogajanje, nekako strateška izvidniška skupina smo odšli, kje bi našli najboljši teren. Pri tem smo že prejšnje dni ogledali si Atlantsko obalo, kako bi tam opazovali, ampak vremenska napoved je kazala slabo in samo je brskal po internetu, ki bi našel najboljšo lokacijo s posebnim programom in vreme. Tako smo prišli, kakor sem rekel, v bližino te vasice, se stacionirali mi okrog 12, prva ekipa in potem smo sporočili vsem prijateljem, ki smo se že prej pogovarjali, kje je naša lokacija in tako se je začela naša avantura opazovanja.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Seveda zdaj, tu naprej bojo pa že mladi mal povedali, ob 7:30 približno je prišel ukaz, zdaj pa začnite pozorno gledati, vsak trenutek se bo začelo in seveda mora se imeti očala in potem se je začel ta naš mrk. Zdaj pa morda, Gal, če ti poveš, kako si začel pozovati sploh to dogajanje, ko smo tja prišli, kako si doživljal ta del?
2: Ja, vožnja je bila kar dolga, ampak ko smo prišli do tja, smo lenarili, kako bi rekel. S njim smo še tudi družiti z Španci, čeprav večina jih ni znala angliško, tudi slovensk ne. Tako so, bolj so kazali s prsti. Tudi slikali smo se in tombolo igrali.
3: A to so bili Španci, ki so prišli v to opuščeno vas, kjer ste vi čakali?
1: Ja, zraven je bil, bi rekel, en zadružni dom malo.
3: In so imeli neko svojo praznovanje, fešto. Dobro ste izbrali, bi rekel, ne?
1: Kako si pol dočakal ta mrk? A si se prej kaj pripravljal v Ljubljani oziroma v doma iz Zlakah na ta mrk?
2: Niti ne.
1: Pa gremo naprej. Eva, bi lahko ti povedala, kako si občutila prihod na to prizorišče?
3: Je bila to dolga pot, ne?
4: Ja, mi smo naredili z družino še en tak road trip, ker je bila res dolga pot. In smo šli še malo v Francijo. In pol nam je bilo zelo fajn, no, se tudi malo Slovenci podružiti po tok času, ker res mi nismo nobenih Slovencev srečali, tudi v kempih ni bilo nobenih Slovencev. In se je bilo zelo fajn podružiti, no, med sabo malo.
1: No, kaj pa ti, Matej, kako je prihod na prizorišče vplival na te, kako si si zamislil vso zadevo?
5: Mi smo z družino probali v bistvu nov način potovanja. Ponavadi smo potovali s prikolco, zdaj pa smo si v bistvu mislili malo na nov, tako, torej smo spali v šatoru na strehi od avta. V bistvu smo...
3: Ste tudi potovali prej, preden seveda. Ste prišli do Španije, ne?
5: V bistvu smo si zamislili tako, da pač bomo, da se bomo ostavili tudi ob kakšnih francoskih prelazih. Zelo radi kolesarimo z družino, tako da smo prekolesarili par francoskih prelazov, ki so tudi zelo znani pač zaradi Tour de France.
3: Prav bilo že kar dogajanje, preden ste prišli
5: v Španijo. Ja, v bistvu, ja, smo...
3: Za vse je bil pa gotovo tisti glavni razlog, da ste pravzaprav izbrali na tem potovanju cilj Španijo zaradi mrka. Tudi pri vas, Jela?
6: Tudi pri nas.
3: Ja.
6: Mi smo se v bistvu že vračali iz Španije, smo končali s tem, s našim road tripom, ali kako bi temu rekli. Tako da smo bili tudi veseli, da smo malo Slovence videli, ker smo na poti, ko smo bili že 14 dni na poti, smo na cesti videli samo enkrat. En kamionar nam je nekaj žmigal. Pa je imel slovensko registracijo, tako da nismo zihano več migov, kaj narobe naredila, ker nas je pozdravljal.
3: Sicer ste pa kaj, obkrožili Španijo ali ste vozili po Franciji?
6: Po Franciji, po Pirenejih malo, pa smo šli pa po severni obali Španije, čist do Finistere, pa smo si ogledali tudi Santiago, pa vmes kakšno mesto Bilbao, pa tako, ampak večinoma pa pol po plažah, ker so bile res ful lepe, pa fine zakopace.
3: Je
6: ful fajn.
3: Ja, super. Verjetno zato, zaradi mrka, tudi ceste bolj natrpane, kot sicer že, itak zaradi samega počitniškega.
6: Je bilo mečkom bolj.
3: Gneča povsod, ampak uspelo vam je priti pravočasno na mesto zbirališča in potem, o tem zdaj govorimo, ne, profesor Boris, na samo lokacijo, ki ste jo izvrstno izbrali.
1: Ja, bilo je popolnoma jasno, turni smučari in pa sploh nadušeni smučari bi rekli, da je bila čista šajba in seveda zdaj smo začeli, pripravili smo opremo. Zdaj pa mi nam povejte, kako ste dočekali mrk, začetek mrka, ko je bilo rečen, začelo se te občutke, bi rad slišal od vas, pa začnimo pri Eli, da nam razloži, kako je doživljala oziroma kako si je zdel.
3: Ja, kdaj se je pravzaprav vse skupaj začelo, ker zdaj le sem jaz razumel, ne, da se je profesor Boris Kam seveda na tole zadevo pripravljal, kot se vsak astronom, da je treba imeti stvari v načrtu. Mladina je pa imela počitnice, ne, kar je seveda prav in logično. In kdaj je potem tisto preskočilo, da si rekla, recimo, jela, zdaj pa se bo začelo res dogajati, zdaj se pa moram osredotočiti, ja.
6: Ja, to je bilo čistem, po moje. Glihka se je začel mrk. Še tja smo prišli, pa smo rekli, da bomo palačinke pekli za vse Slovence, pa smo jih še celo Špancem dali. Tako da, mi smo imeli v bistvu tam celo žurkico za mrk, ampak pol, kaj pa nastopil mrk, se mi pa zdi, da smo vsi malo pozabili na našo žurkico, pa smo bolj se osredotočili na mrk. Da največja zbranost ljudi je bila, pa se mi zdi pač čisto ob polni koroni, ker je pač tisto res zanimivo gledati. Tem, ko se samo luna pred sonce premika, je zanimivo, ampak pol, ker se dolg časa premika, kašni že imal dolg čas rata, ker ni nič tako ful posebnega, je zelo zanimivo drugač gledati, ker se to zelo precej hiter dogaja, no. Ampak kašni mali otroci pol zgubijo fokus, pa pač začnejo malo noriti ali pa se igrati, tako da. To.
1: A ste začeli kaj vetrčka?
6: To je ful se čutil, ful je bilo razlika, je bilo že bolj mrzlo. Veter je začel malo bolj pihati in čisto po samom mrku meni je bilo najbolj zanimivo to pred drugemu prstenu, ko se je pač že luna premaknila. Če si opazoval, eno stran neba je bila že zelo svetla, druga je bila pa še v bistvu temna, ker je tja potoval mrk in je bilo meni to ful zanimivo videti.
3: Se pravi, dve različne osvetljenosti na istem nebu.
6: Ja, to. Meni je bilo to ful zanimivo.
1: Kako pa si ti to opazil, Matej?
5: Ja, predvsem pred samim mrkom je bilo ful vroče. Jaz sem se probal bolj v senci zadržati. Ampak enkrat nastopil ta mrk, ki je pač luna šla pred sonce, se je res začali ful lepo videl, pač, ja, cel ja, nastanek mrka, tako da ne, mene je kar dosti prevzel ta mrk, tako sem, ja, se mi zdi, da sem res užival sploh ob tisti koroni, ja, se mi zdi, da je tam cel travnik, vse, ki so bili zbrani, tako prevzela res tako euforija in ja, pa cel, ja. Je bil res vibe.
3: Ja, in ta euforija je tudi zabeležena. Profesor Boris, se snemali tudi dogajanje med opazovalci.
1: Ja,
3: nastavljen tak filmček.
1: Ja, samo je postavil svoje aparature in da se je slišalo, kako so ljudje vzhičeni v tistem trenutku, ki je bil popoln mrk.
3: Pa prisluhnimo temu vzdušju zdajle.
1: Če poslušaš te mlade, je nekdo zaklical, kaj je dober ta mrk, ne? Iz njegovih ust prišlo. Gal, kako si ti doživljal mrk? Vroče je bilo na terenu in čakal do poznega popoldneva.
3: Torej smolo, da si bil z dedkom, ki je moral biti tam čisto prvi, ne?
1: Slučajno smo dosti hitro našli, ne?
3: Ja.
1: Od kempa, kjer smo štartali, dobre dve ure smo kolovratili po svetu, da smo prišli do te planote.
3: Ampak splačalo se pa je.
1: Ja, to pa je, ja, tudi v vreme, ker ob Atlantski obali je bil, so je bilo oblačeno. Gal, kako si ti doživel mrk, pa sploh, kako si si preden si sploh šel na mrk, predstavljal, kaj bo?
2: Ja, ko sem šel na mrk, ko smo čakali na mrk, je bilo precej dolgočasno, kot sem že prej povedal, smo se družili s Španci, tudi malo sem v telefon gledal, ampak ko je pa se začela luna prekrivati sonce, se je stemnilo, pa veter zapihal, tako kar je že Ela povedala. Prej sem si predstavljal, da bo bolj temno.
1: Pa ni bilo.
2: Ni bilo zdaj tok.
3: Ja, nekaj so pričakovanja, potem pa kako res izpade vse skupaj. Ja.
1: A si videl korono? Pa kaj si ob tem si ti izdel zanimiv, nezanimiv?
2: Ja, korona mi je bila zelo zanimiva. Ne? Prej si jo nisem predstavljal, da bo tako vidna. Ker prevzela me je, kako ne bi to rekel.
1: Ja, pa bo še kakšen mrk šel gledati.
2: Seveda.
1: Ja. No, ostane nam še Iva, ja, da nam pove, kako je ona doživljala ujetje lune in sonca.
4: Ja, meni je bilo zelo navdušujoče tudi. Sem si tako kot Gal malo drugače predstavljala. Sem tudi pričakovala, da bo malo bolj temno. Je bilo sicer kar vidno pač razlika med dnevom pa takrat, ko se je stemnil. Ja, je bilo pa zelo lepo, no. Bi z veseljem ponovila še kdaj pogled na polni sončev mrk.
3: Ker je vse skupaj verjetno kar hitro se odvijalo, ne? Zdaj se smo govorili o tem, koliko časa je trajal ta trenutek popolnega mrka.
1: Popoln mrk je bil je dobro minuto 50 sekund, ne?
3: Uh-huh.
1: In v tem se vse zgodi. Ne? To je treba vedeti, a ne? To je v bistvu trenutek in to je zanimivo, da v tem primeru govorimo lahko o dinamiki osončja. Ne? Če ti kakšno udaljeno galaksijo gledaš, to je leta in leta nazaj, 20 milijard let recimo so te svetloba potuje ali pa da se premakne neka galaksija, da bi to opazili. Tle je pa v dveh minutah vsega konc, začetek in konec, ne bi lahko rekli. Zdaj, ko opazuješ mrk, ali začutiš veličastvo narave ali ne, ali je to sam nek dogodek, kaj menite o tem? Nekateri mislijo celo, da to pliva na bodočnost človeka in tako dalje. Astrologi bi gotovo povedali kaj zanimivega.
3: Vse gotovo so, ne? Ampak pustimo to.
1: Ja, zanima nas recimo, kaj vi mislite o tem, ko doživljate te naravne dogodke. Pa morda začnimo z Matejem.
5: Ja, se mi zdi drugače, da ima tako sončev mrk, tako nek poseben čar, ne, naravni pojavi, meni je narava zelo všeč. Ja, uživam v pogledih na take stvari, ja, pa me malo prevzame, pa mi da tudi misel, mislim, ja, koliko lepa je narava in pač kaj nam ponuja vse. Tako.
1: Kaj pa ti misliš, Ela?
3: Sploh mogoče, Ela, mlade spremljajo telefoni, kjer se hitro vse odvija, ne? Smo navajeni vsi skupaj zdaj na tiste kratke posnetke, ki trajajo še manj, kot pa kolikor je bil ta prizor dolg na nebu. Je zanimivo ustrajati, opazovati, včasih se kakšen naravni pojav vleče kar dolgo časa, ne? In je treba predvsem kaj vedeti tudi vzadej za tem. Ja.
6: Meni se zdi, da mi smo imeli zelo dobro, da smo bili pripravljeni na ta mrk, ker smo en večer prej, ko smo se dobili v kempu, nam je Anabet Sveti povedala, da to bo tako hiter mim, da ne bomo vedeli, da se je skoraj zgodil in je res tom, ko si, mislim, ta ena minuta v pol, to je, kaj da bilo 15 sekund, uh-huh. Nič ni. Tako da pa smo res probali uživati v nam momentu, minute pa pol, ko je bil peč popoln sončer mrk. Meni je bilo ful zanimiv tudi to, da se je na soncu videl prav tako levo spodaj, tako rozasto eksplozije na soncu. Se je res, res dobro videl tudi s prostim očesom, čez teleskop pa sploh. Pa nam je pa samo povedal, da je to kao bilo za, ne vem, 200 zem ali veliko. To me zgal pa kaj ena mala pikica, to da tako malo nedoumljive stvari se to. Ampak res lepo, meni je bilo ful zanimivo vse gledati.
3: Se pravi, je res dobro, če človek nekaj ve?
6: Ja, če veš, uh-huh. Pa če imaš nekoga, ki ti zna povedati, kaj je zraven o tem, je še toliko bolj zanimiv.
1: Uh-huh. Ja, protuberance si videl rdeče jezičke, kako rečemo lahko, uh-huh. A ne, ob te črn krogu, ki se je pojavil.
3: Ja, in potem ta predstava, da je to v velikosti dveh zemelj, ne, je to...
1: Ali pa še več,
3: ali pa
1: ne.
3: Še več.
1: Ja, uh-huh. Tako da, to je res zanimiv. No, men grede, sam to povejmo, zdaj imaš take teleskope, tudi lahko amater, da te protuberance vidiš, včasih pa to ni bilo mogoče še ne 20 let nazaj, le ob popolnem mrku so te protuberance se videle, te rdeči jezički, in zato so še bolj navdušeno ljudje oziroma znanstveniki gledali sončne mrke. Kaj pa ti meniš vsem tem, Gal?
2: Ja, sončni mrk je res zelo, ni podobne stvari v naravi, bi rekel. Sploh nisem mogel drugega delati, kot gledati v sončni mrk, ko pač je bila ta popolna faza.
3: Jaz bom vprašal takole, recimo, ko profesor Boris svoje goste vpraša, a pa je vredno tisoče kilometrov se prepeljati, potem čakati najprej na, ta, na tisti vročini in je potem vsega skupaj v minuti in konec, ko bi si pa lahko to doma ogledal, recimo gotovo jo so mrk prenašali številni po internetu in bi lepo v udobnem naslonjaču gledal tisto in...
1: Pa kokice zdravo.
3: Tako. Vi ste imeli palačinke, no, ampak...
1: No, bo Iva odgovorila, ampak jaz bi sam komentiral, niso bile samo palačinke, bili prijatelji so tudi nosili naokoli narezek pa sendvičke,
3: o, to pa,
1: ne bi umagali.
3: To pa od tehta.
1: Seveda moramo poudariti, ne. Jaz sem meril, približno 5 stopinj je padla temperatura, pa kljub temu je bilo vroče in brez pijače pa tudi ni šlo, tako da so nam še talali pijače, da smo lahko v miru opazovali. Seveda ne med popolnim mrkom, ko se približuje ta glavna faza.
3: Ja, tam bi bilo nerodno, ker je že malce temno, pa ja. Bi bilo potem.
1: No, Iva, a bi ti zdaj pokomentirala te zadeve, ko smo govorili.
4: Ja, meni se absolutno zdi vredno. Sploh se mi zdi, da v živo je nek, ima nek drugačen čar, kakor prek televizije. Pa sploh, ne vem, tako se še malo podružiš. No, res je taka zanimiva stvar. Tako da ja, jaz bi predlagala, da greš rajši v živo, kakor prek televizije.
3: Pa tudi, če je še dlje, kot bo recimo prihodnje leto, ne, v Egipt.
4: Ja. Mi smo že neki doma se pogovarjali, če bi šli, niso naše plani na Beni, ampak, ja.
3: Želja pa je.
4: Ja, to pa je, to pa je.
1: Ja, ker tis bo pa 6 minut, ne, da si ti predstavili, ne mas skoraj 2 minut je 3 dal, ne.
3: Ja.
1: Bo to je pa
3: kar
1: nekoliko drugače. Zdaj, kako se je občutil to vzdušje, ko se, so kar zakričali oziroma tako vzdušje je bilo, kakor da je Domen Prevc skočil svetovni rekord v planici ali pa če bi gledal kakšno nogometno tekmo prav nadušujočo, takrat je lih Celje brcal svojo žogo, da bi šel naprej, je bilo vzdušje na štadionu, ali ste občutili te trenutke podobno ali kako drugače, pa kje začnemo?
6: Ja, men se je zdelo, da je bila tam čista euforija, tisto eno minuto pa pol ali 50 sekund. Pač folk je upil, čist tako, skor, kada je bilo konec sveta, ne vem, tako se je bilo res dobro, tako res lep spomin, no, na vse skupaj, ker se mi zdi, da res tako, kada bi tam vse ljudi nas povezali to, ta sončen mrk, ki pač nekaj se v naravi zgodil, mi pa samo nebogljeno strmimo v nebo. Ampak je res zanimivo bilo, no.
3: Kaj pa potem, ko se je spet sonce začelo kazati nazaj, je bilo tudi zanimivo?
6: Pol bo tudi še zanimivo. Ven se zdi, da neki ljudi je tudi že malo zgubil fokus, pa so pol kakšni Španci tudi že odšli. Mi pol, ker smo tam spali, smo še zelo dolgo skupaj ostali, pa smo pol še Perzeide gledali, pa utrinke, ker je bila tista noč... z največ Perzeide ali nekaj na to. Tako da... Mi smo še skupaj ostali ful dolg, eni so pa pol tudi že skoraj takoj po mrku. Je veliko ljudi že šlo.
3: Mrknilo.
6: Mrknilo, točno to.
1: Lahko komentiraš ti, Matej?
5: Ja, mislim...
2: Dogajanje.
5: Ja, meni se tudi kozel res nekaj posebnega, ne vem, mrs kdo verjetno si ne bi mislil, ne, tudi jaz drugač nisem pred potovanjem, nisem pričakoval, da bo to pač ja, taka euforija, tako, da bomo tako sprejeli ta mrk, ampak ja, na koncu te kar prevzame in... Pač ja, lahko sam uživaš v pogledu. Tudi mi smo pol s družino pa še spali na tistem placu. Ja, tudi mi smo Perzeide gledali in pač tako se mi zdi, da je bil tudi zaključek dneva pol še kar družaben, še kar ja, povezujoč, kljub temu, da je bilo mrka že konca.
3: Se pravi, se vse skupaj prelilo kar v noč in jutro, dokdaj ste
5: ja,
3: pa ustrajali, kar do jutra.
1: Ja, to bomo pa,
3: še nadaljevali.
1: No, pa ostanemo še, Iva, če ti pokomentiraš to vzdušje, ki je bilo nekak kukor na štadionu.
4: Ja, jaz osebno sploh nisem slišala, da so drugi tok kričali. Jaz sem bila čist fokusirana na ta popolni sončev mrk. po mojem sem tudi sama kričala, sploh se ne spomnim, ampak pač res je bilo lepo in ja, pol še prezeidi zelo tako nepozabno. No.
1: Kaj pa ti praviš na to?
2: Ja, sončni mrk je bil res vse skupaj združil. Mislil sem si edin, kot je že prej Boris rekel, kako je to dober. Ja, pa ko je bilo že konc mrka, smo jedli palačinke pa še utrinke gledali.
3: Palačinke in utrinke, krasno.
1: Ja, ker smo imeli dovolenje, če smem tako reči, da celo noč ustanemo, je bil še, ko bi rekel, post program, ne, po mrku. Dor je želo, smo razkazali značilna vzvezja poletnega neba, pa mal upozoril na veliki voz, pa te, pa mali voz in ostalo.
3: In se tako pripravili na nočno predstavo.
1: Ja, seveda, zdaj moramo vedeti, a ne, da je sonce, ki je zahajalo, konc je bil tam okrog po 8 uri, okrog pol devetih, še ni bila čista ma, malo je se je vse sprostil, malo se je poklepetal. No, med tem smo seveda glavne stvari pospravili, ampak teleskop, ki je bil sicer manjši sabo, ki smo ga imeli, smo potem, kdor je želel, še poleg v zvezi pokazali recimo par globokega vesolja, naprimer galaksijo 82 pa Andromedo. No, nekateri so želeli, da bi videli še Saturna, ampak takrat pred v začetku noči še ni všel in seveda potem se je toliko stemnil, da so nekateri se polegli kar na tla in gledali utrinke. No, to bojo zdaj bomo zdaj to pokomentirali.
3: Kdo jih je ujel največ, to me zanima, ste jih šteli?
1: No,
3: ni bilo tekmovanja.
4: Ni bilo.
1: Ampak kaj ste sploh, mislim, ljudje so bili seveda tudi že utrujeni. Pa povejte, morda Iva, koliko si jih upazila, sploh kakšnega upazila, pa kakšni so ti zdel tili utrinki?
4: Ja, sem jih kar veliko upazila. Iskreno se mi zdi, da največ, kar sem jih sploh v življenju videla v eni noči, me je vmes malo zmanjkalo, sem malo zaspala, ampak sem pol se spet zbudila in opazovala utrinke. Pač res je bilo lepo, no, kamorkoli si pogledal, so v roku 20 sekund utrinki bili in ja, no, res lepo.
3: No, v 20 sekundah nov utrinek, potem zamižiš, pa malce zaspiš, spet odpreš vzi nov utrinek.
4: Kaj tazga, ja.
1: Pa so bili dost svetli ali so bili bolj medli?
4: Mislim, men so se zdeli kar svetli, ne vem, kako je to profesionalno, ampak pač jaz sem jih kar v redu videla.
1: Kaj pa ti, Gal? Ti si bil tam lepo spančkov, mislim, nisi spal še takrat, ampak kaj si kaj utrinko prezidel videl?
2: Ja, jaz sem jih kakšne 10 videl, na začetku nisem bil tako pozoren, ampak pa sem se ulegal, pa sem bil bolj pozoren, pa sem jih, ja, res, na roku 20 sekund vsaj enega videl. Ampak me je počasi že spanec dobil, pa sem zaspal.
1: Ja, logično. Kakšni so ti pa zdeli te utrinki? Svetli, a si jih prvič videl?
2: Ja, meni so se zdeli kar svetli, mislim, ne vem, kako zdaj to, ne moram ravno primerjati. Sem jih že videl, sam zelo dolgo nazaj, tako da se jih ravno ne spomnim.
1: Kaj pa ti, Matej? Kaj bi ti povedal o tem?
5: Ja, tudi jaz sem zelo veliko utrinkov opazil, pa sem se že malo naveličil sam gledanja, pa sem probal še kakšnega ujet na telefon, ne bi ga slikal, ampak sem se kar dolgo zaman matral. Ja, tudi mene je kar hiter pobral v spanc, ja, sem kar hiter zaspal, pa se vidi, da smo tako cel dan bili na nogah pa v akciji, pa smo... Ja.
3: Pa človeka zmanjka, ne?
5: Ja, valjda.
3: Ampak hec je to, ne, profesor Boris, da število utrinkov narašča v drugi polovici noči, ne? Naj bi jih bilo največ tam tik pred jutranjo zoro oziroma pred vzhodom sonca, ne? A je Ela do takrat zdržala?
6: Nisem. Sem šla tudi spat. Največ utrinkov, mislim, zdi se mi, da na začetku je bila še male euforija od sončnega mrka, pa smo se vsi nekaj preštimavali zato, da bomo te utrinke gledali, ampak težko gledaš ti celo nebo naenkrat, tako da se moraš res uležati, da vidiš vse, ker drugač je na eni strani utrink, pa vsi reče, si videl tega, in ti pa gledaš na ono strani, pa na drugi strani utrink, tako da najboljše, da se uležaš in gledaš celo nebo naenkrat, probaš zret v vse skupaj, pa jih se mi zdi, da največ utrinkov vidiš.
3: Dokler ne zazreš kaj drugega, ne, v sanjah. Ampak res imeli ste čudovito lokacijo tudi za utrinke, ne? Ja, nad tudi, tisoč ja. Metri opazovati nočno nebo. Je, ko ima človek nekaj izkušen, tako kot vi, profesor Boris, ve, da lahko primerja, seveda, opazovati utrinke tule nekje dol v dolini, v mestu je nekaj povsem drugega.
1: Ja, to je res. Po drugi strani moram pa iz mojega stališča povedati neko razočaranje. Mislil sem, da bo noč še bolj temna.
3: Aha.
1: Res je bila je planota velika, to moramo reči po daljavi, gozdovi, ampak se je le čutil, da so mesta z temi
3: lučmi,
1: da so luči za temi gozdovi in je bilo svetlobno nasnaženje, lahko rečem 20 stopinj nad obzorjem se je čutil, je preveč osvetljen.

0: Spremljate zanimivosti nočnega neba, z mladimi obujamo spomin na avgustovski popolni sončev mrk v Španiji. Profesor Boris Kam.
1: Predno bojo imeli naši gostje zaključno besedo, kako rečejo, bi pa rad upozoril na tole, seveda počasi je kolonija naših opazovalcev mrka, počasi je zaspala, se je bil naporen dan, sonce, ki si čakal in potem sam mrk, tako da je bilo glavna predstava, te utrinki so bili pa nekak mečken zazraven, vendar nekateri so vseeno želeli videti Saturna, no in jaz sem obljubil, ko bo prilezel, da bom teleskop v smeru in res sem ga v smeru, popolnoči je bilo, no in sta dva prišla in sta celo eno so šli, eno gospo so šli zbuditi, da je pogledala Saturna, tako da je bila v bistvu kar delovna noč, še planete smo pol gledali.
0: Ja, ampak vi ste vendarle odtrjeni, ne? Tako da tudi zdržati do jutranje zore ni nekaj neobičajnega.
1: Ja, se morda bo. No, zdaj pa smo rekli, počasi bo naš pogovor teče proti koncu. Zdaj bi želel, da nam poveste, kakšno svojo misel, bote še kaj opazovali, kaj vam sploh pomeni opazovanje narave, nekaj ste že povedali, urednik je upozoril na to, glede na televizijo, na internet, ki se da vse prenašati. Če nam zdaj poveste kakšno zanimivo zaključno misel ali pa anekdoto iz tega opazovanja, kje začnemo? Morda pri Mateju, pa potem naprej.
2: Ja, no, meni se zdi, da se je definitivno splačali tu Španijo. Sigurno je vse videti v živo čist drugač, kakor pa po televiziji, pa čez svoj telefon. To bi izpostavil. Drugač pa...
1: Torej, morda bo še kdaj kaj pogledal, kakšen sončen
2: ja,
1: mrk.
2: Definitivno, prileta, mogoče že ne? Drug let.
1: Kaj pa ti, Ela, kaj pa ti bi povedala za zaključno misel ali pa nam še kaj zaupala, kakšno anekdoto ali kaj podobnega?
3: Jaz mogoče bi izpostavila to, da se mi zdi, da kaj bi čisti sončni mrk, smo bili vsi tako, o, dejmo se slikati, dejmo ga slikati, dejmo to, vsi neki s telefoni, pa v bistvu, jaz zdaj, ko nazaj gledam, bi skoraj uno eno minuto pa 50 sekund samo gledala mrk. Nobene slikce ne rabim, sej vem, kako to zgleda, pa to, pa tudi, če se slikaš s telefonom, en selfie s tem mrkom, to sej se vidi, ampak se ne vidi tako, kako je bilo uživo, tudi zdaj, če bi šla še enkrat gledati to eno minuto pa pol, bi po moje skoraj ne bi telefona užgala tisto sekundo, mislim ti minuto, To bi izpostavila, da mogoče to, zato bi šla z veseljem še v Egipt. To ne vem, če bo, drugač pa upamo, da do v Sloveniji leta 88 ali kdaj bo. 81. No, takrat računamo, da bomo to videli, ne?
0: Ja, tako. Vi imate možnosti.
3: To.
0: Vi imate možnosti. V tem smo govorili, ne, s profesorjem Cvitrom, ko smo rekli, da bo za nas veliko težje vzeti.
1: Ja, mogoče pa se bo, veš, če si drugače teče, morda pa bo za nas teko drugače.
0: No. Gremo raje k sklepnim besedam, torej Iva in Gal.
4: No. Ja, jaz se strinjam z Matejem in Elo in je bilo tudi zelo taka, zelo lepa nepozabna izkušnja, tudi zelo je bilo lepo, da smo imeli še te aparate, no, vse profesionalne, da je imel Boris sabo, da se res še lepš videl ta sončev mrk in ja, si želim še kakšen sončev mrk videti kdaj, če ne pač ja v Sloveniji, če ne prej.
1: No, vse bo možnost prihodne let, če ne bote potovali preko Sredozemskega morja v Egipt, delni sončni mrk pri nas videti, ne? Sicer ni isto, ampak nekaj pa je.
0: Koliko odstoten pa bo, morda veste?
1: Ja, to pa zdaj že, ne vem, ker se nisem poglobil, ker sem se bolj poglabljal v Egipt.
0: Tako, kjer bo res popolno.
1: Je treba pripraviti, mislim, to ne...
0: Za
1: to
0: celo leto pripravljati.
1: To je hujši zalogaj, ker že zdaj je vse zaseden skor, ne? Smo komaj dubali. 23, 5 mest smo dobili komaj. No, ampak to je druga tema, ki ni tako pomembna, Gal, tvoja zaključna beseda.
5: Ja, jaz se še posebej strinjam z Elo, da ne bi v telefon nič gledal ali pa probal slikati, ker res ne moreš slikati tega z navadnim telefonom. Pa tudi, ko je delni sončni mrk, je pač je zanimivo, sam te ne prevzame, tako kakor totalni, tako da res upam, da bom še kakšnega videl, pa kakšnega daljšega.
1: Zdaj pokomentiramo to slikanje, ne? Res je, da z mobitelov ne moreš to slikati, lahko pa pol, ker smo imeli pač te aparature sabo, ne, pa avtomatsko se je slikal, pol vzameš tisto sliko, recimo, ki je isto samo na redu ali pa kakšno drugo, ne.
6: Ja, se jih je bilo polno, ne, pravzaprav
1: ja,
6: tisti, ki so...
1: Ja, pa res pol vidiš še tiste poseben... Tako.
6: No, ampak kakor jaz razumem tole sporočilo, ki se mi zdi zelo, zelo tehtno, je, da je bolje v tisti minuti res pustiti vso to tehniko, ker bodo itak tisti, ki se profesionalno znajo ukvarjati, poskrbeli za to, ampak raje prisluhniti tistem občutkom, ki jih človek sam zazna, ko opazuje. Ne? Če je pozornost razpršena na to, kako zdaj ujeti, je takoj drugače vse skupaj. Ne?
1: Ob tem bi jaz samo to dodal, ne samo popoln sončen mrk ali pa delni sončen mrk pa delni lunin mrk in te stvari, da opazujemo, nasploh je treba naravo opazovati. Ali sem opazujemo rastline ali dogajanje v gozdu ali živali in se začuditi lepoti narave. Res je, da z temi astronomskimi dogodki so mogoče bolj včasih atraktivni, ampak je tudi atraktivno, kako se rastline sredi, recimo skal, poženejo čudovite rože, pa spomnimo se na planiko in tako naprej. Ti si, Iva, rekla, da Ela si je, kde rada hodiš v hribe in je gotovo ravno tako lepo doživetje lepoto gora ali pa kdo druga, ne, tako da je treba naravo v celoti gledati, zato ker smo del nje ali sončni mrke ali pa kaj drugega, ki se poraja v naravi.
6: Tako in zato si je vredno in potrebno vzeti čas. Hvala, ker ste si ga, dragi gostje, vzeli za to, da ste prišli k nam na radio in povedali nekaj v svojih vtisov iz verjamem potovanja, ki bo ostalo v spominu. Pa upam, da se, kot ste sami izrazili, tudi še kaj takega ponovi na vaši življenjski poti. Ela Košorok, Matej Pavec, Iva Grabrijan in Gal Kam, hvala lepa.
1: Hvala lepa.

0: Dragi poslušalci, toliko o današnjih zanimivostih nočnega neba. Tule je pred vrati jesen, torej tudi jesenska ozvezdja prihajajo, ne, profesor Boris, tako ja. Da vabilo, če bodo noči lepe, je to lahko tudi izvrstno ja. Doživetje.
1: Pegas se bo hotel, pa Perzej, da ne govorimo o Andromedi. Že samo te trije prinašajo lepoto, samo daljnogled 10x50 malo dobre volje, pa bote lahko videli znamenito galaksijo M31 in poleteli 2.200.000 svetlobnih let v preteklost, iz preteklosti v sedanjost. Torej sreča pod zvezdno to ne bo.
0: Tako, čudovita nočna doživetja želimo, mi pa se spet srečamo prvi petek v oktobru, do takrat pa srečno.
1: Srečno.
2: Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.
3: Nočni program Radio Ognišče je z vami in to je bila ponovitev oddaje Doživetja narave, ki jo je pripravil in uredil Blaž Lesnik.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Za nami je že prva ura novega dne, torej smo v nedelji 6. septembra, pred nami pa ponovitev sobotnega duhovnega večera. V njem boste najprej slišali duhovni nagovor celjskega škofa Maksimiljana Matjaža, sledila bo molitev prvih nedeljskih večernic z rožnim vencem po septembrskem namenu svetega očeta za zaščito vode. Radijska kateheza prinaša pogovor o čustvih. Gostili smo sestro Metko Tušar in Majo Karničnik. Prisluhnite ponovitvi sobotnega duhovnega večera.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 95. Pridite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja. Stopimo mu naproti s hvaležnostjo, vzklikajmo mu z veselimi spevi. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil. Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, čreda, ki jo pase svojo roko. O, da bi danes poslušali njegove besede. Ne zakrknite svojih src, kakor na dan preizkušnje v puščavi. Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali, čeprav so videli moja dela.

V sobotnem duhovnem večeru boste zdaj slišali duhovni nagovor celjskega škofa Maksimiljana Matjaža. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z rožnim vencem, ki ga bomo molili po septembrskem namenu svetega očeta za zaščito vode. Po rožnem vencu bo radijska kateheza. Bog nas je ustvaril kot celovita bitja s telesom, dušo in duhom. Čustva spadajo v psihološko, duševno plat človeka in nam pomagajo, da se izražamo, da čutimo, doživljamo in se sporazumevamo. Vodijo nas pa tudi v konflikte, kadar nas preplavijo in jih ne znamo sprostiti. Kako jih uporabiti za več dobrega v naših odnosih, nam bosta v sobotni katehezi Zdravilna beseda pojasnili voditeljici skupin, sestra Metka Tušar in Maja Krničnik.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. To Jezusovo naročilo iz 18. poglavja Matejevega evangelija gotovo ni lahko. Veliko lažje je govoriti o človeku, kakor govoriti z njim. Lažje je opaziti njegovo napako, jo komentirati, se zaradi nje jeziti ali se od človeka udaliti, kakor pa stopiti do njega in tvegati srečanje. Toda Božja beseda današnje nedelje nas postavlja prav pred to nalogo. Kako ravnati s človekom, ki greši? Kaj sem dolžan bratu, ki je zašel? Vsa tri berila dajejo presenetljivo enoten odgovor. Ezekiel govori o stražarju, voditelju, ki ne sme molčati. Pavel naroča, da smo drug drugemu dolžni samo eno, to je ljubezen. Jezus pa pokaže, kako se ta odgovornost in ta ljubezen uresničujeta v živem občestvu, ki je cerkev. Naj nas te tri spodbude danes vodijo skozi Božjo besedo. Prvo berilo nas postavi v čas preroka Ezekiela. Bog naroča preroku, tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Stražar stoji na mestnem obzidju. Njegova naloga ni v tem, da določa, kdo je dober ali kdo slab. Njegova naloga je, da vidi nevarnost in opozori na njo. Toda še nekaj je pomembno. Bog mu naroča, ko slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Stražar ali voditelj torej ne govori svoje besede, ne opozarja zato, ker bi bil boljši od drugih, ampak mora najprej sam poslušati Boga. Šele na to lahko govori drugemu. To je pomemben kriterij tudi za nas. Preden drugega opomnimo, moramo najprej vprašati sebe, ali govorimo iz svoje prizadetosti ali iz poslušanja Božje besede, ali želim drugega popraviti po svoji podobi ali pa mu želim pomagati, da bi ponovno našel pravo pot življenja. Kajti tudi prerok je samo stražar, samo voditelj, ki deluje v Gospodovem imenu. Končna sodba pripada Bogu. Ne more pa reči, to se me ne tiče. To je namreč skušnjava našega časa. Češ vsak naj živi, kakor hoče, ne vmešavaj se, poskrbi zase. Vendar človek ni osamljen otok. Bog nas je postavil drugemu ob drugega. Zato obstaja odgovornost, ki se rodi iz odnosa. Jezus v evangeliju ne pravi, če neki človek greši, ampak pravi, če tvoj brat greši. Beseda brat je tako ključ za razumevanje današnjega evangelija. Pred menoj ne stoji najprej grešnik, ne problem, ne nasprotnik, temveč brat ali sestra. Nevarnost je, da ob grehu človeka poistimo najprej z njegovim dejanjem. Greh postane tako njegova nova podoba. Takšen pač je. Jezusova logika pa je drugačna. Odstraniti je treba temo, ki je stopila med naju, ne pa odstraniti brata ali sestro. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari, pravi. Ne zato, da bi ga ponižal, temveč zato, da ga pridobiš. Če te posluša, si pridobil svojega brata. To je cilj bratskega opomina. Ne zmagati v sporu, ampak ponovno vzpostaviti občestvo. Ne obsodba, ampak ljubezen. Ljubezen namreč varuje dostojanstvo drugega. Brat želi razkriti greh zato, da bi brata ozdravil, ne da bi ga razgalil. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave, piše apostol Pavel. To ne pomeni, da ljubezen o vsem molči. Nasprotno, mora spregovoriti, potrebuje pogum, da lahko spregovori. Toda najpomembnejše ni zmaga v sporu, ampak življenje, ki ga beseda ponovno rodi. Kaj pa, če brat ne posluša? Jezus pravi, če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cesninar. Na prvi pogled se zdi, kakor da bi Jezus zapovedal, da je potrebno takšnega brata izključiti in z njim pretrgati vse odnose. Vendar pomislimo, kakšen je Jezus v odnosu do cesninarjev in grešnikov, še posebej v Matejevem evangeliju. Matej sam je bil namreč najprej cesninar. Kako pogosto je Jezus sedal za mizo s cesninarji in grešniki, ve najbolj prav on. Jezusovi nasprotniki ga celo imenujejo prijatelj cesninarjev in grešnikov. Če naj torej grešni brat postane zame kakor cesninar, to za Jezusovega učenca ne more pomeniti, odslej zame ne obstajaš več, ampak je lahko kvečemu izziv, da povečam ljubezen in iščem nove poti, kako bi tega izgubljenega dosegel. Morda ga ne morem več doseči z besedami, morda ne moreva več živeti iste bližine. Včasih morajo biti postavljene tudi jasne meje, toda tudi meja ni isto kakor sovraštvo. Tudi takrat ostaja še nekaj, kar lahko naredim v ljubezni, v molitvi, ko kličem duha, da odpre in osvobodi tako moje, kakor njegovo srce, da bi se lahko srečala. Kje sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. To so Jezusove besede ob zaključku današnjega evangelija. Naš Gospod seveda ni le tam, kjer se vsi lepo razumemo, ampak stopa tudi v prostore ranjenih odnosov, v prostor, kjer je potrebno odpuščanje, kjer je treba ponovno začeti. In prav iz tega raste cerkev. Ne iz skupnosti ljudi brez napak, ampak iz ljudi, ki dovolijo Kristusu, da vstopi v njihove ranjene odnose, kjer lahko Sveti Duh plete mrežo novih odnosov. Svet danes še kako potrebuje pričevanje ljudi, ki ne odidejo stran ob prvi napaki. Pričevanje ljudi, ki znajo povedati resnico in ohraniti ljubezen. Pričevanje ljudi, ki postavljajo meje, vendar ne sovražijo. Ljudi, ki se opominjajo, vendar se ne ponižujejo. Ljudi, ki si odpuščajo, ker vedo, da sami živijo od odpuščanja. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, tam je cerkev. Zato nam današnja nedelja ne postavlja najprej vprašanja, koga je potrebno opomniti, ampak prej bolj zahtevno vprašanje, kdo je človek, ki sem ga nehal gledati kot brata, kot sestro. Koga sem v srcu že odpisal? Za koga sem nehal upati? Dragi bratje in sestre, povabim vas, da v današnji nedeljski molitvi prosimo za darove Svetega Duha, za darove, da bomo lahko rasli kot cerkev, kot odgovorni stražarji in voditelji, kot bratje in sestre, kot očetje in matere, kot odprto in živo Kristusovo občestvo. To je skrivnost cerkve, ne da smo skupaj zato, ker se imamo lepo, ker smo enaki ali brez greha, ampak ker je On sredi med nami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjaš z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mračite, prosimo. Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Naj iz globine uglasi se pesem in te počasti, ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam oči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj.
1: Amen. Amen.
0: Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda.

0: Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite. Hvalite ga in slavite.
1: Gospodovo ime naj bo slavljeno, zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno, od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad narode, njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu? Vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje obožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino, in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda. Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda. Zaupal sem Gospoda, ko sem bil v največji stiski.
1: Tudi ko sem rekel v svojem strahu, vsak človek me lahko prevara.
0: Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil?
1: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu, predvsem njegovim ljudstvom.
1: V Gospodovih očeh je dragocena smrt njegovih svetih.
0: Gospod, hočem ti zvesto služiti, vedno ostati v tvoji službi.
1: Rešil si me, zato te bom hvalil, daroval ti bom hvalno daritev.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu, predvsem njegovim ljudstvom.
1: V dvorih Gospodove hiše, v njegovem svetem mestu.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda. Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke.
1: Iz pisma Hebrejcem. Bog miru je od mrtvih obudil našega Gospoda Jezusa, ki je po krvi večne zaveze veliki pastirovac. On naj vas usposobi za vsako dobro delo, da spolnite njegovo voljo in naj v vas, kar mu je všeč, izvrši po Jezusu Kristusu, ki mu bodi slava na vekov veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Ako greši tvoj brat zoper tebe, ga posvari med štirimi očmi, če te posluša, si pridobil svojega brata. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola, in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava očetu in sinu in svetemu duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ako greši tvoj brat zoper tebe, ga posvari med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Kristusu se je smililo lačno ljudstvo in v svoji ljubezni delo zanj čudeže. Ko se tega spominjamo, ga zaupanjem prosimo.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Vse, kar smo danes dobrega prijeli, si nam dal ti v svoji dobroti. Naj se ne vrača k tebi brezplodno, ampak obrodi obilen sad v dobrem srcu.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Ti si luč in rešitev vseh narodov. Varuj svoje priče, ki jih pošiljaš po svetu, naj ogen svetega duha gori v njihovih srcih.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Daj, da bi se vsi ljudje prizadevali za vedno bolj človeško življenje na svetu in bi pod tvojim vodstvom velikodušno sodelovali pri reševanju nujnih vprašanj današnjega časa.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Ti si zdravnik naših duš in teles, pomagaj bolnikom in podpiraj umirajoče in tudi nas obiskuj in krepčaj svoji dobroti.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Naše rajne, katerih imena so v knjigi življenja, sprejmi med blažene v nebesih.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino, saj verujemo v Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi veselega dela rožnega venca, ki ga bomo molili po namenu svetega očeta za september, za zaščito vode. Molimo za pravično in zmerno uporabo vode, ki je vir življenja, da bi vsi imeli dovolj vode za življenje.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrt umiranja.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrt umiranja.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrt umiranja.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrt umiranja.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus,

0: ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši
0: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Slava Očetu